0: at statsminister Ulf Kristersson vil vedkjenne noe valgnederlag ennå, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
1: Talmannen, altså personen som det vi kaller stortingspresident i Norge, da, var jo nettopp på svensk TV og sa at jeg forholder meg i hvert fall til når de endelige resultatene kommer, og de når valgmyndigheten i Sverige sier nå setter vi to streker under svaret. Det skal du gjøre i løpet av helgen. Men så kan Kristersson også vente til halvannen ukes tid da, når statsministeravstemningene skal begynne i den svenske riksdagen. Fordi hvis vi husker tilbake på valgnatten, så rakte han jo ut en hånd som riktig nok ble slått ned da, fra Senterpartiet, men han rakte ut en hånd til Senterpartiet og sa skal ikke vi prøve å finne en borgerlig majoritet.
0: Marcus Roth gjør comeback i Frankrike førstkommende helg, det melder TV 2. Det blir nordmannens første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet både kneet og albuen i et stavhopp i august i fjor, og måtte gjennom to operasjoner og en lang rehabilitering. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Send oss en melding i appen NRK Radio, søk opp programmet vårt og trykk «Send inn».

0: Her NRK-nyheter klokken 3. I Ukraina har folk I hovedstaden Kyiv hørt flere eksplosjoner I natt, melder flere medier. Ukrainske myndigheter har advart om mulige missilangrep, og det sendt ut forskjell om flyalarm I byen. Militæradministrasjonen I Kyiv ber innbyggerne om å komme seg til nærmeste tilfluktsrom. Et russisk angrep skal også truffe den boligblokk I havnebyen Odessa ved Svartehavet, ifølge ukrainske myndigheter. USAs president Donald Trump truer med å kutte I handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada. Hun har blant annet åpnet for at Kanada kan bli et slikt assosiert medlem, skriver The Guardian. Trump truer med å kutte I handelen med EU dersom det skulle skje, og det historisk at Kanada nå søker et så mye tettere samarbeid med EU, det sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Folkenberg Mikkelsen.
1: Det et svar på det, og det Donald Trump. Det et jordskjelv, den politiske endringen og holdningen han står overfor nå. Kanada står på en måte I en direkte konfrontasjon med USA, som mye skarpere enn det vi gjør her I Europa, selv om mange nok sitter også med en litt, sånn, litt av den samme følelsen her. Så Kanada vender seg nå mot Europa. De har jo tradisjonelt sett et tettere bånd til Europa enn det USA har. Tidligere koloni de også, men de har bevart Kong Charles som statsoverhode, for eksempel, en fransk fransktalende del av befolkningen, så de finner litt tilbake til røttene sine, men virkelig på en måte som har potensial I seg da, til å gjøre både EU og Kanada til litt større enn seg selv.
0: Sa Sigurd Folkenberg Mikkelsen. I USA har politikerne I representantenes hus gitt grønt lys til en ny sanksjonspakke mot Russland. Hensikten å presse Russland I krigen mot Ukraina, melder AFP. Sanksjonspakken ble vedtatt med 262 mot 159 stemmer og sendes nå videre til president Trump. Den allerede godkjent av senatet. De nye sanksjonene blant annet ment å ramme Russlands energisektor, skriver NBC. En 19-åring varetektsfengslet I 4 uker etter at han ble pågrepet for knivstikking på Mortensrud I Oslo mandag kveld. Tenåringen siktet for drapsforsøk på sin yngre bror, ifølge VG. Gutten ble funnet utendørs med alvorlige skader og fraktet til sykehus. Den siktede erkjente ikke straffskyld I fengslingsmøtet, opplyser hans forsvarer. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Minst 10 mennesker såret i russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, ifølge lokale myndigheter. Myndighetene advarte om fare for missilangrep og sendte ut en varsel om flyalarm. Et russisk angrep skal også ha truffet en 19-etasjes blokk i havnebyen Odessa ved Svartehavet. Tre personer ble såret i angrepet. I USA har politikerne i representantenes hus gitt grønt lys til en ny sanksjonspakke mot Russland. Hensikten er å presse Russland i krigen mot Ukraina, melder AFP. Sanksjonspakken sendes nå videre til president Trump. Den er allerede godkjent av senatet. De nye sanksjonene er blant annet ment å ramme Russlands energisektor. USA nekter palestinernes president Mahmoud Abbas visum før FNs hovedforsamling for andre år på rad. I en uttalelse i natt sier det amerikanske utenriksdepartementet at de palestinske selvstyremyndighetene og andre organisasjoner ikke har evnet å endre seg, og at sanksjonene derfor opprettholdes, som betyr at de vil bli nektet visum. FNs hovedforsamling åpnet offisielt forrige uke, men de viktigste møtene holdes i neste uke. Norge er positive til et tettere sikkerhetssamarbeid med EU, det sier utenriksminister Espen Barth Eide etter at det ble kjent at EU-president Ursula von der Leyen vil etablere et nytt europeisk sikkerhetsråd. Med på laget vil hun ha med Norge, Ukraina og Kanada. Eide påpeker at dette ikke skal erstatte NATO.
1: Det er ikke mitt inntrykk at man snakker om integrerte militære kommandostruktur, militært planverk, alle de tingene vi har i NATO, for disse landene er jo stort sett alle sammen også i NATO. Så NATO blir jo ikke borte, men sikkerhetspolitikk i vår tid er mye mer enn våpen og militære planer. Det er jo også orden på økonomien, økonomisk sikkerhet, strategisk autonomi snakker man mer om. Von der Leyen snakket mye om å forsvare våre demokratiske institusjoner, og det er jo mot utfordringer, skal vi si det sånn, både fra øst og vest, ikke sant? Så det er de tingene her man nå inviterer til et tettere samarbeid om, og det er vi i utgangspunktet positive til.
0: Norske Sigrid er den siste i en lang rekke artister som nå tar avstand fra Ed Sheeran, etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen til Ed Sheeran på grunn av et tydelig støtte til Palestina. Sigrid varmet opp for Ed Sheeran tidligere i sommer. Flere stadionere i USA gikk sammen og nekta Sheeran å spille dersom rapperen Macklemore var oppvarmingsartist. Til VG sier Sigrid at det er forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst og ytringsfrihet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: får jeg lovet. Jeg skal bli her når det regner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. USAs president Donald Trump truer med å kutte I handel med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada. Hun har blant annet åpnet for at Kanada kan bli et slikt assosiert medlem. Trump truer med høyere toll og kutte I handel med EU dersom det skulle skje. Og det historisk at Kanada nå søker et så mye tettere samarbeid med EU, det sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Det ett svar på det, og det Donald Trump. Det et jordskjelv, den politiske endringen og holdningen han står overfor nå. Kanada står på en måte I en direkte konfrontasjon med USA, som mye skarpere enn det vi gjør her I Europa, selv om mange nok sitter også med en litt, sånn, litt av den samme følelsen her. Så Kanada vender seg nå mot Europa. De har jo tradisjonelt sett et tettere bånd til Europa enn det USA har. Tidligere koloni de også, men de har bevart Kong Charles som statsoverhode, for eksempel, en fransk fransktalende del av befolkningen, så de finner litt tilbake til røttene sine, men virkelig på en måte som har potensial I seg da, til å gjøre både EU og Kanada til litt større enn seg selv.
0: Og president Trump kritiserer også den amerikanske sentralbankens renteøkning. Renta heves med 0,25 prosentpoeng til intervallet 3,75-4%. Renta I USA burde vært 1% eller lavere, skriver Trump på Truth Social. Styret varsler at det kan komme en renteøkning til I løpet av året. Minst 10 mennesker såret I russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv I natt, ifølge lokale myndigheter. Myndighetene advarte om fare for missilangrep og sendte ut en varsel om flyalarm. Et russisk angrep skal også ha truffet en 19-etasjes blokk I havnebyen Odessa ved Svartehavet. 3 personer ble såret I angrepet. I Larvik rygget en lastebil på et gassrør som førte til utslipp av petroleumsgass LPG I natt. Hendelsen skjedde på et industriområde. Gasslekkasjen nå stanset, sier operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt, Vegard Dale Møane.
2: Ingen husstander I nærheten av området, og det ikke medført at noen personer må evakueres. Det heller ikke meldt om personskade I forbindelse med hendelsen.
0: Marcus Roth gjør comeback I Frankrike I helga, det melder TV 2. Det blir nordmannens første konkurranse etter OL-gullet I tikamp I Paris I 2024. Roth skadet både kneet og albuen I et stavhopp I august I fjor, og måtte gjennom 2 operasjoner og en lang rehabilitering. Det NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, litt betuttet Alison Moyet tidlig en torsdag morgen, føler seg helt usynlig. Ja, ja, synd det, men hun fikk lov til å synge her og åpne programmet, ikke dårlig det. Nils Hagen hos deg i studio, morgen.

Tonje Holbjørhus visker mine ord, sang hun. Ja, dagens bursdagsbarn en amerikansk dame med stor stemme og teft for kule låter, og det Anastasia Lynn Noakirk jeg snakker om, eller bare Anastasia da, som utstøtte sitt første skrik akkurat på dagens dato. Den 17. september I 1968. Og hun har jo hatt en stor karriere, som har tatt av verden rundt, for eksempel til Korea, der hun lagde den offisielle låta til fotball-VM. Det var tilbake I 2002, og ja, sannelig har hun vært I Bergen også. Så da feirer vi Anastasia.

Der forlater vi gitaristen til Fleetwood Mac Go Your Own Way heter låta, for nå skal Elin Oskal få lov til å synge frem til nyheteren 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. To av tre unge som har brukt cannabis det siste året svarer at de har hatt negative erfaringer I forbindelse med bruken. Det kommer frem I en ny studie fra Folkehelseinstituttet FHI. Forsker ved FHI, Anne-Line Brettevill Jensen, sier de som bruker cannabis alene med en ekstra utsatt gruppe.
1: Det vi ser I denne studien at selv om alle de som oppgir å bruke cannabis, selv om alle disse har en relativt høy andel som oppgir problemer knyttet til egenbruk, så det sånn at de som bruker cannabis alene har en betydelig økt andel problemer knyttet til egen cannabisbruk. Sånn at det vi tenker at cannabisbruk, når man gjør det alene I tillegg til sosialt, kan være en markør for en ekstra utsatt gruppe med hensyn til sårbarhet for problemer.
0: USA nekter palestinernes president Mahmoud Abbas visum før FNs hovedforsamling for andre år på rad. I en uttalelse sier det amerikanske utenriksdepartementet at de palestinske selvstyremyndighetene og andre organisasjoner ikke har evnet å endre seg, og at sanksjonene derfor opprettholdes, som betyr at de vil bli nektet visum. Til tross for visumavslagene vil palestinerne likevel være representert ved sine diplomater, som allerede akkreditert til FNs hovedforsamling. Det verdt å betale høye priser for bensin og diesel for å få vekk regimet I Iran, det mener milliardær og investor Christian Siem. Han ikke bekymret for kraftig prisøkning på grunn av krigen og stengningen av Hormuzstredet.
2: Jeg synes det overdrevet. Her skriker man om at pumpeprisen litt høy, den har vært høyere før.
3: Investor Christian Siem ifølge Kapital god for 14 milliarder kroner, en formue han har bygget opp på blant annet olje og offshore. Han mener Iran må settes på plass etter å ha representert en usikkerhet I verden I 10 år.
2: Så nå vel kanskje på mange måter I ferd med å redusere usikkerheten ved at vi gjør noe med det. Det blir en smertefull prosess, men det må vi leve med I en overgangstid.
0: Reporter Kristoffer Sandøy. Norske Sigrid den siste artisten I en lang rekke som tar avstand fra Ed Sheeran etter at rapperen Macklemore ble fjernet fra turnéen på grunn av tydelig støtte til Palestina. Sigrid varmet opp for Sheeran tidligere I sommer. Flere stadionere I USA gikk sammen og nekta Sheeran å spille dersom rapperen Macklemore var med. Til VG sier Sigrid at det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst og ytringsfrihet. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

R.E.M. sing om mai I morgen, og du lytter på tidlig morgen her I NRK P1 denne torsdags morgen. Og morgen, sier Nils Hågen Ostad her fra studio.

Ja, nettopp det heter låten til Talking Heads, Road to Nowhere. Og før det hørte vi nummer 4 her I tidlig morgen, en annen day sang de. Og ja, vi har jo alle vært, eller hver våre navn, og hver eneste dag har jo noen av de navnene dag. Og dagen I dag, to solide kvinnenavn som får skinne litt ekstra, Hilde Bjørg og Hilde Gunn. Så kjenner du noen som svarer til de navnene, så kan du gi dem en klem. God.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Nye krav skal sikre mer gjenvending og gjenbruk av tekstiler. Det vil trolig gi dyrere klær I norske butikker, mens store utenlandske nettplattformer som Temu og Shein kan unngå regninger. Årsaken at det mangler et system I Norge for å kreve inn pengene fra de utenlandske aktørene. Det helt uforståelig at de skal slippe å betale, sier butikksjef Ole Henrik Bakker.
1: Denne loven jo egentlig rettet mot de som kjent for fast fashion, kjent for å produsere varer med kort levetid, og flere ganger blitt tatt fordi at de produserer varer med giftige kjemikalier og kreftfremkallende stoffer.
2: Virke, som representerer handelsnæringen, mener regjeringen må sørge for at plattformene med og betaler sin del av regningen.
3: Alternativet jo I verste fall at det oss innbyggere eller selskapene som må finansiere da egentlig avfallshåndteringen fra disse plattformselskapene.
0: Det sa til slutt leder for bærekraft I Virke, Håvard Utne Øksnevad. Reporter var Caroline Bergli Tolfsen. Minst 10 mennesker såret I russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv I natt, ifølge lokale myndigheter. Et russisk angrep skal også truffe en 19-etasjes blokk I havnebyen Odessa ved Svartehavet. 3 personer ble såret I angrepet. USAs president Donald Trump truer med å kutte I handel med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, tok til ordet for et tettere samarbeid med Kanada. Hun har blant annet åpnet opp for at Kanada kan bli et slikt assosiert medlem. Trump truer med høyere toll og kutte I handel med EU dersom det skulle skje. Nordmenns kunnskaper om kart og kompass for dårlig, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne frem uten digitale hjelpemiddel. Det urovekkende, sier Espen Slette, avdelingsdirektør I NKOM.
4: I tillegg så ser vi at 6 av 10 menn sier at de kan det, så det kan vi spekulere I om menn litt overoptimistiske på egne vegne når 4 av 10 kvinner sier at de kan det.
5: For 1 år siden ble nordmenn oppfordret til å friske opp kunnskapene som en del av egenberedskapen. Men mange lener seg fortsatt utelukkende på mobilen.
4: I dag har vi blitt så enormt avhengig av de digitale tjenestene. Vi alle bruker Google Maps for å navigere. Og hvis vi mister tilgangen til disse tjenestene, så trenger vi å kunne reserveløsningene. Og det jo kart og kompass. Så derfor det viktig at vi alle lærer oss og kan bruke kart og kompass fortsatt.
0: Reporter her var Embra Senel. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Ja, riktig god morgen til deg som har stått opp nå. I dag så skal du få en sending med stor takhøyde.
1: Ja, hører du lyden? Vi i Mariakirken.
0: Over 1000 år gammelt bygg.
1: Kan du tenke deg? Og når du sa det nettopp til meg i sted at det 1000 år gammelt, så begynte jeg å tenke på hvordan var det egentlig i Bergen på 1100-tallet, som er det da vi skal tilbake til.
0: Ja, nei, nå skal du høre. Nei, det vet ikke jeg.
1: Ja, jeg vet, ja. Fordi at Bergen ble jo grunnlagt i 1070 av Olav Kyrre, og da på 1100-tallet så gikk byen ifra å være liksom et mindre handelssted til å bli Norges viktigste politiske, religiøse og økonomiske sentrum.
0: Der har du
1: det. Tenk det. Det var trehusbebyggelse, det var tømmerhus, laftede bygninger som lå tett i smale rekker ned mot sjøen, og smale smug, dette kjenner vi jo igjen i dag også faktisk. Og så var det en gate. Den het Langstredte. Ja, og det var Øvregaten, som vi kjenner den i dag. Det var den ordentlige gaten. Og så gikk strandlinjen mye lenger opp enn han gjør i dag. Nesten opp til Mariakirken, der vi sitter nå.
0: Såpass, ja. Så de har bygd ut, altså bryggene i dag og kraiene bortover.
1: Det har de. På 1000 år.
0: Takk skal du ha, lektor Marianne Renkerås.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Dyd-eleven Tony Ogotnes sitter også her og lytter med store ører og klinkekule øyne. Og nå tar vi for oss dagens værvarsel. Mykje bedre i dag enn det var i går. Da var jo det blåst og var mye problemer, sånn sett. Men nå går det fint. Enkelte regnbyer blir det denne morgenen her. Fra i formiddag, mer regn som brer seg ifra vest. Og fra i kveld, da er det tilbake til regnbyene. Og da skal jeg kikke på temperaturene akkurat nå. Flesland har 8 grader, Bergen har 9 grader. På Kvamskogen er det 6 grader. Voss har 8 grader, Kvamsøy har 10 grader, Ulsvang 9 grader, Feie 11 grader og Stord 10 grader.
1: Og hvis du trenger å komme i kontakt med oss, hvis du har trafikkmeldinger eller andre ting på hjertet, så er det bare å melde fra i NRK radioappen.
0: Og hvis du har en bror, så er det han du skal tenke på nå, eller la være å tenke på alt dette som. Ine Hoem synger i hvert fall sangen som heter Broren din.

0: Riktig god morgen til deg, klokken 6:12. I dag så har vi tatt turen ut av studioet vårt. Vi liker jo veldig godt det der å flytte litt grann rundt omkring og komme tett på folkene som lytter på, de som har lyst til å være med på noe gøy.
1: Og så synes vi det veldig gøy å være i kirker. Vi har vært i mange kirker i Bergen by. I dag vi i Mariakirken, og i går så var vi jo på en liten sånn inspeksjonsrunde her for å se hvor skal vi sitte, hvor skal vi være, hvordan ser det egentlig ut, og ingen av oss hadde vært der før. Det litt flaut.
0: Ja, jeg måtte med skam og melde si at her har jeg ikke vært før, og han som satt og solgte billetter, han var sånn, ja, vet du hva, kjærp deg, sa han omtrent.
1: Ja, men så sa han i samme åndedrag, så sa han at du, det er helt vanlig at bergensere ikke har vært her inne.
0: Ja. Mm. Det håper vi kan snu trenden litt. Grann,
1: ja, for vi ble jo rett og slett litt bergtatt av denne kirken. Den er ganske liten, og så er den jo fra 1100-tallet. Det er sånne store, tjukke steinmurer. Veldig vanskelig å beskrive, det kjente jeg nå, når jeg skulle prøve å begynne på det. Men det er veldig mange sånne portaler, og så skal vi jo etter hvert komme tilbake til den fantastiske utsmykningen som er her inne.
0: Det er den. Vi er jo her fordi at det er en kjempeaktuell musikkfestival som skal sparkes i gang i dag, og det gir jo deg en ufattelig god mulighet da, til faktisk også å oppsøke Mariakirken, for her skal det være konserter i Søkakov.
1: Ikke bare her, i veldig mange kirker rundt omkring i Bergensområdet, så det skal du også få vite mer om etter hvert. Men først av alt så skal vi nå straks ta en kikk på dagens aviser, hva de skriver om.
0: Ja, det kan du si, og det er en bussrute som, der det skjer mystiske ting på. Og stikkordet er rute, så følg med.
2: En podcast fra NRK.
3: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
4: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
5: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
2: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

after all that we've been through, still believe it.

0: Coldplay og Magic. Riktig god morgen til deg. Det tid for avisrunden.
1: Jeg begynner i Bergenstiden i dag. Jeg begynner med Brann. De var jo på Os i går for å spille cupkamp mot Os. De vant, de er videre, men det var noe jammen meg så vidt. Og nå begynner jo folk, nå begynner det å murre litt rundt omkring. Nå begynner folk å bli sinte og irritert fordi at Brann gjør det så dårlig. Beta har snakket med Eirik Hornland, treneren, som sier at han synes ikke at vi skal miste hodet fordi om vi står i en vanskelig situasjon akkurat nå. Laget mangler jo fullstendig selvtillit. Det er så mye høye skuldre. Og han tror ikke det er noe quick fix for å få det på plass. For det at når du i tillegg til disse høye skuldrene og du er stresset og sånn, så får dette presset utifra, så tar det litt tid. Men han mener at den gjengen som han har der nå, det er jo de som har vært med på å skape det som har vært virkelig bra de siste årene med Brann. Så hvis du bare gir dem litt tid, hvis vi bare liksom la de få litt ro nå, så vil dette komme seg. Han er helt overbevist om at de skal komme seg opp på hesten igjen og begynne å vinne.
0: Høres veldig betryggende ut. Vi går videre til Bergensavisen, som har en historie her fra Nordhordland. Mystiske hendelser på bussrute. Vi har hørt at det er flere busser som har fått rutene knust. Og i går kveld så ble en mann i 40-årene pågrepet for skadeverk. Cirka i 17.30-tiden på tirsdag så ble en av rutene på en buss plutselig pulverisert mens de kjørte fra Oddland på Holsnøy, skriver avisen Nordhordland. Nå har de fått fatt i denne her 40-åringen her, og de knuser ruten rett bak sjåføren. Og sjåførene synes jo dette er helt forferdelig.
1: Hvordan gjør de det da?
0: De vet ikke. Så har de jo da altså pågrepet en mann som sier det at jeg har absolutt ingenting med dette å gjøre. Og mannen forteller at han opplever at busselskapet beskylder ham for å skyte med luftvåpen mot bussene. Så da får vi se hva som kommer til å skje i den saken videre.
1: Så skal vi til avisa Hordaland. Der har de nemlig fått et helt nytt vannanlegg, altså drikkevannsanlegg. Hver gang det er flom på Voss, for eksempel i 2014, når det var en sånn kjempestor flom, så får de problemer med drikkevannet. Og det er blant annet det drikkevannet som skal forsyne sykehuset på Voss. Og det er klart at for at de skal kunne operere, og det må de jo, så må de jo ha rent drikkevann. Så nå har kommunen altså investert i et helt nytt vannanlegg på Bømoen, som de har brukt 50 millioner kroner på. Og nå er de stolt og lettet over at dette her anlegget endelig er satt i prøvedrift. Det er en milepæl for bygden.
0: Så skal vi til askeværingen, som har kanskje de folkene med mest muskler her i fylket. Altså, de har så flotte muskler, og nå har de vært i Larvik og vist dem frem.
1: Ja.
0: Og det er Remi Lauritsen, Eline Klevedal og Willy Toft som har tatt gull. De har vært og konkurrert i for eksempel i Body Fitness-klasse og Coming Tech Classic og Senior Bodybuilding. Og der står de og gliser så fint på bildet der. De har de muskler.
1: Ja, det er jo helt ripped. Det er jo ikke noe fett. Det er bare muskler. Og liksom, er de blanke og fine i huden da?
0: De er brun. De pensler jo seg, sant? Ja, ja, ja, ja. Med sånne blå, brun base. Ja. Og nå så får de nye sjanser til å hevde seg for 26. september. Det er ikke lenge til. Samles nemlig noen av landets beste fitnessutøvere i Bergen. Der blir det stort arrangement. Og det kan jo alle som liker å se på glede seg til å være med og delta. Selvfølgelig heie frem askeværingene våre som er så fine.
1: Veldig bra.
0: Ja. Ok, her kommer Marit Larsen.

0: Riktig god morgen til deg, du hører på God morgen, Hordaland. Det var god musikk fra Marit Larsen, dette her, og Traveling Alone. Og god musikk det kommer til å bli også når Kirkemusikkfestival Bergen Kirkeautonale kommer til å sparkes I gang I løpet av dagen.
1: Det begynner I dag, og I den forbindelse så har vi innlogert oss denne morgen her I en av kirkene der det skal holdes konserter, I Mariakirken fra 1100-tallet på Bryggen I Bergen, rett bak Sars-Tradisson,
0: dette? Ja, nesten. Vi har fått besøk I studio her fra Bergen Kirkelige Fellesråd, kommunikasjonsrådgiver Gyrid Cecilie Nygaard. Velkommen!
2: Takk skal du ha.
0: Ja, du våken.
2: Jeg våken, ja.
0: veldig, veldig bra.
1: Det skal skje ganske mye de neste fire dagene, og det begynner allerede I dag, og det synes jeg var litt gøy når jeg så på programmet. Bygg, orgel, bygg.
2: Det sånne små mini-orgler, så de har invitert skoleklasser inn til Arnland Kirke, så de skal få lov til å bygge sånne mini-orgel som faktisk kan spilles på.
1: Oi!
2: Og så skal de få være med på en helt nyskrevet teaterforestilling.
1: Så det teater, og så det kirkemusikk.
2: Og så det også babykonsert I dag I Nykirken, to ganger. Festivalgudstjeneste I Nykirken I kveld. Og så det jo for Requiem, åpningskonserten da I kveld, 7:30 I Domkirken.
0: Enormt. Hvordan responsen? Kommer folk?
2: Ja, altså det jo litt variert. Det veldig variert festival, og litt sånn ulike uttrykk. Så det jo ikke alt som fenger alle. Men jeg mener jo, jeg har vært på disse festivalene noen år, og det så utrolig kjekt å bare oppleve de forskjellige uttrykkene og sjangrene, og selv om det ikke alt som min stil, så det så spennende å høre på da.
1: Og så det noe med det der konsert I en kirke, det gjør det litt spesielt.
2: Det veldig stemningsfullt. Og så har du det liksom kunsten, kirkekunsten rundt, og det liksom et større aspekt her.
0: Å, det mange som gleder seg I dag, og I løpet av denne sendingen skal du få møte flere ut av de medvirkende. Så det bare til å benke seg foran radio og nyte.

0: klokka er 6.30. Her NRK Nyheter. Som starter med at Donald Trump truer med å kutte i handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Truslene fra den amerikanske presidenten kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til ordet for et tettere samarbeid med Kanada. Trump sier også en følge kan bli høyere toll. Så skal vi høre at to av tre unge som har brukt cannabis det siste året svarer at de har hatt negative erfaringer. Det kommer fram i en ny studie fra Folkehelseinstituttet. FHI-forsker Anne-Line Brette-Viljensen sier folk som bruker cannabis alene en ekstra utsatt gruppe.
1: Det vi ser i denne studien at selv om alle de som oppgir å bruke cannabis selv om alle disse har en relativt høy andel som oppgir problemer knyttet til egenbruk, så det sånn at de som bruker cannabis alene har en betydelig økt andel problemer knyttet til egen cannabisbruk. Det vi tenker at cannabisbruk, når man gjør det alene i tillegg til sosialt, kan være en markør for en ekstra utsatt gruppe med hensyn til sårbarhet for problemer.
0: I Ukraina minst 10 personer såret og flere boligbygger treffet i russiske angrep mot havnebyen Odessa og hovedstaden Kyiv i natt. I Odessa fikk en 19 etasjer høy blokk skader og flere leiligheter ødelagt. I løpet av få minutter i går kveld kunne folk høre minst 10 eksplosjoner i Kyiv, ifølge lokale medium. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt snur og stemmer med de andre borgerlige partiene for nye avgiftskutt. Anleggsbransjen, reiselivet og næringslivet i distrikter slit etter at kuttet på drivstoffavgiftene ble opphevet ved månadsskiftet. Høyrenes leder Ola Svenneby sier likevel blankt nei til nytt avgiftskutt.
2: Vi mener at det standpunktet som vi har tatt er riktig, men det jo viktig å få den tilbakemeldingen likevel. Og her man veldig tydelig på de utfordringene som mange distriktskommuner står i, som handler om å få i fart boligbyggingen, få hjulet i gang i anleggsbransjen, overreguleringer, tilgang på kraft og alt dette, og der det veldig lett å kjøre fellesfront med hele Høyre også.
0: I Vestfold var det en gasslekkasje på et industriområde i Larvik i natt etter at en lastebil rygget på et rør med flytende petroleumsgass under trykk, såkalt LPG-gass. Ulykka skjedde like etter 3:30, og lekkasjen var stanset en dryg halvtime senere. Ifølge politiet var det ingen fare for hverken folk eller bostader. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Og her lokale nyheter fra Hordaland. Salget og bruken av robotgressklippere har gått i været de siste årene, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ber folk om å sette seg bedre inn i hvilket ansvar de har for sikkerheten rundt robotgressklippere. 8 år gamle Patrick ble alvorlig skadd da en robotgressklipper kjørte over hånden hans på en skoletur i Kvinnherad i fjor. I etterkant fikk et bygdelag bot for manglende sikringstiltak. En mann pågrepet for skadeverk i forbindelse med at busser på Holsnøy i Nordhordland flere ganger har opplevd at bussvinduer har knust. Ifølge Vy som kjører bussruten det 6. gangen dette skjer, og hver gang det ruta bak sjåføren som blir truffet. Det sa sjef for busselskapet Vy sin avdeling i Nordhordland, Pål Prestun, i går. Dermed stoppet Vy sine avganger i området, men etter pågripelsen vil de starte opp igjen i dag. Prestun sier de glad for at politiet har kommet videre i saken. Mannen som siktet for grov vold i Birkelundsbakken i Bergen varetektsfengslet i 4 uker, skriver BA. I kjennelsen fra fengslingsmøtet viser retten til at siktet domfelt en rekke ganger også for vold. Over 12:30 i natt rykket politiet ut til området Biskopshavn i Bergen. Flere hadde da ringt nødtelefonen og meldt at de hadde hørt skudd. Politiet de kom til stedet og fikk kontakt med folk som hadde hørt skuddene og som også hadde observert fyrverkeri. Og tidligere på kvelden i går rykket store styrker ut til Rådal etter en lignende melding der. Der ble det etter hvert funnet rester av fyrverkeri.
4: Det er Lene Granli som oppdaterer deg på nyhetene denne morgenen. Det er Marianne Reiker og Tony Ogotnes som har tatt turen til Mariakirken for å ha sending herifra hele veien frem til klokken blir 9. Det er et regnvær i dag som blir mye sånn regnbyer tidlig på morgenkvisten før mer mer tettere regn fra formiddagen av. Og for i kveld så kommer regnbyene tilbake igjen. Og ute i den frie naturen nå, Maria, så kan du kanskje bekrefte, regner det akkurat nå, eller hvordan ser det ut?
5: Nei, det regner ikke. Rett over Mariakirken, der som jeg står, så er det bare et veldig sånn tynt slør av skyer. Egentlig så ser jeg blå himmel bak der, men det er veldig kaldt. Det blåser. Jeg har vært der borte i, her ute i 5 minutter, og jeg gleder meg egentlig til å gå inn igjen. Men det er litt deilig å se byen våkne til liv. Jeg har sett en som er ute og jogger. Jeg ser flere folk som er på vei til jobb. På ekstrabutikken bak her, så begynner de å åpne. Så det er en fin morgen, folkens. Bare kle litt godt på deg og være forberedt på litt vind og også regn etter hvert.
4: Og så skal det bli både konkurranse og værmelding og fine gjester. Også denne halvtimen her, så er du interessert i hvordan historien til Mariakirken, så skal du få vite mer om det om et øyeblikk.

0: Ja, du fikk med deg Kent her og FF, og vi kan ønske deg en riktig god morgen klokken 06.40 her på NRK P1. Det er god morgen Hordaland, som har tatt turen til Mariakirken som ligger bak bryggen i Bergen, og som er byens eldste soknekirke og samtidig Bergens eldste bevarte bygning. Det er staselig, det er et smykke av en kirke.
1: Ja, herlighet, så imponert vi ble når vi kom her i går for første gang, ja, og fikk komme inn og se oss litt rundt. Det er en kirke som ble bygget en gang på 1100-tallet, mest sannsynlig mellom 1130 og 1170. Og det er så lenge siden at det nesten ikke er mulig å forstå.
0: Det kan du si. Fått besøk i godstol her ute av Torgeir Paulsen, som er omviser og formidler i Mariakirken, og mange kjenner kanskje også som kirkeverge. God morgen, Torgeir!
2: God morgen.
1: Hva er det du liker best med Mariakirken?
2: Nei, du var vel inne på det i innledningen. Altså, det er jo et utrolig vakkert bygg. Og så er jo Mariakirkens historie er Bergens historie.
1: Ja, hvorfor det?
2: Langt på vei. Fordi at det, kanskje frem til Mariakirken, eller ja, du kan si noen år før Mariakirken, så var jo kongemakten i Norge var etablert, men den hadde liksom fartet litt rundt omkring. Så kommer Olav Kyrre, og så sier han det at her skal vi ha kongsgård, og her skal vi ha hovedsete. Og det setter jo Bergen på kartet. Den som egentlig gjør by av Bergen, det er jo Øystein, altså barnebarnet til Olav Kyrre.
1: Ja.
2: For han har antagelig vært ute og reist litt. Broren reiste jo enda mer, det var Sigurd Jorsalfar, så han reiste jo helt i Middelhavet.
0: Fin gjeng du nevner nå her.
2: Ja. Dette er lange røtter. Ja.
1: Men hvordan kan vi vite noe om denne kirken når han er så gammel som fra 1100-tallet?
2: Ja, det ligger... I det jeg sa nå, så er det klart, da lener jeg meg på kongeshagerne. Så er det av og til litt diskusjon om, ja, men er de helt pålitelige i alle sammenhenger? Og da er det litt kjekt å også kunne si at, ja, men det er noe som heter arkeologi, nær sagt. Altså, jeg kan heller bruke uttrykket arkitektur her, som sier at det sagaene fremstiller, det er troverdig.
1: Ja.
2: Så hadde vi for et par år siden gleden av å ha besøk av Norsk Geologisk Oppmåling, som det heter, det er en sånn faginstans i Norge på dette her med stein.
1: Mm-hmm. Ja, for det er jo en steinkirke.
2: Det er en steinkirke.
1: Svære steiner.
2: Og det som jo er det interessante er hvor i all verden har de hentet disse steinene.
0: Ja, vet vi det?
2: Ja, det viser seg at det kommer fra, hovedsakelig fra et brudd i Vaksdal.
1: Det var jo en jobb å frakte de hit da.
2: De hadde båter den gangen også, men det er klart. For du sa det, altså de bygget fra 1130 til cirka 1170, da vi regner at den var ferdig.
0: 40 år for å bygge en kirke.
2: Og det er klart, det tok sin tid.
0: Ja, det ser vi.
1: Ja. Den har jo vært oppusset, og en stor oppussing var ferdig for rundt 12 år siden. Hva var det som ble gjort den gangen?
2: Ja, det var vel egentlig å prøve å bøte på at tiden går, og samfunnet moderniserer seg. Det som er... kirken står på gammel havpunn. Og det er såkalt... enkelt sagt, det er småstein.
1: Oh.
2: Og det betyr at når du får en moderne by inn i forbindelse med en steinbygning fra den perioden, som er satt på det grunnlaget, og der kommer tunge busser og lastebiler og saker og ting å kjøre forbi, så er det ikke sikkert at fundamentet ligger helt rolig. Og det gjorde jo at, her var det jeg husker primært, det var jo det at prekestol bar ikke vekten av en mann.
0: Oi.
2: De siste årene før oppussingen kom i gang. Og det var fordi at da begynte den gamle pussen å smuldre litt, og det oppstod sprekker flere steder i kirken.
1: Du, skal vi prøve å beskrive denne prekestolen som han snakker om?
0: Ja, det skal vi gjøre rett etter vi har hørt Simply Red Dogs

0: Simply Red Rock Stars, riktig god morgen til deg i dag. Direkte sending fra Mariakirken, og vi har plassert oss like ved den fantastiske prekestolen som du skal få høre mer om om et lite øyeblikk. Men vi jo her i forbindelse med en stor kirkemusikkfestival og kirkemusikk, da tenker vi salmer. Ja, men det helt riktig.
1: Ja.
0: I går hadde vi besøk, nei, i dag får vi besøk ut av Sigvard Dagsland.
1: Ja, han jo en av de som skal delta på den kirkemusikkfestivalen, og han skal synge salmer.
0: Det skal han.
1: Og i den forbindelse så tenkte vi at, hva med at vi har en konkurranse om salmer i dag?
0: Ja, salmequiz har vi aldri hatt på NRK før, så det det vi skal ha her nå. Vi skal ta tiden tilbake til kongens gravferd. Hillary, sammen med et stjernekor, sang jo en nydelig salme. Vi kan jo si om denne salmen at den blir brukt i forskjellige anledninger.
1: Ja, jeg sjekket i går, og det en av verdens mest berømte salmer, som blir brukt i hele den vestlige verden i begravelser. Og i Storbritannia så bruker den også før store idrettsarrangementer.
0: Oppgaven din, du som hører på, hvis du har lyst til å vinne deg en premie og imponere oss litt, å fortelle oss hva heter denne verdens mest kjente salme på norsk. Her skal du få høre et lite uttak fra Hillary.

0: nå har du fått en god utfordring her på morgenkvisten. Hva heter den sangen på norsk? Svaret kan du sende oss i appen NRK Radio, og så skal du like før klokken 7 få vite om det er du som har vunnet og stikker av med den fantastiske premien. Et eksklusivt handlenett ifra NRK. Det er ikke småtterier.
1: Vi har jo med oss Torgeir Pelsen her, som er, skal vi kalle det for omvisende og formidler her i Mariakirken. Du må komme deg helt bort til mikrofonen, Torgeir. Vi snakket om denne preikestolen, som er helt spesiell. Og jeg er mest fascinert av de som holder den oppe, på en måte. Det er noen små gutter, de er veldig søte. De har ingen klær på seg, så det er veldig mye penis i monitor her i kirken. Og over det er det også masse dyder, som de kaller det. Det er masse damer som står rundt omkring. De fleste de har klær på seg, men ikke alle. Hvor kommer denne prekestolen fra, egentlig?
2: Ja, den er montert i 1676. Og er nok et... Bergen var en stor handelsby på den tiden, og man hentet nok inn både kompetanse og materialer fra det store utlandet. Deler av stolen er bygget her.
1: Hva er den laget av?
2: Ja, det er hovedsakelig treverk. Det ser ut som om det er stein i søylene på den, men det er nok en malerkunst som ble innført i den perioden.
0: Og så er det laget ut av skilpaddeskinn.
2: Ja, og det er egentlig vanskelig å se, fordi at de fleste tenker skilpadder, ja, men de har skall.
1: Ja.
2: Men det finnes også skilpadder som har lær skinn. Mm-hmm. Og da kan du få disse flate partiene som pryder prekestol.
1: Som nesten ser ut som glass, faktisk, fordi det er behandlet. Jeg må bare si litt mer, for det er altså en jordklode oppe og nede. Det henger en kule oppi der som ikke helt vet hva forestiller. Og helt nederst så henger det noe som jeg trodde var en ananas og dingler, men det er faktisk en kongle.
2: Det er en kongle, ja. Ja, men her er en en overflod av fantasi som har vært brukt til å tenke ut hvordan denne skal være.
1: Og den er jo bare en av de fantastiske tingene man faktisk kan se her i Mariakirken.
0: Ja, det er fantastisk. Her skal du få høre salmen en gang til, og din jobb det er altså å fortelle oss hva heter denne på norsk.

0: Ja, det er bare til å sende inn svar i appen NRK Radio. Da skal vi til meteorologen. I dag er det Mette Kjærdal som er her. God morgen, Mette. Hva vær får vi i dag?
1: I dag får vi egentlig ganske grått vær. Nå er det noen byger som går spesielt i de ytre strøkene. Men det er et nedbørområde som nærmer seg fra vest utover formiddagen i dag. Og da blir det grått vær med nedbør, og så får vi litt grann økende vinddag opp i en sørlig liten til stiv kuling på kysten i dag.
0: Ja, hvordan blir det fremover da?
1: Hvis vi ser allerede litt i kveld, så går bygene mer over på en, eller vind over på en vestlig retning, det blir regnbyger, da kan vi hende at vi får torden også. Og hvis vi ser litt over til morgendagen, så fortsetter det egentlig med et ganske grått vær, fortsetter med vind fra en sør- og sørvestlig retning, og så får vi en skyet dag og i morgen med regn og regnbyger.
0: Tusen takk, Mette. Altså, litt sånn festivalvær dette her.
2: Ja, at vi kan være inne, tenker du.
0: Ja,
2: og nytte god musikk.
0: Ja. Du skal få løsningen på salmequizen vår om et lite øyeblikk.

0: Det låter så fint når Marie Tveiten og Inge Bremnes synger «Ein å kvile øyne på», og her hvor vi er i Mariakirken, der er det mye å hvile øynene på her altså. Det er en utsmykket kirke som tar nesten pusten fra meg for det er så vakkert her.
1: Ja, det er det. Og Torgeir Paulsen, hvis folk har lyst til å komme her og se dette med egne øyne, hva gjør de da?
2: Ja, du vet det, det er ingen planer som er så gode at ikke de må revideres. Så jeg tror jeg vil si det at ta en tur ned og se på oppslagene på utsiden, så ser dere når det er åpningstider. Akkurat nå så er sesongen på hell, det er åpent i turisttiden.
1: Ja.
2: Men fra 12 til 4 er det fremdeles åpent, og da kan man komme inn. Og det er, altså hvis vi snakker om et levende museum, så er, må det gjelde Mariakirken. Den kirken fremdeles i bruk. Gudstjenester, bryllupper, begravelser og det som er. Så. Og likevel så inneholder den jo kunstverk som er, ja, 300-500 år gammel.
0: Ah, nå solgte du det godt inn. Nå står køen her snart. Tusen takk skal du ha for at du kunne være med oss denne morgenen her. Det var kjekt å høre på deg.
2: Veldig hyggelig, takk.
1: Og så hadde vi jo salmequiz, og herlighet så mye svar vi har fått.
0: Ja.
1: Det er jo helt vilt hvor mange som visste hva Abide With Me heter på norsk.
0: Denne.
1: Dette er fra begravelsen til kong Harald. Fantastisk performance, skal jeg ta det på norsk. Opptreden der med Hillary og et stort gospelkor.
0: Har du trukket en vinner?
1: Jeg har det.
0: Salmen heter på norsk.
1: Den heter O bli hos meg. Og nå har det kommet inn så mange svar etter at jeg trakk en vinner. Men vinneren er Jon Brattetaule på Stord. Gratulerer.
0: Gratulerer, gratulerer. Da får du et handlenett tilsendt i posten. Nå er det tid for nyheter.
3: Klokka er 7, her er NRK Nyheter. Donald Trump truer med å kutte handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Åtvaringen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i går tok til ordet for et tettere partnerskap med Kanada. Den amerikanske presidenten åtvarer mot konsekvensene.
4: Trump sier at dersom han kommer til å se på dette her som en fientlig handling, så vil han innføre veldig alvorlige tollsatser eller slutte å handle med Europa på mange ting. Men Trump sier også at dersom dette her gjøres med en god intensjon, så er det i orden. Men altså, hvis det er en dårlig hensikt, så vil han innføre kraftige toller mot Europa. Han kaller også Kanada for en forferdelig handelspartner, og dette her skjer jo da en måned etter at Kanada innførte toll mot USA, etter at USA innførte toll mot Kanada.
3: Det fortalte reporter Kari Scheie. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt snur og stemmer med de andre borgerlige partiene for nye avgiftskutt. Anleggsbransjen, reiselivet og næringslivet i distrikter sliter etter at drivstoffavgiftene var tilbake på tidligere nivå igjen nå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier likevel blankt nei til nytt avgiftskutt.
5: Vi mener at det standpunktet som vi har tatt er riktig, men det er jo viktig å få den tilbakemeldingen likevel. Og her er man veldig tydelig på de utfordringene som mange distriktskommuner står i, som handler om å få i fart boligbyggingen, få julegang i anleggsbransjen, overregulering i tilgang på kraft og alt dette, og der er det veldig lett å kjøre fellesfront med hele Høyre også.
3: Over 200 fengselsbetjenter har sluttet hvert år de siste 3 årene, uten at like mange har blitt tilsett. Det er en dobling fra året før, skriver Klassekampen. Vi er inne i en bemanningskrise, sier læreren for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund til avisa. Så skal det handle om denne dama. For den norske popstjerna Sigrid Solbakk Råbe kaller det maktmisbruk etter at den palestinavennlige rapperen Macklemore blei fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. Hun varmer selv opp for briten i sommer. Flere stadioneigere i USA har gått sammen og nekter Sheeran å spille der dersom Macklemore varmer opp. Råbe sier til VG at hun står i solidaritet med Palestina og synes det er forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst- og ytringsfridom. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
6: Og her lokale nyheter fra Hordaland. Folk bør sette seg bedre inn i hvilket ansvar de har for sikkerheten rundt robotgressklippere. Det mener Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 8 år gamle Patrick ble alvorlig skadet da en robotgressklipper kjørte over hånden hans på en skoletur i Kvinnherad i fjor. I etterkant fikk et bygdelag bot for manglende sikringstiltak. Og seksjonssjef i DSB, Ane Arstad Bjørtuft, sier en ikke kan være sikker på at robotklipperen stopper for små hender i gresset.
7: Nei, det kan man ikke være. Og det står også ganske tydelige advarsler om nettopp det, at når en robotgressklipper er i drift, så er det, da skal man holde avstand. Det er ikke et leketøy, barn skal ikke ta på den. Det må være voksne ansvarlig til stede når den går. Hvis man ikke kan imøtekomme det, så bør den absolutt slås av.
6: Og i serien Barnesykehuset på NRK TV kan du følge Patrick på et av inngrepene etter ulykken. En mann pågrepet for skadeverk i forbindelse med at busser på Holsnøy i Nordhordland flere ganger har opplevd at bussvinduer har knust. Ifølge Vy som kjører bussruten det sjette gangen dette skjer. Og dermed stoppet de sine avganger i området i går, men etter pågripelsen vil de starte opp igjen i dag. Sjef for busselskapet Vys i avdeling i Nordhordland, Pål Prestun, sier de glad for at politiet har kommet videre i saken. Stengt vei på grunn av ras og utfordrende vær førte til en nedgang i besøkstallene på 18% for Trolltunga i sommer. Per 31. august hadde rundt 60 000 personer gått turen, sammenlignet med 73 500 på samme tid i fjor. Og det var folk der fra 83 forskjellige land og flest amerikanere. Det var nyhetene. Jeg heter Lene Granli.

0: Da er det en glede å kunne ønske hjertelig velkommen til en ny sending fra God Morgen Hordaland her på NRK P1. Det er Mariann Reikarås og Tony Ågotnes som er på pletten denne morgenen her. Kjekt at du vil henge med oss nå. Det kan du gjøre hele veien frem til klokken blir 9 denne morgenen. Som er med regnbyer. Fra i formiddag så går regnet over til å bli litt tettere enn bare regnbyer. Det må vi bare belage oss på. Det brer seg fra vest og utover hele fylket. Og fra i kveld så roer seg litt, men regnbyene kommer til å være der. Så det er litt surt ut i dag. Vi snakker da om at det blir sørøst lett bris, men ligger på en 9-10 grader rundt omkring for øyeblikket.
1: Rett før klokken 7 så hadde jo vi salmequiz. For første gang i Godmorgen Hordalands historie, tror vi. Den ble ekstremt populær. Det er kjempemange som har sendt inn svar, og han som vant, han heter Jon og bor på Stord. Men så er det en annen Jon da, som har sagt at altså svaret på konkurransen var jo «O bli hos meg», salmen «O bli hos meg», som er en av verdens mest kjente salmer. Ja. Jon sier «Det er en veldig fin salme, jeg spiller den på munnspill».
0: På munnspill?
1: Og så er det veldig mange som vil at jeg skal si hvilket nummer dette er i denne røde humleboken som vi bruker til oppvarming i brassband. Ja. For den er veldig mye brukt der.
0: Så du kan spille den, Mariann?
1: Ja, jeg kan spille den. Kan tubastemmen. Jeg synes faktisk den er veldig kjekk å spille. Veldig, ja. Ja, den er mye roligere enn det. Men poenget er at Kjersti sier at det er nummer 37 i boken. Så følte jeg, nei, det må være feil, tenkte jeg. Så nå har jeg prøvd å undersøke litt med AI her. Som kunne fortelle meg at det er nummer 29.
0: Er det,
1: ja? Og det følte jeg var mye riktigere. Ja. Å bli hos meg, nummer 29 i denne boken. Hvis det er noen som har innvendinger mot det, så er det bare å komme med de.
0: Ja, Mariannes nerderadio der altså. Men det setter vi pris på, det er gøy det. Mange som spiller i korps.
1: Ja, det er det.
0: Om et litt øyeblikk så skal du få høre om en gutt som ble alvorlig skadd av robotgressklipper. Og nå oppfordres folk til å følge bruksanvisningen bedre.

0: Joe og End of Beginning. Du hører på God morgen, Hordaland her på NRK P1.
1: Det så mange som har robotgressklipper nå. Det kjempevanlig. Salget og bruken av disse gressklipperne, det har bare skutt i været de siste årene. Og det flere sikkerhetskrav til robotene, men Direktoratet for samfunnssikkerhet ber nå folk sette seg bedre inn i hva for et ansvar de har for sikkerheten.
0: Og for 8 år gamle Patrick så har prisen vært høy. En maidag i fjor så kunne han ha mistet tommelen sin.
2: Han kom og bare kjørte, og så hørte jeg ikke det.
3: Patrick ligger i graset med hendene over hovedet i båthamna i Heresund i Kvinnherad. Slik lå han også på skoleturen her i mai i fjor. Han hverken så eller hørte robotgrassklipperen som kjørte rett over handa hans.
2: Jeg kjente det.
4: Hvordan kjentes det ut da?
2: Jeg husker ikke.
3: 7 år gamle Patrick ble hentet av luftambulansen med store skader. Tvillingssøstra Cassandra sto igjen med resten av klassen.
5: Jeg ble ganske lei meg og sånn for å høre det.
4: Var du litt bekymret for hva som skjedde?
5: Ja.
3: Foreldre frykta at Patrick måtte amputere tommelen, men legene på Haukeland sykehus klarte å redde han ved hjelp av hud fra låret hans.
6: Henta der, putta der.
5: Ja.
6: Mm. Er de flinke? Det har vært en lang prosess. Det har det vært, ja. Mye sykehusbesøk, masse kontroller, men de har vært fantastiske på Haukeland og tatt seg av, og han har hatt det så godt som han kunne. Det har han.
3: Det sier pappa Mikael Stensletten. I hagen deres hopper Patrick og Cassandra på trampolinen. Litt lenger unna står en robotgrassklipper parkert.
6: Jeg har han under kontroll når jeg klipper. Jeg sitter og drikker kaffe og ser på. Så jeg våger ikke. Men i utgangspunktet så er denne her veldig bra. Han stopper, han har kamera og alt, men du kan ikke stole på det. Det kan du ikke.
3: Etter ulykken med Patrick fikk Heresund bygdelag en bot på 50 000 kroner, fordi de ikke hadde gode nok sikringstiltak. Nå har de sett opp skilt, og det avtalt at skoler og barnehager skal slå av maskinene når de på tur. Familien understreker at de ikke skulder på noen etter ulykken.
7: Ja, altså robotgressklippere er jo i utgangspunktet trygge, men det er gitt at man tar de forhåndsreglene når man kjøper et sånt produkt.
3: Det sier seksjonssjef Arne Arstad Bjørtøft i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. For en kan ikke være sikker på at roboten stopper for små hender i graset.
7: Nei, det kan man ikke være. Og det står også ganske tydelige advarsler om nettopp det at når en robotgressklipper er i drift, så er det, da skal man holde avstand. Det er ikke et leketøy, barn skal ikke ta på den. Det må være voksne ansvarlig til stede når den går.
3: Det meldt inn nokre skader knyttet til robotgrassklippere, men det finnes ingen god statistikk. Bjørtøft bør folk melde fra til deg om skader, og om å følge bruksanvisningene.
7: Vi er generelt litt dårlige til å sette oss inn i det ansvaret som man har, altså sette seg inn i det som står i bruksanvisningen som følger med produktet.
2: Gjøre sånn. Og sånn.
3: Patrick viser hvordan han har trent og strekt på tommelen for at han ikke skal stivne. Arre er da fremleis, men nå er han like aktiv som før.
6: Det var jo en treningssak. Han var jo mye svakere, stivere. Funksjonene måtte jo trenes opp og nytte alt, alle ledd. Det har vært mye trening hver dag, men nå ser du at nå vinner han i tommelkrig. Virka. Ta faren hver gang.
2: Ja.
0: Og i serien Barnesykehuset på NRK TV så kan du se hvordan det gikk med 8-åringen Patrick under det siste inngrepet i tommel. Og reporter dette innslaget, det var Eli Bjelland.
1: Vet du hva? Nå er det akkurat 1 år siden vi var på Onarheim på Tysnes, Tony, og ryddet Hardangerfjorden i aksjon Rein Hardangerfjord.
0: Ja, det var mye boss der, for å si det sånn.
1: Ja, det gjorde veldig inntrykk. Jeg var jo rundt i båt, blant annet, og fikk sett noen av disse gjengrodde vikene, og det er ganske ekkelt når man begynner å virkelig se på hva som er der. Men det som også slo meg nå med at det 1 år, det at det faktisk 1 år siden jeg har drukket kaffe fra sånne her takeaway-kaffe, kopper.
0: Ja, fordi?
1: Fordi at på den turen der til Tysnes, så lærte jeg fra en indisk guru, som også var der og ryddet sammen, med at de ikke lagde papp, de vet du. De har et sånt plastlag på innsiden. Nettopp. Så der, når du heller varm drikke oppi der, så vil dette plastlaget smelte, og så vil du basically drikke plast.
0: Så bare inn i kroppen, og opp i hjernen, og ut i blodet.
1: Ja, så derfor så vil jeg bare minne folket om dette nok en gang. Jeg tror jeg har sagt det før. Prøv så langt det lar seg gjøre å unngå å ta kaffen din. Ta noe med deg en sånn takeaway-kopp. Og det er faktisk en av de største forurensningskildene på verdensbasis. Det er sånne kopper som vi bare kaster fra oss.
0: Helt utrolig. Men i dag er det på'n igjen,
1: ja, ja.
0: Så det skal du få høre mer om etter. Ser du? Om du var.

0: Marion Ravn sammen med Humle, ser du. I dag så går altså startskuddet for Rein Hardangerfjord, og i år så feirer de femårsjubileum, og det er også finale i denne store ryddeaksjonen.
1: Ja, altså, tusenvis av frivillige har ryddet plast og avfall fra strender og fjæresteiner langs hele Hardangerfjorden. Nesten 80 tonn med plast har blitt fjernet de siste fire årene.
0: Ja, det er ganske mye.
1: Og en av de som engasjerer seg i dette har vi fått besøk av her nå, Frode Nergård Fjellstad, direktør for tildelingen i Agenda Vestlandet, en stiftelse som opprettet av Sparebanken Norge, som har støttet denne aksjonen helt ifra starten av. God morgen og velkommen til oss, Frode.
2: God morgen.
1: Du, hvorfor er dette et viktig prosjekt å prioritere for dere?
2: Du, vi har ryddet plast på Vestlandet siden 2019, og neste år så er det faktisk 10-årsjubileum for plasthvalen. Dere husker jo den som ble funnet ute.
1: 10 år, tenkte jeg.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja.
2: Ble funnet rett ute på Sotra. Døde av forgiftning. De åpnet opp, og det var fullt i plastposer inni. Og de bildene gikk altså verden rundt. Og det førte til et enormt engasjement. Og jeg tror vi alle skjønte da at dette er jo et kjempeproblem som vi bare må løse.
0: Ikke sant? Og du har jo selv deltatt på ryddeaksjon. Hvordan opplevde du det?
2: Nei, altså, det første, altså, jeg var på en veldig liten vik nede på Tysnes i fjor. Og det som slår meg er så, hvor sinnssykt mye det er. For det, til syvende så er ikke så mye på overflaten.
1: Men nei, for det er grønt. Det vokser oppå.
2: Men jeg husker jeg sto i en sånn bekk som rant ned mot denne stranden, og så ser jeg en sånn liten plastflik og drar til, og det bare hogger til, sant? For det går oppover i terrenget.
1: Lag på lag.
2: Lag på lag, og den, etter hvert så endrer den elven rett, for etter hvert så du begynner å grave, og så er det en sånn vanvittig stank.
0: Oh.
2: Fordi at dette blander jo seg og danner gasser. Så det er virkelig noe ille skit, altså.
0: Ja, enig. Hva ringvirkninger har denne aksjonen gitt, tenker du?
2: Jeg tenker at det som UiB viste da etter denne plasthvalen, var jo at en av fire av oss har vært med ute og rydde plast, og det er jo fantastisk. Men skal vi klare dette på lang sikt, så tror jeg det er helt avhengig av den metoden som Fremtidshavet har gjort ute i Hardangerfjorden, hvor de rydder hele fjorden på bare en dag. De klarer å få med seg hele samfunnet. Og jeg tror at det er en ganske viktig læring, at vi kan ikke overlate dette problemet til noen andre. Vi er nødt til å ta tak sammen. Så de har virkelig klart å få det engasjementet, holde det ved like. Nå er det faktisk femte året på rad de rydder den fjorden.
0: Men det er jo noen som får søppler, ikke det der vi må begynne? For plasten kommer jo år etter år etter år etter år.
2: Ja, vi er et lite land, men hvis du bretter ut kystlinjen vår, så går den altså 2,5 gang rundt ekvator. Og så er det sånn at vi bor rundt et hav som heter Atlanterhavet, og det bor ganske mange mennesker rundt det havet. Så det kommer rett og slett veldig mye plast hvert eneste år til våre strender.
0: Fra hele verden, egentlig?
2: Fra hele verden, ja.
0: Ok.
1: Men du, hva kan dette som vi nå gjør, mobiliserer, går sammen, rydder, får opp drit, altså hva kan det, og dere støtter jo dette da, hva kan det føre til på lengre sikt, tenker du?
2: Jeg tror at den viktigste, altså forrige uke så var vi jo, det er et svært dekkdeponi utenfor Hjelma, sant? Og sånn var det før i tiden, vi bare kastet ting på havet. Vi tenkte ikke over det. Men det tror jeg vi har endret de siste årene, så har vi skjønt at vi kan ikke ødelegge naturen vår. Og hvis vi i tillegg lærer at vi må rydde nær naturen der vi bor, så tror jeg vi kommer ganske langt. Da tror jeg vi kan løse dette problemet.
0: Ja, det
1: var en herlig positiv avslutning der.
0: Ja, ta den oppfordringen der, alle mann alle.
1: Ja, vi må alle bidra, rett og slett, og tenke oss om. Takk skal du ha, Frode Nergård Fjellstad, som er direktør for tildelingen i aksjonen Rein Hardangerfjord i Agenda Vestlandet.

0: Vokalmusikk, dette her fra Mighty Magnolias og Two Strikes and a Draw. Vi jo veldig stolte over at vi har plassert oss inn av de eldste og største byggene I Bergen by. Vi I Mariakirken I dag, og den bygningen over 1000 år gammel. Det høyt under taket her.
1: Og det det.
0: Så han omtrent bygd sånn festning I stein den gang da. Var det viktig å kunne sørge for at vi bygger ting som varer?
1: Ja, de fraktet stein fra Vaksdal med båt. Det tok de 40 år å få på plass denne kirken, og så har det tatt hundrevis av år med alle disse fantastiske utsmykningene og all kunsten som på innsiden. Vi var her for første gang I går og gikk rundt med åpen munn. Vel verdt et besøk.
0: Åpen munn. Og vi rekker nå på 30 sekunder før nyhetene starter å fortelle hvorfor vi her.
1: Vi her fordi det en kirkemusikkfestival som pågår akkurat nå. Det masse fantastisk kultur og musikk å oppleve I veldig mange av kirkene I Bergen. Og flere av de som skal opptre, blant annet Sigvard Dagsland, skal du få møte her hos oss videre I sendingen.
0: Ja, det et imponerende repertoar de har vippet opp I år, og festivalsjefen, det en kar dere bør bli bedre kjent med, han en driftig mann med mange hjerne I ilden når det kommer til kulturlivet I Vestland. Så følg med oss videre.
2: God morgen, her Dagsnytt 20.30. Mange unge har negative erfaringer med cannabis, viser ny studie. Styresmaktene advarer om robotgrasklippere, og Nordlands kommune med befolkningsvekst tror de kan sitte på svaret. Men først her I Dagsnytt skal det handle om kunstig intelligens, for OpenAI har oppdaget flere nye tilfeller av urovekkende KI-oppførsel. Selskapet opplyste I natt, blant annet at maskiner bevisst skal ha prøvd å skjule egne feil, dikta opp data og publisert dette på internett. Dette skjer etter at flere amerikanske toppsjefer I KI-industrien I det siste har advaret og sagt at utviklingen kan gå for raskt. Men I natt var president Trump ute og gjentok at han på ingen måte vil bremse, men heller vinne kappløpet.
3: Han ble spurt på flyet over Atlanteren, og så gikk ut til å bry seg om mulig turbulens. Reguleringer han I alle fall ikke med på nå. Donald Trump mener KI kommer til å gjøre langt mer godt enn vondt. Og sett fra presidentens ståsted, USA må ikke gi Kina muligheten til å ta ledelsen. Men flere av dem som utvikler teknologien og leder noen av USAs største, mektigste KI-selskaper, har tatt til orde for strengere sikkerhetstiltak, litt lavere tempo og mer kontroll. Her I Washington det ingen felles linje ennå.
4: The big tech oligarchs must no longer be allowed to determine the future of humanity.
3: Senator Bernie Sanders, som stemmer med demokraterna, går längst. Han vill förby det som kallas kunstig superintelligens. Systemer som kan bli smartare än människor. Sanders vill att Trump skall jobba för en avtal med Kinas president om att bremsa utvecklingen.
4: President Trump will negotiate a comprehensive treaty with President Xi.
3: Neste uke, når Kinas president her I landet, skal KI-toppene etter planen samles I det hvite hus. Noen av dem havner trolig rundt bordet under statsmiddagen også.
4: If you believe in democracy,
3: debatten her handler ikke bare om hva teknologien kan gjøre, men hva som verst og farligst. Et USA som bremser mens Kina fortsetter, eller at ingen bremser. Anders Tvegård, Washington.
2: Og vi fortsetter I samme landskap, for OpenAI hevder at deres kunstige intelligens har løst en 150 år gammel mattegåte, men saken har ført til full krangel I forskningsmiljøet. Norske toppmatematikere uenige om maskiner faktisk har tenkt selv, eller om OpenAI har stålet arbeid gjort av mennesket.
5: Det kommer til å gå inn I matematikkhistorien den dagen det arbeidet med bevis for Navier Stokes ble annonsert. Fordi det endrer reglene for som vi har operert I 2000 år, helt radikalt.
6: Det sier Helge Holden, en av de fremste matematikerne I Norge. Han snakker om den store nyheten I forskningsverden, at OpenAI har brukt kunstig intelligens til å løse et av verdens største matteproblemer. Det det ingen som har klart siden problemet ble fremsatt for over 150 år siden. Det ikke ofte vi kan si dette, men det helt vilt å være matematiker for tiden. Det uløselige matteproblemet kalles Navier-Stokes-ligningen og beskriver hvordan væske og gass beveger seg i alt fra vann i et glass til luftstrømmer rundt en flyvinge. Dette kjempekompliserte problemet ble løst på under en uke da OpenAI satte 10.000 KI-agenter på saken. Den norske matematikeren Arne Slettsjø, en av våre beste, mener det blir helt feil å si at kunstig intelligens løste Navier-Stokes-ligningen.
7: Dette her bare snakk om veldig stor regnekraft for å prøve veldig mye. Jeg har ikke noe tro på at det kommer noen banebrytende resultater på den måten, det tror jeg ikke. Ikke det helt tatt.
5: Nei, det er jeg ikke enig i. Altså, det alt for lettvint å si at den har bare regnet det siste skrittet, men det riktig at det første skrittet menneskeskapt, og den hadde ikke klart det uten. Men det ikke sikkert vi hadde klart å ta det siste skrittet.
6: Sier Holden, som i motsetning til sin kollega, tror vi kommer til å se enorme fremskritt med den nye teknologien. Han har allerede begynt å se fremover mot det neste uløselige matteproblemet.
5: Så nå går ryktene rundt i matematikkretser på hvilket problem det er.
2: Reporter her var Daniel Eriksen, og du kan stille dine spørsmål om KI nå straks etter 7.40 da, i Nyhetsmorgen på P2. Andre nyheter nå. To av tre unge som har brukt cannabis det siste året har hatt negative erfaringer. Det kommer fram i en ny studie fra Folkehelseinstituttet.
8: Når jeg flyttet til Norge, så fant jeg ut at det kjempevanlig, og at nesten alle bruker det.
9: Jeg har sett at det ganske akseptabelt, og at for eksempel politiet og myndighetene ikke tar like hardt ut på det, på en måte.
10: Militsa og Sebastian elever ved Hartvig Nissen videregående skole i Oslo. De forteller at de ikke selv har brukt cannabis, men at det vanlig.
8: Ja, for å bli akseptert og bli kule og bli likt og sånne ting, ja.
11: Ja, det veldig mye ved cannabisbruken som har endret seg de siste årene. Blant annet THC-nivå har økt 4 ganger så mye. Måten å bruke det på har endret seg.
10: Anneline Brettvill Jensen forsker ved Folkehelseinstituttet. Og i en ny studie har forskerne spurt 965 elever i videregående skole som har brukt cannabis det siste året, om de har hatt noen negative erfaringer knyttet til bruken.
11: Og vi listet opp 18 forskjellige typer av negative konsekvenser, og ba dem krysse av for en eller så mange typer de selv hadde erfart.
10: Studien viser at de som også bruker cannabis alene, rapporterte nesten dobbelt så mange negative konsekvenser som de som bare brukte cannabis i sosiale sammenhenger. En særlig sårbar gruppe, ifølge forskeren.
11: De som bruker alene og sosialt har en høyere risiko for å rapportere flere problemer og flere typer problemer enn de som kun bruker sosialt.
2: Reporteren Kristine Næss Larsen. Ta mer ansvar for sikkerheten rundt robotgrasklipperen din. Det den klare beskjeden fra Direktoratet for samfunnssikkerhet. NRK har møtt 8 år gamle Patrick som ikke var langt unna å miste tommelen grunnet en robotgrasklipper i fjor sommer.
12: Han kom og bare kjørte. Og så hørte jeg ikke det.
13: Patrick ligger i graset med hendene over hovedet i båthamna i Heresund i Kvinnherad. Slik lå han også på skoleturen her i mai i fjor. Han hverken så eller hørte robotgrasklipperen som kjørte rett over handa hans. 7 år gamle Patrick ble hentet av luftambulansen med store skader. Foreldre frykta at Patrick måtte amputere tommelen, men legene på Haukeland sykehus klarte å redde han ved hjelp av hud fra låret hans.
14: Altså, robotgressklippere er jo i utgangspunktet trygge, men det er gitt at man tar de forhåndsreglene når man kjøper et sånt produkt.
13: Det sier seksjonssjef Arne Arstad Bjørtøft i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
14: Når en robotgressklipper i drift, da skal man holde avstand. Det er ikke et leketøy. Det må være voksne ansvarlig til stede når den går.
2: Reporter Eli Bjelland. Se til Steigen, det mener i alle fall folk i Steigen. Kommunen nemlig en av få i Nordland som opplever befolkningsvekst. Ordføreren tror et litt spesielt utdanningsopplegg skal ha noe av æra.
15: Nå venter på en pause, så skal vi snart ha middag.
16: Hun Anna Nymoen går andre året på videregående, men mesteparten av uka bruker hun utenfor klasserommet. 17-åringen nemlig lærling gjennom Stegen-modellen, et spesielt opplegg der elevene kombinerer skoleopplæring med praktisk erfaring I bedrifter fra dag 1. Derfor tilbringer hun Anna mandager og tirsdager på skolebenken, men resten av uka jobber hun for fullt som helsefagarbeider.
17: Jeg tror man lærer veldig masse av de opplevelser man har på jobb og sånt.
16: Klassen består av elever som går flere yrkesveier.
18: Her da verste våres.
16: Sunniva Bjørvik I gang med siste året som lærling hos Cermaq for å bli industrimekaniker.
18: Jeg tror det mange som hadde ikke kommet til å gå til skole etter ungdomsskolen hvis de hadde måttet flytte vekk.
16: Stegen en av få kommuner I Nordland som opplever befolkningsvekst, og ordfører Åse Refsnes tror at Stegen-modellen har gjort at flere unge velger å bli I kommunen. Lignende tilbud gis også I Finnmark og på Vestlandet. Og Refsnes mener at staten nå bør sørge for at flere elever kan kombinere jobb og skole.
19: Vi kan ikke ha et utdanningssystem som avhengig av ildsjeler eller lokale initiativ. Så jeg ber om nå at dette blir satt I system av nasjonale myndigheter, slik at man får en bedre oppfølging og kan lære av hverandre.
20: Man kan kanskje tenke seg at det lettere å få denne modellen til å funke I Stegen enn I Oslo. Da.
21: At det ikke noen hindring for at det kan fungere på større plasser også. Det vil jo bare være at større bedrifter I sentrale strøk må ut litt tidligere kanskje enn det de gjør nå. At de kommer inn litt for sent da.
22: Det sa Rune Bjørstad som avdelingsleder for Nord-Salten VGS og reporter det var Petter Strøm. Og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Arild Svalbjørg og Hanna Kolås.

0: prøver igjen lyse netter i god morgen, Hordland. Marianne Reker og Tony Ågotnes som har tatt turen ut til Mariakirken I dag. Stor musikkfestival som starter I Bergen I dag med kirkemusikk. Så her skal vi være frem til klokken blir ni og gjestene står I kø. Og så det Lene Granli som gir oss lokale nyheter.
1: Ja, og en mann pågrepet for skadeverk I forbindelse med at busser på Holsene I Nord-Hordland flere ganger har opplevd at bussvinduer har knust. Følge vi som kjører bussruten det sjette gangen dette skjer, og dermed så stoppet de sine avganger I området I går, men etter pågripelsen vil de starte opp igjen I dag, sier sjef for busselskapets avdeling I Nord-Hordland, Paul Presthun. Stengt vei på grunn av ras og utfordrende vær førte til en nedgang I besøkstallene på 18% for Trolltunga I sommer. Per 31. August hadde rundt 60 000 personer gått turen, sammenlignet med 73 500 på samme tid I fjor. Daglig leder I Trolltunga AS, Anne-Marie Evjen, sier det I august var folk fra 83 forskjellige land der, og det flest amerikanere som har vært på Trolltunga denne sommeren. Mannen som siktet for grov vold I Birkelundsbakken I Bergen varetektsfengslet I 4 uker, skriver BA. I kjennelsen fra fengslingsmøtet viser retten til at siktet domfelt en rekke ganger, også for vold. Ved halv ett tiden I natt rykket politiet ut til området Biskopshavn I Bergen. Flere hadde da ringt nødtelefonen og meldt at de hadde hørt skudd. Politiet kom til stedet og fikk kontakt med folk som hadde hørt skuddene og som også hadde observert fyrverkeri.

0: Tidligere på kvelden I går rykket store styrker ut til Rådal etter en lignende melding. Der ble det også etter hvert funnet rester av fyrverkeri. Og I dag går startskuddet for Rein Hardangerfjord. Tusenvis av frivillige mobiliserer for å fjerne plast og avfall fra strender og fjæresteiner langs hele Hardangerfjorden. De siste fire årene har mer enn 80 tonn plast blitt ryddet ut av fjorden.
1: Takk skal du ha, Lede, for den oppdateringen. Og så skal vi gi deg dagens værvarsel. Akkurat nå så det regnbyer ute. Ut på formiddagen så går regnbyen over til mer permanent regn. Heldigvis så det tilbake til regnbyestadiet litt senere I ettermiddag. Og temperaturen ligger mellom 10 og 13 grader.
2: Vi sender fra Mariakirken I dag. Det jo... Et av de eldste byggene vi har I Bergen fra 1100-tallet. Grunnen til det fordi at vi skal... Det en musikkfestival som starter I dag, og jeg har lyst til å si dette navnet I hele dag. Bergen Kirke Autonale.
1: Ja.
2: Kirkemusikk. Det skal blant annet være konserter her, og også I veldig mange andre kirker I Bergen.
1: Det helt riktig. Og en av de som skal delta der kommet I godstol her nå. Frode Skag Storheim, musikklærer og pianist og organist og skuespiller og forfatter og foredragsholder. Velkommen til oss.
3: Jo, takk for det. Veldig kjekt.
1: Ja.
2: Hva du skal gjøre på denne festivalen?
3: Nei, det et show som heter Organisten, rett og slett, som da skal ha premiere. Jeg skal ut nå. Nå skal vi spille det for skoleklasser først, og så skal det spilles da for åpent publikum I kveld. Arna Kirke, som du nevnte. Så da det litt på...
2: Hinsiden av fjellet, ja.
3: Ja. Mm-hmm. Og det rett og slett en historie da, om, som vi har laget I stand da, med, som handler om et mysterium I kirken, og en etterkommer som ønsker å finne ut hva som skjedde med hennes oldemor der, og da blir det sendt koder fra organisten gjennom salmenummer og så videre. En ordentlig romantisk og fin historie.
1: Ja.
2: Ok, men Frode, det ikke derfor du her I dag egentlig. Det var bare en bonus at vi fikk høre litt om dette. For snart så skal det handle om skolen, norsk skole. Du nemlig musikklærer, som Tony sa, og en av de som reagerte sterkt etter at denne PISA-undersøkelsen kom og den debatten som har vært de siste ukene.
1: Og det skal vi høre mer om etter Sophie B. Hawkins.

0: Riktig god morgen til deg, klokken 07.50, og da det sånn at det ikke lenge før første time begynner på skole, og det sikkert mange som skal av gårde. Norske tiendeklassinger har aldri før vært så svake i lesing og matte. Nedgangen i kunnskap de siste fire årene er markant.
1: Ja, en tredjedel av elevene de presterer under det som OECD definerer som det laveste nivået. Og dette her, det var jo altså de rystende resultatene fra denne PISA-undersøkelsen som vi fikk høre om i forrige uke. Hvorfor har det blitt sånn, og hva skal vi egentlig gjøre med det?
0: Ja, en av de som engasjerer seg i dette, det er altså musikklærer på Voss gymnas og pianist Frode Skag Storheim. Han hadde et innlegg på Facebook før helgen, og det har blitt likt og delt. Ja, det har gått viralt, som vi sier. God morgen og velkommen, Frode.
2: Ja, jo, takk for det. Ja.
1: Hva er det du forteller om i dette innlegget som engasjerer sånn?
2: Det jeg har gjort der er jo at jeg har også gjennom musikk vist litt poenget mitt. Det jeg har prøvd å få fram er at norsk skole er alt for opptatt av effekten av læring i stedet for læring. Og da sier jeg jo det at den grusomt utdaterte gammeldagse tanken om at et menneske blir klokt og opplyst og reflektert, fordi at det tilegner seg kunnskap over tid, at det legger seg lagvis, og over tid så skjønner vi, aha, det er sånn ting henger sammen, det er sånn det skal være. I stedet for å forfølge den tanken, så går man skal rett til den effekten, man skal rett til eureka, disse snarveiene, og dette er blitt ytterligere forsterket nå gjennom kunstig intelligens selvfølgelig, hvor, ja men du trenger ikke hente disse, ja men du trenger ikke gå rundt og huske årstall, du trenger ikke vite det, ja, for det har vi KI til. Nå skal vi rett til, og alt skal, det ser man også i disse læreplanene, ting skal drøftes, ting skal evaluere, du skal liksom undre deg frem til alt i et fag, og du nevnte jo her noe norsk, ikke sant, bare for å, noe av problemet her ligger at fagfornyelsen, altså den læreplanen som ble innført i 2020, den er forferdelig ullen, for den sier nesten ingenting konkret, egentlig i noen fag, om hva faget skal inneholde. Den sier noe om effekten av læringen, og en slags sånn læringsopplevelse eleven skal ha. Og bare sånn som du, ja, for å ta det norsk ungdomsskole, da, på UDIR sine sider, at det kan jo hvem som helst gå inn og lese, sant? Hvor det da, de muntlige ferdighetene i norsk, det å kunne samhandle med andre gjennom å lytte, fortelle og samtale, bruke retoriske ferdigheter og uttrykke seg hensiktsmessig i ulike spontane og forberedte kommunikasjonssituasjoner, inkludert å kunne planlegge og fremføre ulike typer muntlige presentasjoner.
0: Lærer, ja. Hva betyr det?
2: Ja, men det er jo det ene. Men
1: hvordan skal man kunne gjøre det da? Altså, er det vanskelig for lærerne å vite hva de skal,
2: ja, altså man,
1: hvordan de skal flette til?
2: Så er det også det at dette i veldig liten grad er blitt ledsaget av nye læreverk, altså nye bøker, og bøker er jo ut. Heldigvis begynt å komme litt inn igjen nå da. Man har begynt å skjønne at ok, alt kan ikke være på en skjerm. Men problemet i dette her er at, ja, hva skal vi gjøre? Nei, vi vet ikke. Og sammen med eksamener, som da ikke ledsages av noen form for sensorveiledning, eller i liten grad, det har kommet noe etter hvert, men du føler deg jo, altså ansvaret lærerne har fått opp i dette her, man kan si at det er frihet, men det er også et forferdelig ansvar for, ja, nei, men gud, hva skal vi gjøre nå da? Og jeg tror at, altså igjen, denne ble innført i 2020, og slik at jeg tror at dette her har vært med på å forsterke det ytterligere. Dette er dette lave ferdighetsnivået som vi har hos da, elevene. Mm. Og det er noe, denne tanken, det er veldig sånn individfokus i disse læreplanene. Og selvfølgelig skal vi se hele mennesket, og du skal få lov å bruke dine styrker og alt dette her. Men det jeg tror, problemet er at det blir en sånn, du setter som et premiss at alle elevene er utrolig autonome og selvstendige og er kjempeflinke til å se masse sammenhenger. Og selvfølgelig finnes de elevene, men de er ikke i flertall, i hvert fall i min erfaring. Og det de trenger, det er noe konkret å forholde seg til, og noe minst mulig valg og minst mulig sånn, skal vi si, følelsesmessig tilnærming til far. De trenger noe konkret. Og så jeg snakket med en kollega med deg, han underviser i fysikk, selv der skal du liksom sitte og nesten undre deg frem til faget, sant? Og jeg synes han sa det veldig fint, liksom det der med at du, ting som menneskeheten har brukt flere hundre år på å raffinere seg frem til av kunnskap, det skal du i løpet av noen timer oppdage organisk på 1, 2, 3, Sånn.
1: men altså, nå, vi er der vi er. Det er sånn situasjonen er nå. Resultatene er elendige, lærerne vet ikke hva de skal gjøre. Men det, politikerne, det er jo de som skal bestemme hvor vi skal gå videre. Hva tenker du de må gjøre nå da?
2: Ja, politikere, for ikke snakke om læreplangruppene som UDIR setter ned. Fordi, det, og det er det jeg tenker, nå er det snakk om at det skal komme en ny læreplan allerede fra 2030, og man skal ta vekk linjer, og det skal bli, og det er da, det er nå jeg virkelig begynner å liksom rope varsku. Fordi at, sånn som på videregående da, de eksisterende linjene skal bli enda mye mer sånn tverrfaglig, og man skal ha det som jeg kaller for en sånn postmoderne syntesegraut, fordi at sånn, for eksempel idrett og helse skal bli det samme, nå skal kunst og musikk og det, alt skal gå opp i en sånn der sånn tverrfaglig enhet, og det er flott med det, men det, bare, det krever først en faglig fordypning som gjør at du er i stand til å se de sammenhengene. Du kan ikke gå rett på sammenhengene. Og det man er nødt til å gjøre her, det er å se på helt konkret, hva skal faget inneholde? Hva skal elevene lære?
0: Ja.
2: For det var med, selv K06 fremstår i dag som en temmelig sånn glassklar læreplan sammenlignet med fagfornyelsen. Det handler om at, for der sto det mer konkret, hva skal eleven lære? Nå er det sånn, som jeg har sagt, en sånn opplevelseslæring nærmest, en sånn store. Og det fungerer ikke i lengden, altså det kan komme som en bonus, men ikke, det må ikke være hele innholdet.
0: Men kan ikke vi stole da på at lærerne da forstår dette her, og forstår hva som er til det beste for elevene sine? Vi må jo kunne være, føle en trygghet da på at du som lærer da, at vi kan stole på at, ok, han sørger for at barnet mitt lærer det de skal.
2: Jo, altså vi, og det er jo ikke for ingenting at mange sier at, ja, men gjør det du alltid har gjort. Problemet er jo det at når en ny læreplan, når det da, for eksempel på en eksamen, du aner ikke nødvendigvis hva som kommer av oppgaver, du aner ikke om du får preppet eleven din riktig, for du vet ikke egentlig om det er noen sammenheng mellom det du har lært i og det som kommer på en sentralt gitt eksamen, for eksempel. Det er jo det ene. Og så tror jeg også at dette at det er så uklare læreplaner, det vil nødvendigvis gjøre at det oppstår lokale forskjeller, det vil oppstå ganske sånn sprikende måter å gjøre fagene på. Og nå skal jeg bare si at jeg ikke, det har vært snakk om, og skal man begynne å tukle med metodefriheten til lærerne, det skal man selvfølgelig ikke, for den trenger vi, den er helt nødvendig. Men det handler om, kort og godt å bare sette ned, eleven skal ha lært seg dette ja. Og dette.
0: Og der, Frode Skag Storheim, må vi takke for innspillet ditt. Nå har du kastet en liten brandfakkel ut der.
2: Håper det.
0: Ja, nå må politikerne høre på deg. Er det budskapet ditt?
2: Gjerne.
0: Ja, og så får vi ta det videre. Tusen takk for at du kom på besøk til oss i dag, og stå på videre.

0: klokka er 8. Her er NRK Nyheter. Nye krav skal sikre mer gjenvinning og gjenbruk av tekstiler, men det vil trolig gi dyrere klede I norske butikker, mens store utenlandske nettplattformer som Temu og Shein kan unngå rekninger. Årsaken at det mangler et system I Norge for å kreve inn pengene fra de utenlandske aktørene. Helt uforståelig at de skal slippe å betale, sier butikksjef Ole Henrik Bakker.
1: Denne loven jo egentlig rettet mot de som kjent for fast fashion, kjent for å produsere varer med kort levetid, flere ganger blitt tatt fordi at de produserer varer med giftige kjemikalier og kreftfremkallende stoffer.
2: Virke som representerer handelsnæringen, mener regjeringen må sørge for at plattformene med og betaler sin del av regningen.
3: Alternativet jo I verste fall at det oss innbyggere eller selskapene som må finansiere da egentlig avfallshåndteringen fra disse plattformselskapene.
0: Sa til slutt leier for bærekraft I Virke, Håvard Utne Øksnevad, og reporter det var Caroline Bergli Tolfsen. Donald Trump truer med å kutte I handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalt assosierte medlem. Truslene fra den amerikanske presidenten kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til ordet for et tettere samarbeid med Kanada. Trump sa også at følge kan bli høyere toll. OpenAI har oppdaget flere nye tilfeller av urovekkende KI-oppførsel. Selskapet opplyste I natt at maskiner bevisst skal ha prøvd å skjule egne feil, dikta opp data og publisert dette på nett. Dette skjer etter at flere amerikanske toppsjefer I KI-industrien I det siste har åtvaret og sagt at utviklingen kan gå for raskt. KI-ekspert og NTNU-forsker Inga Strømke ikke enig I dommedagsprofetiene.
4: Vi må være bekymret for utviklingen innenfor kunstig intelligens, og så mener jeg at den retorikken som har kommet frem særlig den siste uka nå, den mener jeg ganske overdrevet. Altså det her med eksistensiell trussel og at kunstig intelligens kan utslette menneskeheten de neste 10 årene, det har vi jo ikke faktisk noen observasjoner som skulle tyde på. Men jeg mener at denne teknologien allerede ekstremt problematisk, utfordrer og egentlig går på kryss og tvers med veldig mange av våre rettsprinsipper og våre forståelse av rettferdighet og hvordan ressurser skal fordeles og I det hele tatt.
0: Til slutt skal vi høre at den rikeste her til lands fremleis forretningsmannen Jon Fredriksen som topper kapitals I oversikt over Norges 400 rikeste. Formuen til 82-åringen reknet å være 325 milliarder kroner. Nei, 400 rikeste I Norge nå verdt til sammen 2699 milliarder ifølge kapital. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Her lokale nyheter fra Hordaland. Folk bør sette seg bedre inn I hvilket ansvar de har for sikkerheten rundt robotgressklippere, det mener direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 8 år gamle Patrick ble alvorlig skadd da en robotgressklipper kjørte over hånden hans på en skoletur I Kvinnherad I fjor. I etterkant fikk et bygdelag bot for manglende sikkerhetstiltak. Pappaen til Patrick, Mikael Stensletten, advarer etter ulykken.
6: Følg litt med på hva utstyr de har, hvor gammelt det Ta og sjekk at det virker som det skal. Sensorer. Pass på at ikke det ikke går små unger I nærheten. Så jeg ville bare følt et ekstra øye. Jeg sier ikke at det kjempefarlig å plenklippe, men du må følge et lite øye med det.
5: Og familien understreker at de ikke skylder på noen etter ulykken. Mannen som siktet for grå vold I Birkelundsbakken I Bergen varetektsfengslet I 4 uker, skriver BA. I kjennelsen fra fengslingsmøtet viser retten til at siktet domfelt en rekke ganger også for vold. Stengt vei på grunn av ras og utfordrende vær førte til en nedgang I besøkstallene på 18% for Trolltunga I sommer. Per 31. August hadde rundt 60 000 personer gått turen, sammenlignet med 73 500 på samme tid I fjor. Åse Marie Evjen, som daglig leder I Trolltunga AS, sier at de har hatt besøk fra mange land.
7: Det utrolig mange nasjonaliteter. Bare I august så var det folk fra 83 forskjellige land. På aller fleste I år så var det fra USA med 18%. Og så var det 11% fra Norge, og Tyskland og Sverige. Sverige nye, de så store.
5: Og I dag går startskuddet for Rein Hardangerfjord. Tusenvis av frivillige mobiliserer for å fjerne plast og avfall fra strender og fjæresteiner langs hele Hardangerfjorden. De siste 4 årene har mer enn 80 tonn plast blitt ryddet ut av fjorden. Det var de lokale nyhetene. Jeg heter Lene Granli.

0: musikken er viktig på morgenkvisten, på formiddagen, på ettermiddagen, kveld og for veldig mange også om natten. Men nå må vi si at nå det på tide å våkne. Nå det god morgen, Hordaland, du hører på. Det Marianne Reikås og Tony Ågotnes som i radioen din akkurat nå. I dag en regntung dag. Regnbyer først på dagen, forteller værmeldingen oss. Og så skal det regne litt tettere utover dagen før regnbyene kommer så smått tilbake igjen i løpet av ettermiddagen og kveld. Og i Mariakirken, hvor vi sender fra her nå da, så når vi løfter blikket vårt og ser oppover, Marianne, hva ser du der ute da?
1: Ja, jeg står utenfor, du sitter inne akkurat nå. Da ser jeg altså en skyet himmel. Det er ganske surt og kaldt ute. Kikker jeg bort på Mariakirken, så ser jeg to høye tårn. Og det er ganske unikt faktisk. Det er ikke mange kirker som har to vestvendte tårn, sånn som Mariakirken fra 1100-tallet i Bergen har. Og så ser jeg på toppen her at det er to spir på hvert med en hane. Ikke vet jeg hvorfor den er der, men det som jeg vet er at hver morgen klokken 7 så ringer det i kirkeklokkene. Det gjorde det når vi kom her klokken 7. Hvis jeg går litt rundt kirken, altså denne steinkirken er jo helt fantastisk å se på, men taket er litt moderne, synes jeg. Det ser ut som et helt vanlig hustak. Men hvis du bare står og ser på kirkespirene ved inngangen, så er det som å være tilbake på 1100-tallet.
0: Ja, det er ikke verst beskrevet det der, og han som skal fylle denne kirken og flere andre kirker med god musikk de neste dagene, det er festivalsjef og kunstnerisk leder for Bergen Kirkeautonale, Kjetil Almenning. God morgen og velkommen til deg også.
2: Tusen takk, god morgen.
0: Ja, er alt klappet og klart nå? Nå står musikerne omtrent og spinner her ute på plassen.
2: Ja, det er rett og slett helt klart.
0: Ja, det er sant, det er sånn det skal være. Har du tall på hvor mange konserter og opplevelser du skal tilby nå utover?
2: Ja, det burde jeg jo bare riste ut av ærmet, men det har jeg ikke helt faktisk. Det er cirka 15.
0: Ja, ja, men det er helt fantastisk. Du skal få høre alt om dette her om et lite øyeblikk. Bli hos oss her på NRK P1.

0: egentlig jeg kunne ønske deg en riktig god onsdagsmorgen her. Det var Wide Eyed Wonder fra Rabo, bergensbaserte artist, som har kommet ut med en helt fantastisk EP som jeg ber deg om å sjekke ut der som du er glad i musikk. Og musikk skal det handle om nå, også en festival som har vært inngangen til høsten i Bergen de siste 15 årene faktisk.
1: Ja, men dersom du ikke er så vant med å gå på kirkekonserter, så har du kanskje ikke engang hørt om Bergen kirke autonale før. Mange tenker kanskje at kirkemusikk er en smal greie, men det er festivalsjef og kunstnerisk leder Kjetil Almenning helt uenig. Stemmer ikke det, Kjetil?
2: Jo, det stemmer. Kirkemusikk er så mangt.
1: Ja, det er det.
0: Ja, hva er det?
2: Nei, hva er det? Det er jo musikk som blir skapt i og for eller med kirka på et eller annet vis. Men denne festivalen rommer jo også musikk som ikke nødvendigvis er skrevet direkte til kirkelige bruk. Og i veldig mange sjanger, av veldig mange forskjellige typer, og det er det jeg mener med at den er så brei og rik. Mm. Og det er det denne Veslefestivalen prøver å ta mål av seg og vise frem noe av denne fargerike paletten. Da.
0: Yeah.
1: Hvorfor heter det Bergen kirkeautonale?
2: Ja, altså jeg forstår Nale. Jo at folk synes at dette er litt vanskelig.
1: Jeg øvde hele går.
2: Men vi synes det er et artig ord. Autonale er jo, dere vet, biennale og triennale. Autonale skjer hvert år. Og så spiller det jo også på autumn eventuelt, altså hvert år om haus.
1: Ah, det er jo veldig flott.
2: Ja, så var det en tidlig, for noe kanskje 30 år siden, så var det en ny musikkfestival i Bergen som hette Autunnalen. Så dette her er jo også en liten helsing til kulturbyen Bergen, til de som har litt historikk med seg, at vi er en modig festival som våger å programmere det som ikke nødvendigvis bare er kjent, men også det som er ukjent.
0: Ja, dette er ganske bra. Du er jo også en renommert norsk dirigent, sanger, også domkantor i Bergen, domkirke, stemmer ikke? Og festival, det var jo din idé, og du er fortsatt festivalsjef. Hva var det du ønsket å skape da for, ja, i 2012?
2: 2012, ja, det var det samme. Vi ser det at kirkemusikken er naturlig nok knyttet til årsjule, til jul, til påske, til pinse, til høgtidene våre, og til alle våre lovpålagte tjenester med gudstjenesten og alt som ruller og går. Så kirkemusikken er alltid der. Vi tror at en festivalform kan være med på å frigjøre oss litt fra det julet, for å si det sånn, at vi har en annen kunstnerisk måte å programmere på akkurat i noen sånne festivaldager, og at det også blir litt synligere. At det er litt enklere å få NRK til Mariekirken når det er festival.
1: Nei, vi kommer med en gang til kirke. Men hva, altså det er jo veldig mange dyktige musikere du får tak i da. Som,
2: ja, og mange som har lyst til å komme til oss.
1: Ja.
2: Vi får spørsmål og tilbud om å stadig si nei.
0: Oi.
2: Og så, ja, vi er kjempeglade og stolte for det. Der er så mye fantastiske musikere ute med så mange fine prosjekt. Vi har ikke sjanse å ta imot alle. Vi prøver å sette ihop et program som ikke der de ulike programpostene ikke slår hverandre i hel, men at vi har en brei vifte av ulike uttrykk.
1: Men hvis folk ikke er vant til å gå i en kirke, men tenker kanskje, kanskje jeg skal sjekke det ut. Hvordan skal de oppføre seg da? Altså, Er det skummelt å komme hvis man er helt ny til dette med kirkemusikk?
2: Nei, det er på ingen måte skummelt. Du skal få kaffe til meg. Ja, alle får kaffe. Det er bare å komme. Nei, det er ikke skummelt i det hele tatt. Det er akkurat som å gå på en kjenstehelslagskonsert på et konserthus, eller et bygdetun, eller i Grieghallen, eller hva som helst. Man er medmenneske, og har åpne øyre, og respekterer hverandre, skrur av mobiltelefonen, og tar imot det som blir levert på høyeste nivå.
0: Hva er du stolt av å kunne presentere i år, da?
2: Selv sagt, alt.
0: Ja.
2: Det er jo festivalsjefens svar.
0: Det er sant.
2: Så jeg er veldig, veldig glad for bredda vi har i år, fra det smale nye musikken til at Sigvart Aksland nå har selgt ut to Johanneskirker snart. Der er noen billetter igjen, så det går an å skone seg. Og så er jo jeg kornerd, så jeg gleder meg veldig til åpningskonserten i kveld, og til domkoret i morgen, og vi får jo besøk av noen litt senere her i dag, som vi er også veldig glad for å ha med oss.
0: Ja, det er helt riktig. Det er
1: blant annet en organistvirtuose.
0: Ja. Altså, dette er musikere i verdensklasse. Ja. De har planeten som sitt arbeidssted, så det er ikke verst dette her. Ja, du selv, da er du i full sving og jobber knallhardt noen festival i gang, eller kan du sitte og nyte litt?
2: Nei, jeg må nok jobbe, ja. Mm-hmm. Men det betyr ikke at jeg ikke kan nyte.
0: Nei.
2: Jeg koser meg hvert eneste minutt.
0: Ja, det
2: så er det jo litt sånn balanse på hvor mye festivaldirektøren skal springe rundt og være produsent og bilsjåfør, eller om jeg skal være kunstner. Så vi prøver å finne den balansen. I år er det en god del kunst i starten, ettersom jeg får dirigere både kveldens konsert og morgendagens konsert. Men det er jo bare en gave. Jeg føler meg veldig privilegiert.
0: Ja, du er flink. Det er det det handler om. Du får det til. Kjetil Almenning, tusen takk for at du stakk innom nå, og du nevnte jo Sigvart Dagsland. Det er vår neste gjest. Han skal synge salmer i Johanneskirken, og her er han med «Det er makt i de foldede hender».

0: For 30 år siden utga Sigvart Dagsland salmeplaten «Det er makt i de foldede hender». Det her grenser blir det konsert i Johanneskirken, og da skal han spille hele platen.
1: God morgen, velkommen til oss, Sigvart.
2: God morgen, kjekt å være her.
1: For 30 år siden, det var jo du allerede en stor popstjerne, og så begynte du plutselig å synge salmer.
2: Ja,
1: hvordan var det?
2: Nei, det var overraskende. Altså, poenget var det at salmer ble spurt av Erik Hillestad. Kirkelikaturverksted hadde de gjort det til en gimmick og la folk som de ikke forbandt med salmer å gjøre det. Så Ole Paus, Mari Boine, Kari Bremnes gjorde salmeplader, og han hadde spurt meg om jeg ville gjøre det, og jeg tenkte, jeg har null forhold til de salmene. Jeg husker jeg måtte pugge de på barneskolen. Altså, jeg bare tenker, det ikke min generasjon, ikke interessant. Så poenget var det at de hadde spurt to ganger, og så ble jeg spurt av NRK om å komme og synge på selveste lørdagskvelden, da makte de folde henne av Trygve Bjerkerheim. Og tenkte umiddelbart nei, så tenkte jeg, det er NRK, det er lørdagskveld, la oss bruke en dag.
0: Jo, hallo.
2: Og så satt jeg meg ned og rett og slett begynte å spille på han, og så hørte jeg jo at Herman, den jo kjempefin, og jeg kan gjøre den på min måte. Så sa jeg ja til da, å synge på lørdagskvelden, og når kameralysene var slukket, så ringte jeg bare til Kulturverkstedet og sa, jeg er klar for å lage salmeplate.
0: Oi, var det som var litt avgjørende?
2: Det var et eller annet med, en ting er å ikke synge sine egne sanger, men det var et eller annet jeg gikk inn i der, som jeg synes var veldig, det var bare en veldig god følelse.
1: Mm.
2: Ja. Så det var en overraskende begynnelsen for meg, og så tenkte vi, ok, la oss ta med Terje Rypdal, som jo, vel var i hvert fall da erklært ateist, men fantastisk gitarist som allerede gjort salmer, og ta med Ole Edvard Antonsen, som jo er nærmere, og Ivar Kleive, som da var arrangør. Han er så god på orgel at de kaller han korallreven. Så vi gjorde den platen, så det var overraskende for meg, rett og slett å gjøre den, men enormt kjekt.
0: Ja. Hvordan var responsen da?
2: Helt vild.
0: Var det det?
2: Helt, vi hadde kanskje bare 10 konserter den høsten, men det var jo kloring på dørene, og det var jo et hav av folk som ville se det. Det var veldig overraskende, og det var all slags folk.
0: Men når du står foran publikum der, tenker du, det er salmer, det er gjerne et budskap der, føler du at du er ute og misjonærer, eller er du og spiller musikk?
2: Nei, jeg er ikke misjonærer, ikke. Det mener jeg med hånden på hjertet, at jeg ikke gjør det. Ja. Nei, jeg er bare inne udet å gå inn i musikken og teksten.
1: Men du, nå har vi begravelsen til Kong Harald, friskt i minnet, og en av de tingene som virkelig slo an hos folk, var jo
2: Abide with me.
1: I kirken der, som bare alle nå har virkelig tar til sitt hjerte, og det er jo en salme. Det er veldig aktuelt, det du driver med plutselig.
2: Ja, altså, ja, det er kanskje det. Det blir det. Du har jo salmer på pub også.
1: Ja.
2: Den gjengen, han er gitaristen, ser med oss, han er med på det også. Og det er jo veldig gøy med han lever i Bergerud, så er jeg rundt og rocker på pubber. Så tydelig at det tåler tidens tann da. Jeg sier i starten av konserten, hva er det med de salmene? Altså, hva er dette? Og det er noe med det vi så med Kong Haralds begravelse, alle ritualene, sant?
1: Mm.
0: Hvordan er det? Nå har du sunget en salme. Hvordan er det i kirken? Er det applaus? Ja, det er det, ja.
2: Nei, det er full. Altså, det er en vanlig meg-konsert. Altså, okay. Jeg forteller historier som jeg løst og fast har på en måte. Jeg har tenkt mye gjennom det, så det gjør jo alltid mine konserter. Det er alltid mye humor.
0: Ja, ja.
2: Så det er, jeg gjør akkurat det samme som jeg gjør ellers. Og så gjør folk akkurat det samme som de gjør ellers.
0: Okay,
2: så det er at de klapper og at de sitter musestille av og til.
1: Du skal ha to konserter i Bergen. Den ene ble utsolgt.
2: Ja.
1: Ja. Er det fortsatt mulig å få plass på den andre?
2: Det er det. Det er noen få billetter igjen til den på lørdag. Og så er vi på Bremnes på fredag, og der er det igjen.
0: Ja. Vi snakker Johanneskirken, vi snakker Sigvart Dagsland, vi snakker Salma. Det må jo bli fantastisk.
2: Ja, tror du ikke det?
0: Jo, jeg er 100% sikker. 100% sikker på det. Tusen takk for besøk og tweet.
2: Bare kjekt. Takk for at du kom med.

0: Klokka er 8.30. Her er NRK Nyheter. To av tre unge som har brukt cannabis det siste året har hatt negative erfaringer. Det kommer fram I en ny studie fra Folkehelseinstituttet, der nesten 1000 elever I videregående spurte.
1: Nesten alle bruker det.
2: Jeg har sett at det ganske akseptabelt, og at for eksempel politiet og myndighetene ikke tar like hardt ut på det.
3: Militsa og Sebastian elever ved Hartvig Nissen videregående skole I Oslo. De forteller at de ikke selv har brukt cannabis, men at det vanlig.
4: Ja, for å bli akseptert og bli kule.
3: Anneline Brettvill Jensen forsker ved Folkehelseinstituttet.
5: Og vi listet opp 18 forskjellige typer av negative konsekvenser og ba dem krysse av for en eller så mange typer de selv hadde erfart.
3: Studien viser at de som også bruker cannabis alene rapporterte nesten dobbelt så mange negative konsekvenser som de som bare brukte cannabis I sosiale sammenhenger.
0: Sa reporteren Kristine Ness Larsen. Donald Trump truer med å kutte handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalt assosierte medlem. Åtvaringen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen I går tok til ordet for et tettere partnerskap med Kanada. Den amerikanske presidenten åtvarer mot konsekvenserne.
6: Trump sier at dersom han kommer til å se på dette her som en fientlig handling, så vil han innføre veldig alvorlige tollsatser eller slutt. Og handle med Europa på mange ting. Men Trump sier også at dersom dette her gjøres med en god intensjon, så det I orden. Men altså, hvis det en dårlig hensikt, så vil han innføre kraftige toller mot Europa. Han kaller også Kanada for en forferdelig handelspartner, og dette her skjer jo da en måned etter at Kanada innførte toll mot USA, etter at USA innførte toll mot Kanada.
0: Fortalte reporteren Kari Scheie. Over 200 fengselsbetjenter her til lands har sluttet hvert år de siste tre årene, uten at like mange har blitt tilsett. Det en dobling fra året før, skriver Klassekampen. Vi inne I en bemanningskrise, sier leieren for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund til avisa, og åtvarer om at innsparinger vil føre til blant annet mer isolering av innsette. I Spania søker redningsmannskaper etter en kvinne som trolig ble tatt med av vannmassene da et voldsomt regnvær I går råket regionene Katalonia og Valencia. En mann funnet omkommen etter styrt regnet. I Valencia kom det mer enn 70 millimeter nedbør I løpet av en dryg halvtime. De lokale styresmaktene hadde på forhånd sendt ut farevarsel på rødt nivå. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
7: Og her lokale nyheter. Salget og bruken av robotgressklippere har skutt I været de siste årene, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ber folk om å sette seg bedre inn I hvilket ansvar de har for sikkerheten ved slike klippere. 8 år gamle Patrick ble alvorlig skadet av en robotgressklipper kjørt over hånden hans på en skoletur I Kvinnherad I fjor. I etterkant fikk et bygdelag bot for manglende sikkerhetstiltak. Seksjonssjef I DSB, Ane Arstad Bjørtuft, sier en ikke kan være sikker på at robotklipperen stopper for små hender I gresset.
8: Nei, det kan man ikke være. Og det står også ganske tydelige advarsler om nettopp det at når en robotgressklipper I drift, så det, da skal man holde avstand. Det ikke et leketøy, barn skal ikke ta på den. Det må være voksne ansvarlig til stede når den går. Hvis man ikke kan imøtekomme det, så bør den absolutt slås av.
7: Og familien til Patrick, de understreker at de ikke legger skylden på noen etter ulykken. I dag går startskuddet for Rein Hardangerfjord. Tusenvis av frivillige mobiliserer for å fjerne plast og avfall fra strender og fjæresteiner langs hele Hardangerfjorden. De siste 4 årene har mer enn 80 tonn plast blitt ryddet ut av fjorden. Og stengt vei på grunn av ras og utfordrende vær førte til en nedgang I besøkstallene på 18% for Trolltunga I sommer. Per 31. august hadde rundt 60 000 personer gått turen, sammenlignet med 73 500 på samme tid I fjor. Åse Marie Evjen, som daglig leder I Trolltunga AS, sier at de har hatt besøk fra mange land.
9: Det utrolig mange nasjonaliteter. Bare I august så var det folk fra 83 forskjellige land. Og aller fleste I år så var det fra USA med 18%, og så var det 11% fra Norge, og Tyskland og Sverige. Sverige nye, de så store.
7: Ja, mange språk på Trolltunga denne sommeren. Det var nyhetene med Helene Granli.

0: gjennom. Og så ville man gjerne ha en... Liksom, i løpet av den tiden så vokser det jo fram en tolkning også, som... Ja. Blir personlig. Sånn fungerer min prosess i alle fall.
1: Men har du noen, altså finner du ut av det selv på en måte? Altså hva, hvordan du skal bli bedre? Eller har du noen som forteller deg at Amalie, nå bør du gjøre sånn og sånn?
0: Jeg har en liten stemme inne i hodet som er grådekritisk. Men jeg har jo studert i veldig mange år, og jeg har jo spilt cello siden jeg var 6 år, så dette er jo noe som jeg bærer med meg på samme måte som som å snakke, ja. Er jo det å spille cello.
2: Fortell om instrumentet ditt.
0: Ja, nå har jeg, sist vi snakket sammen med Tony, da hadde jeg en annen cello, og nå har jeg fått låne en av Dextra Musica. Dette er en Guadagnini. Det hører du allerede på navnet at dette er flott. Ja, en italiensk...
2: Oi, oi, oi.
0: Utrolig spesiell cello, bygd 1783.
1: Jeg prøvde å ta på den i stedet, jeg fikk ikke lov til.
2: Nei, fingrene, det har jeg lært.
1: Ja. Jeg har ikke lært det, nå har jeg lært det. Aldri ta på den.
0: Ja. Ja, nei, nå er det, jeg er streng nå med hvem som får både ta på og spille på.
2: Og så er jo det veldig verdifulle instrumentet dette. Vi snakker i høy prisklasse, rett og slett.
0: Ja, han har jo eget sete på flyet og tog, og altså det... Det er ikke noe man sender inn med resten av Collie.
2: Det kan du si.
1: Vi må nesten få høre hvordan han lyder.
2: Hun skal spille litt for oss her nå, Amalie Stahlheim, sånn at du skal få bli fristet til å komme på konserten hennes.

0: Mera.
1: Ja, då får du komma på söndag i Mariakyrkan.
0: Det kan vi selvfølgelig ha. Du, hvordan er artiststjernelivet ditt som cellist når du reiser rundt over verden?
1: Ja, det er så glamorøst, ja. Og limousiner og... Nei, det er jo, først og fremst er det jo veldig, veldig mye jobb da, og øving og forberedelser, og så er det jo, altså selvfølgelig, det er jo så spesielt å få komme til disse fantastiske store konsertscenene, spille med symfoniorkestre, treffe musikere, dirigenter, korer, altså som er... Vi møtes jo i lidenskapen for musikken, og det er jo drivkraften til det hele. Når man snakker om at det er mye jobb, og det er mye terping, og det er jo noe man går jo ikke fra jobben klokken 4 på ettermiddagen, og så er man ferdig. Det er jo noe som er med meg hele tiden.
0: Ja, det høres veldig bra ut. Amalie Stahlheim, tusen takk for at du tok turen innom til oss, og så får du ha tvi på alle opptredene du skal ha i disse neste dagene.
1: Tusen takk for det.
0: Bare hyggelig. Og vi skal bevege oss fra cello til orgel om et lite øyeblikk, og da skal du få møte Victoria Ulriksen. Følg med oss videre.

0: Fridaune Vik og Snubletråd. Nå skal du få møte et av Norges fremste supertalent innen kirkemusikk og orgelspill. Victoria Ulriksen 20 år, men hun har en CV så imponerende at vi skulle tro hun hadde spilt orgel i minst 50 år. Og selv om den unge alderen er, så kalles hun allerede en orgelvirtuos. Det er en organist som har oppnådd et ekstremt høyt teknisk og kunstnerisk nivå på instrumentet sitt.
1: Hei, Victoria.
2: Hei.
1: Vi har satt oss på orgelkrakken her oppe på Mariakirken. Hvor tid begynte du egentlig å spille orgel?
2: Jeg var vel en 10-11 år da jeg begynte å spille orgel.
1: Ja, så du har spilt halve livet cirka da?
2: Ja, det har jeg. Ja,
1: hvordan ble du interessert i det da? Det er jo ikke et hvilket som helst instrument som man begynner på. Det er jo litt vanskelig å få øvd.
2: Ja, det stemmer, og det er jo ikke et orgel, eller et instrument som man ser hvor som helst da. Orgel finner man jo som regel i kirker, og jeg ble bare veldig betatt av den store klangen første gangen jeg hørte det, tror jeg.
1: Ja, når du hørte på det, så tenkte du, oi, jeg har lyst til å spille selv.
2: Ja, det gjorde jeg.
1: Men hvordan fant du ut at du var flink?
2: Nei, du, det finner man ut det noen gang. Jeg synes bare det er veldig gøy å spille, så har dagene gått, og så får man til mer og mer.
1: Og nå får du reist rundt. Hvor har du vært de siste 3 månedene?
2: De siste 3 månedene har jeg vært i St. Paul-katedralen i London, Westminster Abbey også samme uken der, og Nidarosdomen for eksempel her i Trondheim med meg.
1: Hvordan er det å spille i sånne svære katedraler?
2: Nei, det er en utrolig spesiell følelse, og ikke minst når man får dele musikken med så mange fine mennesker.
1: Ja. Hva sier folk til deg da etterpå å ha hørt deg spille?
2: Nei, du, det her blir jo nesten selvskritt da.
1: Men nei, det er lov.
2: Jeg synes det er så koselig når mennesker kommer berørt til meg etter konsertene. Da føler jeg virkelig at jeg har fått gjort det jeg skal.
1: Og nå sitter vi her foran orgelet i Mariakirken. Det er ikke så veldig mange tangenter her, det er 2 rader.
2: Ja, det er jo 2 klaviaturer, og så har vi pedalen i tillegg. Mm. Ja.
1: Kan du spille litt for oss? Kan du bare si hva du skal vise oss nå, bare for å gi oss et litt eksempel?
2: Ja, dette er en tysk komponist, Johann Gottfried Walter, inspirert av den norditalienske Antonio Vivaldi, en konsert.
1: Og hvis vi har lyst til å høre deg spille mye, hvor tid er konserten din denne uken?
2: Da bør dere komme i Bergen Domkirke på lørdag klokken 3.
1: Victoria, spill litt for oss.
2: Ja.

0: Ja, det låter så utrolig fengende og fint dette her. Det altså Sofia dette her, og du husker helt sikkert denne radiohitten her som har vært spilt mye på P1 de siste årene, I Don't Wanna Lose a Friend. Og da snakker vi altså om Sofia Hyttedal som sitter sammen med oss her nå. God morgen!
1: God morgen!
0: Ja, du, vi snakket jo sammen i sommer, og da fortalte vi at etter 5 års pause så kom du da ut med noen singler og greier. Og nå kommer den første EP-en her nå, og det skjer på fredag, og du skal ha release-konsert i forbindelse med kirkemusikkfestival her også, og det skal skje i St. Jakobs kirke. Hva er det du skal presentere der?
1: Da skal jeg presentere min helt nye EP. Det blir veldig stort. Og så er det en del sanger til. Både norske og engelske, ting som jeg har skrevet nylig, og ting som jeg har skrevet gjennom de 5 årene med liksom egentlig pause fra artistlivet.
0: Ja, men det er kanskje ikke helt vanlig å ha release-konsert i en kirke på en kirkemusikkfestival. Ja. Hva skjedde der?
1: Nei, jeg følte det var bare 2 ting som lot seg kombinere veldig fint. Jeg har liksom, ja, fått spørsmål tidligere om å ha konsert på kirkeautonale,
0: ja.
1: Og så bydde anledningen seg nå,
0: ja.
1: På nytt. Ganske sånn samtidig som jeg tenkte å slippe den EP-en, så da tenkte jeg, hvorfor ikke bare slå deg sammen?
0: Ja. I sommer så, det jeg sier om i sommer, så fortalte du at du fikk nok av musikk og la det helt vekk. Hvordan har det vært å komme tilbake igjen nå?
1: Det har vært veldig gøy, spennende, men også stressende å skulle ta opp igjen musikken mens jeg fulltidsstudent. Så jeg føler jeg må lære meg en eller annen balanse på det da. Men det kjennes veldig riktig og meningsfullt og givende. Og jeg har så mange sanger nå som jeg har lyst til å dele med folk.
0: Ja. En ut av de har vi tenkt du skal få spille litt live for oss på piano borte. Hva er det du har tenkt da? Kan vi skal få en liten snutt av da?
1: Nå tenkte jeg skulle vise en norsk sang.
0: Oh, ja.
1: Som jeg synger på dialekt. Den er ikke en del av EP-en som kommer, men det er en sang som du kan få høre på konserten min på fredag.
0: Ja.
1: Og det er litt fint å gi folk en smakebit av noe litt annet enn det jeg har gitt ut.
0: Mm-hmm.
1: Og dette er faktisk en sang jeg har spilt i 4 bryllup i sommer.
0: Har du det, ja?
1: I ulike kirker, i vielser.
0: Og de er fortsatt gift.
1: De er fortsatt gift, ja. De er jo nygift og forelsket nå, da.
0: Tøyser bare.
1: Men det er en sang som passer veldig fint i forbindelse med en sånn type kjærlighet,
0: ja.
1: Og så handler den egentlig om trua mi på Gud.
0: Ja.
1: At Gud er kjærlighetens kilde.
0: Ja, du, gå bort, finn plassen din der borte, så skal vi komme bort til deg med mikrofon og det hele. Så skal vi altså få høre Sofia Hyttedal da spille en selvlaget, denne gangen, norsk musikk. Og da, Marianne, er det du som sørger for at...
2: Ja, det er det. Skal vi se her, Sofia. Da kan du få lov å bruke denne mikrofonen her.
1: Ja, skal du være mikrofonstativet mitt?
2: Jeg er mikrofonstativet ditt.
1: Kult, da får vi prøve det.

det var ufattelig fint. Tusen takk skal du ha, Sofia Hyttedal, for den flotte avslutningen på vår sending her ifra Mariakirken. Håper du som har hørt på har kost deg i dag, og nå har du fått tipsene. Skal du ut og høre god musikk i dag og i morgen og i helgen, så vet du nøyaktig hvor og hva du skal oppsøke. Takk for følget så langt. Straks nyheter, og så blir det 9 timer.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 9. Lederen i det svenske kriminelle nettverket Foxtrot, som knyttet til flere norske straffesaker, skal være pågrepet i Marokko. Ifølge SVT så har han vært på lista over de mest ettersøkte personene i Europa. Også norsk politi har etterlyst Ali Namdar. Han blant annet siktet for å ha stått bak og bestilt granatangrepet ved Pilestredet i Oslo, skyting i Østfold og frihetsberøvelse i Akershus. Ifølge Namdars svenske forsvarer så nekter han straffskyld. I Ukraina flere personer såret, og flere boligbygg truffet i russiske angrep mot havnebyen Odessa og hovedstaden Kyiv i natt. Det store ødeleggelser, sier reporter Kari Scheie.
1: I Ukraina så det så langt meldt om at 18 personer skadet i da nytt missil- og droneangrep mot landet. Skadene størst i hovedstaden Kyiv og i havnebyen Odessa, der blant annet en 19-etasjes boligblokk truffet. Samtidig så kommer det også meldinger fra Russland om at et oljeraffineri i byen Jaroslav truffet i et ukrainsk droneangrep. Her skal brannen være slukket.
0: Steigen en av få kommuner i Nordland som opplever befolkningsvekst, og ordføreren tror et litt spesielt utdanningsopplegg skal ha noe av æren. Steigen-modellen et spesielt opplegg som kombinerer vanlig skole med yrkespraksis fra dag 1.
2: Her da verste våres.
3: Hos Sunniva Bjørvik i gang med siste året som lærling hos Cermaq for å bli industrimekaniker.
2: Det å gå på skola, være på skola eller flytte byen, det uaktuelt for mange. Jeg tror det mange som hadde ikke kommet til å gå til skole etter ungdomsskolen hvis de hadde måttet flytte vekk.
3: Steigen en av få kommuner i Nordland som opplever befolkningsvekst, og ordfører Åse Refsnes tror at Steigen-modellen har gjort at flere unge velger å bli i kommunen. Lignende tilbud gis også i Finnmark og på Vestlandet, og hun Refsnes mener at staten nå bør sørge for at flere elever kan kombinere jobb og skole.
4: Vi kan ikke ha et utdanningssystem som avhengig av ildsjeler eller lokale initiativ, så jeg ber om nå at dette blir satt i system av nasjonale myndigheter, sånn at man får en bedre oppfølging og kan lære av hverandre.
0: Reporter her, det var Petter Strøm. Den rikeste her til lands fremdeles forretningsmannen Jon Fredriksen, som topper kapitals oversikt over Norges 400 rikeste. Formuen til 82-åringen beregnet til 325 milliarder kroner. De 400 rikeste i Norge nå verdt til sammen 2699 milliarder kroner, ifølge bladet Kapital. Det torsdag, og det betyr matdag i nitimen, og noe sunt og magisk står på bordet deres i dag, Knut Årsson.
5: Helt riktig, Anders. Jeg vet at dette noe du veldig opptatt av, ikke det? Kefir?
0: Deilig.
6: Ja, du får ikke den radiorøsten, Anders, uten et godt glass med kefir på morgenen.
0: Begynn å prøve det.

0: Daniel Kvammen der, om du vil ei gang til. Ofte vil vi jo det, og ikke alltid vi får det til. Kjære deg, Kristoffer Sjuve, mathistoriker, velkommen til oss denne mattorsdagen.
1: Hjertelig tusen takk skal du ha. Ja,
0: hyggelig å se deg.
1: Ikke må
2: det. Ja. Du, han lytteren som du bare lurte på om kefir og kulturmelk var det samme, vil det være nok forklaring for vedkommende å bare høre historien om kefir, så vil han skjønne at det er noe annet enn kulturmelk?
1: Hvis han kan være fornøyd med svaret både ja og nei, så er jo det et sted å starte. Ja. Nei, det er rart med de der melkekulturene, ikke sant? Det er, vi kunne jo, i denne familien, så kunne vi jo hatt med biola og tjukk mjølk og skyr, og så videre. Ja. Egentlig så er det sånn, en masse melkesyrebakterier med helt egne egenskaper, som man putter opp i melk, og så blir det til forskjellige greier. Ja. Det er liksom en måte å se dette på. Så er det samme familie.
2: Ja. Ja. Og i stedet for å da stille spørsmålet kvifor, så stiller du spørsmålet kefir.
1: Kefir har vi.
2: Kefir, skal vi snakke om dette i dag. Vi vil starte bare med, hva er kefir?
0: Hva er kefir? Kom så tidlig og bra der, Knut. Bra jobba.
1: Og den enkleste måten å svare på det er å gå i butikken, og så ser du på en kartong, finner du en kartong, hvor det står, det er så kefir. Ja. Det er kefir. Det er også, men det er kanskje ikke så tilfredsstillende svar på hva dette er for noe.
2: Kort program.
1: Ja, ja, kort program i dag. Men det er, nei, dette er en, jeg må si det, altså, dette er en veldig mystisk drikk. Den blir altså lagd av kefirkorn. Og det kefirkorn, hva er det for noe? Jo, det er små, skal vi si, klissete, klinkekuler, gjennomsiktige saker. Men man blir liksom ikke så mye klokere av det heller. Nei. Men ok, men hva er disse små, klissete klinkekulene? Jo, det er en samling av melkesyrebakterier, lactobacillus, for eksempel kefiran ofaniensis, var det det, noe sånt nå? Gjær, eddiksyrer, alt dette liksom, som lever i disse kefirkorna. Man blir jo ikke veldig klok av dette heller.
0: Jeg føler på hvor de kommer fra, og ikke sant, sånne type ting. Ja.
1: Det er det store spørsmålet. Ja. Hvor kommer det fra? Ja. Og man blir jo helt gæren av å prøve å finne ut av dette, men dette er altså en levende organisme, bare så det er sagt. Og disse kornene har blitt studert i flere omganger, ettersom liksom vitenskapen har utviklet seg. Og så kalles det jo en kultur, og da har jeg bare lyst til å nevne det, at kultur er jo noe som blir holdt i hevd av mennesker. Hvis ikke menneskene er der, så dør dette hen. Akkurat som kulturavdelingen i NRK, skal man beholde den uten mennesker? Nei, det skjer ikke. Så det er på akkurat samme måte som kefirkorn. Så da til spørsmålet, når oppstår det? Vi kan begynne der da. Ja. Og heldigvis så er svaret, det aner vi ikke. bare for å holde på mystikken. Vi vet ikke dette nøyaktig. Det er sånn at med kefir så kan man ikke finne det opp. Det er ikke sånn at man kan blande noen ingredienser liksom, og så røre sammen og si, se her, nå har jeg kefirkorn. Nei, dette oppstår spontant, antagelig mest sannsynlig i varm melk. La oss si at det egentlig bare er sånn at det står en kopp, et beger, tilbake i den mystiske fortiden, og så kanskje det kommer noen gjærsporer som ikke hadde noe annet å gjøre den dagen enn å bade i denne lille melkeskåla, og så kommer det kanskje litt drypp av noen eddiksyrer fra, kan det være en maver? Kan det være, gudene vet, kanskje en kongle? Vi vet ikke. Og så utvikles det altså denne kulturen som på en eller annen måte finner det for godt at, og tenker, vet du hva? Vi ble et ganske godt team, vi soppene her og vi bakteriene her. Dette, vi kan jo ha det gøy sammen kjempelenge, for her liker jo alle hverandre veldig godt. Og dette skjer minst 3500 år, altså for så lenge siden, antagelig enda lenger. Men hvorfor sier jeg akkurat 3500 år siden? Jo, bli med nå inn i en veldig mystisk gravkammer, hvor vi altså nå åpner opp porten, går inn, og hva er det vi ser der? Der er det mørkt og så mystisk som kefirkorn bare kan være. Men hva er det vi ser her? Jo, mumier. Altså dette er mennesker som er snurret inn i det som på mange måter ligner på dopapir. Men de er altså, man blir veldig nysgjerrig på hva dette er for noe, og så snurrer man dette opp, som man jo selvfølgelig ville gjøre. Man snurrer opp den ene mumien etter den andre, og det finner man veldig mye rart, men ingenting er rarere enn det de har rundt halsen. For der henger det altså i et kjede, og så ser man noen veldig, veldig små mystiske rester av noe. Og hva er dette, dere? Selvfølgelig er det kefirkorn. Ja. Så dette I Kina, vi skal til Chihuahua, noe sånt nå. Jeg ikke så stødig I mandarin, men det men det bedre appelsin, si. Men I hvert fall, der disse kefirkorna som de har rundt halsen, og det man har funnet ut at dette i veldig, veldig nær slekt med de kefirkornene som fortsatt brukes I dag, for eksempel latinemeier og eller kumeierne. Ja. Så langt kan man være sikker på at det men historien går antagelig mye, mye lenger tilbake, for alle spor peker til Kaukasus. Og der skal vi til foten av det som noen sier Europas høyeste fjell, jeg skal ikke gå ord for det, vi får høre med Drillo, men der det I hvert fall et fjell som 5642 meter, heter Elbrus. Her det noen fjellfolk som holder til, de har vanlige navn, Balkaraene, eller Balkarene kanskje, og den andre stammen heter Karacharenene. Nå sa jeg det som passer godt, tror jeg. Men her det I hvert fall en utrolig lang tradisjon som går på at man samler melk I et digert geiteskinn. Og I dette geiteskinnet så har man en knute på toppen, så henger man det ved utgangen av døra som en slags gedigen boksepute, det vil si en sånn bokseballong. Så altså saken at hver gang man går ut og inn, så skal man banke på den her sånn, antagelig for å få denne kefirkulturen til å spre seg rundt I melka, akkurat som man ville gjøre ved for eksempel gjær. Hvis man vil ha dette rundt omkring, så har man gjær, tørr gjær, sier jeg for meg, og mel, som man blander dette rundt. Så da holder man liv I denne kulturen. Da. Så alle piler peker I den retningen. Så det sånn at, ikke sant, hvordan blir dette går det fra å være I en geiteskinn I Kaukasus til å komme inn I butikken på hjørnet. Og da må vi begynne med at legene gir veldig stor interesse til dette fenomenet kefir på slutten av 1800-tallet. Da det I, for alle dere som leser det kaukasiske medisinske selskapsmagasin, så vil dere huske sikkert at I 1867 så står det, det en artikkel på trykk som handler om alle helsebringende effektene til dette fenomenet som heter kefir. Dette snappes opp for eksempel I amerikanske tidsskrifter, nemlig et tidsskrift som kanskje flere leser, Nature, som lever den dag I dag, og der refererer det altså til denne mystiske russiske melka, som man da omtaler det som. De har nemlig funnet opp, kan man referere da til, nemlig en melkedrikk som fungerer mot blodmangel, mot struma, magekatar, kronisk bronkitt, I det hele tatt en slags mirakelkur. Og denne finner etter hvert veien til apotekene, også I Europa. Men der hadde de blitt, om ikke det var for en vakker, vakker, mystisk honningfelle som prøver seg på en kefirprins.
0: Ja, det nydelig.

0: Madcon og Glow her i 90 menn. Vår mathistoriker Kristoffer Sjuve er vel da sånn cirka halvveis i historien om kefir, siden dette et todelt innslag. Du holdt oss på pinebenken, Kristoffer. Vi hørte om en vakker dame som skal være honningfelle for å få tak i denne kefir-hemmeligheten fra Kaukasus et sted.
1: Helt riktig. Og det altså da... ikke sant? Ryktene går jo ikke sant? I disse magasinene om at det et eller annet mystisk der nede i Kaukasus som kilden til nærmest evig liv, ikke sant? Jeg synes det så gøy, bare, i det magasinet i Nature, så hadde de var veldig opptatt av at det melker igjen, i det samme magasinet som vi snakker om kefir, den russiske greia, så hadde de også en liten artikkel om hoppemelk, men den kalte de for kumis, og det synes jeg var så forvirrende. Nok om det, dere. I hvert fall, de vet, i Moskva.
2: Enig, det var veldig forvirrende. Ja.
1: Men i hvert fall, vi skal hoppe over det neste gang. Neida, i hvert fall, så altså, det denne mystiske melka nede i Kaukasus, hva det for noe med den? Og det det to brødre som driver et meieri i Moskva. De så, hva det for noe med den melka? Hvordan får de det til? Hva det for noe? For de har jo nå på dette tidspunktet ikke noe særlig god liksom, formening om at det nettopp disse kefirkornene for noe, ikke sant? Så de driver et Moskvas største meieri, og for moro skyld så heter de selvfølgelig Blandov, fordi de antagelig blander melk der oppe i Moskva. Og så, nå vi på rundt, dette slutten av 1800-tallet, og så tenker de at, vet du hva, vi må få tak i den hemmeligheten. Så da går de ned, for de driver en sånn meieri, en sånn ystskole, meieriskole antagelig, og så ser de seg ut, og det tok jo ikke lang tid før de skjønte, at hun der, som heter, viser det seg da, Irina Sakharova, meget vakker, veldreid dame, som de tenker at hun der, hun kan lure hvem som helst, så da setter de opp et lite møte, blir enige om at nå skal du ned til Kaukasus, og så skal du ta kontakt med en storbonde der nede, en melkebonde kanskje, eller noe sånt nå, og han har et veldig vanskelig navn, nemlig Bartsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjat praktiske formål. Nå refererer vi til han som kefirprinsen. Han sitter altså på denne hemmeligheten. Kefirprinsen. Så, Irina Sakharova. Nå skal du sendes ned der, og du skal være en honningfelle. Du skal bruke kvinnelist, og så skal du rett og slett nærre, lure disse kefirkorna ut av denne mannen, altså kefirhemmeligheten. Ok, dette hun med på, hun får sikkert klekkelig betalt for dette, og et gøyalt eventyr der nede i Kaukasus. Så setter hun kursen ned, og det går, ikke sant, litt sånn som det må gjøre, at kefirprinsen faller jo perladask i melkefatet, og tenker, oi, og du verden her, men så det en sånn greie, en myte der nede, som liksom antagelig flere tusen år, om at du må aldri gi fra deg kefir. Hemmeligheten. Så det sitter langt inne for han å gjøre det. Så dette oppholdet, ikke sant, hun prøver og prøver, men får liksom ikke dette ut av han. Så det strekker seg ut, og så bare, vet du hva, nei, nå gir jeg opp. Så drar hun da med sitt følge, så setter hun kursen nordover igjen mot Moskva, liksom med uforrettet sak. Men så kommer hun bare da til et sånt fjellpass, hvor det da kommer en gjeng med ryttere, jagende etter. Og nå har nemlig prinsen, kefirprinsen, ombestemt seg. Nå skal hun tilbake, og hun skal gifte seg. Så rett og slett blir det en kidnapping, hvor de tar den vakre Irina Sakharova tilbake til hans kefir-sjappe. Og så blir det jo, ikke sant, det var en sånn lokalskikk som het sånn som bruderov. Så det var helt greit der. Men nå kommer dette for øre til de to Blandoff-brødrene, altså meierigutta oppe i Moskva, og de blir rasende, hva som skjer her, og de tar kontakt med Saren. Saren kommer også på banen, og det blir en rettsak, hvor altså da prinsen bestemmer seg for at jeg gir dere gull, jeg må komme ut av dette, dere skal få smykker, og det da Irina sier, nei, men har du noen kefirkorn kanskje? Og da det hun altså får en skikkelig ladning med 5 kilo kefirkorn, og drar opp til Moskva, og der setter de selvfølgelig da brødrene Blandoff i gang, blandeapparatet, og smeller i gang med kefirproduksjon. Så kefirproduksjon får jo da en liksom en boost I Moskva, de setter I gang med dette, men det blir men det fortsatt liksom sånn at det bare I apoteker, I medisin, sykehus, den type ting. Men så får det litt uventet drahjelp. For da entrer the stage da en mann som heter Ilya Mechnokorov, noe sånt nå. Han ukrainsk-fransk avkomst, da, herkomst. Så han jobber ved, jeg tror han nestleder, på Pasteurinstituttet I Paris. Han besatt av at folk skal kunne leve mye lenger. Han mener at løsningen ligger I tarmen. Hvis du bare fyller mennesketarmen med masse melkebakterier, så vil du leve til det 125 år kanskje. Wow. Løsningen ligger her. Han hadde nemlig studert bulgarske bønder,
2: ja.
1: Som han så spiste yoghurt. Det jo melkesyrebakterier det også, ikke sant? Ja. Så han blir besatt av dette. Han får også prisen, Nobelprisen dere, I 1908. Og da var det litt sånn kjedelig, da, for da var det sånn hvite blodleger mer som spiser... alt som farlig I tarmen, bla bla bla, men han klarer å koble dette altså til melkesyrebakterier. Dette vet nå det som har blitt Sovjet, dette vet gutta I Sovjet å utnytte, så da begynner de å pumpe, altså man, liksom, man klarer å koble evig liv nærmest da, til syna melk og kefir. Det liksom propagandaen her. Så da, og de tror på det selv, altså. Så de kjører dette ut overalt, altså I masseproduksjon, ut av apotekene, inn I butikkhyllene, inn I arbeidernes kantiner, inn I barnehager, overalt. Og de har kjørt kampanjer, for mye vodka I går, fyll opp med mer kefir I dag. Sant? De to nasjonaldrikkene I Russland nå, altså, vodka og kefir. Så da kjører de på, og dette blir jo en heidundrende suksess, og spør liksom gamle russere da, de kjempeglade I kefir, de holder på med dette enda. Hva med Norge? På 30-tallet, så sies det altså, det samtidig da, helt sammenfallende med den russiske utviklingen, så sier Tine at, de sier bare dette, en ansatt I fellesmeieriet fikk fatt I noen korn. Det var kanskje litt tynt, eller?
2: Ja.
1: Ikke sant? De smører ikke på med prinser og ikke sant, honningfeller og sånn. Det var bare en ansatt som hadde fått tak I noe. Og så kan man lure, vi vet ikke helt, men det vi vet jo at det nettopp I disse mystiske tidsskriftene, for eksempel dette tidsskriftet som heter for tidsskrift for praktisk medisin som da kommer ut I mange år tidligere der viser det seg altså med den kilden så kan vi slå fast at det fantes kefir knoller, som de den gang kalte, ikke kefirkorn, men kefirknoller. Og dette står det å lese om da I dette magasinet fra 1887. 5 gram av knollene, så snakket de 1887, nok til 1 liter melk. Soppen, de har sporet kaukasis av kern. Det kornene som kaller det, altså disse knollene da. Kok 1 liter skummet melk hver kveld, kjøl til 40 grader, legg knollene om natten, sil, flaskefyll, la stå et døgn. Ikke sant? Da har man plutselig kefir. Så man vet at dette kunne man altså da få kjøpt I selveste elefantapoteket I Kristiania. Hvis du lurte på hvor du skulle få kjøpt disse mystiske knollene. Og de var nettopp da importert fra Tyskland, og da kan vi jo bare gjette på at Tyskland hadde fått dette nettopp via Russland eller fra Kaukasus-traktene da. Så det liksom starten på dette, og jeg tror at vi kan være ganske fort enige om at dette får jo, hva skal vi si, fotfeste hos en hel generasjon I Norge også, så det jo gjerne folk som litt oppe I åra, som spiser, som drikker da kefir. Vi har en slektning som heter tettemjølk, tjukkmjølk I Norge, og da spør dere, hva dette for noe? Vel, det enda en slektning I denne mystiske familien av det som til synligheten uendelig med melkesyrebakterier og denne familien, den fantastiske familien.
2: Wow!
1: Sånn det.
2: For en historie!
1: Ja, det men altså, hvor begynner den? Jeg var I Morsjøen her, jeg hørte på et foredrag, og bare for å gjøre det enda mer mystisk, der antyder de med ganske stor overbevisning om at antagelig var det, dere klare?
2: Ja.
1: En maver som en gang klatret opp I et melkebeger, og det var der det hele startet. Vi vet ikke. Dette blir bare mer og mer mystisk.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Dette ni timen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Troy Sivan med Rush her I 9-timen. Jeg blir alltid glad når vi har med oss lyttere av ulike rang og yrkestitler. Vi har altså Budeie med oss. Det jo ikke lenge siden 9-timen I etterlyst har vi noen skogvoktere som hører på 9-timen, og det hadde vi. Budeie og Helen, hun har virkelig kost seg med historietimen I dag. Hun drømte seg tilbake til juni og juli, der dagene gikk I å merke 12 kyr, morgen og kveld I nydelig valdreslandskap. Nå har hun hørt om kefirkorn og vurdert og ta det med for å utvide repertoaret på Setra neste år, skriver Helen med Helsing. Ja, ja. Og hva det du nyter, Sean?
1: Det en, ikke bare en melange, Knut, det en viner melange. Vår produsent og formann, Olav Viksmo Slettan, han gikk ut og hentet en deilig viner melange til meg. Den smaker for treffelig, det kan jeg bare si. Grunnen til at jeg har kvia meg litt for å trykke på viner melange-knappen på kaffeautomaten vår her, her hvor vi holder til, at jeg forbinder melange med smør, eller sånn som man steker ting med, margarin, og det har ikke noe lyst til å drikke margarin, hvis du skjønner Knut, men dette jo ikke margarin I det hele tatt. Jeg har googlet det. Wiener melange, altså en ekte wiener melange, det kaffe med melk, en slags wiener utgave av cappuccino. Dette står det på internettet, altså den litt mildere, og man benytter da vanlig sort kaffe I stedet for espresso, en ekspert som heter Grydeland, som sier. Denne kaffen må være full av, det sukker. Ja. Det hadde jeg ikke forventet. Den veldig, veldig, veldig søt.
0: Ja, ja. Men du minner du meg om, når du går til Wiener Melange, om en tidligere torsdag med Kristoffer Sjuve her, der vi brukte prefikset viner, ja. Altså vinervals, vinerpølse, Wiener Melange, og en periode brukte også viner torsdag for å pynte denne dagen. Så det godt at du har bekreftet at viner melange, det går helt fint an å drikke.
1: Det bra du minner meg om det, for jeg elsker det med viner, fordi det er jo egentlig bare en vals. Men la oss være litt snobbete, for vin var jo liksom, det var the shit, det hot spot på slutten av 1800-tallet, så bare det var viner foran der, så var det en ekstra fin vals. Ja. En vinerpølse en helt vanlig pølse, men vinerpølse, da blir det ekstra staselig og deilig.
0: Og så ser jeg Marianne har slått et slag for melange og denne varianten du selv har drukket. Jeg vet ikke om det samme Marianne som har sett en slags vits. Kefir melk? Kefir ikke kaffe? En vits fra steinalderen, og da har jeg laget meg min egen en vits som handler om kefir. Ja. Det var en mann som drakk en kopp eller et glass med kefir, og så sa han, denne var god, syrlig. Altså han sa det.
1: Åh, han sa det syrlig. Ja.
0: Denne var god, sa han. Syrlig. Hallo?
1: Hallo. Hello, it's me.

0: har klokka passert 10, og i nyhetene Anders Væring så handler det om det svenske kriminelle nettverket Foxtrot.
1: En av lederne der nå skal være pågrepet. Ali Namdar knyttes til flere norske straffesaker og har stått på lista over de mest ettersøkte personene I Europa, sier krimreporter Sverre Holm Nilsen.
2: Ali Namdar har brukt alias Joker, og Joker har vært en person som svenske myndigheter har jaktet på I flere år. De knytter han til over 20 alvorlige straffesaker I Sverige. De mener han har rekruttert jenter ned I 12-årsalderen til å utføre granatangrep I Sverige, og at han står bak og har bestilt og planlagt en rekke drap på vegne av Foxtrot-nettverket. Nå det jo cirka ett år siden nå at det gikk av noen håndgranater på Pilestredet I Oslo. Det den første gangen man så spor etter Ali Namdar I Norge. Etter Pilestredet så var det en skyting I Sarpsborg, det har vært en skyting på Høybråten, og det har vært en grov bortføring på Rælingen. Alle de her sakene knytter norsk politi til Foxtrot, og mener Ali Namdar spilte en sentral rolle.
1: Ankesaken mot Marius Borg Høyby skal starte 9. februar neste år I Borgarting lagmannsrett. Det foreløpig satt av 16 dager til ankeforhandlingen. Lagdommer Frode Elgesem pekt ut som rettens leder. I Oslo tingrett I juni så ble Høyby dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og vold og brudd på besøksforbud. Han ble frikjent for voldtekt mot 2 kvinner. 2 av 3 unge som har brukt cannabis det siste året har hatt negative erfaringer. Det kommer fram I en ny studie fra Folkehelseinstituttet, der nesten 1000 elever I videregående skole spurt.
3: Nesten alle bruker det.
4: Jeg har sett at det ganske akseptabelt, og at for eksempel politiet og myndighetene ikke tar like hardt ut på det.
5: Militsa og Sebastian elever ved Hartvig Nissen videregående skole I Oslo. De forteller at de ikke selv har brukt cannabis, men at det vanlig.
6: Ja, for å bli akseptert og bli kule.
5: Anneline Brettvill Jensen forsker ved Folkehelseinstituttet.
7: Og vi listet opp 18 forskjellige typer av negative konsekvenser, og ba dem krysse av for en eller så mange typer de selv hadde erfart.
5: Studien viser at de som også bruker cannabis alene, rapporterte nesten dobbelt så mange negative konsekvenser som de som bare brukte cannabis I sosiale sammenhenger.
1: Reporter Kristine Ness Larsen. Den australske regjeringen varsler innstramminger I visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for såkalt arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Innstramningene begrunnes med behovet for å få kontroll og dempe presset, blant annet mot boligmarkedet. Og nå går nitimen fra kefir til munnspill.
8: Ja, vi har jo tatt for oss diverse instrumenter, Knut og jeg, Anders. Jeg vet ikke om spiller du munnspill forresten?
9: Det gjør jeg sjelden.
8: Ja, men du må gjøre det mer. Det
10: du, du en gentleman. Ja. Du en gentleman. De som kan spille munnspill, men som vel å la være.
1: Nemlig.

0: Ja, kan du minne litt om Pointer Sisters og I'm So Excited?
1: Ja, når du sier det. I'm so excited.
0: Ja, når, men denne låta til Sara Larsson, Can't Tame Her, den står på egne bein, og på de beina der så det legg varmere.
1: Ja.
0: Det her en typisk... Ja, det en sånn steppeaktig danselåt.
1: Den vil, bli brukt i aerobic-teamene med leggvarmere. Men jeg husker også når du sier Pointer Sisters, I'm So Excited, den var da med i Beverly Hills Purk 1, var den ikke det da? Jeg ganske sikker på det.
0: Det høres ut som du kan ha rett i, i det, og det her kommer veldig brått på med både filmreferansene dine og egentlig også denne Pointer Sister, eller Sisters.
1: Den var det du som kom med, bare for å si det.
0: Ja, det var for så vidt det da, og Sisters, det fordi det flertall. Og da begynner jeg å lure på, de søstre på ekte, liksom. Det så mange ting som jeg burde ha tenkt på før jeg startet denne dagen, men det var altså Sara Larsson som satt i gang dette maskineriet, og da rekker man ikke alltid å forberede seg helt.
1: Av maskineri, av tanker. Vi skal jo også etter hvert, Knut, sette i gang et maskineri av noter og toner. Vi fortsetter vår munnspilling. Jeg gleder meg litt i dag. Jeg har hatt anledning til å øve litt med... Nå kan jeg angre på det jeg sier nå, men jeg har litt selvtillit. Det hadde jeg ikke sist, da var jeg livredd, og jeg kåler til, og jeg klarte ikke trykke på. Husker du, vi ble helt satt ut, vi holdt på med det der, at vi hadde, hvilke låt har vi valgt, så holdt vi det hemmelig for hverandre, og så hadde vi valgt samme låt, og så klarte vi liksom ikke forholde oss til det da vi satt i gang.
0: Nei, jeg merket det var litt stress knyttet til denne munnspillframføringen, for det gikk til en uke siden, og var også litt sånn usikker og nervøs, og begynte liksom å flire og le litt av meg selv, og det skal du ikke gjøre når du har et munnspill i ansiktet, fordi latter preger også munnspillingen, og da blåser du på en måte liksom, inn i munnspillet der, så i dag skal vi skal ro oss litt ned, vi har valgt ulike låter som vi mener faktisk kan heves bitte litt rann, ved hjelp av munnspill, men det har vært en bratt læringskurve. Jeg slett ikke i går møtte den såkalte munnspillveggen.
1: Og den, det en av de verste veggene man kan møte. Så hardt traff du den veggen, Knut, at du måtte jo ringe meg ut med det på ettermiddagen og få litt trøst. Og
0: litt senere på dagen ringte jeg norsk luftambulanse faktisk, for at det var, jeg var såpass satt ut av munnspillingen min at jeg måtte ha profesjonell assistanse. Men de bare lo av meg i andre enden og sa, dette fikser du bra. Lykke til på 9-timen i morgen, norsk luftambulanse. Og alle i norsk helsevesen heier på alle som spiller munnspill.
1: Ja, det godt å høre. Og det må sies, det også fy søren og mye skryt og hyggelige tilbakemeldinger vi fikk etter forrige torsdag. Det skal du vite, du som sendte melding, det setter vi altså så enorm pris på.
0: Skal vi høre en låt som starter med en årstidsreferanse eller to?
1: Ja, vi gjør det. Det er fint.

0: synes den så fin, Knut. Ein og kvile augo på der, Maria Tveiten og Inge Bremnes.
1: Ja, og så gjorde de noe fint her på slutten, for de har jo ulike dialekt, Marie og Inge, så helt til slutt så sjøng de vel en og kvile auan på.
0: Ja, ja.
1: For det synes jeg ofte kan være problematisk. Jeg har jo snakket varmt om duetter før, at det skal være mann og kvinne, og det skal være tostemt og harmonisk hele veien.
0: Ja.
1: Ofte kan det bli vanskelig når man har ulike dialekt, men her gikk de i kompaniskap og ordnet den lille floka som eventuelt lå der.
0: Ja, det vakkert, og jeg vet jo også at du, Øyvind Bekkevold, du kviler jo augo på noen du også nå.
2: Jeg kviler augo, ja.
0: Ja,
2: det skal jeg love deg.
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg kviler augo, ja, de spør meg om jeg kviler augo på. Jeg kviler augo på Hedda. Hedda har på seg, hun har vært i møte i dag, så hun har pyntet av seg litt, og så har hun litt sånn smart klokke, tror jeg. Så hun kanskje sprek, du sprek? Og så ser jeg at du har en H på ditt oransje belte. Og det var jo lett å finne ut av sånn, og det blir Hedda. Ja, du sprek forresten, siden du har sånn smart klokke? Og jeg så nedover, ja, du så sprek ut.
3: Jeg ganske sprek.
2: Ja, fortell.
3: Jeg liker å løpe.
2: Å ja, du sånn maraton?
3: Halv.
2: Halv, ja. Hvor er tiden din på det?
3: Den rett underkant av 2 timer.
2: Rett underkant av 2 timer, det bra, det kjempebra. Ja,
3: brutte 2 timers gap, ja. Wow. Så jeg veldig fornøyd med det.
2: Så du en jevn løper?
3: Jevn løper.
2: Hva gir det deg da?
3: Overskudd.
2: Og så når man da har så mye tvillinger som du har, ikke sant, hvor mange tvillingpar har du?
3: Ja, 2 sett med tvillinger.
2: Og når var det de kom?
3: Ja, det første paret ble da født i 1999. Par nummer 2 kom sånn i 2015.
2: I 2015, ja. Med en ny mann, og hvor gammel var du, og hvordan var det?
3: Jeg var 45. Det var litt sånn, som vi sier, det sånn little more than you bargain for. Vi trodde jo ikke det skulle være mulig. Så da fikk vi litt sånn geriatriske foreldre, kaller vi oss selv.
2: Ja, for han også er du sammen med han?
3: Han var yngre enn meg, da.
2: Ja, han var 40, og var det hans første barn?
3: Det var hans første barn.
2: Ja, det var like godt, ikke sant? Og ja. Du 45, og så var man i gang på nytt med Ludoen. Heldigvis Ludo. 2 brikker opp på hverandre.
3: Veldig, veldig mange brikker opp på hverandre, ja. Og mye styr, ja.
2: Men da hadde du mye logistikk og lært mye fra første gang?
3: Ja, og det gjorde jo at det gikk greit. Men jeg må jo si at da jeg lå på ultralyden og tenkte, å, vi tenkte, å, wow, jeg gravid, det så hyggelig. Og så lå jeg på ultralyden og så tenkte, ja, her det tvillinger, så begynte jeg å gråte.
2: Ja, da ble det litt mye selv
3: da
2: for deg.
3: Da ble det litt mye selv for meg, for det lå ikke. Jeg så for meg en litt sånn utla, ok, så hyggelig, jeg hadde klart å tenke, å, det veldig, veldig koselig at vi skal få et barn. Ja. Men vi fikk 2.
2: Livet vet aldri hva det bringer. Du har jo kommet deg til Chicago, til Moskva og alt mulig. Ja, det var han 5 år yngre da, som jobbet i hele verden.
3: Han 5 år yngre jobbet i hele verden. Da vi var gravide, så fikk han et tilbud i Chicago. Så jeg pakket hus 8 måneder på vei og dro til Chicago og fødte barn der.
2: Mm. Og disse tvillingene, disse andre paret tvillingene, ja, hvordan var denne reisen gjennom? Ja,
3: ja de alle ble jo med da, og etablerte seg i dette store landet. Men ja,
2: også det andre tvillingparet, hvor gamle var de blitt?
3: De var da 15.
2: Ja, og de måtte også lære seg Chicago og
3: nytt liv og alt som skjer. Og så kom jo disse små, og så ble det, når du jobber for et stort amerikansk selskap, som man jobber for, så skjer det jo mye, så da jobber du gjerne 2 år på et sted, så vil de gjerne at du skal dra et nytt sted, så da flyttet de til Genève. Og da bodde vi der i 2,5 år. Og så ble de store så store, at da begynte jo de på universitet og flyttet hjemmefra, så da hadde vi bare disse små knøttene, som da tok oss videre til Moskva.
2: Og så må vi nå hoppe hjem til Norge, for at vi må ta med, for rundt omkring i Norge så kan vi se sånne, din første jobb, sommerjobb og så videre, ikke sant? Så ser vi disse kioskene. Og det var det Christian og du da, som bare, han trengte sommerjobb til barnet sitt, og så at det var ikke så lett å finne, og så, ja.
3: Og så fant vi ut at dette måtte vi gjøre noe med. Og her var det et rom som samfunnet hadde gått glipp av, og det var det at alle ungdomsjobber var jo så å si digitalisert, effektivisert eller regulert bort. Det masse regler, og det fint, men det nesten umulig å ansette ungdom i dag. Så da fant vi ut, da skulle vi starte et selskap med formålet om å gi ungdom sin første sommerjobb.
2: Og hvor mange det som har hatt sommerjobb som iskremselger? Tenk på alle dere rundt omkring i Norge som har kjøpt av disse bodene i sommer. Hvor mange har dere ansatt?
3: Ja, vi kaller dem iskrigere, da. Ja. Og vi har ansatt i totalt, siden vi startet, cirka 2300. Og i sommer så har vi hatt cirka 1000 ungdommer i jobb.
2: Ja, for litt grann hva det betyr for samfunnet, det her, å få den jobberfaringen.
3: Jo, det å skape arenaer for mestring. Vi har et samfunn hvor ungdommer, vi klager over at de dårlige på skolen, og de dårlige på ditt, og de dårlige på datt. Men Vi gir dem ingen arenaer for mestring som ikke handler om regulerte områder. Vi må gi dem mulighet til å stå og lære. Ikke sant? Hvis du dårlig på skolen, hvis du dårlig I sport, så kan du likevel være rågod på jobb. Og den mestringsfølelsen, og det å gi dem ansvar, mulighet til å feile, mulighet til å rydde opp og stå I det, da vokser du.
2: Lik, det det heter?
3: Lik heter vi.
2: Ja, lik. Og da, ikke sant, du og Christian driver det fortsatt?
3: Vi driver det fortsatt.
2: Og dette, ja, det fulltidsjobben din da, eller?
3: Absolutt.
2: Ja.
3: Ja, og litt til.
2: Og litt til, ja, for at det der å være på en måte gründer og starte opp noe. Og så har man jo da ansvar for masse ungdommer, masse foreldre som kanskje ringer, og hele driften. Hvordan går det?
3: Du, det går bra. Det gjør det, altså. Det jo kjempetøtt. Det jo ikke, man blir jo ikke rik av selv iskrem I Norge. Den, nå hadde vi ganske fin sommer på Østlandet. Resten av landet slet jo litt mer med været da.
2: Og det merker du veldig selvfølgelig.
3: Det merker vi veldig, men vi har noen veldig, veldig fine sponsorer som hjelper oss, som gjør at vi kan overleve en dårlig sommer.
2: Og hvor mange steder I Norge dere nå?
3: Vi på 100 lokasjoner I hele Norge, så vi har 100 kiosker spredt fra Tromsø til helt ned til Mandal.
2: Og så det litt sånn gøy å få det bakenliggende historien når man kommer og ser den der I kioskene, uansett hvor vi I Norge. Til slutt, Hedda, reist mye, to tvillingpar, gründer, livet, var jo det vi startet med der borte. Hva skal du snakke om? Livet? Da jeg med, sa du. Ikke sant? Hva kan du si at du har lært og vil si til Norge om livet?
3: Det store filosofi. Jeg mener jo, vi må bry oss mer om hverandre. Vi må åpne opp for andres meninger. Vi kan ikke fortsette med en svart-hvit hverdag. Vi må ha gråsoner. Gråsoner utrolig viktig for at et samfunn skal fungere. Vi må lytte, lære og ha toleranse.
2: Og hvordan får vi til det her å lære gråsonene?
3: Ja, vi må slutte å være så mye på sosiale medier da, og kanskje snakke sammen. Det hadde vært fint.
4: Ja.
3: Dialog, face to face. Det bra det.
2: Ja. På disse begrensningene som vi hører at noen setter på nå. Ja, disse
3: vær så snill.
2: Ja, begrensninger på hvor lenge man på sosiale medier. Et lite sånn pip I rumpa I det du har sittet litt for lenge.
3: Nå må jeg si, I våre vogner så har jo ikke ungdommene lov til å bruke mobiltelefon overhodet.
2: Oi, så de må bare være I seg selv. Jeg har sett de står og henger der I perioder.
3: Ja, det ser ut som de kjeder seg, og det har man så godt da.
2: Og kommer dere da hoppende frem og overvåker?
3: Ja, det hender jo det da.
2: Eller det kamera I vogna?
3: Nei, ikke kamera I vogna, men vi kommer innom innimellom, og den telefonen skal ligge opp I en kroke. Og der har de en sånn god gammeldags fasttelefon. Og denne fasttelefonen har veldig mange knapper. Og de får jo helt panikk når de ser alle disse knappene. For det god gammeldags telefon med rør og greier. Og det røret kan ringe til oss for hjelp, eller til andre om de trenger det, men da må de slå inn telefonnummeret. Så det en telefonliste. Det gode back to the liksom, 10- eller 90-tallet her.
2: Interessant, interessant. Ja, men da får vi se om det også gjør noe med ungdommen.
3: Jeg tror jeg.
2: Hedda, en strålende dag videre.
3: Ja, tusen takk I like måte.
1: Ja, helt riktig. Det har en god samtale face to face. Det lite som trumfer akkurat det. Lenge siden jeg ser en vanlig, gammeldags, ekte telefon. Kan det ha vært et hotellrom jeg så det sist?
0: Jeg husker ikke heller. Jeg husker ikke.

0: Jeg lurer på om ikke dette et eksempel på hypotetisk konjunktiv, altså dersom eller hvis at om her med Niklas Strømstedt. Og fra briefing innenfor språk til utfordringer knyttet til musikk.
1: Jeg sitter her med veldig store, gigantiske sommerfugler I magen. Jeg flagget I sted at jeg har sett litt, for nå skal det handle om munnspill, som jo har blitt vårt instrument. Vi har holdt på med det denne høsten her. Jeg har fått øvd mer enn sist, men dette kan jo bite meg ræva, for nervene kommer sigende, kjenner jeg, og sitter her og kjenner litt på det. Knut, du hadde jo et sammenbrudd I går, og måtte ringe meg, og så måtte vi snakke om det. Hvordan har du det I dag?
0: Nei, jeg har jo en tynn og hengslatt kropp, men jeg ser jo på bildet av meg selv at jeg har litt høye skuldre I dag. Ja. Så noe det som har skjedd I møte med munnspill. Det startet jo med Kongas, som vi litt overraskende oppdaget I en tilfeldig sang. Og så tenkte vi, ja, men det finnes kanskje andre låter som har gått av Kongas. Vi hadde en liten Kongas-duell, og så har vi tenkt, ok, la oss lære oss munnspill og se hva det kan tilføre moderne musikk.
1: Det skjedde jo på samme måte. Vi hørte en låt her mens vi hadde program sammen, og så tenkte vi fader eller munnspillet, det må vi ta fram, og det har vi gjort, og så har vi holdt på med det med vekslende hell, vil jeg si. Ja, som sagt, jeg surret det litt til forrige uke. Vi fikk jo samme låt plutselig, og så klarte vi ikke reagere på det engang, og så det ble stress, men litt roligere I dag.
0: Ja, men nå skal vi tilbake til kjernen I det å lære seg et nytt instrument. Kan denne lærdommen være med på å videreutvikle moderne musikk? Ja. Så vi har valgt oss hver vår låt, som I utgangspunktet såkalt munnspillfri zone. Ja. Det har artisten og produsenten og kanskje til og med plateselskapet selv bestemt. Ja. Mens vi mener at ja, men her går det kanskje an å bidra litt grann.
1: Ja, det har vi funnet ut av helt klart. Knut, du begynner I dag. Jeg vet ikke om du komfortabel med det, men jeg håper det det. Skal vi bare, det noe du vil si om låta før, bortsett fra det du har sagt allerede for så vidt?
0: Veldig kjent låt. Litt av grunnen til at jeg ringte I går, at det stod fast. Jeg synes det var veldig få låter som selv om internett sier at ja, men du kan spille på denne låta, og denne låta, og denne låta, for den går I D-dur og sånn og sånn. Men jeg synes det ikke at det gikk I D-dur allikevel, men jeg endte til slutt opp med denne klassikeren her.

0: Knut er jo helt fantastisk.
1: Men man glemmer jo at man skal puste med magen, jeg så jeg er jo alldeles utslitt her etter en slags munnspill solo.
0: Men Knut, så god du har vært.
1: Takk.
0: Og er. Jeg blir så glad. Tusen takk. Jeg synes det var helt nydelig.
1: Okay. Hva har du valgt? Ja. Nå er jeg spent, ja. Og jeg har hundretusenvis av lyttere i ryggen, bak mine høye skuldre, som ser over skuldrene mine og tenker, hva har sånn Henrik Mathiesen valgt?
0: Jeg har ikke langt samme sjanger, men litt sånn sakte musikk det også. En klassiker fra U2. Bare minne om hvordan den er, altså det er den her.
2: With or without you. Den drivende bassen til Adam Clayton, og det er jo helt rått. Den er jo, sånn begynner den jo, som jeg husker, ja.
0: See the stones set in your eyes. Ja, det er den. Altså bare for å minne om refrenget, så får vi huske det også. With or without you. Ja. With or
1: without you. Ja, det er den jeg har. Ja, ja. Og jeg hører jo ikke noe munnspill her, men jeg kan høre før meg en 9-timer programleder som har gått i læra, klar å løfte denne låta.
0: Jeg har valgt å legge på munnspill helt på slutten av låta, altså som en del av en, for det er en veldig lang låt, den 5 minutter lang, så jeg har lagt den helt på tampen, bare sånn som et ekstra.
1: Ja, og du hørte hvor sliten jeg ble bare i løpet av 20-30 sekunder, så spør 5 minutter opp på YouTube, det er du ikke skapt til.
0: Det jeg har bare litt med er, og altså less is more, altså holde igjen, det er så lett å bli for ivrig og legge på for mye, så det har jeg jobbet litt med. Så skal vi se hvordan det går. Så nå skal vi ta da, det helt på tampen som sagt av låta.
1: Husk klang.
0: Nå fikk jeg sånn hare av hjertet. Nå skal jeg bare puste. Nervene kommer, men nå legger jeg på klangen. Ok, der er den. Ok, nå er vi klare. Jeg er klar.

0: kom ikke her og si at radioen ikke har utviklet seg de siste 50 årene. Dette er, det er nybrottsarbeid, og det er så vakkert. Jeg synes du klarte å gjøre, og det hadde jeg aldri trodd at jeg skulle si, du klarte å gjøre YouTube mer isk.
1: Det er jo fantastisk, og jeg er så lettet nå. Åh, men at de kunne glemme munnspill, selveste YouTube. Åh, jeg er litt lettet nå. Fy søren, Knut, bra jobba. Jeg synes at, jeg vet hva, skal jeg si, klappe oss selv på ryggen og si at nå har vi har nybrottsarbeid.
0: Ja. Som noen ville sagt, vi nailet det. Men noen ville sagt, dere nailet det ikke, men vi er i alle fall veldig fornøyde med å ha lært oss litt mer om munnspillets gleder.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
4: Dette 9 timen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK.

0: Benson Boom der, Mystical Magical.
1: Takk for mange hyggelige tilbakemeldinger i appen NRK Radio. Folk sier at nå kan vi senke skuldrene. Vi var veldig spent begge to, hvordan det gikk med munnspill. Og Rita skriver at hun gjerne vil bli så god på munnspill som oss. Takk for det, Rita. Hun lurer på, finnes det en munnspillbok? Jeg tror det finnes lassevis.
0: Lassevis, bunkevis. Og dessuten YouTube, der har jeg gått og funnet mange fine altså læringsvideoer. Enkle og fine, så det finnes muligheter overalt.
1: Ja, og på internettet så ser man jo ganske fort det man kanskje burde oppdage, eller det man løfter opp munnspillet, det står jo tall på munnspillet 1, 2, 3 og så videre oppover, og da får du opp på nettet hvis du skal spille Oh Susanna, så kan du på en måte blåse inn på nummer 5, ut på nummer 6, og så videre, så det var overraskende greit å finne såkalte øvingsvideoer og bli bedre der, men klart den viktigste jobben gjør du jo når du følger hjertet ditt.
0: Ja, det er det viktigste, det er følelsene det handler om, ikke så viktig med alt det andre, det er it's the feeling, man, it's the feeling of the harmonicas. Yes. Nå skal vi også snakke om følelser. Kjenner jeg Øyvind Bekkevold rett? Jeg vet jo ikke, men det er jo ikke før om en liten stund. Først skal vi over til Ella Lockert her.

0: gode valg for seg selv og fremtiden I en verden hvor det ganske kaotisk om dagen.
1: Kaotisk på flere måter?
0: Ja, på flere måter. Det vil jeg si.
1: På hvilke?
0: Nei, altså det KI-greiene synes jeg skremmer meg litt. Og så det det å plutselig skulle ja, tenke på barn, gifte seg, alle de tingene som man tenkte var ja, langt, langt frem I tid. Og så føler jeg også at koronaårene stjal en del tid også. At jeg føler ikke at jeg passert 30, men jeg blir jo 33 snart. Men de tre årene der føler jeg egentlig, liksom, de telles ikke.
1: Og så det jo litt sånn I forhold til, altså, du opplevde også ganske sterke følelsesmessige ting I Skåne da du var 10, 11, 12 år.
0: Ja, riktig. Jeg mistet faren min da jeg var 11, og flyttet da fra Skåne til Norge.
1: Og det også jo noe, litt, folk kan jo tenke på, altså det der å bearbeide ting, alt som der blir med en videre I livet.
0: Klart det. Du lærer deg jo å leve med det.
1: Og så tror jeg du altså, en ansvarsfull person på mange måter. Du jo da storebror og to yngre søstre, og det mange ting I livet akkurat nå også, som gjør at man gjør seg sine tanker.
0: Absolutt, absolutt. Og det jo kanskje den manglen på mannlig rollemodell, da, som også har preget liksom, store deler av oppveksten. Det å utforske sin egen ja, maskulinitet og...
1: Ja, hvordan det der vært? Altså, på en måte så kan man jo si altså, det å ikke ha en mannlig rollemodell, at da står man jo på sett og vis litt sånn friere til å skape det selv, men samtidig så mangler man jo forbilde på alle mulige måter. Hvordan har du kjent på dette her?
0: Nei, jeg har jo vært utrolig heldig som har blitt opptratt av en særdeles sterk kvinne, min mor. Hun helt enestående.
1: Ja, fortell litt om det.
0: Nei, hun endte jo da opp med å bli alenemor I en alder av 36 år, med tre unger, og hun da norsk, derav vi flyttet tilbake til Norge, og ja, måten hun har klart å dra oss gjennom og seg selv helt utrolig, og ja, jeg mektig imponert over det hun har fått til, og utrolig takknemlig for at ja, hun tok så godt vare på oss, og fortsatt gjør det. Og ja, jeg stolt over å være hennes sønn.
1: Ja, jeg blir nesten... Jeg kjenner, for du er veldig ekte, ikke sant, når du sier det, og veldig til stede. Og det også et annet spørsmål, hvor mye skal vi på en måte... Ja, du jobber jo I et forlag her inne, ikke sant, med undervisningsmateriell, det livet brakt deg, og så videre. Hvor mye vi skal ha maske, holdt jeg på å si, I livet, altså liksom være sterke, og hvor mye vi skal kjenne på følelser og sånn, sånn som vi på en måte gjør nå?
0: Ja, man må gjøre det man komfortabel med, da. Og det å ha tillit nok til mennesker, til å kunne vise sin sårbare side, jo vanskelig. Absolutt, og det... Ja, hvis du ikke komfortabel med det, så synes jeg heller ikke du skal gjøre det. Men jeg tror alle har gått av å lufte, eller si ting høyt. Det bedre enn å bære på det for lenge.
1: Og så tar vi litt I Italia. Nå kommer jeg til bommen med Italia-disco til slutt her, for å ta noe, hoppe litt. Nå har vi vært I følelsesland. Hva det? Du må si hva det heter og hva det
0: Italia-disco, det en helt fantastisk musikksjanger, som, slik jeg forstått det, så oppstod det på slutt av 70-tallet, starten av 80-tallet, hvor musikk som ble produsert I Italia, som ble sendt til Tyskland, ikke hadde et navn. Inneholdt elementer som liksom, elektro, funk, disco, gjerne litt sånn glorete synter og dårlig vokal. Og det fikk da navnet Italodisco.
1: Og hva du elsker med det?
0: At det glorete, rett og slett. Skikkelig glorete og skarpe trommer. Og ja, det går I hundre og helvete på en utrolig deilig måte.
1: Det noe sted I Norge som har det, eller må man...
0: Ja, det Italobar på Datteratt I Hagen 25. September. Det anbefaler jeg å sjekke ut. Det veldig bra.
1: Og hvilke arbeidsoppgaver venter deg nå inne I forlaget her? Det Gyllendal?
0: Det Gyllendal, ja. Det møter.
1: Møter.
0: Møter og e-poster.
1: Møter og e-poster jobber da, blant annet med salg av undervisningsmateriell.
0: Riktig.
1: Tusen hjertelig takk skal du ha, Fabian, for praten.
0: Takk lige måte.
1: Og lykke til videre med alt.
0: Hjertelig.
2: For en nydelig, nydelig prat. Jeg elsker når livet nesten stopper litt sånn opp, fordi du hører noe på radio og en samtale mellom vår reporter Øyvind og Fabian, som kjenner på den voksen livet, og så kommer med den fine hyllesten av Måres. Jeg har lyst til å gi folk en ordentlig god klem.
3: Jeg helt enig. Det var rørende for en fin fyr. Italo Disco, vi ble jo glad begge to, Knut.

0: Sabrina. Oi, oi, oi. Det var tidligere, Knut.
1: Ja, med Lotte Boys, og i parentes da, Summertime Love. Ja, for en liten summer fling, en liten sommerforelskelse. Ja. Det vel noe av det Sabrina er innom i sitt tekstunivers.
0: Just looking for fun, og det jo bare fint. Det ikke noe gærent i det.
1: Fun light.
0: fun light.

0: Angelo Reira. Sånn som meg.
1: Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg er veldig sånn at fotball er ferskvare. Mm. Jeg kan være veldig til stede der og da, men et av mine mange mareritt er for eksempel å være på en fotballpub, og så står det 1-1, og så kommer det noen liksom inn i puben og setter seg ned ved siden av, ja, hvem har skåret? Da kan jeg få helt sånn, ja, det er jo bare 7 minutter siden, da ble det 0-1, var det den kontringen? Nei, og så jeg er veldig til stede der og da, men glem veldig fort. Mimir Kristiansson skal jo hjelpe oss med det her. Han mimrer tilbake til VM i fotball 2026. Det virker så lenge siden vi dunket en pinne i et rommet og ropte ro.
0: Tenk deg det,
1: ja. Og så satt en hel nasjon der i togetherness.
0: Det er sant. Togetherness, jeg elsker det. Fader, og fint det var. Men vi skal, som du sier, få påminnelsen om hvor vakkert dette her var for en opplevelse for alle og enhver, og da inkluderer jeg de som ikke er opptatt av fotball, fordi det var en nasjonal greie som foregikk da. Ja. Mimir har skrevet bok, kommer innom i morgen, så skal ta oss med ja, Mimre, Down Memory Lane, som ja. Det heter. Down Memory Lane.
1: Mimring med Mimir.
0: Ja. Ja, det burde være en podcast et eller annet sted.
1: Det skjer. I morgen i 9-timen. Mikey Bolton her opp mot Nathan said I loved you but I lied.
0: Knallhardt.
1: Hardt å si det.
0: Fy søren, det er hardt.
1: Men hjelp litt når du setter musikk til teksten.
0: Ja, ok, greit.

0: Klokka 11 først I nyhetene om at Norge vil hjelpe Ukraina inn I EU, Anders Borgen Væring.
1: Ja, og stiller 1 milliard kroner til rådighet. Disse pengene skal bidra til å holde hjulene I gang I det ukrainske samfunnet, og samtidig støtte opp om reformer I den antikorrupsjon. Norge blir direkte berørt av Ukrainas ønske om å bli et EU-medlemsland, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Ukraina ønsker å bli medlem av EU. I det Ukraina blir medlem av EU, så blir de også medlem av EØS, altså vårt indre marked, fordi det en automatikk. Altså alle land I EU EØS-land fra den dagen de går inn. Derfor vi direkte berørt av dette. Så dette jo både fordi det berører vår framtid som EØS-land, men også fordi det en av de beste måtene å sikre at det vi nå støtter opp om mens krigen pågår, også kan vare inn I framtiden, fordi etter at denne krigen en dag tar slutt, så må vi også vinne freden. Og da det Ukrainas veldig sterke ønske å bevege seg vestover, bli integrert I EU, og derved også EØS, og det støtter vi varmt opp om.
1: Og I dag skal Kanadas statsminister Mark Carney tale til Europaparlamentet. EU-kommisjons president Ursula von der Leyen har tatt til orde for et tettere samarbeid med Kanada, og har åpnet for at landet kan bli det første assosierte medlemmet av EU. Det uklart hva dette innebærer, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: Det første gang EU innfører denne ordningen med assosierte medlemmer. Det virker nå som at Kanada blir ikke medlem av det indre marked, som på en måte øverst på stigen av samarbeid, men det tett samarbeid på andre måter. Men det som spennende om for eksempel om Kanada får møterett og talerett på de viktige møtene I Bryssel og her I Strasbourg. Det spennende. Og noe andre også nevner vil for eksempel et assosiert medlemskap også være aktuelt for Ukraina, at dette en ny tilknytningsform som vil gjelde flere.
1: Her hjemme fortsetter beslagstallene på kokain og cannabis å øke ifølge tall fra Kripos. Tilsammen over 3,3 tonn med hasj, marihuana og cannabisplanter beslaglagt hittil I år. Kokain utgjør en stadig større del av beslagene. Oslo peker seg ut. På landsbasis kokain 12% av beslagene, mens I Oslo så det rundt 19% ifølge Kripos. Ta med til slutt at den rikeste her til lands, det fortsatt forretningsmannen Jon Fredriksen, som topper kapitals oversikt over Norges 400 rikeste. Formuen til 82-åringen beregnet til 325 milliarder kroner, og de 400 rikeste I Norge nå verdt til sammen 2699 milliarder kroner, ifølge Kapital. Nå det landsmøte I NRK P1 som sliter med å finne ord I dag.
4: Anders, etter en sånn siste melding, så kan jo noen av en kvar bli litt målløs, men oss sliter på generell basis med det. Ja, ja. Oss lurer på om det flere som har det på den måten. Så det det kanskje.
5: Med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskår Sunde på NRK P1.

0: Hjertelig velkommen til torsdagsmøte. I dag på en torsdag.
1: Nå det helg.
0: Det 17. september. Og så har fått et benkeforslag fra en Einar. Hei, hør nå her, skriver Einar. Det på tide at programmet oppgraderer navnet til landsmøtet med stor T. Fordi dette jo ikke et hvilket som helst landsmøte i ubestemt form. Nei, dette det landsmøte. Senter for aktuell humring og avkoblende small talk. Programmet fortjener bestemt form. The one and only landsmøtet. Hilsen ivrig lytter, Einar. Ja, hva sier du, kjære delegat? Skal oss døpe om landsmøtet til landsmøtet? Avstemming ligger i appen NRK Radio nå. All makt i delegatene sine hen.
1: Demokrati.
0: At enda i produsentstolen har oss Mai Reppe. I studio, Elin Åndal Erfeldt. Sven Biskorsund. Jeg heter Torfinn Borkhus. I dag har oss et proteinrikt møte, kjære delegat. Du vet hva det betyr. Kan jo bli litt gass. Hører du fisen underveis i en låt i dag, kan du vinne et handlenett med diverse uppi. Eller som å si landsmøte, ei veskebæreveske med alt en delegat måtte behøve. Men hva begynner oss med, Elin?
2: Hjernekrasj.
0: Hjernekrasj.
2: Ja.
0: Nydelig. Velkommen til møte.

0: Ja, nesten det tilløp til jodling der, men ikke helt. Det var The Course med sangen Breathless I landsmøte.
1: Dere, jeg stod I heisen. Vi har jo flyttet til nye lokaler der det litt etasjebytter og sånne ting. Om morgenen dag så stod jeg I heisen med flere kolleger fra minus en. Snikskryt, syklet til jobb.
0: Fra kjelleren, ja.
1: Og skulle opp til femte. Og så sier jeg, når jeg går ut I femte, som det vår etasje, så sier jeg tusen takk.
0: Til heisen, ja.
1: Til de, så, ja, de mine kolleger som har gått.
2: Tusen takk, tusen takk.
1: Vært I heisen I lag, og så bare, ja, tusen takk.
0: Ja.
1: Åh, jeg bare, jævlig dag. Og så gikk jeg forbi noen kolleger som jeg kjenner ikke så veldig godt, men vi hilser jo. Det jo høflig, man jobber jo tross alt I samme bedrift, og sånt. Hun sa et eller annet, og så sier jeg nå alle sånn, ja, su god av dram, ja. Et eller annet, sånt. Ja, I alle dager det som skjer. Hjernen min krasjer når jeg skal prøve å være litt sånn kjapp og vittig I forbifarta.
0: Aha!
1: Og det var det jeg tenkte vi kunne snakke litt I dag. Jeg har jo på forhånd da tatt kontakt med min lokale ekspert, KIN, min som jeg siden sist har døpt for kunstige Klara.
2: Mm-hmm. Kunstige Klara?
1: Kunstige Klara. Mm-hmm. På kort Klara. Hun kunne fortelle meg at det at hjernen krasjer I sosiale settinger, som når du uventet møter en kollega I gangen, det skyldes som regel en akutt overbelastning av hjernens arbeidsminne, kombinert med en mild stressrespons.
2: Ja.
1: Ja. Mm-hmm. Det et helt vanlig fenomen betrygget om man med, som ofte kalles for sosial klossethet eller mentale hjernetapper.
0: Ja. Ja.
1: Det noen viktige årsaker til det her som når det skjer lista opp, for eksempel når du går I gangen, så hjernen din ofte I sånn standardmodus. Altså, du fokusert I egne tanker, eller eventuelt hvor du skal gå.
0: Mm-hmm.
1: Og her det jo en del av det, fordi at det jo, jeg finner meg jo til stadighet I en annen etasje enn hva jeg tror jeg.
2: Ja, du har gangen, jo et helt nytt kart du forandrer.
1: Ja. Og når da en kollega plutselig dukker opp, så må hjernen på brøkdelen en sekund skifte gir til sosial modus,
2: ja,
1: ifra den standard. Ja.
2: Ja, du inne I Elin Maps.
1: Ja, ja, faktisk I min helt egne Elin Maps, som ikke alltid helt på nett.
2: Nei.
1: Og denne brå omstillingen da kan skape midlertidig signalfeil opp I høyet, så dette tydeligvis ikke bare meg. Det noe sosiale skript som Klara forklarte som kolliderer, altså det blir for mange valg for høyet. Hjernen prøver å velge det perfekte sosiale verktøy I løpet av et millisekund, og da bommer det noen ganger. Skal du da si hei? Skal du si hvordan går det? Kanskje skal jeg smile, skal jeg nikke, skal jeg kommentere været? For en nordlending så ligger jo det egentlig ganske langt opp i dagen, men så blir det da kortslutning opp I toppen. Ja. Fordi at, også, som Klara forklart, hvis du da prøver å kjøre to skript samtidig, så kan resultatet bli en merkelig blanding, som man sier, hei, sånn, går det bra? Jeg alt for rask og utydelig setning? Eller at man rett og slett blir helt stum?
2: Ja, så hva som skjedde når du sa takk for turen?
1: Tusen takk, Sokra. Mm. Ja, da var det et eller annet som klikket I hodet, og jeg klarte ikke å si at for eksempel, ha en fin dag, som kanskje ville vært mye mer naturlig, når man møtes om morgenen, sånn, ha en fin dag, lykke til hvis jeg vet at noen skal gjøre noe spesielt, for eksempel. Nei. Tusen takk, sa jeg.
2: Eller skjerp der, jobb hardere, som de sier I Google.
1: Ufta, det var det.
2: Amazon kanskje det burde kjøre så hardt.
1: Okay.
2: Det veldig bra for effektiviteten og lønnsomheten.
1: Ja, og det og klarer å fortelle oss om stresshormoner og, at med, og også om sånn overdreven selvbevissthet. Men jeg føler at jeg har kommet litt videre I livet, at jeg tenker ikke så mye på å se rar ut nå. Det ikke der jeg trøbler, men ja. Kjære venner, delegater, lyttere, har noen opplevd det samme? Eller har du kanskje lært av noen sånne enkle standardfraser som jeg bør prøve å putte inn I høyet mitt for å være forberedt I neste situasjon? Neste gang denne kortslutningen skjer opp I høyet mitt, det noen tips til hva jeg skal gjøre hvis jeg, for eksempel når jeg sier tusen takk, skal jeg bare forlate, eller skal jeg prøve å forklare hva jeg egentlig mente, som jo jeg selvfølgelig begynte å gjøre da.
2: Mm.
1: Jeg begynte å prøve å forklare meg I det heistøret, selvfølgelig går igjen, og alt blir bare kaos.
2: Ja.
1: Jeg håper vi flere, jeg håper det kanskje noen som har noe råd, kanskje trøst, et eller annet. Vi finnes I appen NRK Radio.
0: Han kan jo spørre seg hvordan du havna I radioen med den reaksjonen der når du skal bare svåre på noen ting.
1: Ja, det kan du si. Hva I all dager skjedde?
0: Her jo en slags, her jo litt intuitivt. Det skal være litt spontant. Det skal være litt dynamisk.
1: Ja, men det jo det. Man går jo alltid med den frykten om å bli avslørt, vet du.
2: Ja,
0: nettopp for du føler deg som en slags bedrager.
1: Ja.
2: Vi må ikke si det til sjefen vår.
1: Nei.
2: Elin kan ikke prate.
0: Nei, man mister evnen til å si ting spontant.
1: Ja. Hjelp!
2: Jeg likte veldig godt det med været, det skal jeg begynne å si. Jeg skal bare uansett svare
0: været.
2: nei, kommentere været, det var jo en sånn...
1: Ja, men det var krevlig, det var, vet du.
2: Åh, det blåser da!
0: Ja. Været!
2: Ja, det blåser da!
0: Ja, været!
2: Åh, for et regnvær! Åh!

0: Det var Simmermann det. Sangen heter Riper I Lakken. Og nå, konkurranse!
1: Helårslabrynn! Landsmøtes skattejakt!
2: Velkommen til Helårslabyrinten, quizkonkurransen som løst inspirert av Viggo Valles legendariske påskelabyrint, som du nå har overtatt det store ansvaret for, Torfinn Borchhus.
3: Oi, oi, oi, ja.
2: Du jo NRKs egen quizgeneral, og derfor så kjører vi med jevne mellomrom noe som heter Helårslabyrinten her, for at du skal holde deg I quizform.
3: Ja, ja, ja. Jeg må snart begynne å skrive nye spørsmål nå.
2: Det et slags treningssenter for quizgeneralet.
3: Svaret Are Sendosen, skriver Øyvind. Ja!
2: Øyvind, takk
3: for Øyvind. Det der.
2: Wow.
4: Oh,
2: et sånt nivå I dag, det veldig bra. Elin og Torfinn, dere deltakerne her I labyrinten. Ja, ja. Og I labyrinten så det ganske strengt. Man får bare høre labyrinten en eneste gang. Så her, kjære delegat, kjære Torfinn, kjære Elin, her det veldig lurt å notere.
4: Ja, jeg klar.
2: Og du som har litt lite arbeidsminne, Elin, konsentrer deg noe voldsomt nå, prøv å få med deg alt.
4: Jeg skriver veldig kjapt da, med touch-metoden.
2: Veldig bra. Ellers så kan du jo bruke KI til å... bare transkribere alt, slipper du å tenke på det.
3: Jeg tror også man begynner å kalle det berøringsmetoden.
4: Berøring, unnskyld, berøringsmetoden.
2: Berøringsmetoden.
3: Hun sa touch.
4: Ja, uff, uff, uff. Ai, ai,
2: ai. Ok, dere klare for dagens oppgave?
4: Ja.
3: Nå.
2: Vil dere ta et glass vann, det lov. Vi kan få det ned av pulsen.
4: Ja, jeg har drukket opp kakaoen min.
2: Ta med et selv. Har du drukket opp kakaoen?
4: Ja, og så striver jeg, jeg på meg alt for glatt bukses I dag, så de var sklir fra stolen.
2: Uff da.
4: Okay. Men nå jeg heiser meg opp.
3: Skal du ha en stol her? Nei.
4: Nei
3: du har rett stol.
4: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Er dere klare? Ja. Det iskaldt inne I labyrinten. Sikkert 10 minus. Du står på en arena, det blåser. Det kjenner du både I fjeset, og du ser deg på den pølsa som flagrer. Borte med liggemattene.
3: Det sikkert Are Sendosen.
2: Skytebanen. Velkommen til denne krimmen, sier en høyreist og veldig sprek herremann. Han har masse medaljer rundt halsen. Du ser 5 OL-gull og mer enn 20 VM-gull som henger rundt halsen.
3: Det ikke en Are Sendosen.
2: Han går I kondomdress. Han sier at for å komme videre I labyrinten så må du finne den verdenskjente krimforfatteren som gjemmer seg inne I navnet Hannes. Jo, han heter nesten Hannes. Du skal ikke finne onkelen min I NRK eller broren min som har gått på ski med våpen. Du skal finne tekstforfatteren som har skrevet teksten om Gunn, han som sang om en kubansk dans. Og så går han.
3: Åh, ok. Ja, ja, ja. Nei, men det var nå en veldig fin helårslabyrint da, som sendte oss både hit og dit, og
4: ja.
3: Litt temperaturforskjeller og ja. Medaljer.
2: Jeg anbefaler litt musikk til å okay. tenke seg om på, og så kan dere få svare om 4 minutter sti. Kanskje 5.
3: Det har blitt litt skår, mens oss prøver å finne ut hvordan svaret kan være Are Sendosen på denne oppgaven.
4: Kondomdress.
3: Det Are Sendosen.
2: Ja, det ble det så ut I dag. Det ble

0: Det var Vinny, det gode gamle Paperboys Vinny, med Sommerfugler I Vinterland, som vel egentlig gjort mest kjent til å...
1: Det Halvdan Sivertsen sin
0: låt. Ja.
2: Den.
1: Det var første sesongen av det. Det hver gang vi møtes at det der skjedde.
2: Det sant? Mm. Nei, det sant? Wow. Det sant?
0: Det begynner å bli en stund siden.
1: Ja, det ganske lenge siden. Ja. Jeg har ikke lyst til å søke opp, for da blir jeg bare enda mer.
0: Den Roger skriver tips til Elin. Bare smil og gå videre med ditt, slik at den andre blir stående og lurer på hva hen har gått glipp av. Du spør jo I dag hva du skal gjøre når du mister munnen og mæle og ikke fæter å egentlig si noe meningsfullt når du møter folk som plutselig.
1: Ja, eller si tusen takk når jeg går ut av heisen. I lag med folk som jeg ikke har egentlig snakket så mye. Bare, tusen takk. Ja.
2: Dina har et veldig godt forslag. Gjør som oss I Agder, I alle fall I Mandal og Kristiansand. Her kan du slippe unna med et javel.
1: Oh, ja.
2: Både som hilsen, avsked og for å fylle en pinlig stillhet.
1: Å oh, ja, så jeg kan si javel.
2: Ja vel. Du kan altså du kan bruke det til alle ting så den kan du bare ha liggans
1: på ryggen. Ja, for sånne ting ganske kjekt å vende seg til å gjøre, tror jeg.
2: Ja.
1: Han Paul I Indre Billefjord, han skriver, gjør som meg, vend deg til å avslutte hver sosial setting eller samtale med skip og høy, hei da vi hørs.
2: Ja.
0: Han har logget seg ega sånn.
1: Han har laget en slutt på en måte, en signatur.
2: Det har funket I heisen da.
0: Ja. Solrun skriver, det snedig at ikke Elin tar høyde for at det kan være aldersrelatert.
1: Men jeg jo ikke 50 engang.
0: Nei, men du vet, det ikke sånn at det her 50 det nye 70 da.
1: Ja, og så har du det her med overgangsaldersspøkelse og sånt også da. Der kan jo også masse skje I høyde. Ja.
2: Overgangsaldersspøkelse?
1: Ja, jeg klarte det ordet, gjorde jeg ikke det?
2: Jo,
1: ja.
2: Men jeg har bare ikke hørt om det før.
1: Nei, det mulig jeg fant på det. Men det er jo et spøkelse som ligger der og lurer, særlig for oss damer da.
0: Det er jo en del folk som undres litt over det her om å skifte fra landsmøte til landsmøtet, fra ubestemt form til bestemt form. Det altså foreløpig 55% som vil at oss skal behelle landsmøtet I ubestemt form. 45% vil at oss skal endre til landsmøtet. Her ikke siste ordet sagt. Dere har hele dagens møte på å være med å bestemme det der.
2: Ja, med mindre vi blir landsmutet.
0: Det kan jo også skje. Men nå kommer Thomas Dybdahl.

0: Ja, du har hørt Sunshine, og den heter jo da i parentes Cigarettes and Cheap Wine, og det var Thomas Dybdahl som spilte og sang den, for det var velbekomme.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Ja, velkommen til konspirasjonskroken, folkens.
2: Takk for det.
0: Sist gang så fortalte om eiendoms- og romfartsmogulen Robert Bigelow, som hadde egget og forsket på Skinwalker Ranch I Utah. Og hva han konkluderte med til slutt. Og hva konkluderte med, det må du høre I konspirasjonskroken fra 3. september. Du finner I NRK radioappen. Men, hva Skinwalker Ranch for en plass, tenker kanskje du. Hvis du ikke har sett noen av Skinwalker-serien på History Channel, det vel fort 8-10 sesonger, så høres det jo bare ut som en gal med et rart navn. Okay. Jeg har redan ikke sett mye på disse seriene. Jeg synes de bare prekte å kanskje være litt vel gå rundt grauten-aktig, men jeg har lest veldig mye om denne garen. Og historien der. For det området som ikke ligger veldig langt unna Salt Lake City. Det har nemlig I hundrevis av år vært en plass der rare ting skjer. Hopi-amerikanerne, altså ura

0: Mer som en liten ball, basketball, og så har du ting I lufta som på størrelse med et fotballstadion. Robbie Williams og Post Malone har evakuert ranchen her I full fart, og så har du hiker-syndromet som også springer ut ifra den plassen her. Og så har du portaler som åpner seg, skygger, hettekledde mystiske vesener som fær hit og dit. Portaler åpner seg for folk, prater telepatisk til dem. Skygger fær gjennom rom, og temperaturen synker merkbart, slik som ofte skjer når folk forteller om spøkelsesopplevelser. To andre merkelige flygans ting, så har det vært observert et jagerfly dekt med jultrelys. Det ganske snedig. Ja. Og til snedige dyr og vesener som har vært observert på garden her, så jo dinosaurbæveren et godt eksempel. Colm Kelleher var på ranchen og jobbet der I lengre periode. Han observerte en dinosaurbæver som ruslet forbi I skogholtet. Det altså da for det som lurer, en veldig stor bæver.
1: Okay.
0: Det som også den svære ulven som iblant blir observert på ranchen, som går rundt på bakføten igjen. Den kan også springe bare på bakfotene. Den det flere som har sett, og den springer veldig fort. Og den tåler geværkuler også. For det hadde de har prøvd å skyte på dem selv.
2: Ja, den ser jeg på logoen på en måte til Skinwalker Ranch.
0: Ja da.
2: Så den her giga-ulven på bakbenene.
0: Og det, men tingen at de har funnet en død giga-ulv. De har funnet en død ulv. Den lå nede I et bekkefar. Skrotten var at de tok inn I kjevebeinet med til laboratoriet og fikk ingen treff på nålevende dyr. Men I arkivet, altså når de begynte å se gå litt paleontologisk til verks, så fant de ut at det her en match. Det den forlengst utdøde steppeulven, altså Steppenwolf. Oh. Bane har jo tatt navnet sitt fra. Og det jo en ulv som bodde på det amerikanske kontinentet for, hva vil være det, små noen 10.000 år tilbake I tid. Jeg nevnte jo den blågrønne kulaen som en må passe for. Hvis du folk som har møtt blågrønne kuler på Skinwalker Ranch sier at de gir tydelig telepatisk beskjed. Altså folk, når de møter dem, får med til en stemme I huset sitt som sier du bør fjerne deg nå. Eller så kan de også si at du kommer til å dø hvis du kommer nærmere. Og da får folkene en så sterk følelse til å dø at de får full panikk. De går I den her fight or flight, og de stikker. Og det her, det høres jo litt sånn, ja, hva skal han si om det her, men Thomas Winterton, som den nåværende ranch-sjefen, han driver ranchen på vegne av Brandon Fugel, som eier det nå, som en sånn, annen sånn business-mogul. Han drev og grov, han Thomas Winterton, og han drev og grov ny vei, og det hadde han fått beskjed om av den tidligere eieren, ikke grav på Skinwalker Ranch. Men han Thomas Winterton, han gjorde det, og han fikk beskjed I huet, slutt med det du driver med. Han slutta ikke. Samme dag så fikk han en slags merkelig kul øverst på huet, og den kulen oppe på huet, den løsna til slutt, så du kunne se ned på kraniet. Til Thomas Winterton. Så han rett og slett han ble skalpert til et eller annet merkelig, fordi han ikke gjorde som du sa. Og så har du hiker-syndromet da, som veldig mange av dem som jobber på garden opplever som der som vakter, at fenomenet kan følge etter dem hjem. Et av fruene til vakten på Skinwalker Ranch var hjemme med ungen. Plutselig så ser hun et eller annet som kommer flaksene gjennom lufta og lander på taket på huset henne. Og det kan best beskrives som en klassisk liten, et lite troll. En liten, en meter høg skapning med spisse øyrer, og det hun beskrev som rødglødende sauer. Hun fikk jo full panikk, så klart, og sprang inn I huset, og det siste hun ser ut at vesen her hopper som 25 meter opp I været og bare forsvinner. Og hva sier verdens beste remote viewer om Skinwalker Ranch? Jo, Joe McMonagall. Han har tid en liten titt, og han sier at det et eller annet under bakken der, et svært maskineri til noe slag. Konspirasjonskroken, hel koken, der bør du gjøre også. Live and love, som å si. Lykke til videre.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.

0: Det var Bon Jovi det. You Give Love a Bad Name heter den, beklager det.
1: Veldig glad den sexy stemmen den er, Toffen.
0: I går på butikken fikk vi vite at vi hadde flyttet. De hadde sett det på Facebook. Hva sier man da? Har ikke engang tenkt tanken på å flytte, skriver Lena. Wow. Her går det for seg.
1: Jeg skjønner ingenting av hva som har skjedd her.
0: Jeg vet ikke helt. Elena, her må du gjerne utbrodere.
1: I går på butikken fikk vi vite at vi hadde flyttet. Vi har sett det på Facebook.
2: Det er jo, det er jo en ekstrem form for hjernekrasj da.
1: Hva sier man da? Nei, den må jo si at de må slutte
0: å... Slutt å være på Facebook.
1: Slutt å være på Facebook.
0: Ja, logg ut av Facebook da, din gnom.
2: Ja. Litt hjernekrasj i dag. Jeg sier gjerne tusen takk tydeligvis når jeg går ut av heisen med kolleger. En sånn takk for turen. Åsmund skriver, sier ofte noe helt uventet og lett morsomt, som for eksempel god helg mett på en onsdag eller god påske i juni. Ja. Det skaper en munter reaksjon, og det er som regel ganske tydelig at jeg mente å si feil, og da er det ikke flaut, hilsen Åsmund Gøtrik.
1: Ja, det var lurt. Mm.
2: Det har vært seg til å si ting. Det blir jo litt sånn som flere av de andre som har sendt meldinger, at de har lært seg fra seg.
1: Så hvis dette skjer ofte, så må du ha noe å komme med.
2: Som hjernen bare kan finne frem helt av seg selv.
0: Ja. Tone skriver at her vi har hytte i verdens vakreste land, Värmland, så sier alle uansett alder og stand, hei da, det kan du forsøke.
2: Ja.
0: Som er på hytta i Katthult.
2: Ja.
0: Hei da, den er fin.
2: Ja, men den kan jeg prøve å... Det skal jeg få til.
0: Ja.
1: Anonym spør om noe teknisk. Dere sliter med å finne ord i dag. Var det derfor innkallingen til møtet var tom for ord?
0: Ja, det er nok derfor.
1: Ja. Ok. Sip.

0: Det var Sassinia det, og arktisk filharmoni. I nyheten nå klokka 12 skal oss høre at en foxtrot-topp skal være pågripet I Marokko, Anders Borgen Væring.
1: Ja, alle namnet knyttes til flere norske straffesaker. Det den svenske kringkasteren SVT som melder at Ali Namsar pågrepet. Han har stått på lista over de mest ettersøkte personene I Europa, og han siktet for flere forhold I Sverige og også Norge, forteller reporter Frida Tønsås.
2: Han siktet for nærmere 20 forhold I Sverige, blant annet drapsforsøk. Han siktet av Oslo politiet for å ha stått bak og bestilt granatangrepet I Pilestredet I Oslo, en skyteepisode I Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen I Akershus og en skyting mot en bolig på Høybråten I Oslo. I tillegg har Kripos siktet han for forsøk på å inngå forbund om drap eller alvorlig kroppsskade. Namdar skal ha blitt pågrepet I går I Marokko etter en svensk arrestordre, og ifølge Namdas svenske forsvarer nekter han straffskyld.
1: En 35 år gammel mann fra Sørlandet vant ikke fram I ankedomstolen og dømt til fengsel på livstid I Sverige, det skriver Fedrelandsvennen. Mannen dømt for å ha skutt og drept to svenske menn I september I fjor. Ifølge svensk politi så har de to drepte forbindelser til et kriminelt miljø I Göteborg. Påtalemyndigheten mente at nordmannen drepte de to mennene mot betaling. Mannen har selv ment at han skjøt I nødverge. Trysil så har tollere beslaglagt 22 kilo kokain som var gjemt I en utenlandsk personbil. Gateverdien skal være på rundt 22 millioner kroner. Beslaget som ble gjort I februar blant de største tolletaten har gjort I området noensinne, skriver etaten. Du kan lese mer om dette kokainbeslaget på NRK.no nå. OpenAI har oppdaget flere nye tilfeller av urovekkende KI-oppførsel. Selskapet opplyser at maskiner bevisst skal ha prøvd å skjule egne feil, diktet opp data og publisert dette på internett. Dette skjer etter at flere amerikanske toppsjefer I KI-industrien de siste ukene har advart og sagt at utviklingen kan gå for raskt. KI-ekspert og NTNU-forsker Inga Strumke ikke enig I disse dommedagsprofetiene.
3: Vi må være bekymret for utviklingen innenfor kunstig intelligens, og så mener jeg at den retorikken som har kommet frem særlig den siste uka nå, den mener jeg ganske overdrevet. Altså det her med eksistensiell trussel og at kunstig intelligens kan utslette menneskeheten de neste 10 årene, det har vi jo ikke faktisk noen observasjoner som skulle tyde på. Men jeg mener at denne teknologien allerede ekstremt problematisk, utfordrer og egentlig går på kryss og tvers med veldig mange av våre rettsprinsipper og våre forståelse av rettferdighet og hvordan ressurser skal fordeles og I det hele tatt.
1: KI-ekspert Inga Strumke. Kjeftamentet formodentlig på plass når landsmøtet nå fortsetter NRK1.
0: Ja, ja, men Anders, nå tror jeg det begynner å komme av seg her.
4: Sånn skal jeg, kanskje.
0: Ok. Ja, ja, og sier det en time til, så ser vi oss om det på stell da. Vi fortsetter oss med Amy MacDowell. Sangen heter This Is The Life. Ja. Det der som livet.

0: Amy MacDonald, This is the life, heter den. Du hørte den her i landsmøtet.
1: Jeg vil si det er et legendarisk vokalpartier.
0: På den sangen?
1: Ja.
2: Det der og der og der går det litt fort.
1: Der det går litt fort. Ja. Og det tenkte jeg jo litt artig i dag, i og med at vi snakker om der språk ikke strekker til, eller?
2: Hjernetusen.
1: Robin har sendt melding om dette tema, og han skriver: «Jeg vet om flere som skulle ønske at jeg sleit litt mer med å finne ord.»
0: Der har du en munnrapp igjen.
1: Ja,
2: jeg så det, sånne meme, ikke det man kaller det da? Der var jeg i katt eller noe som spilte banjo, som du kunne sende liksom til vennene og si: «Jeg er så glad, ikke du, glad du skal være at jeg ikke har lært meg å spille banjo.»
0: Ja.
2: Ah, kjempeartig. «Kenneth mangler skuffa småprat, eller smalltalk i høyet, så han holder kjeft.»
0: Ja.
2: Men han har programmert inn en ha en flott dag om han virkelig må si noe.
0: Det er også det rareste hvis du er en litt sånn ordknapp person,
2: ja,
0: som plutselig kommer: ha en flott dag.
2: Ja.
0: Okay, hva som skjedde nå? Har du sett han Kenneth? Eller? Han sier jo aldri noen ting. Nei, ha en flott dag, det begynner på.
1: Ja, du må være litt forsiktig.
2: Ja, egentlig. Hun Arvid, hun synes det høres litt dumt ut når folk avslutter en samtale med en de vet de aldri mer kommer til å møte med og si snakkes.
0: Åh, men du, Alvild, du vet jo aldri om du aldri kommer til å møte noen natt.
1: Marit har et veldig bra tips som jeg kjenner flere som bruker.
2: Ja.
1: Og hun Marit sier: si ha det med en lang M til slutt. Mm-hmm.
0: Ja, den vet jeg om noen som bruker.
1: Ha dem! Ha dem!
2: Yep.
1: Det kan jo oppfattes litt frekt, i hvert fall hvis du hadde sagt, hva du sa i heisen, blububub, og så bare, ha dem! Tror jeg kunne gått utover omdømmet ditt.
2: Det er mulig. Det var jo hun Elena vi lurte litt på i sted, som hadde fått hørt på butikken at hun hadde flyttet.
0: Ja.
2: Hun har sett oss en ny melding og sier: vi har aldri vært på Facebook, så vi hadde ikke sett noe til rykte om flytting. Tilfeldigvis møtte vi en kjenning på butikken som lurte på hvor vi hadde flyttet. Ble litt fogelholk en stund, må jeg si. Altså gapende og uforstående. Hvor i all verden får folk tankene sine fra?
0: Facebook?
2: Ja.
0: Ser ut som?
2: Tydeligvis.
0: Straks blir det et lite lyttehjørne.
2: Ja, det er søtt i dag altså.
0: Ja. Så da må du henge med gjennom Portugal, The Man.
1: Oh.

0: Feel It Still heter sangen. Portugal The Man var det som spilte sang. Elins lille lytterhjørne. Hvem hører den var høy?
1: Okay. Velkommen hit. Håper alle fikk tatt et godt innpust der. Vi skal nå I dag til en av de største overraskelsene jeg har fått mens jeg har sett på tegnefilm de siste årene. Men la oss starte med litt Puccini. Dette drama. Dette tårnarien fra operaen Tosca. E luce van le stelle, cirka på italiensk, og stjernene lyste.
0: Tosca var I kryssordet mitt I helga forresten.
1: Ah, ja, det sant.
2: Med C eller K?
0: C.
1: C. T-O-S-C-A, hvis du vil google dette. Kanskje den arien, altså sangen for en tenor å få lov å synge I løpet av sin karriere. Og det Pavarotti vi hørte I bakgrunnen her nå. Dette også en av de største klarinettsoloene I operahistorien. Og dette en sånn ekte dramaopera. Han Pavarotti, han synger her som maleren Cavaradossi. Han skal henrettes fordi han skjuler en politisk flyktning. Motsetter seg da det brutale, autoritære regimet til han Scarpia. Scarpia, han fæler og frykter politisjefen I Roma.
3: Han jævla Scarpia.
1: Ja, ja, ja. Mens han Cavaradossi, han venter på henrettelsen sin, så bruker han sine siste minutter I livet til å skrive et kjærlighetsbrev til hun han helsker så høyt.
0: Ja, han bruker sin siste sekund på å synge opera, tenkte jeg.
1: Ja, ja.
0: På cella.
1: I opera, det jo selvfølgelig det han gjør. Han står der oppe og så synger han til hun Tosca. Og dere kan jo gjette hvem som også var forelsket I hun Tosca.
0: Åh, han Cavaradossi.
1: Ja, nei, det her han Cavaradossi.
0: Scarpia.
1: Scarpia, fæle politisjefen, han var selvfølgelig også glad. Det jo, må jo være et kjærlighetsdrama.
3: For en for et svin.
1: Ja, ja. Det, sånn cirka på dette tidspunktet, så det altså snart død, det kjærlighet, og det virkelig drama. Så over til tegnefilmen. Den heter Happy Feet 2, og handler om pingvina. Jeg vet ikke om dere har sett den.
0: Jo, jo, jo.
1: Alle elsker å danse når vi har kommet til Happy Feet 2, men han lille Erik, han sliter med å finne takt da.
0: Ja.
1: Han synes han var så skjermørende. Han føler seg selvfølgelig utenfor på grunn av dette. Han rømmer hjemmefra, og det veldig mye som skjer. Klimaendringer, for eksempel.
0: Mm.
1: Og plutselig enorme krefter førte til at et gigantisk isfjell sperrer keiserpingvinen sin koloni inne. For å redde flokken fra sult, så må han mumle, altså pappaen til han Erik.
3: Han mumle!
1: Ja, han må samarbeide med både store og små skapninger av Antarktis, fra enorme sjøelefanter til bittesmå krill, og det går jo bra til slutt. Det han lille Erik som står bak sangen vi snart skal høre, nemlig pingvinversjonen, om dere vil, av Tårnarien fra Tosca. Jeg synes det litt sånn fantastisk at han har valgt å putte inn opera. I en tegnefilm, beregnet på unga først og fremst. Nå handler det ikke om død og tapt kjærlighet, selvfølgelig. I Happy Feet 2 så synger han Erik om sin helt, pappaen hans.
3: Mm.
1: Så stålsett dere for noe litt, dette følelser, dette litt drama, det fra Antarktis og en ung pingvin sin operadebut.

0: Ja, det var Lille Erik det fra Happy Feet 2 tegnefilmen eller animasjonsfilmen om disse pingvinene og hans hyllest til pappaen sin. Opprinnelig tårnaren fra Oscar, altså.
1: Han liker Erik.
0: Det var søtt, var det ikke det?
2: Ja, veldig søtt. Så det var altså en pingvin som sang opera der.
0: Ja, det var
2: utrolig, hvem fett det er, sa dyrene, altså. Klimaendringer stopper ikke dem.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Det var Metteson. Jeg litt usikker på om den ferdig. Men den nok ferdig. Sangen heter Vulture.
1: Jeg så bra stemme på han der.
2: Det jo litt sånn vannlyd der på slutten.
0: Den, ja, det kanskje det skal være.
2: Det litt sånn ubåt.
0: Ja, det skal gi en følelse til å være
2: om det. Ubåt-vibben, ikke sant?
0: Veldig godt. Gode, gode ubåt-vibben. Skal så ha den sånn ping, ping.
2: Sterk der, Metteson. Kjære møte.
1: Hei.
2: Jeg må komme med en viktig, eller ikke viktig, men jeg kommer med en oppdatering.
0: Ja!
2: Jeg har innført et nytt regime, jeg har sluttet å drikke alkohol. Jeg har sluttet å drikke brus, sluttet å spise godteri, sluttet å se på TV, sluttet å kjøpe mat andre steder enn i dagligvaren, og jeg har sluttet å ta heis. Og i dag er jeg på dag 31, det betyr at i dag har jeg...
0: En måneds...
2: Månedsjubileum!
0: Gratulerer!
2: Begynt til 17. august, i dag er det 17. september, og jeg skal avslutte dette regimet...
0: 17. mai!
2: Yes, for det er jo da min...
0: Din nasjonaldag.
2: Frigjøringsdag.
0: Det din frigjøringsdag.
2: Tusen takk.
1: Det var litt søtt. Det jo flere lyttere som har kommentert at dette er oppskriften på hvordan ikke lykkes med livsstilsendring.
2: Ja, og de tar jo feil.
1: Ja, for det her kjører du på, altså.
2: Ja, og jeg har bestemt meg for å slutte med enda mer for å elske dette prosjektet. Det er altså så givende og gøy. Jeg har jo ikke hatt hjernekrasj på en måned. Altså, jeg går jo aldri ut av heisen og sier sånn...
1: Tusen takk!
2: Sånn som du sier. Det kan være at det er litt mye stimuli i livet ditt, Elin. Kanskje at det ville endre seg.
1: Ja.
2: Hvis du skrudde ned tempo litt, så litt mindre på TV, tok litt mindre heis, sluttet å drikke brus, sluttet å drikke alkohol.
1: Ja, det er ikke noe problem.
2: Hvem vet? Ja. Men jeg har bestemt meg for å slutte med noe enda mer drastisk. Ja. Fordi...
0: Oksygen!
2: Oksygen fortsetter med.
0: Oh, ja. Okay.
2: Der er jo den suksessraten på oksygen er jo skyhøy.
0: Ja, den er det. Den er det. Men det er mange som ikke klarer seg ut av.
2: Det er jo sluttpakke 10 i NRK. Det er jo en sånn intern greie.
0: Ja, stemmer.
2: Men det er jo, vi oppfordres jo sterkt til å slutte i NRK. Derfor vil man få betalt lønn etterpå.
0: Ja.
2: Det er jo det som er poenget med sluttpakke. Og jeg har bestemt meg nå for å ta sånne oppfordringer på alvor. Så jeg har bestemt meg for å slutte å kjøre til jobb. Med bil.
1: Å, hjelp meg. Ja, jeg vet ikke om du skulle avstøre at du skulle ta sluttpakke.
2: Nei.
0: Skal han kjøre den på oss her nå, tenkte jeg.
2: Jeg har bestemt meg for å slutte å kjøre til jobb. Og det er mest fordi at det er sinnssykt dyrt å parkere på det nye NRK.
1: Ja, ja.
2: Jeg tenker det er mye, mye mer billigere for meg, og økonomisk lønnsomt å sykle og parkere kjelleren her.
1: Kan jeg få lov å kommentere at dette tror jeg er veldig mye mer oppnåelig enn mye av det andre du har satt deg for?
2: Ja. Jeg har også bestemt meg nå for å slutte med smartklokke.
0: Men har du i det hele tatt smartklokke?
2: Har jeg ikke sett det? Jeg har gått med pulsklokke i 3 år. Jeg har jo, og den er helt genial. Genial til å trekke trening med. Hvis du er ute og jogger, kan du trykke pip, pip, pip. Så måler den jo hvor fort du løper, og hvor langt du løper, og ja, hvor du løper. Ja,
1: min klokke fortalte meg at jeg hadde hatt min raskeste sykling til jobb noensinne i dag.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Og den klokka har jeg nå sluttet å bruke. Jeg skal selge nå. Så kanskje du vil kjøpe, Torfinn?
0: Nei, takk.
2: Vil du forresten fortsatt kjøpe det der aggregatet mitt?
0: Du, det er aktuelt, ja.
2: Ja, for det skal jeg skal ut på hytta etterpå. Ellers kan jeg si at jeg har ikke drukket øl og alkohol på 32 dager, og det har jo egentlig gått overraskende bra, vil jeg si. Ja. Det er veldig enkelt de 4 første ukene, men nå de siste dagene så har jeg kjent at jeg kan bli ganske irritabel, rett og slett, og det tror jeg kanskje dere har merket. Og det tror jeg tror den irritasjonen, at jeg, blir sånn, at jeg kan være ganske sur, det tror jeg har med at jeg slutter å drikke alkohol. Jeg tror det har med det å gjøre, at jeg får en sånn fysisk reaksjon, at jeg er mye irritert.
0: Ja, men det hører jeg med fra flere som prøver å slutte med forskjellige ting, at ja. De blir irritabel.
2: For dette husker jeg veldig godt i 2020 så sluttet jeg å snuse, og det, jeg gikk på en rosa sky de første 4 ukene, jeg bare følte at jeg var så sunn og frisk, og jeg følte jeg sov bedre, og jeg bare, det er så digg å være sånn...
1: Du følte deg sunn?
2: Ja, jeg er fri for snus, deilig. Og så, etter sånn 4-5 uker, så merket jeg at jeg var utrolig sur. Av og til så kom jeg hjem og sa, nå må jeg støvsuge, for nå må jeg bare få ut irritasjon. Akkurat sånn det klør litt inn i hodet, og der er jeg nå. At jeg har drikket, nå har jeg gått så lenge uten alkohol, at jeg begynner å bli litt sånn amper.
1: Blir fryktelig rent hjemme hos deg da.
2: Blir fryktelig rent hjemme.
1: Tenk å ta det, det er jo fantastisk at du får det ut på den måten.
2: Får gått opp alle stiene i nabolaget, tramper rundt på kveldene.
0: Jeg jobbet jo opp med en Rune Nilsson, han skulle slutte med snus.
1: Ja.
0: Og han kunne jo være litt sånn gretten i utgangspunktet. Steik! ikke mine mandler, hvor det smal på det kontoret når andre har sluttet med snus.
2: Så jeg kan bare si fra til alle sammen, de neste to ukene kan det være litt på vakt, for ja. Jeg er på uke 5 og uke 6 med alkostopp.
1: Mm. Kan jeg ta melding fra Svein med I?
2: Svein med I?
1: Ja,
0: Svein med I, hva er det for noen navn?
1: Ja, ja, han lurer på hvor lang, Sven, hvor lang vei har du til jobb?
2: 6 kilometer, så det blir jo 12 kilometer hver dag på sykkelen. Mm. Men jeg sykler fortere enn bussen, så det er jo veldig tilfredsstillende.
0: Nesten så du kunne hatt borteboerstipend.
2: Ja. Du, det skal jeg søke på borteboerstipend. Ellers har jeg brukt nesten ingen penger og gått ned 8 kilo.
0: Ivar Morten skriver at han aldri smakte alkohol, han 60 år. Det går helt bra. Ja.

0: Sondre Justad, Fontena på Jungstorget. Og nå har vi kommet fram til spørsmålsklubben.
1: God kveld, Ystugu. Det Jørn som ringer inn for Jørn sin hverdagsklubb, dag tre. Nei, dagens tanke, det noe... Jeg sitter og fundert litt, hvis at jeg hadde ringt inn og vært sendt på radio hver dag, da. Nå skal ikke jeg ta noe oppkrav av noe væskebærer eller noe kapser eller noe sånt, men... Kunne jeg da potensielt om et år sitte med 365 væskebærere rundt meg, eller har dere noen begrensning på akkurat det der? Og samtidig så vandrer jo tankene litt da. Har dere noen oversikt over hvem det som har flest væskebærere fra av P1 sine lyttere, eller av landsmøtet sine lyttere? Det hadde jo vært litt interessant å veste da.
0: Ja, godt spørsmål, Jørn.
2: Wow, to gode spørsmål, vil jeg si.
0: To gode. Hva sa det først?
3: Ja, og man kan ende opp med 365 væskebærere. Ja. Jeg tror svaret egentlig nei på det.
0: Der har vi vel egentlig bare tenkt som så at...
2: Vi har vel ikke tenkt.
0: å sende en og en til våre ting, ja. Helt eventuelt vedkommende si, nå har jeg jo alt. Ja. Så nå trenger jeg på en måte ikke mer. Mm, mm. Men det må jo være en større gevinst som ligger på en måte der i enden av tunnelen, hvis Jørn nå har sett i gang sin egen hverdagklubb, ja. Så vi får se hvor lenge han heller ut, da, og hva for en dag også velger å avslutte den, og se hva vi gir en i gave.
2: Ja, og vi har jo ikke 365 væskebærere, så det jo ikke mulig.
3: Nei, det har du egentlig rett.
2: Men altså, her tror jeg vi må gå inn i noen slags forhandling. Jeg vet jo om vi har hettejakke man kan få.
0: Ja, ja.
2: Det går an å få, du kan jo for eksempel si sånn, det hadde vært perfekt med 6 væskebærere. Da, jeg tenker, hvis du ringer inn 18 ganger da, så kan du kanskje få 6 væskebærere. Ja, men det må jo forhandles her da.
3: Ja, ok. Ja.
2: Ikke sant?
3: Ja. Ja, vi fikk jo en strålende melding, eller fra, melding fra en strålende glad Arnold her. Han får hettejakke.
0: Ja, ja, ja.
3: Og nå Mai ble enig på bakgrunnen.
2: Ble det det?
0: Ja, det er fortjent Arnold, ja. Synes jeg.
3: Ja, ja.
2: Del 2 av spørsmålet.
0: Ja, om oss har noen oversikt over hvem som har vunnet. Ja, oss har det. Og oss vet og hva dere har fått. Men,
2: hvor dere bor.
0: Det, så, ja, det altså for oss har fått adressa.
2: Så plutselig kommer vi hjem og sender fra stua di.
0: ja. Nei, det flere som har 2 væskebærere. Og... Ja.
3: Jeg vet faktisk ikke hvem som har flest.
0: Nei. Der mistenker jeg noen gjengangere som har vært med oss. Ja. I hvert fall siden landsmøtet startet.

0: uknuselige som vi har i dag, den oransje med lokk.
1: Ja, flott og svart litt. Det var, det
2: er han uknuselig?
1: Ja, den har i hvert fall ikke hørt om at noen har klart å knuse den enda.
0: Nei.
1: Og den har i hvert fall ikke vært knust i frakt, for det var det som skjedde med dem porselenskrusene de har sendt ut.
0: Ja, ja. Så det er lettere å sende også. Så det,
2: jeg tror ikke vi kan love at den er uknuselig, for da kommer det noe sånn.
0: Nei, da er vel noen som sikkert har prøvd på noe.
2: Ja, men noen som tar en sånn jekk som klarer 30 tonn og sånn.
1: Oi, der kom det melding fra Heidi. Hei, jeg har både nye og gamle veskebærere. 8 stykk i alt!
0: What? Heidi, hvordan har du fått vene? Det?
1: Nei, det er her, men der ser du.
0: Wow.
1: Hva vet oss? Hos vet nå ingenting om hva de har fått oss. Men da, med andre ord, det er folk der ute som har nesten et fullt service.
3: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Og vi har også fått en melding fra en lytter som sier at naboen var veskebærer for Gro Harlem Brundtland sin tid. Og det er jo den doble betydningen her, er det ikke det?
1: Ja, og det er jo det, det, er jo det som var litt artig, var tanken. Vi er et landsmøte, vi har litt sånn politikk referanser innimellom. Veskebæren til å gro var jo da bært til veska hennes, mens en veskebærer her hos oss, det er jo lettere for meg kanskje å si det med en veskebærer, den bærer jo veske.
0: Ja. Ja, men hva gjør en veskebærer til Gro da?
1: Bær veska hennes. Har du ikke sett at de har noen, de, når så du liksom statsministeren med veske?
0: Aldri.
1: Nei, fordi da har en person som går på siden og bærer veska deres.
0: Ja, men er det hele jobben å bære veska?
2: Jeg tror de er rådgiver
0: også. Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Og så skal de videre til First House etter kvart, og så kjører de fra First House, og så skal de til First House en tur. Ja,
0: for det er hvis statsministeren vår har noen, en egen person til å bære kun veska, som ikke har noen annen funksjon, så vil jeg, avstengt dette yrket øyeblikkelig. Mm.
2: Men jeg tror at de rådgiverne har fått den titlen som en litt sånn,
1: humor.
2: Sleiv, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Det var humor i politikken, vet du.
0: For det kan jo være der Rita spør etter, hva i all verden er en veskebærer som hun skriver?
1: Det kan jo være det.
0: Er det liksom yrks... Jeg kanskje ikke vet hva yrket er, eller?
2: Ja, men nå har hun fått vett av begge deler.
0: Nå har du fått plenty, Rita.
1: Sven, skriver Inger.
0: Hallo.
1: Du er flink med alt denne sluttingen din, men hvordan er stemningen i heimen? Er familien fornøyd?
0: De er kjempefornøyd.
1: Ja, men se det, da var svaret jeg å gitt
0: det. Nei, men nei, det er jo utrolig overraskende givende det greiene. Jeg anbefaler alle å prøve det litt, og så skal jeg jo bare gjøre det i 8 måneder. For tanken er jo at når jeg da endelig kan nyte et glass vin igjen, så kommer jeg til å sette pris på det på en helt ny måte.
2: Ja, jeg kommer aldri til å glemme en kollega til oss fortelle når han hadde vært på såkalt deffing, altså at han bare hadde drukket vatten i en 14-dagers periode. Han hadde ikke etet noen ting, kun drukket vatten, altså livet på vatten.
0: Ja, en kroppsbygger før NM-dieten.
2: Ja, men vedkommende gjorde det her fordi at han hadde hørt at det nullstilte smakslaukene i munnen. Og det han sa da, når han da etter 14 dager bare hadde drukket vatten, en agurkskive smakte så uendelig mye. Mm. Det smakte mye mer enn han noensinne hadde kjent.
0: Ja.
2: Så det er noe i det du sier, Sven. Avholdenhet fra det her vil jo at du kan kjenne smågodt på en helt annen måte, tippe jeg den 17. mai.
0: Og jeg har blitt så mye mer glad i vann, og jeg har blitt så mye mer glad i for eksempel brødskiver. Altså, jeg har ikke spist kveldsmat på 20 år.
2: Nei.
0: Men nå kommer jeg hjem, så jeg er sykt sulten og bare, en brødskive med smør og litt servelat på eller noe. Mm, helt nydelig. Så det gjør noe med kroppen.
2: Det gjør det. Da skal altså neste siste punkt i landsmøtet, nei, siste punkt gjenstår, det er eventuelt. Det kommer etter Ylva og Stig Brenner. Jeg heter kanskje Ylva. Ylva, det var det.

0: her. Ylva og Stig Brenner med sangen Bli her. Og nå er vi fremme ved eventuelt og må kåre noen vinner og avgjøre noen avstemminger litt forskjellig.
1: Det er en litt rar melding fra Morten som skriver Lytt etter prompen. Jeg skrudde på radioen litt sent i dag og kom rett i låta til Thomas Dybdahl med en promp inni.
0: Hva da han skrudde på?
1: Klokken 11.39. Hvis dere ikke har en slik konkurransedag så er det verdt å gi litt feedback til Thomas.
0: Der har den helt rett.
1: Morten, du dagens vinner, og du får konkurransepremieposten.
0: I dag så stilte delegat Einar spørsmål om å skal endre navn til landsmøtet, bestemt form av landsmøte, ja. Som slutter bare med E. Der har delegatene sagt sitt, 63% si behold landsmøte i ubestemt form. Med andre ord, den klubber vi. Landsmøte.
2: Ja, landsmøte fortsatt.
0: Og så i kjølvattnet av Arnolds telefon i dag. Husker du puck-koden i hodet? Nei, nei, nei, den slags går jeg ikke å huske på. 87%! Og så det 13% som sier at de husker puck-koden
1: i alle
0: dager. En gjeng.
2: For et høy.
0: Ja. Ja. Mathias i dagens hei.
3: Torfinn i landsmøte, hei.
0: Hei, hei. Opplever du noen gang at du mister munn og mæle når du treffer folk i heisen, for eksempel?
3: Ja, spesielt Elin da. Det blir vanskelig.
0: Ja, så du og hun har...
3: Ja, ja. Det Elin må være klar over at når hun... Dette er jo situasjonen, ikke sant? Og Elin, du må huske at vi er alle sammen i samme båt.
2: Ja, ja.
3: Ikke glem oss andre i dette.
2: Nei.
3: Og når du nøler, ja, da nøler også... Så det kan, du kan sette i gang farlige sånne kjedereaksjoner. Å, er det Tom Petty jeg hører?
2: Ja!
3: Ja, det er Tom Petty! Nå blir jeg glad. Vi kan snakke om Tom Petty neste gang, Elin.
0: God sending!
3: Takk!

0: evig fascinerende for meg hvordan fire grep som går og går og går kan bli til en så bra låt. Du fikk Tom Petty der med Learning to Fly.
1: Dette NRK PN. Ja,
0: dette NRK PN. Et uttak til landsmøtingen som går inn I sin ovale weekend her nå, og ikke kaller inn til nytt møte før på mandag. Men radioen hviler heldigvis aldri. Nå det min tur. Den neste timen blir det nyheter fra inn- og utlandet her på kanalen, og det mye spennende stoff jeg har å by på denne torsdagen, altså blant annet om en omstritt riking. Oscar Westerlin har jo nemlig gjort denne gamle boka om shippingmilliardæren Jon Fredriksen populær på nytt, det har du kanskje fått med deg, og I dag havnet Fredriksen igjen på toppen av kåringen av verdens rikeste nordmenn med en antatt formue på vanvittige det 326 milliarder kroner eller? Møt forfatteren av boka Oscar Westerlin slukte og som Jon Fredriksen I sin tid ville stanse hos meg I dag, hvor du også skal få høre om Foxtrott-toppen som mistenkt for å stå bak mange brutale voldshandlinger I både Sverige og Norge nå han tatt dette og mer hos meg på en torsdag du hører på dagens, jeg heter Mathias Nylen Først en nyhetsoppdatering, og det skal handle om EU, Anders Borgen Væring.
2: Kanada ser frem til å samarbeide med unionen. I sin tale til EU-parlamentet I formiddag så sa Kanadas statsminister Mark Carney at han ønsker velkommen ambisjonen om å gjøre Kanada til assosiert medlem av EU. Forslaget ble lansert av EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen I hennes tale om unionens tilstand I går. Ifølge Carney så har Kanada mye å bidra med, forteller korrespondent Anders Børingbo.
3: EU jo ute etter en sikker energiforsyning, det noe man jobber bredt med. Der sier jo Carney at Kanada kan bidra med altså LNG, flytende gass, man kan bidra med hydrogen, og dermed jo det et frieri til EU om hva Kanada kan bidra med på denne helt avgjørende energibiten. Det noe som betyr noe for regjeringer og for ledelsen I EU her, så det jo å få en sikker energiforsyning, og nå tilbyr jo Kanada det på bred front.
2: Norge vil hjelpe Ukraina inn I EU og stiller 1 milliard kroner til rådighet. Pengene skal bidra til å holde hjulene I gang I det ukrainske samfunnet og samtidig støtte opp om reformer innen antikorrupsjon. I Trysil så har tollere beslaglagt 22 kilo kokain som var gjemt I en utenlandsk personbil. Gatteverdien skal være på rundt 22 millioner kroner. Beslaget som ble gjort I februar blant de største tolletaten har gjort I området noensinne. Ankesaken mot Marius Borg Høyby skal starte 9. februar neste år I Borgarting lagmannsrett. Det foreløpig satt av 16 dager til ankeforhandlingen. I Oslo tingrett I juni så ble Høyby dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og vold og brudd på besøksforbud. Han ble frikjent for voldtekt mot 2 kvinner. Så fortsetter dagens Mathias.
0: Med musikk fra Amy Winehouse.

0: Amy Winehouse på NRK PN. Du fikk Rehab her I dagens, hvor vi denne torsdagen både skal innom oversikten over Norges 400 rikeste som kom I dag med en gammel traver på topp, og du skal føre mer om USA-turnéen til Ed Sheeran, som det mildt sagt stormer rundt. Men først hos meg I dag, til Europas mest ettersøkte mann, Foxtrott-toppen Ali Namdar, for nå han pågrepet I Marokko, det bekrefter svensk politi I dag, og krimreporter Sverre Holmen Nilsen. Hvem denne Ali Namdar?
1: Så Ali Namdar en 21 år gammel svenske. Han har gått under kallenavnet Joker. Det en person som svensk politi har jakta på I flere år. Hjemme I Sverige så knytter de han til en lang, lang rekke med såkalte crime as a service-saker. Nærmere 20 forhold han siktet for. Ja. Blant annet flere drap, drapsforsøk. De mener at han en notorisk rekrutterer. Han skal ha rekruttert 12 år gamle jenter til å sette seg på bussen med håndgranater og gå ut og kaste de mot en bygård for å sprenge dem.
0: Ja.
1: Han en av, altså, svensk politi sier at han en av hovedrekrutererne til Foxtrott, og en som har rekruttert mange og unge mennesker.
0: Med andre ord, dette mannen som mistenkt for å være en av bakmennene til denne voldsbølgen vi også jo har hørt ganske mye om I Norge de siste årene fra Sverige.
1: Ja, han blir beskrevet som høyrehånda til Rawa Majid og en av hans nærmeste allierte, og en svært viktig brikke I denne svenske gjengkrigen som har rast I flere år.
0: Men han også knyttet til flere norske straffesaker?
1: Ja, Ali Namdar også blitt siktet av Oslo politidistrikt og Kripos. De knytter han til de her granatangrepene som vi så I Oslo i september I fjor. For cirka et år siden så skjedde jo først den granatsaken I Pilestredet, hvor 13 år gamle gutter fikk overlevert 2 håndgranater, og en av dem gikk av midt I Oslo sentrum. Han knyttes til en skyting mot et hus I Sarpsborg, han knyttes til en skyting mot en inngangsdør på Høybråten I Oslo, han knyttes til en svært grov og brutal bortføring på Rælingen. Alt dette skjedde I løpet av høsten 2025, og I alle de her sakene så ser norsk politi spor av at Ali Namdar, kjent som Joker, var rekrutterer, og at de her oppdragene ble gjort på vegne av Foxtrott I Norge.
0: Og Kripos har sagt at Ali Namdar har utgjort en stor trygghetstrussel både mot Norge og Sverige. Nå han pågrepet. Hva vet vi om det som skal ha skjedd?
1: Nei, altså det svensk politi nå bekrefter at Ali Namdar ble pågrepet I Marokko. Han ikke marokkansk. Han skal ha blitt pågrepet av marokkansk politi med falske papirer. Han var jo etterlyst. Han var den på toppen av most wanted-listen til Europol, så folk lette jo etter han. Han ble pågrepet I Tanger I Marokko I går, og nå det jo spennende om han blir utlevert til Sverige. Både svenske og norske myndigheter har jo veldig lyst til å få tak I den her 21 år gamle mannen, fordi han knyttes til så mange alvorlige forhold.
0: Ja, for hva venter han her hvis han blir utlevert?
1: Ja, det vil jeg tro en lang fengselsstraff. Han jo siktet for over 20 forhold bare I Sverige. I Norge så knyttes han til hvert fall 4-5 alvorlige crime as a service-saker. Han utpekt som en hovedmann og hjernen bak de angrepene som rystet Norge I fjor høst.
0: Som også har skapt overskrifter I Norge, og som vi hører han også mistenkt for å stå bak flere alvorlige forhold her. Krimreporter Sverre Holm Nilsen, takk for at du var med. Så går vi altså direkte til Stockholm nå, hvor du befinner deg, Norden-korrespondent Joakim Reigstad, for dette en mann som altså har skapt alvorlige overskrifter I Sverige. Hva slags reaksjoner kommer det I Sverige I dag om denne pågripelsen?
2: Det klart, dette her har man jo ventet lenge på. Han jo begjært varetektsfengslet fra 5 forskjellige tingretter her i Sverige, og en mann som man har lenge ønsket å få kontroll og kontakt med, mye fordi at man antar at man har en veldig høy voldskapital, som Sverre Holm Nilsen snakker om her, og at han har styrt veldig mye av Foxtrott nettverket fra Marokko. Så jeg tror dette her mottas med en del lettelse, og dette jo, kan man jo si, en stor fjær I hatten til svensk politi som har hatt en veldig intensiv jakt på disse kriminelle I samarbeid med flere landspoliti I Midtøsten.
0: Ja, for kan du si noe her om hvordan kampen mot gjengkriminaliteten egentlig går?
2: Det går jo faktisk ganske bra. Det har jo akkurat vært et riksdagsvalg her i Sverige som vi skal snakke litt mer om senere, men, men man har jo sett at siden 2022, det mørkeste året, da var det 62 drap med skytevåpen i Sverige. Mm. Så langt i år har det vært 12. Det sier litt om hvor mye mindre effektive og hvor mye mindre voldskapital det er i disse gjengene. Det er generelt sett tryggere i Sverige nå enn det var tidligere, og så er det jo sånn at kampen er ikke vunnet, det på ingen måte, det er fortsatt mye som gjenstår, blant annet innenfor rekruttering, og vi ser jo at de kriminelle nettverkene som fortsatt opererer, de bruker jo både yngre personer som er under den strafferettslige lavalder, og også i større og større grad faktisk jenter har blitt rekruttert.
0: Du blir med oss videre, Joakim, for du var innom riksdagsvalget, det skal vi snakke mer med deg om alldeles straks. Musikk på PN fra Odd Nordstoga først. Dette en sång som finst. Så går vi altså fra svensk kriminalitet til svensk valg.

0: Klockan är 1:15. Du fick Odd Nordstoga på NRK P1 med en sång som finns här i dagens, hvor vi alltså håller oss i Sverige, hvor det kan gå mot regeringsskifte, för rödgrön block har ett knepent flertall i riksdagen efter söndagens valg, men fintellingen av stemmer efter valget pågår faktiskt fremdeles och kan vara någon dager till. Och Joakim Reigstad, du är stadig med oss direkt från Stockholm. Vad säger dessa allra sista stämmorna som tälls upp i Sverige nu?
1: Ja, akkurat nå, eller for noen få minutter siden, så ble det meldt at alle stemmer talt opp. Det var et valgdistrikt i Göteborg som manglet, og det nå ferdig. Valgresultatet som sådan ikke presentert enda, men vi kan jo slå fast at rødgrønn side vinner valget i Sverige med 176 mandater mot Tidøpartiene, de borgerliges 173. Ja.
0: For disse utlandsstemmene og eventuelle utredningsmandater og sånne ting, holdt ikke altså for Ulf Kristersson og borgerlig blokk?
1: Nej, og det jo også sånn at de nå talt opp alle disse her. Man trodde jo kanskje, eller trodde det kunne skje, at det ville endre seg litt når utenlandsstemmene kom, fordi at ofte tradisjonelt så ligger de litt mer til den borgerlige siden, men det ser faktisk ut som om det ikke har vært tilfellet i år.
0: Nei, og da blir det jo spenningen knyttet til da, om partiene på rødgrønn side vil klare å enes om et regjeringssamarbeid og de tingene her, for her finner vi jo fire til dels ganske ulike partier, men sjef Redaktøren for den sosialdemokratiske tankesmien Tiden, Paya Mola, mener at de rødgrønne har flere politiske saker som forener dem.
2: Alla de här partierna exempelvis pratade väldigt mycket om jobben, att de tycker arbetslösheten är för hög, klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så, även infrastruktur har många pratat om att det behövs mer liksom tåg, mer väg, mer bostäder.
0: Ja, nu har det Paya Mola sa till Sveriges Radio idag, men Joakim, att Magdalena Andersson har en krävande jobb föran sig, det är väl de flesta eniga om. Vad ska till för att rödgrön block får samlat sig framöver?
1: Ja, det jo riktig her som det ble sagt at de har en del saker som forener de, men de har da i visshet også en del saker som splitter de. Og for eksempel så det ganske stor politisk avstand i den økonomiske politikken mellom det gammelborgerlige, må vi vel kunne si, Senterpartiet, som liksom i sentrum da, men på venstresiden, og Venstrepartiet som ja, vi har egentlig ikke et helt sånn tilsvarende parti i Norge. Vi har sagt at det litt sånn et skjæringspunkt mellom SV og Rødt. Mm. Der det ganske stor avstand, spesielt innenfor skattepolitikken, primært sett kanskje. Men det nå en ting, det kan man nok alltid finne løsninger på. Det som har skapt litt problem allerede før regjeringsforhandlingen i gang, det jo at Venstrepartiet sier, som ble det nest største partiet på rødgrønn side, sier jo vi støtter ikke en regjering vi ikke en del av. Altså, de vil inn i regjering, høres litt sånn ut som Siv Jensen sa det for noen valg siden i Norge, mens Senterpartiet prøver nok nå å være litt mer pragmatiske, har akkurat sagt at vi kan kanskje støtte en ren mindretall sosialist-demokratisk regjering hvis ikke da Venstre og Miljøpartiet inngår i den, så det kommer nok til å bli forhandlinger, det kommer til å bli avstemninger i riksdagen om hvem som skal være statsminister, og så tror jeg nok kanskje at man ikke helt har gitt opp håp om å finne noen slags sentrumsløsning heller, hvor man kan holde yttersidene unna, men det virker litt vanskelig. Okay. Det mange liksom såre historier her i Sverige om det.
0: Det høres litt ut som alt kan skje da, på regjeringsfronten. Det sannsynlig også da at Magdalena Andersson og Socialdemokraterna kan ende opp med regjeringsmakt selv, litt sånn som i Norge med en mindretalsregjering som lener seg på støttepartier i riksdagen?
1: Ja, det kanskje det som akkurat nå ser ut som det mest sannsynlige utfallet, fordi at da slipper Magdalena Andersson verken å ha med Venstrepartiet eller Senterpartiet, og kan på en måte styre selv, men det blir jo det jo en svak majoritet hun har, altså hun har jo to mandaters overvekt, tre, og vi vet jo at i Sverige så løper man litt ofte fra parti til parti og blir politiske solospillere, vildarestene heter, og går liksom ut av partigruppen og sånn, så det er jo ikke en veldig trygg majoritet hun har, så jeg tror nok kanskje hun egentlig helst ville ha hatt en flertallsregjering, men det synes bortimot umulig.
0: Nå I hvert fall opptellingen ferdig. Kan du melde om fra ditt utsiktstårn I Stockholm, Joakim Reigstad, 176-173 ble resultatet I riksdagen, og så får vi se da hvordan disse forhandlingene I rødgrønne blokk blir fremover, og hvem som skal sitte I regjering til slutt. Det blir gjenstand for nye samtaler med deg, det Joakim Reigstad. Takk for praten. Vi tar musikk på NRK P1 nå fra august. Dette noen som vet I NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Fra Hedda der, Just By Looking, her I dagens NRK P1. Og vi holder oss I poppens verden, for det stormer ordentlig rundt han her for tida. Det her jo en av Ed Sheerans aller største hits, det, og etter planen skal låta runge på en stadion I Philadelphia I USA om 2 dager. Men artisten Ed Sheeran har altså, som du kanskje har fått med deg, havnet midt oppi en skikkelig krise som har bakgrunn I en av de mest politisk betente konfliktene vi har. Det hele startet da oppvarmingsartisten til Sheeran, rapperen Macklemore, sa dette fra scenen I USA tidligere denne måneden.
1: I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart, free Palestine.
0: Fri Palestina, sa Macklemore, som kjent for sitt engasjement for palestinerne og som har skrevet flere sanger om krigen I Gaza. Og så ble altså Macklemore droppet fra Sheerans turné. Ed Sheeran gikk selv ut på Instagram og forklarte at det ikke var han som bestemte det. Det var det turnéarrangøren Messina Touring Group som gjorde, ifølge Sheeran, sammen med Robert Kraft, som altså eier Gillette-stadion Sheeran skal spille på neste helg. Han har bekreftet overfor NBC at han ikke ville ha Macklemore på scenen med sitt politiske budskap. Og folk på nett sinte.
2: Macklemore is officially out of the tour.
3: Wow, but I cannot forgive you for being a coward.
4: Y'all, it's time to boycott Ed Sheeran.
5: In a world where you could be a Macklemore, or an Ed Sheeran, definitely choose to be a Macklemore.
0: Et lite utdrag fra reaksjonene der. Ed Sheeran prøvde å roe stemningen ned med Instagram-innlegget om at det ikke var han som droppet Macklemore. Han kalte også lidelsene på begge sider av konflikten en menneskelig tragedie, og skrev at konserten hans ikke skal være et politisk forum. Men like etter trakk altså alle de andre oppvarmerne til Ed Sheeran seg også fra turnéen. Billie Eilish-broren Finneas O'Connell, irske Aaron Rowe og danske Lucas Graham, pluss det irske backingbandet Beoga.
6: A statement that was meant to calm things down has led to his entire backing band and support acts all dropping out of the tour.
0: En uttalelse som egentlig var ment til å roe gemyttene har altså ført til at både backingbandet og oppvarmingsartistene har trukket seg fra turnéen, noe som etterlater Ed Sheeran litt I det blå med tanke på veien videre, sier musikk- og kulturjournalist Jeff Ingold fra nyhetsbyrået Reuters her. Han mener saken har skapt enorm offentlig interesse rundt hvilken kontroll konsertstedene har over artister, deres meninger og hvorvidt de får lov til å opptre I lokalene.
6: I think has created an immense amount of public interest in terms of what control venues have over artists in terms of their views and whether they're allowed to play in those spaces.
1: To all of my Jewish brothers and sisters, criticism of Israel, criticism of apartheid, being against genocide in no way is a criticism of you.
0: Kritikk av Israel og apartheid eller å være imot folkemord på ingen måte kritikk av dere, sa Macklemore på det som ble siste konsert med Ed Sheeran. Norske Sigrid, som jo varmet opp for Sheeran I sommer, sier I en melding til VG via plateselskapet Petroleum at hun står I solidaritet med Palestina og synes det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst- og ytringsfriheten. Ifølge Newsweek har Sheeran mistet over 200 000 følgere på Instagram, mens Macklemore har fått over 750 000 nye, melder Independent. Og nå melder Robert Kraft på Instagram at Ed Sheeran har bedt ham donere $2 million, som Sheeran visstnok også skal til hjelp til regionen og for å bekjempe den humanitære katastrofen. Det var det vi hadde om Ed Sheerans, ja, hva skal man kalle denne USA-turnéen? Omstritt bare fornavnet. Vi spiller musikk nå fra Bronski Beat før dagens værmelding. Her låta som heter Small Town Boy I NRK P1.

0: Grande på NRK 1 her nå. Du fikk Bronski Beats hit Small Town Boy, som kom ut i 1984.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Vi nordmenn sparte 3,9 milliarder kroner på Norges pris i andre kvartal i år. Det viser nye tall fra Energidepartementet for april, mai og juni, skriver NTB i dag. Den frivillige ordningen som gir folk en fast strømpris ble innført for å hjelpe folk med strømmen som har blitt dyrere. Rett under 1,8 millioner husholdninger eller fritidsboliger har Norges pris nå, og det har altså blitt spart noen kroner, som vi hører her. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne torsdagen. Vi starter på Spitsbergen, hvor det blir oppholdsvær og periode med sol. Longyearbyen får 6 grader. I Finnmark blir det skyet vær og periode med regn og regnbyger. Det vil blåse nordvestlig liten kuling. I Troms og Nordland blir det for det meste skyet og enkelte regnbyger på kysten. Fra sent i ettermiddag for det meste oppholdsvær og noe sol. Kirkenes får 12 grader, Hammerfest 10, Bodø... Hva sa jeg? Hammerfest 10, Tromsø 9, Bodø 10 og Brønnøysund 11 grader, beklager det. I Trøndelag og Møre og Romsdal dreier vinden til østlig eller sørøstlig frisk bris. På Sunnmøre blir det skyet og regnvær, ellers for det meste opphold og periode med sol. Vestlandet sør for Stad og Sørlandet får skyet vær og regn. I kveld blir det overgang til regnbyger, kan hende med torden på kysten. Det vil blåse sørlig liten til stiv kuling på kysten i vest, ellers sørlig frisk bris. Og på Østlandet skyer det litt til, og det blir etter hvert litt regn, først i sørlige og vestlige områder. Nord for Mjøsa blir det stort sett oppholdsvær. Vinden øker til sørlig liten kuling i ytre Oslofjord. Litt temperaturer da. Trondheim 13 grader, Ålesund 14, Bergen 12, Stavanger 14, Kristiansand 16 og Oslo 17 grader i dag. Ja, dette NRK P1. Og her hos meg skal vi straks dykke ned i dette personsøkerangrepet. Hvis du husker det, i dag det 2 år siden. Jeg har med meg en journalist som har dekket saken på NRK etter musikk fra Stein Torleif Bjella.

0: stjernegitarrist Mark Ribot du hører I venstre kanal der som kjører en liten solo på tampen litt av et stjernelag Stein Torleif Bjella har med seg på sitt nye album du fikk låta Sundreberget som hentet fra det her I dagens på NRK P1 når klokken har passert 2:50 kalenderen viser 17. September og I dag det faktisk nøyaktig 2 år siden dette spektakulære personsøkerangrepet I Libanon, og dette husker dere sikkert, nesten samtidig gikk altså tusenvis av små personsøkere I lufta. Det skjedde på kaféer, på sykehus, I stuer og I soverom. De eksploderte rett I ansiktet og hendene på folk faktisk, og det var Israels etterretningsorgan Mossad som hadde plassert sprengstoff I de små svarte personsøkerne folk I den islamistiske bevegelsen Hizbollah brukte. I dag kan du lese en svær sak på NRK.no om hvordan dette angrepet kom I stand. Vi har også laget en podcast om det, og dette har du jobbet med kollega Kristine Svensen. Velkommen, Kristine.
1: Takk.
0: Hvordan oppstod denne planen om å bruke personsøkere til å angripe Hizbollah?
1: Planen den oppstod I 2018, Da var det et møte I den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad, og da kom en kvinnelig etterretningsoffiser med en idé. Og målet med ideen det var å ramme erkefienden på andre siden av grensa, nemlig libanesiske Hizbollah. Og Israel de ser jo på Hizbollah som en terrororganisasjon. Og ideen var som følger, det var å utvikle en personsøker, skjule sprengstoff inn I den, for deretter å lure Hizbollah til å kjøpe den.
0: Og det prosjektet, den operasjonen, må jo sies å ha vært vellykket. For 2 år siden I dag så gikk disse personsøkerne I lufta, det endte med at 12 personer ble drept, 2000 ble skadd I angrepet. Hvordan klarte Israel å få inn disse bombene?
1: Det var jo en veldig kompleks operasjon, som du sier, der Mossad måtte få til flere ting på en gang. Det første, det var jo å lage selve personsøkeren og skjule sprengstoffet, men så måtte de jo også komme seg på innsida av personsøkeren.

0: de her personsøkerne, de kom til Libanon cirka 1,5 år før selve angrepet, de første, og Hisbollah sjekket dem med bombehunder, med spesielle skannere, men uten å klare å finne sprengstoffet.
1: Ja. Vi skal høre her fra Tom Røseth, som hovedlærer I etterretning ved Forsvarets høyskole, for han kaller angrepet helt spesielt.
2: Nei, det jo en skremmende effektiv etterretningsoperasjon som får stor effekt på fienden, og den har vært planlagt I veldig lang tid. De har klart å opprettholde hemmelighold, og gjort det på en veldig kløktig måte, og det rett og slett imponerende håndverk sett med etterretningsøyne.
1: Og på NRK.no kan du lese en stor sak om dette I dag. Du har vært med å lage, Kristine. Hvordan har du jobbet med å nøste opp I denne saken?
0: Ja, vi har vært mye på reisefot, fordi Mossad bygde opp et enormt nettverk av selskaper og agenter over flere kontinenter, eller på flere kontinenter, og vi har reist til og samarbeidet med journalister I blant annet Taiwan, I Østeuropa, I Midtøsten selvsagt, for å forstå hvordan denne operasjonen ble bygd opp, og vi har vært flere ganger I Libanon og møtt offre for angrepet, og også for å prøve å komme så nær Hisbollah som mulig, og der har vi fått tak I noen interne etterforskningsrapporter som har hjulpet oss med å forstå hvordan de kunne bli lurt så grundig.
1: Og du har altså også vært med å lage podcasten Mannen som forsvant, som ute I appen NRK Radio nå, for det var en nordmann som ble trukket inn I denne saken. Hvordan skjedde det?
0: Samme dag som personsøkerne eksploderte, så tok denne mannen en taxi til Oslo Lufthavn, og han satte seg på et fly I retning USA. Og det var egentlig ikke noe spesielt med denne turen, han skulle bare på en jobbtur, en konferanse for arbeidsgiveren sin her I Oslo. Men mens mannen var I Boston, så ble han plutselig av internasjonale medier knyttet til denne saken. Og da forsvant han totalt. Ingen journalister, ingen av oss her I NRK klarte å få tak I han eller få noen forklaring på hva som hadde skjedd. Og helt siden han forsvant så har vi prøvd å finne ut var denne nordmannen en agent for Mossad? Mm. Var han involvert I det hele tatt? Eller har han blitt uskyldig trukket inn I det hele?
1: Fant dere han eller?
0: Du, vi har funnet mange spor, for vi har følt han helt siden han forsvant I Boston, og vi har funnet mange spennende spor, og det de her sporene som vi følger I podcasten.
1: Ja, jeg skal høre mannen som forsvant etter podcasten som ligger I appen NRK Radio. Nå gleder jeg meg til å dykke ned I dette ja, altså, veldig spennende og dramatiske universet du har vært med å dekke, Kristine Svendsen. Tusen takk for at du var innom. Så kan man så lese hele saken om personsøkerbombene på NRK.no. Også. Vi snakket jo om valget I Sverige tidligere I sendingen. Vi vil bare ta med litt ferske nyheter fra det også når vi her, for opptellingen av stemmer nettopp ferdig, som Joachim Reigstad var inne om, og den slår jo fast at de rødgrønne partiene vant riksdagsvalget. Sveriges Televisjon skriver at statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna derfor ventes å trekke seg nå I ettermiddag, og nå erkjenner han valgnederlag, melder NTB. Så det utvikling I saken fra Sverige. Du kan lese mer om dette på nrk.no.

0: High as a kite, det Elastic State of Mind. I dag presenterte Kapital sin årlige oversikt over verdens rikeste nordmenn, og nok en gang sitter mannen som troner på toppen på Kypros, shippingmagnaten. Jon Fredriksen anslås nå har en formue på hele 326 milliarder kroner. Formuen har dermed økt med hele 63 milliarder bare siden I fjor. Og en ny generasjon unge menn har jo fått et slags forhold til denne styrtrike mannen I høst, etter at influencer Oscar Westerlin startet bokklubb med utgangspunkt I biografien om Jon Fredriksen. Hør her.
1: Det her seriøs exit I bokversjon.
2: Vi kommer rett inn I toppsvitta på Grand Hotel tilbake I 1988, hvor gutta gjør en deal på litt over 2 milliarder I fylla. Og Jon Fredriksen, som boka handler om, sier, du lurer kanskje på hvorfor vi har samlet her I dag. Det for å sjekke pikken din. Vi gjør nemlig bare forretninger med mannfolk som har hår på pikken. Du skjønner at karen en autoritær liten jævel. I hvert fall han closer dealen med noen shippingmeglere, selger en flåte på 8 tankskip, så stikker de på barokk. Som sikkert var det heteste utestedet back in the day, jeg vet da faen. Jeg kjører en 2 9-liters flasker med Vuer Clicquot, løper ut på dansegulvet og skriker at han har gjort den beste dealen I sitt liv, for han har faen meg tjent en halv milliard.
0: ja, vi beklager grov språkbruk I klipp her, men sånn kan også en lesesirkel høres ut. Oscar Westerlin der som åpenbart har koset seg med anekdoter fra hvordan Jon Fredriksen bygde sin vanvittige formue. Og med oss nå du Gunnar Stavrum. Hei Gunnar!
3: Hallo!
0: Du redaktør I Dagbladet, men jo også journalisten som var med å skrive denne uautoriserte biografien Store Ulv, som altså kom ut for over 20 år siden, men har en renaissance nå. Hvordan det å se at Oscar Westerlin løfter frem denne boken for en ny generasjon?
3: Nei, det jo kjempegøy. Jeg fikk akkurat beskjed fra forlaget om at nå skulle jeg ha et nytt opplag igjen. Det det 20. opplaget av Store Ulv, så den har solgt bra I 20 år.
0: Hva tror du det med den boka der som appellerer?
3: Jeg tror det jo en veldig god historie om hvordan du blir rik I et veldig tøft marked som shipping og hvilke metoder Jon Fredriksen brukte for å bli rik. Han ble jo I sin tid fengslet blant annet for oljetyveri og forsikringsvindel, så han har en bakgrunn som kanskje ikke alle vet om.
0: Som du har gitt et innblikk I denne boka Store Ulv, verdens rikeste nordmann, det har han vært gjennom flere tiår. Eller vi hørte jo litt om hvordan Westerlin skildret fyren. Hvordan vil du beskrive Jon Fredriksen?
3: Nei, jeg synes jo at Westerlin treffer starten til Fredriksen ganske bra. Han var jo en bias og en rabagast både I business og I privatlivet. Men så har han blitt eldre han også, fått voksne barn, så han har jo roet seg ned og blitt en litt annen type nå de siste 10 årene.
0: Her må det også nevnes at Fredriksen I sin tid visst nok forsøkte å stoppe denne boka dere skrev, og visst nok aldri tilbud om store summer for å la prosjektet ligge.
3: Ja, det riktig. Vi hadde et langt intervju med Jon Fredriksen som endte på en restaurant som heter Teppanyaki I Baker Brygge, som etter en del timers intervju så sier han, ok gutter, dere har klart det. Hvor mye skal dere ha for å ikke skrive denne boka? Så sier vi, hva mener du? 1 million til hver, sier han. Jeg var jo lamslått, mens min partner sa, ja, du mener dollar? Ja, selvfølgelig, 1 million dollar til hver. Og så satt vi og nølte, visste ikke helt hva vi skulle si, så trodde jeg Jon Fredriksen kanskje tenkte at vi syntes det var litt lite, så han sier 2 million dollar til hver da. Og så tok han opp en serviett, og så skrev han, jeg, Gunnar Stavrum, innrømmer at jeg ikke skulle skrive boka, og 2 million dollar, signer her.
0: Ja, ok. Du kunne det vært en rik mann, Gunnar.
3: Jeg kunne det, så jeg har gjort mange dårlige dealer I mitt liv, men økonomisk dette den dårligste dealen jeg har gjort.
0: Boka kom ut, nå kommer det nye opplaget av Storulv da, men det var jo Jon Fredriksen som ble den rike av dere. I dag hevder også Kapital at han har en formue altså på vanvittig 326 milliarder kroner, og han arvet jo ikke noen formue selv. Hvordan har han egentlig klart det, Gunnar?
3: Nei, altså det jo alltid sånn, hvis du skal se på noen som blir rike, så må du jo se på hvordan de tjener de første pengene sine. Mm. Og det Jon Fredriksen gjorde, det var at den gang var det en krig mellom Iran og Irak, og da drev irakerne og bomba tankere som skulle inn til Karg Island, som vi hører om I disse dager I den nye krigen. Og ja. Ingen redere turte å dra inn der, bortsett fra Jon Fredriksen. Og det var altså en helt ukjent nordmann som var størst I den farten inn til Karg. Ja. Han kjøpte I tilfellet helt nedskranglet tankbåter, kjørte de en runde til Karg Island og tjente en formue. Så hans formue stammer fra den farten som minner litt om det som skjer I Hormuzstredet I disse dager.
0: Der startet det som skulle bli et særdeles lukrativt liv for Jon Fredriksen, men den norske stat ser jo fint lite av rikdommen, for fra sitt hjem på Kypros så betaler han ikke skatt vår vei, Gunnar. Var han også en pioner I å flagge ut og forlate Norge?
3: Det kan man si. Det morsomt at vi fortsatt regner han som nordmenn siden han tok utvandring for mange, mange år siden, men han flyttet jo til, han bodde jo I mange år I London, men hadde registrert selskapene sine på Kypros, så han betalte ikke skatt, noe særlig skatt noe sted. Nå går det vel for lyden om at han også vurderer å dra videre til Dubai, så jeg tror ikke den norske futen kommer til å få noen særlig penger fra Jon Fredriksen med det første.
0: Jon Fredriksen rikeste nordmann på Kapitals oversikt, og om han fortsatt norsk, kan man jo stille spørsmål ved Gunnar Stavrum. Torstein Hagen for øvrig på andre plass, tredjeplassen Kjell Inge Røkkes, mens Odd Reitan hamner på fjerdeplass på dagens oversikt. Du har skrevet boken om hvordan Jon Fredriksen bygde opp sin formue, Gunnar Stavrum. Takk for praten.
3: Takk for det. Ha det godt.

0: Därför att jag mistet min bästa vän.
1: Yngvild fikk siste ord I dagens med låta si gråter over det som over. De svarte på å lage dagens program, det Anniken Sande Krøvel, Thor Amund Hagen, vaksjeprodusent Eve Nilsen, mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake Daniel, I morgen til samme tid. Nå klokken 14, og Anders Borgrunn Væring klar med en nyhetsoppdatering.
2: Valget I Sverige endelig avgjort. 89 timer etter at valglokalene stengte I Sverige så var alle stemmene ferdig talt opp. De rødgrønne partiene fikk til sammen 176 mandater, de borgerlige partiene 173. Det dermed Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson som nå skal forsøke å danne regjering. Sittende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna har bekreftet at han trekker seg. Tall fra Norsk Næringsliv gjør det usikkert hva Norges Bank vil gjøre med styringsrenta. Om en uke så det rentemøte, og norske økonomer delt I synet på om det blir en heving eller om renta holdes uendret på 4,25%. Sentralbanken har spurt norske bedrifter om deres vekstutsikter. Rapporten tyder på at norsk økonomi I ferd med å kjøle seg noe ned, mener seniorøkonom Oddmund Berg I DNB Carnegie.
3: Vi mener at dagens rapport og egentlig totalbildet tilsier at det kommer til å vente nå I september og holde renten uendret.
4: Men blir det likevel en renteheving I år, tror dere?
3: Ja, for det andre signaler som taler for at inflasjonen kommer til å holde seg høy. Selv om den har vært lavere, så mener vi at den kommer til å ligge rundt 3% fremover mot desember. Og med høy lønnsvekst og fortsatt en del prisimpulser utenfra, med høye energipriser og så videre, så ligger det nok I korten at det kommer en heving til. I praksis det nok ikke veldig stor forskjell på om man hever I desember eller september, men hever man for mye for tidlig, så kan man få for mange arbeidsledige, for svak utvikling, for sysselsetting, og det vil nok banken være litt forsiktig med å gjøre.
2: Reporter Tore Tollersrud. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tillit til sentralbanksjef Kevin Warsh. Den amerikanske sentralbanken vedtok I går å heve styringsrenta med et kvart prosentpoeng til 4%, og det skjer stikk I strid med Trumps ønske om å holde renta nede. Men det gledelig at den nye amerikanske sentralbanksjefen ikke lar seg diktere av Trump, sier Shakib Syed I Odin Forvaltning.
5: Det ikke bare viktig, det alfa og omega. Det helt essensielt. Det liksom ankerfeste, den tilliten, den troverdigheten. Og hvis det skulle ryke, så det veldig mye annet som også kan ryke. Så det alfa og omega, og jeg veldig glad for at han står støtt. Og jeg må si at vi markedsaktører har jo fått litt ekstra kredibilitet da, til han, fordi det var jo mange som fryktet at han skulle være en slags puppet til Trump.
2: Hver dag blir over 20 hjortedyr påkjørt her I landet. I jaktåret 2025-2026 så ble over 8500 hjortedyr påkjørt av bil, og det tilsvarer minst 23 dyr, viser tall fra Statistisk sentralbyrå og forsikringsselskapet Frende. Det flest påkjørsler I innlandet og Trøndelag. Risikoen for å kjøre på dyr øker fremover nå, med mørkere kvelder, kortere dager og mer aktivitet blant dyra. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Vestland I dag på NRK P1.

0: Wilder Break My Stride. Og men også si med god torsdags ettermiddag. Vestland I dag på NRK PN, og det Raymond Liddell.
1: og Provider and Raymond. ja.
0: Som altså ditt radioselskap dine torsdagene. Alt vel, Raymond?
1: Ja, god ettermiddag til både deg, Per Vidar, og det som lytter. Alt vel I løpet av mine 40 år her på kloden, I alle fall I voksen alder, har jeg ikke hatt hål I tennene.
0: Oi!
1: I dag kom første beskjeden.
0: Nei, du tuller.
1: Jeg har
0: det sant?
1: Hål I tann.
0: Nei, hvordan oppleves det da?
1: Oh, det en personlig nedtur, faktisk. Tragedie på veldig lavt nivå.
0: Men det sånn når du på en måte har vært vant til å ikke ha hål, ja. Så slipper du kanskje garden litt lenger ned?
1: Jeg pleier å gå ut så fornøyd hver eneste tannlegebesøk, og tenke sånn, ja, samme som alltid, ikke et eneste hål, men I dag kom beskjeden.
0: Ofta. Altså, jeg har jo hatt mine hål, ja. Men det hadde jeg for 40 år siden, I motsetning til deg.
1: Betyr det når du barn og har mjølketennene, sant?
0: Ja.
1: Og det det jeg tror kanskje jeg har hatt hål I mjølketennene mine jeg også, men ikke som voksen. Så dette var en nedtur. Men ellers veldig kjekt.
0: altså, jeg setter så stor pris på at du ærlig, Raymond, for
1: du må jo det.
0: Ja, du kunne jo lett holdt dette skjult, ja. Og bare skrøt av at du har ikke hatt hål I tennene I ditt liv.
1: Jeg har juksa litt grann.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: ja, sant? og så det jo sånn at ærlighet var jo lengst, sant? Vi vel enige om det
1: Ja, det må vi nesten være. Ja. Det liksom fint og åpent prinsipp å ha. Ikke snike seg til fordeler I liv og lagnad, men Nei. Det jo ikke alltid det går så bra.
0: Nei, altså jeg tipper nok de aller fleste av oss har juksa I mer eller mindre grad. Ja. Jeg ikke noe mer enn andre. Vi lurer litt I dag om du som hører på. Har du juksa I noe? Altså, send oss en melding I appen. Da har det vært veldig gøy på en torsdag.
1: Stort eller smått, og ja. Det skal være et trygt rom her I Vestland I dag og fortelle dine historier.
0: Det for stort, så
1: renger med politiet.
0: Nei, ja, vi skal ikke da. Vi vet jo da at vi jo inne I tid der det bogner med frukt og bær. Åh,
1: ja,
0: sant?
1: Det så deilig. Sant? Det så mye frukt og bær, og det for mye egentlig.
0: Ja, det alt for mye, og da detter jo ned på bakken og blir til mold, antageligvis. Tonnevis, som ikke havner I garn til oss vestlendinger. Da.
1: Ja, men du kan få muligheten til å høste helt gratis til og med, og hvordan dette skal gå til, kan du få vite om du henger med oss de neste 3 timene her på P1.

0: La Lockert, hva om det finnes noe mer Vestland I dag på NRK PN du hører på? Veldig glad for at du I lag med oss. Raimond og Per Vidar ditt radioselskap, og nå når klokka 11:02, så skal vi ta en kikk på de viktigste nyhetene I Vestland.
1: Ja, og vi begynner med en mann fra Sunnhordland. Han dømt til fengsel I 9 år for overgrep mot barn under 10 år. Han må betale den fornærmede 400 000 kroner I erstatning og... Overgrepet det går tilbake 20 år I tid, og mannen har nektet for det, det som har skjedd, men ble ikke trudd hverken I tingretten I fjor eller I lagmannsretten nå. I Haugaland og Sunnhordland tingrett og lagmannsretten I år. Da. Den fornærmede kvinna håper at saken nå avsluttet. Så tror jeg at mange stod klare til å sikre seg karpe-billetter I dag. Ventetiden lang, for det nesten 2 år til noen av konsertene. Aviser Firda melder at billetterne til konserten I Førde I mars 2028 ble selt på noen sekund. Hotellsjefen ved Scandic Sunnfjord, der konserten skal holdes, sa at de ikke engang klarte å måle hvor raskt billetterne ble selde. Vips, så var de virke, og det samme gjelder for Bergen og I Sogndal. Og så kan du jo passe på farten når du kjører. Det har 4 sjåfører fått lære I dag I 40-soner I Torborg Nedre Ås gate I Bergen, så fikk det seg en smekk på økonomien. Den høyeste farten var 56 kilometer I timen.
0: Ah, det et godt råd å alltid holde seg til fartsgrensen, ikke juks der, folkens.
1: Ja, det så kjedelig også å drive og betale for sånne fartsbøter.
0: Ja, det enda verre enn tannlegerekninger, vil jeg påstå.
1: Ja, faktisk litt høyere også.
0: Ja, da tror jeg du har rett I.
1: Litt grann.
0: Mm. Torsdagen, den ser jo våt og grå ut, og da blir han. Det regnbyer som meldt I dag. Kan hende da kommer et tordenskall I dag. I kveld, sør og sørvest opp I liten kuling. Og fredagen nå, folkens, det dessverre skyer og regn og regnbyer.
1: Du sier det på den måten, Per Vidar. Folkens, hør her nå, så skal det jo bli bedre, men det klarer du ikke.
0: Nei, jeg klarer ikke. Jeg kan ikke lyge på det, altså.
1: Nei, det sant.
0: Og så det sør og sørvest opp I frisk bris, periodevis liten kuling utsatte plasser. Da de harde fakta om været. I trafikken så det heldigvis ingen meldinger, og da må vi jo tolke dit hen at... Det går bra, men du som der ute kan som alltid tipse oss enten på telefon 55 275 700, altså jo dine appen vår da fin å bruke hvis du ser noe som andre trenger veta. Ok, nå stepper vi til We Met in June. Dette sången Wimberley. Hoppas du har en fin torsdag.

0: Lokalmusikk her i Vestland i dag fra Sogn er gruppo We Met in June. Dette her var Wimbledon. Det har vært skikkelig action I Nordfjord I dag.
1: Har vi fortsatt å komme ut hovedinngangen? Hold handa synlig! Fortsett ned!
0: Ja, det har vært en pågriping, det har vært eksplosjoner, det har vært masse gjerningspersoner og samarbeid på tvers av politi og forsvar, men heldigvis bare på øving, og vi skal dit snart igjen her I radioen I Vestland I dag.

0: Miles Smith, Stargazing. Vi skal ut I trafikken til Riksvei 13, Vallavik-tunnel mellom Ivos og Ulvik. Der det en bil eller et kjøretøy som har fått stopp, og tunnelarmen mot Granvin nå stengt, opplyser veitrafikksentralen, mens tunnelarmen fra Hardangerbrua til Ulvik, den åpen.
1: Ja, der ser du. Nå skal vi litt lenger nord og litt lenger ut, for det har vært stor beredskapsøving I Ytre Nordfjord I dag. Forsvaret med, og politiet, Røde Kors og andre sivile beredskapsaktører, og masse folk blir vi der.
0: Ja, ved Refiksanden så var det pågriping av en farlig mann da I Hermeteng som stod på menyen, men altså bare øving.
2: Fortsett å komme ut hovedinngangen! Med tomme hender!
3: Han kommer ned, trapp mot hovedinngangen. Ser ikke om han har noe I hendene. Kjem ut!
2: Hold hendene så inni! Fortsett ned!
4: Vi står og observerer et kvitt hus, og med meg I politiet her, innsatsleder Roger Gunnarsen. Hva det vi ser bort på nå? Hva det som skjer?
5: Nej, det vi ser at vi har jo en øvelse som vi har planlagt siden oktober I fjor. Det handler jo om en samvirkeøvelse og en situasjon som midt mellom krig og fred. Der vi har veldig mange involverte, både heimevern, sivilforsvar, Røde Kors, ambulanse, brand og politi. Det har vært ulike hendelser I dag. Eksplosjon I nærheten av radaren med masse skade som har blitt tatt hånd om. Gjerningspersonene har etter hvert tatt fyr på en bil og forskanset seg et hus ut på Refvik, og politiet nå I gang med å aksjonere og få pågripe de personene som I det huset.
4: For vi har jo det bevepnet politi, det militær eller forsvaret som står her. Mange som I sving I dag. Hvordan det å samarbeide med så mange forskjellige under en slik øvelse?
5: Jo, det jo veldig uvant. Det jo ikke noe vi vant til, men det vi veldig bevisst på, og det jo at vi skal jo ikke blande grønt og svart, skulle jeg til å si. Vi på en måte kan kommunisere, vi kan samarbeide, men vi skal ikke på en måte aksjonere og gjøre oppdrag sammen, for det en veldig stor forskjell på krig og fred. Så på en måte vi prater med dem på samme bane og tar over ansvar på ting, og så utfører vi. Så det jo sånn at vi blander oss aldri, men vi samarbeider mot det samme målet.
4: Og hva det som blir gjort annerledes I en slik beredskapsøvelse som dere har nå til ting dere har gjort tidligere?
5: Nei, ting vi gjør tidligere jo at vi jo vant til på en måte å aksjonere, det gjør vi jo på en måte daglig, men nå må vi forholde oss til folk som kanskje har en annen jargong, en annen kultur, ikke tenke på samme måte som oss da. Så det jo å få et likt situasjonsbilde eller en situasjonsforståelse, som vi sier, sånn at vi klarer å løse oppdraget på best mulig måte.
4: Og jeg hører jo fra det hvite huset som vi ser bort på her, jeg hører noe roping. Det politiet? Hva det de prøver på nå?
5: De gir hver seg til kjenne med tanke på at de har observasjon på huset, de har kontroll på huset, de har kontroll på at ingen uvedkommende kommer inn I huset, og ingen kommer seg ut av huset uten at politiet får det med seg og aksjonerer.
4: Og hva tenker du en slik øving, hva betydning har det I dagens verdensbilde som en ser det I dag?
5: Ja, verdensbildet I dag, det jo litt forandret, og så det jo totalforsvarsåret I Norge I år, så det på en måte treffer jo veldig godt med tanke på det da. Og nå senere I år så vil jo kommunene også møtes til øvinger på en måte på kontor, skrivebordsøvinger og sånn, og da kanskje de bruker erfaringer av en sånn undersøkelse, øvelse som på en måte bakgrunn for det de skal øve på senere.
4: Og hvordan synes du å være med på dette her selv? Det hektisk? Går det rolig for seg? Har man lave skuldre, har man høy skuldre? Hvordan det?
5: Nei, jeg har alltid lave skuldre, men det kan være at den begynner å bli litt skadet av og har gjort det I mange år. Men nei, det har vært veldig mye stress de siste par dagene, men når man kommer til selve øvingsdagen så det meste klart. Så da, for å si det sånn, da det å få ut meldinger og så går det spillet sin gang.
4: Og selv om det bare en øving, klarer man å få et skikkelig alvorlighetspreg over det? Føles det litt ekte ut I alle fall?
5: Ja, det blir jo det, mens mannskapet jo også drillet, så de, om det øvelse eller om det ekte, så agerer de på samme måte. Så de på en måte gjør det samme om det skarpt eller om det øvelse. Så ja, Jag får höra med dem efterpå. Vi ska ju ha en debrief och en samtal med alla involverade och så får vi tillbakemeldingar på vad som har fungerat och vad som vi kan bli bättre på nästa gång.
1: Ja, det var en politi i Nordfjord, Roger Gundersen, og han snakket med reporter June Erdalsdal Kolstad.
0: Nå skal det få musikk fra gruppen ULD. Her er fra en annen virkelighet.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, hele G-Sindre Stortvedt i Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det jeg gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Det var Sila med Crazy her i Vestland i dag.
1: Klokka den 2:30. Vi skal ta en kikk på det som rører seg akkurat nå. Vi kan jo først gå til politiet som melder om en ulykke i Gulen i Sløvåg, der det arbeidsulykke i en bedrift, og at en person da har fått fingre i klem i forbindelse med en kranoperasjon. Og så kan vi gå til 99 tilsette ved Arna Helseheim og Kalfare Sykeheim, som har reservert seg mot å bli med til selskapet som heter Norlandia Care, og det de som overtar driften fra februar neste år. 38 stykker blir med videre, det BA, Bergensavisen, som skriver dette her. Og dette en sak som gjelder uro rundt lønns- og pensjonsvilkår når det nå blir privatisert, og det har også vært oppsigelser og inntaksstopp for pasienter. Men Bergen kommune garanterer at alle de 99 som reserverer seg, de skal få ny jobb i kommunen. Og så skal vi love å holde dere oppdatert på alt som nytt og verdt å nevne her i Vestland i dag på P1.
2: Vestland i dag på NRK P1.

0: Det var Sofia da, med Melodies her i Vestland i dag. Jeg må innrømme, Raimond, at av og til så er det fristende å juksa.
1: Ja, da jeg jo spent på hva situasjonen du står i, der du tenker, oi, nå har jeg lyst til, er det når du står i kassa på Rema?
0: Så, ja, snika tenker du så, på?
1: Nei, nå tenkte jeg jo på liksom stjela kanskje til og med, det ikke så
0: nei,
1: langt.
0: Nei, altså stjeling og juksing, nei, det må du ikke blande. Men altså da, og hvis jeg spiller nå et spil, altså, så...
2: Ludo.
0: Ja, det er vanskelig å juksa i Ludo, synes jeg, men altså, det er jo av og til noen ganger du prøver deg litt sant, for å få en liten fordel.
1: Ja, det er kjent problematikk rundt mange bord der det blir spilt brettspill, men det går jo å juksa på mange måter også, og vi må være ærlige at noe kan være mer harmløst enn andre.
0: Ja, mens andre ganger så kan det jo få alvorlige konsekvenser. Da har vi rikholdig av eksempel på, både blant politikere og andre. Vi gikk ut og spurte med folk på gata om de rett og slett har juksa noen gang.
3: Ja, jeg har vel det. På en matteprøve på barneskolen. Var det første som kom til mine.
4: Har du liksom angret på det etterpå, eller?
3: Ikke så veldig mye på akkurat den. Tenker jeg at det gikk fint. Det var et spørsmål.
4: Har du juksa noen gang da?
5: Nei, det har jeg faktisk aldri turt.
4: Aldri?
5: Nei, altså, det er ikke juks. Det har vært litt sånn lyging på forskjellige ting, men aldri noe juks.
4: Aldri juksa i spill heller?
5: Nei, aldri juksa i spill. Det har vært viktig for meg og min familie, egentlig. Det er aldri juksa i spill.
6: Ikke sin barneskolen, tror jeg, på prøver og sånt.
4: Har du angret på det etterpå, eller?
6: Nei, ikke.
4: Husker du hva det var du juksa på, da?
6: Det var vel sånn staveprøver på fredager som jeg hadde lappet i sekken eller noe sånt.
7: Nei, det tror jeg ikke. Ikke så jeg kan komme på.
4: Ikke spill engang?
7: Jo, kanskje med spill. Spilte med ungene.
4: Vi vil snakke litt om juksing. Har du juksa noen gang?
8: Ja, det har jeg sikkert gjort. Typisk videregående og sånn. Har du nok jukset på en prøve eller noe?
4: Har du dårlig samvittighet for det?
8: Nei, jeg har ikke jukset på så mye viktig, og så er det nok mange som er ganske mye verre enn meg. Så. For sånn små juks på en ubetydelig prøve, det har ikke sånn veldig dårlig samvittighet for meg.
4: Men hva synes du om andre som jukser da?
8: Det kommer jo på hva skala du gjør det på da. Altså hvis du selvfølgelig plagierer hele masteroppgaven din for eksempel da, så tenker jeg at det er litt verre enn å jukse på en matteprøve i oktober i begge to da.
1: Ja, det er litt sånn pirrende å høre hva folk har juksa med og kan tenke seg at det er litt som er verre enn ikke når Lene Granli, reporter, var ute og spurte det, stilte det til hun der ene, hun kom jo på, ja, nei, men jeg har jo juksa en gang, ja, sant? Når hun hadde spilt brettspill med ungene.
0: Jeg tror nok de aller fleste av oss har vært innom det i alle fall, men så har vi jo vært innom det, ærlighet vært lengst, men kanskje ikke om du er fotballspiller, skjønner kanskje hva jeg snakker om. Vi skal straks snakke mer om denne kontroversielle cup-seieren til Brann. Etter det press nå, Mr. Big. They call me Mr. Big, but it's not like that. It's only 'cause I want you, girl, and I know that you want me back.

0: but it's not like that.
1: Yes, nettopp. Da var det han heter.
2: Mr. Big Os var nær en gedigen cupbombe mot Brann I går kveld. Tredje divisjonslag altså fra Bjørnafjorden hadde absolutt ikke marginene på sin side.
3: Brann mer og mer desperat.

0: That's life.
1: Ja, that's life. Sånn er det altså. Ulrik Mathisen noe ærlig. Vegard Leikvoll Moberg, halloen til deg.
2: Hallo, hallo, hallo.
1: Du daglig leier I Os Turnforening. Du, hvordan var det å se denne her kampen live I går?
2: Nei, det var jo veldig kjekt. Alt det ramme arrangementet var jo veldig, veldig, veldig kasse. Vi hadde jo lagt ut 2200 billetter, og det, vi solgte vel 2400 omtrent. Så det var en kjempekveld.
3: Og så til den situasjonen der Ulrik Mathisen fikk seg straffe. Hva synes du om det?
2: Nei, min spontane reaksjon der, da kan jeg ikke si igjen her og nå. Det var voldsomt. Jeg jo fortsatt irritert og forbannet både på han og men spesielt en ting, at han gjør det han gjør, men linjemannen så hadde samme vinkel som jeg hadde. Det synes jeg helt utrolig at han ikke kunne gå inn og si at det ikke var straffespark.
1: Men nå det vel lov å snuble I egne bein?
2: Det lov å snuble I egen vei, men du skal ikke få straffe av den grunn. Jeg er akkurat her og nå, så skal vi legge det bak oss, men akkurat her og nå jeg akkurat like bitter som jeg høres ut som.
3: For hvem mener du du skal ha skulder her?
2: Jeg tror jo det, altså Ulrik Mathisen hva roper du Ulvul mange nok ganger så tror, blir ikke trudd til slutt og han har vært involvert I veldig mange situasjoner I motstander 16, så det at han påstår at han snubler egne bein bevisst eller ubevisst jeg sitter med at han filmer
1: ja, nå ikke Mathisen her for å forsvare seg da. Sånn skal sies at Ulrik Mathisen har ikke gjort noe ulovlig her
2: Ja, nei, det jo, det skal gjøres masse før. Det ulovlig, liksom, den, I den forstand I fotball. Men så jo alt av bitterhet, og det for oss, så hadde ikke det straffet kommet, så hadde jo vi hatt en ny cupkveld, og forhåpentligvis en ny stor motstander. Så det jo bittert, men igjen, litt sånn, jeg synes det litt, som man sier, that's life. Men samtidig, det jo sånn, det jo sånn det.
3: Vi har snakket med Norges fotballforbund også, som sier at dette ikke blir en sak, så det går videre med at dette en skjønnsmessig vurdering av dommeren I den situasjonen, og da blir avgjøret stående. Hva synes du om det?
2: Det jo en mulighet. Statuere et eksempel at vi skal ikke ha noe filming I fotball. Kunne gått inn og gjort noe der, og så blir jo ikke overrasket, så VAR fungerer jo ikke som det skal I norsk fotball eller noe internasjonal fotball. Men det vel fort. Det jeg frykter mest nesten jo at forbundet skal bruke akkurat denne situasjonen her til som et argument for at vi skal ha VAR I fotball.
1: Ja, for tenk hvis VAR hadde vært der, så hadde jo kanskje dette blitt snudd på hovedet.
2: Det jo det, og så snakker man litt forskjellig, at sånn som VAR fungerer, så ikke sikkert at de hadde gjort om på den heller.
1: Nei,
2: altså, det jo sånn, det fungerer, det blir jo, det jo ikke svart-hvit, sånn det bare.
1: Men du har jo spilt toppfotball selv, både for Brann og Bodø/Glimt. Altså, hva hadde Vegard selv gjort om du VAR I samme situasjon som Brann-spilleren I går?
2: Jeg hadde aldri, altså når det først ble blåst straffe?
1: Ja.
2: Nei, altså når det først ble blåst straffe, så jeg helt enig I det. Akkurat sånn som stod der, og viktigheten for Brann, at det fort den eneste måten Brann kan komme seg til Europa til neste år, så tror det ingen, altså da det ingen fotballspillere som hadde sagt at nei, det skal ikke, det var ikke straffe. Altså den tar jeg ikke på. Og så sånn generelt filming og legge seg lett, så har nå jeg kjeftet på egne spillere for å filme underveis I en kamp. Så jeg synes jo det jo, det skal jo vekk, det skal ikke være I fotball.
3: Men skjønner du at det kan skje?
2: At det filming? Ja, det går jo på, det jo et vinnerinstinkt I alle mann, og noen har lyst til å strekke akkurat det litt lenger. Hvis det var det, hvis det det skal til, så kan jeg skjønne at det nok så strikken så langt, men å filme, det noe av det verste som I fotballen.
1: Jeg rekner med at dette her har blitt diskutert opp og I mente på Q-ventre I Os I dag, Vegard. Klarer dere å legge det bak dere I løpet av dagen, eller kommer det til å prege dere I tid og fremover?
2: Nei, det skal, vi kommer jo til å tenke på dette her. Jeg husker jo fortsatt, det var et offside-mål som ble annullert her I

0: en gang Osen møtte Vålerenga i cupen på 2000-tallet. Ja. Altså det blir jo husket. Så det, det vil jo, dette vil jo bli husket for alt det.
1: Går det inn i historiebøkene, oss. Dette her altså?
0: Ja, det går inn i historiebøkene, men at det skal prege oss. Vi har altså fotball, vi har en viktig kamp igjen allerede på mandag mot Åsane 2, og det, det aller viktigste for oss er å rykke opp med, og klare det opprykket med laget. Det er liksom, cupen har vært en bonus, men det kommer jo til å være irriterende til evig tid.
2: Irriterende, men kanskje også litt kulturbyggende, Vegard?
0: Ja, det kan du si. Vi... Det er jo litt sånn, altså, jeg håper jo at vi selv ser det at, ok, vi vil jo vinne, vinne uansett, men gjerne ikke til enhver pris, sånn sett.
1: Ok, da får bli siste ord og et lite stikk til de røde. Litt lenger nord, Vegard Leikvoll Moberg, daglig leder i Os Turnforening. Tusen takk for at du var med her og delte dine tanker om det som skjedde i cupkampen mellom Os og Brann i går. Vi slipper til Markus og Martinus på Pocket Island.

0: Crocodile, det er alltid irriterende når det skjer.
1: Hva tid skjedde det sist?
0: Nei, det er stundsig.
1: Det er alderdomsting, tar vi der.
0: Ja, det er kanskje det, men det er mer sånn altså, fingeltrøbbel. Altså, du ringer det siste slotte nummeret i vannvare. Det er da jeg holder på med noe om dagen.
1: I vannvare. Ja, ja. Vi snakket nettopp om Ulrik Mathisen som fikk seg en straffe i går, som, der han sa selv etterpå at det burde nok ikke vært straffe, men han tok han fordi han hadde lyst til å vinne. Fått melding fra Kenneth. Ulrik juksa ikke. Han skulle bare aldri sagt på direkte sending at han snublet i egne ben. Det var tabben. Det var ikke juks, skriver Kenneth.
0: Nei, nei, nei. Vi har ikke beskyldt han for juks. Nei. Det har vi ikke. Men folk kan tenke sitt. Vi skal ut i trafikken Riksvei 13, Vallavik-tunnelen, altså med, mellom Voss og Granvin. Og tunnelen er nå midlertidig stengt, og på grunn av dette kjøretøy med havari. Bilberger er på vei, og er ventet på staden om 20 minutter. Siste opplysning fra Veitrafikksentralen. Ser du andre ting i trafikken? Tips oss gjerne i appen eller 55275 700.

Det var Ida Knudsen, og hvem han? 3:02. En ny oppdatering fra trafikken Riksvei 555. Da vi altså i Bergen, Nygårdstunnelen, retning sentrum. Der høyrefelt nå stengt i delen av tunnelen på grunn av en personbil med havari. Michael Kivanuka, I'll get along, tar deg fram mot nyhetene her i NRK P1.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 15. Ulf Kristersson trekker seg som statsminister I Sverige. Alle stemmene etter valget talt opp, og de rødgrønne går seieren ut med 176 mandater mot de borgerliges 173. Nå det trolig Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson som skal forsøke å danne regjering. Det kan bli vanskelig, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
1: Nå har jo hun da tre partier som hun må klare å samarbeide med dersom det skulle skje. Det Venstrepartiet som ligger godt til venstre for sosialdemokratiet selv. Så det Miljøpartiet som jo nesten litt lim til sosialdemokratiet, ikke har noen store samarbeidsproblemer der. De har også sittet I regjering sammen før. Og så det da Senterpartiet, dette gamle borgerlige partiet, som nå har skiftet side, men som for eksempel rykende uenig med Venstrepartiet I svensk skattepolitikk og I den økonomiske politikken, og på en del andre saksfelt, mildt sagt også. Og de vil ikke sitte I en regjering med Venstrepartiet. Og Venstrepartiet sier vi vil ikke sitte I en regjering vi ikke en del av. Så her har Magdalena Andersson mange utfordringer med tanke på å skape et flertallsgrunnlag.
0: I Trysil har tollere beslaglagt 22 kilo kokain som var gjemt I en utenlandsk personbil. Gateverdien skal være på rundt 22 millioner kroner. Beslaget som ble gjort I februar blant de største tolletaten har gjort I området noensinne. Folk må ta mer ansvar for sikkerheten rundt robotgressklippere. Det beskjeden fra Direktoratet for samfunnssikkerhet, DSB. En 8 år gammel gutt ble alvorlig skadd av en robotgressklipper I fjor. DSB ber nå folk være mer oppmerksomme.
2: Altså, robotgressklippere jo I utgangspunktet trygge, men det gitt at man tar de forhåndsreglene når man kjøper et sånt produkt.
3: Det sier seksjonssjef Arne Arstad Bjørtøft I Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. For en kan ikke være sikker på at roboten stopper for små hender I graset.
2: Når en robotgressklipper I drift, da skal man holde avstand. Det ikke et leketøy. Det må være voksne ansvarlig til stede når den går.
0: Reporter Eli Bjelland. Irland deltar ikke I neste års Eurovision, det melder landets kringkaster RTE. Konkurransen kommer heller ikke til å bli sendt på irsk TV. Grunnen til det den pågående menneskelige lidelsen og humanitære krisen på Gazastripen, sier de I en uttalelse. Nederland står også over neste år og viser også til lidelsen på Gazastripen som årsak. Irland, Island, Nederland, Slovenia og Spania trakk seg også fra årets sangkonkurranse. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Veronica Maggio, 17 år. Og du hører på Vestland I dag på NRK P1. Det Raimond Lidahl og Per Vidar Rønholm som ditt radioselskap. Klokka har passert 6 minutter over 3. Og vi skal selvfølgelig gi deg det siste nytt akkurat nå.
1: Det skal vi prøve på. Vi skal til Gulen først. En person har fått fingeren I klem I forbindelse med bruk av kran I en bedrift I Gulen kommune. Altså. Ulykka ble meldt om litt etter klokka 2, skriver politiet, og personen blitt kjørt til Bergen for å blitt sett til. Så til en mann fra Sunnhordland som dømt I til fengsel I 9 år. Det for overgrep mot barn under 10 år. Han må også betale den fornærmet 400 000 kroner I erstatning. Disse overgrepet går over 20 år tilbake I tid, og mannen har nekta for at dette har skjedd, men ble ikke trudd, hverken I tingretten I fjor eller I lagmannsretten nå. Og den fornærmet kvinnen håper at saken nå avsluttet.
0: Og så det torsdagsvære da. Det regnbyer. Kan hende med torden I dag. I kveld så det ventet sør og sørvest opp I liten kuling. Fredagsvære, da blir ikke det sporet bedre, spør du meg. Det ventet en sky av værtype, da blir regn og regnbyer. Og så det sør og sørvest opp I frisk bris, periodevis liten kuling utsatte plasser. Og så skal vi oppdatere deg på trafikken også. Nå det fri baneskole til seg, fri tunnel I Vallavik-tunnelen på Riksvei 13 mellom Voss og Ulvik. Den var jo stengt en kort periode fordi det var en bil med stopp inni der. Og så tar vi med at på Riksvei 555 I Bergen, Nygårdstunnelen, der høyrefelt stengt retning sentrum. Og grunnen til det, det en personbil med havari akkurat nå. Det det som rører seg I trafikken. Ser du andre ting? Så tipsa oss gjerne på 55 275 700 eller send en melding I NRK Radio FM.

0: Keys of Paradise, Violet Road her i Vestland i dag. Vi skal til frukt og bær, og frukt og bær sitt svar på Tinder til og med. Oi. Den der appen som matcher folk, sant?
1: Den som du har på telefonen.
0: Nei, jeg har ikke helt det på telefonen.
1: Nei.
0: Den neste gjesten vår, han skal stå rett og slett spleise de som har hage med frukt i det, og de som skulle ønske de hadde en hage.
1: Ha? Dette her har jeg lyst til å høre mer om.
0: Altså, for et konsept.
1: For et konsept, ja. Heng med her i radioen, så skal du få vite alt det.

0: Sigrid Mollestad her I Vestland I dag. Tenk hvor lite som skal til, og da passer egentlig perfekt til det skal handle om nå, Raimond.
1: Ja, Sigrid Mollestad kunne nok også sneke inn en strofe som handler om en hage som bugner over av eple på høsten, og for det det veldig mange hager som gjør, men så du kanskje noen I den situasjonen at du ikke helt vet hva du skal gjøre med det. Enten så det for møte å plukke, eller så du ikke hjemme, eller så...
0: Gider du ikke.
1: Ja, ja, det også, ja, sant. Ja.
0: Der har du meg. Neida, gjesten var nå. Han vil altså spleise hageeigere med ivrige plukkere. Så han har laget en Facebook-gruppe for nettopp dette her da. Eller en som frukt og bær sitt svar på Tinder. Solgte med deg inn som Rune Stigum Olsen. Velkommen skal du være.
2: Jo, takk for det.
0: Gikk meg litt for langt I den beskrivelsen, eller du enig?
2: Ja, kanskje litt for langt. Jeg har ikke utviklet noen apper nå.
0: Nei.
2: Men spleisingen jo sentral.
0: Du, hvorfor vil du spleise hageeiger med folk som vil ha gratis frukt og bær?
2: Jo, altså ideen kom jo til meg for en 5-6 år siden. Vi startet, eller jeg startet denne gruppen for 5 år siden. Og bakgrunnen for det var jo fordi at vi ser at det enormt mange hager, tusenvis av hager som står der, av ulike grunner, så blir det ikke plukket. Det kan være bær, stikkelsbær, rips, det kan være bringebær, epler, pærer og plommer for eksempel, rabarbra. Og så vet vi det at det veldig mange som bor I blokker, altså de bor I leiligheter, det studenter, det nye landsmenn, det mange som ikke har hage. Og hvorfor ikke da spleise disse to grupperne her, sant? Og poenget jo at det skal være et gratis tilbud. Nå det jo sånn at de som har da åpnet hagene sine og folk har kommet og plukket, så det jo så heldige også at de har fått et gjerne et glass syltetøy eller en saftflaske I retur da, som takk for det. Men tanken altså bare å spleise all den overskuddsfrukten vi har I hagen våre, med de som ønsker å plukke.
1: Mm. Og nå vi altså midt I sesongen. Hvordan pågangen, Rune?
2: Ja, nei, altså, I år må det jo sies at det har vært et litt dårlig år. Sant? Vi har jo ikke hatt så veldig mye sommer og sånt I Bergen I år. Plommene for eksempel nok så fraværende I år. Der en del epler, en del rabarbra vi på slutten av, altså bær jo over for I år. Men vi skulle jo gjerne ønsket oss mange flere som ville åpne opp. Ja. Altså, det mange som ikke klarer å plukke frukten sin, sant?
0: Ja, så du har nok av de som vil plukke. Dere pågang
2: ja.
0: Stor.
2: Vi jo over 16 000 medlemmer, og jeg vil si de aller fleste ønsker jo å plukke, ja. Sant? Men vi har noen som åpner, men vi skulle gjerne hatt mange, mange flere.
1: Hvorfor tror du det ikke så mange hageeigere som melder seg til dette her?
2: Nei, altså, jeg tror jo, sånn som jeg har hørt tidligere, folk kan være litt skeptiske. Hvem får man på besøk og sånt? Ja. At det jo et eget, man har jo eget ansvar for å plukke dette her, men det vi har fått tilbakemelding om at folk oppfører seg veldig, veldig fint. De høflige, sant? Og man får gjerne en liten gave I retur også, som takk for hjelpen. Så det egentlig bare å trø ut I det, altså bli medlem, og det mye mer tilfredsstillende å se at frukten din faktisk blir plukket, enn at den blir omgjort til jord eller til mat og råttene.
0: Har du vært på besøk I andre sine hager og plukket, at de har åpnet opp, eller?
2: Jeg har ikke vært det, men jeg har åpnet opp hagen min flere ganger selv.
0: Ja, hva det du har å tilby da?
2: Nei, vi har ganske mye, vi har mye epletrær, og vi har mye bringebær spesielt, og rips. Så I perioder hvor jeg ikke har anledning til å plukke selv, så har jeg åpnet opp. I år har det vært lite, så jeg har ikke hatt anledning til å åpne opp.
0: Nei.
2: Ja.
1: Og så hvis du går liksom gata langs en gata der du ser et tre, sant? Og så ser du at det litt frukt, og så det et gjære der, og så har du ikke lyst til å hoppe over og stjele gjære. Går det an å sjekke hvor disse plassene de hagene som faktisk har lyst til at folk skal komme og plukke via Facebook-gruppen deres?
2: Ja, altså, man har jo lyst til å gå på slang av og til,
0: hvis det det du ymter
2: frem på meg.
0: Ja.
2: Men disse hagene finnes jo overalt. Det jo også fristen av og til når man ser disse bogne hagene og ser at dette her blir aldri plukket og ringer på og rett og slett spørre om de kunne tilbytt seg hagen sin til glede for andre. Men så langt har ikke vi drevet
0: det
2: nå.
0: Men hvis det sitter noen hageeiere der ute og har for eksempel noen frukttre som bare bogner noe, hva skal de gjøre?
2: Nei, altså, da kan jeg gå inn på Facebook. Det jo veldig mange, spesielt den voksne generasjonen, som har Facebook. Da har vi altså laget den siden som heter Gratis bær og frukt I Bergen. Så ber man om å få bli medlem, og så kan man rett og slett sette ut en annonse om at man har lyst til å åpne hagen sin, sånn og sånn. Og så avtaler man direkte med de som da kommenterer på det innlegget.
0: Mm.
2: Ja, veldig lett.
1: Rune, du har vært, liksom, hatt dette her I 5 år nå. Ser du at vi har blitt flinkere eller dårligere til å utnytte det som finnes I hagene?
2: vanskelig å si, men altså, jeg gjorde et raskt overslag over dette for et par år siden, og fant ut vi hadde spart mange titals tonn med frukt, sånn i forhold til kasting og at det blir til jord. Så, og vi har i hvert fall gledet en del hundrede mennesker opp igjennom med mat, altså fullt brukbar mat. Men det vi, på en måte utfordringen nå, er rett og slett å få flere til å åpne opp hagene sine.
0: Ok, ja. Da satser vi på at den oppfordringen er gitt videre. Rune Stigum Olsen, tusen takk for at du kom på besøk.
2: Bare hyggelig.

0: Hello Black, The Man. Klokka den straks 4:01. Vi skal ut I trafikken. Jeg fikk nettopp en telefon fra en som står I Løvstakktunnelen hjemme I Bergen. Og grunnen til at trafikken står både I Løvstakktunnelen og Damsgårdstunnelen at Nygårdstunnelen, retningssentrum, der høyrefeltet stengt, og den har vært stengt en god halvtime. Og grunnen til det en personbil med havari og bilberger på vei siste nytt vi har ifra veitrafikksentralen. Så hvis du skal retning Bergen nå ifra vest, så legg inn litt ekstra tid.
1: Ja, det sa du. Klokka 2:30 altså, så vi kan jo dra gjennom en liten oppdatering. Og politiet har akkurat fått en melding om en krangel eller en trusselsituasjon ved busstasjon på Lærvik på Stord. Politiet sier at en person skal vifte med en kniv mot en annen. Politiet på plass for å undersøke hva som har skjedd. Vi tar også med arbeidsulykker ved en bedrift I Gulen kommune. Personen tatt til Bergen for å få hjelp nå, og personen skal ha fått fingre I klem I forbindelse med kranoperasjon der som bedriften heller til. Og bedriften selv har varslet arbeidstilsynet, melder politiet.
2: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Der var det til Lillestad, min baby dro av sted, hvis du synes det går usannsynlig sagt. På Riksvei 555, altså fra vestretning Bergen sentrum, så har grunnen vår at det en bil da, som har havarert i Nygårdstunnelen retning sentrum, men nå det en forhåpentligvis god melding til deg som ute i trafikken. Nå den fjernet, og det fri ferdsel, så forhåpentligvis så begynner trafikken å gå som normalt igjen i løpet av kort tid.
1: Jeg synes det kjekt med meldinger som sier form slikt også.
0: Ja, helt klart. Men du må bare tipse oss hvis du ser andre ting i trafikken. 55 275 700 eller NRK Radio-appen.

0: Så det, du får følelsen av at batteriet er ferdig med å renne ut.
1: På den gamle, ikke på radioen, håper jeg.
0: Nei, på den gamle kassettspilleren din, eller Walkman du hadde i gamle dager. Chapel Rowan, Good Luck Babe heter den.
1: Å være pårørende over mange år. Det er en kamp som kan kjennes både sånn usynlig og som få kan forstå skikkelig. Den neste gjesten vår, hun har skrevet bok om hvordan livet brått kan snu for en hel familie på bare noen få sekunder.

0: CLMD. Skinny Days, dette her var sången Slow Me Down.
1: Og nå skal vi høre at livet brått kan snu på noen få sekunder, til og med bare 7 sekunder. Sånn var det for Irene Arnell og familien, da dotteren Minnie på 6 år ble alvorlig hjerneskadet etter et fall i februar 2018. Og det snudde jo selvsagt opp ned livet til hele familien fra Bergen.
0: Ja, nå har Irene skrevet bok om dette, om hvordan det å være pårørende da, over så mange år. Velkommen til oss, Irene.
2: Tusen takk.
0: Du, vi må tilbake igjen til februardagen.
2: Kan jeg først være litt sånn politi?
0: Ja.
2: Jeg må bare korrigere Pitt litt, Raimond, for hun ble ikke alvorlig hjerneskadet. Hun fikk en alvorlig hodeskade, som ga moderat hjerneskade. Det er noen store skiller på det. Vi skal ikke smøre på mer enn vi trenger.
0: Nei, det skal vi ikke gjøre. Men alvorlig nok.
2: Alvorlig nok, absolutt.
0: Og dette skjedde altså en februardag. Da var vinterferie, masse snø og kaldt.
2: Veldig kaldt.
0: Hva skjedde?
2: Vi var på vinterferie hos min beste venninne, tante Mette, på Østlandet, og vi skulle i nærheten av de, så er det et stort alpinanlegg med akebakke. Og så er det jo sånn, du vet, voksne som skal bare og ta litt kaffe og svare en telefon og sende en melding. Så ringte de fra forlaget til min daværende bok som skulle ut, og det måtte jo jeg ta. Så tante Mette tok ungene med seg ut i hagen. Det var strålende blå himmel og nydelig sol, og 24 minus. Det var altså så vinteridyll som vi bergensere aldri opplever. Så vi var klar for liksom tidenes vinterferie. Vi skulle leke og kose og lade batteriene, sant? Og så på nedsiden av huset til Mette, så er det her... Nå omtales jo dette som akeulykke, og jeg relaterer meg ikke sånn helt til det da. Mer fallulykke. For det var en skråning ned forbi huset, med en liten sånn dump nederst. Den var slapp, og den var kort, egentlig. Så her er det jo sånn Murphys lov, alt som kan gå gale, gikk gale. Nederst på en måte mot veien, så var... enda skråningen ganske lavt ned mot asfalt og fortau, men så er det en sånn fjellknaus som er høyere enn meg i utgangspunktet, men det var jo så mye snø det året, så høyden var sånn litt over 3 meter. Unnskyld. Og akkurat på det høyeste punktet, hun klarte ikke å stoppe, så hun fløy ut på det høyeste punktet og smalt i bakken under. Så Mette, på en måte, kaller hun for Aladdin.
0: Ja.
2: På den flygende akematen. Så det var mer en fallulykke.
0: Og først så var jo dette en kamp om livet, men så kom en ny kamp etter 10 år på sykehus, og senere rehabilitering var over, også, sant? På hva måte?
2: Oh my god. Det her jeg må si som sangen sa i sted, slow me down. Nei, det... Av og til så har jeg tenkt at hvis jeg visste hva vi skulle inn i, så hadde jeg, det høres veldig flåset og krast ut, men da hadde jeg kanskje bedt om et nakkeskudd. For det var, da tror jeg hadde lagt meg ned og dødd. Oppsummert så kan jeg bare si at når et barn skader seg eller blir alvorlig sykt, så er ikke det sånn et barn og en familie skal møtes og tas imot når man skrives ut av sykehus. Så vi gikk jo inn i en helt vill tid, som på en måte aldri, altså, langvarig krise kalles det, sant? Den sluttet aldri. Vi strevde veldig med å få hjelp i starten, og når på en måte instanser og helsevesen kom på bane, så kan vi jo, stikkordet er vel det systemet kaller samhandling av tjenester, ikke eksisterende. Så det var jo kaos. Så mye, vi sto veldig på egne bein.

0: Hva gjør du da når du føler at du ikke blir trodd?
1: Skriver bok. Nei, vi skjønte fort at det var et veldig sånn informasjonsbehov ute i verden. Jeg pleier å si at folk spør jo hvorfor har du skrevet denne boken, og det er litt sånn tredelt. Det ene er det med å... Folk vet ofte ikke hvorfor... Pårørende kan være liksom vanskelig å forstå seg på, hvorfor vi kan oppfattes negativ og tungsindig og som et svart hull ved enden av kjøkkenbordet, liksom. Men vi står i så mye som verden utenfor ikke ser. Så det er på en måte å gi et innblikk i hva pårørende liv inneholder og innebærer, og hva det gjør med de som er pårørende, for at folk kanskje skal ha et litt sånn, en litt snillere forståelse til sånne som meg da. Mm. Det andre er jo det med, vi skjønte jo også at kunnskap om ervervet hjerneskade, ervervet betyr at du har fått det og ikke er født med det, det er det også ganske lite av. Både i fagmiljøer, så vel som i vanlige nettverk. Hvis ikke fagmiljøene har kunnskap om det, så kan man liksom ikke forvente at hvermannsen skal vite så mye om det heller. Men ja, og det tredje er... Jeg pleier å si at hvis du kjører bil og politiet ser at du omtrent bare ser på telefonen din, mobilen, holder den i hånden så det er annerledes verre, da vanker det bot og prikker og hei og hå. Mens når et barn og en familie blir utsatt for urett av systemet, så får det absolutt ingen konsekvenser. Så mange ganger gjennom disse årene så har vi kjent på at vi føler oss fullstendig rettsløse. Så er det mye her i denne historien som, alt i denne historien er det veldig mange som kan relatere seg til, uavhengig, det trenger ikke være fordi at barnet har ervervet hjerneskade, men når du har barn med ekstra behov eller diagnoser, så er det en veldig sånn rød tråd i alle pårørende historier som jeg har møtt, og det er ganske mange etter hvert. Så det er noe med systemet her som ikke er rigget for barn og familier som oss.
0: Så har du jo skrev jeg da en bok om Minni, da, som du kaller dotteren din. Hvordan er det for henne at du da skrev en bok om dette?
1: Hun er den kuleste jeg vet om. Hun, er det noen som har kjent på konsekvensene av mistro og ikke blitt trodd på det som på en måte feiler deg, så er det jo hun. Så hun har hatt det helt forferdelig. Så hun heier jo egentlig mer enn noen. Hun er veldig kul, hun eier skaden sin. Hvis jeg sier sånn, hun spør om is mitt på en onsdag eller et eller annet, som jeg synes er tusset da, og sier, er du teit nå, mamma? Jeg har jo hjerneskader. Og jeg elsker det. Det er ikke noe hun skal skamme seg over. Det er det, vi har jobbet veldig mye med det, at dette er... Ja, men hva var spørsmålet igjen?
0: Ja, hvordan opplever hun at du skriver en bok?
1: Og hun skjønner, nei, hun skjønner at det er nødvendig. Og vi har snakket om det. Ja, du sa ordet utlevere. Jeg tenker jo at hvis ingen er åpen og deler, hvis alle bare sitter og gnurer på sine egne erfaringer og opplevelser, så er det jo ingen som lærer noe. For at verden skal forstå noe bedre eller lære noe, så må noen tørre å fortelle, tørre å sette ord på. Og det er hun veldig med på selv, så hun har på en måte alle sånne, for eksempel, ja, små ting som, hun har jo vært mest frustrert av alle, fordi at hun har blitt så lite trodd og forstått. Så hun ønsker jo at verden skal forstå og få vite mer om hva en hjerneskade er å gjøre.
0: Og boka her har fått titelen 20 sekund, fordi det er så fort et liv kan bli snudd opp ned. Hva vil du at folk skal sitte igjen med når de leser boka?
1: 7 små sekunder, det er den tiden det kan ta for å, hvis du snur ryggen til at barnet ditt drukner i badekaret, eller blir tatt av en understrøm om sommeren, påkjørt av en bil. Det kan ta 20 sekunder å få en kreftdiagnose og få vite at verden endrer seg for alltid. Det kan også ta 7 sekunder av uventet sånn samhold mellom deg og partneren din, der

Da var Kristina dra tilbake her I Vestland I dag. Det nærmer seg straks nyheter her I NRK P1. Og da frem mot da, så blir det Vanessa Williams. Dette her sången Save the Best for Last.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Den svenske statsministeren Ulf Kristersson går av. Det bekreftet han etter at alle stemmene fra det svenske valget nå har blitt ferdig talt opp. Politisk kommentator Lars Nehru Sand ikke spesielt overrasket.
1: Selv om det svenske valget ble ekstremt jevnt, og mye jevnere enn det målingene tydet på forhånd, så var det som Ulf Kristersson egentlig kunne se skriften på veggen allerede på valgnatten, slik at hans støtte i riksdagen ikke ville bære, men han ventet da til disse aller siste stemmene var talt opp nå i går og i dag, før han i dag gir beskjed til den svenske stortingspresidenten, kan vi si, om at han må starte arbeidet med å danne en ny regjering, og det oppdraget vil jo han gi til Magdalena Andersson, som leder for det største partiet på rød-grønn side, og sånn sett en valgvinner.
0: De rød-grønne partiene i Sverige fikk til sammen 176 mandater, de borgerlige partiene 173. Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet i Marokko, det skriver SVT. Namdar har stått på listen over de mest ettersøkte personene i Europa, og han siktet for flere forhold i Norge og Sverige, forteller reporter Frida Tønsås.
2: Han siktet for nærmere 20 forhold i Sverige, blant annet drapsforsøk. Han siktet av Oslo-politiet for å ha stått bak og bestilt granatangrepet i Pilestredet i Oslo, en skyteepisode i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og en skyting mot en bolig på Høybråten i Oslo. I tillegg har Kripos siktet han for forsøk på å inngå forbund om drap eller alvorlig kroppsskade. Namdar skal ha blitt pågrepet i går i Marokko etter en svensk arrestordre, og ifølge Namdas svenske forsvarer nekter han straffskyld.
0: Ankesaken mot Marius Borg Høiby skal starte 9. februar neste år i Borgarting lagmannsrett. Det foreløpig satt av 16 dager til saken. I Oslo tingrett i juni ble Høiby dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold og brudd på besøksforbud. Han ble frikjent for voldtekt mot 2 kvinner. Hver dag blir over 20 hjortedyr påkjørt her i landet. I jaktåret 2025-2026 ble over 8500 hjortedyr påkjørt av bil. Det tilsvarer minst 23 dyr om dagen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå og forsikringsselskapet Frende. Det flest påkjørsler i Innlandet og Trøndelag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Vestland i dag på NRK P1.

0: Big Mountain Baby, I Love Your Way. Du fikk han her I Vestland I dag på NRK P1. 7:04 klokka blitt inne torsdags ettermiddagen. Raymond Lidahl, halleisen.
1: Halleisen til Vidar Rønholm.
0: Du holder stand.
2: Jeg holder stand, selv om jeg kan bli litt værsjuk, og det grått når jeg kikker ut, vet du, både til regnet som... Ja, nei, jeg blir lett værsjuk, så jeg skal holde meg for god til å kommentere det på radioen. Ja, men grått det.
0: Ja, det sånn det Vi skal gi deg siste nytt om vær om få straks, men vi skal som vanlig også holde deg oppdatert på lokalnytt.
2: Ja, for det kom plutselig en melding her nå over en meldingstjeneste som vi har, at Storabuen I Forstord altså, Odd Christian Eiking, syklisten, han avslutter sykkelkarrieren etter sesongen. Han skriver det selv I et Instagram-innlegg. Han begynner meldingen med takk for reisen, skriver han, og at det vanskelig å beskrive hva sporten har gitt han fra høgde til bott og skuffelse, samt alt det som har formet han som syklist og menneske gjennom sykkelkarrieren. Mannen I Forstord startet karrieren I Bergen før han I 2016 ble en del av det franske laget. Jeg tror vi uttaler det Français des Jeux, FDJ.
0: Høres klokt ut.
2: Ja, sant? Og så har han vært innom flere storlag etter det, og I 2024 så sykler han jo for det norske storlaget Uno X, altså Odd Christian Eiking som avslutter sykkelkarrieren. Vi holder oss på Stord, for på Lærvik på Stord så har det vært en krangel etter en trusselsituasjon ved busstasjonen der. Politiet sier at en person skal ha viftet med en kniv mot en annen, og så reiste de ut da, og nå har politiet kontroll på de to personene som var involverte.
0: Akkurat nå så ser jeg at folk I Bergen I hvert fall går med paraply og regnjakke og regnhetto tett knyttet rundt hovedet sitt. Det altså regn og regnby som gjelder resten av dine torsdags ettermiddagen. Kan hende da kommer tordenskall også, står da I varselet. Og så vinden, den blir I kveld sør og så vest opp I liten kuling. Fredagen, den begynner å skye den. Og da skjer vel ikke store endringer I akkurat I dag skydekket. Da blir regn og regnbyer. Sør og vest opp I frisk bris, periodevis liten kuling utsatte plasser. Og så det rushtrafikk på de vante plassene dine ettermiddagen, men akkurat nå så det ingen meldinger som gjør at du blir ekstra forsinket hjem. Da kan jo endre seg. Hjelp oss, tips oss 55275700 eller sende melding I appen. Nå!
2: Ja. Jeg ser på et værkart. 12 grader overalt. 12 grader overalt!

0: Vestland I dag. Klokken den ett minutt over halv fem. Vi kikker litt på hva som det nye og det viktige I dag. Vi fikk ikke for så lenge siden melding om Storabuen, Odd Christian Eiking, som avslutter sykkelkarrieren etter sesongen. Han la ut et innlegg på Instagram der han skriver «Takk for reisen», og så beskriver han alt det syklistkarrieren har gitt han. Han fra Stord og startet karrieren I Bergen, og så I 2016 en del av det franske storlaget Français des Jeux. Og I 2024 så sykler han for norske Uno X, og nå slutter han altså av karrieren etter sesongen. Og så til en mann fra Sunnhordland som dømt til fengsel I 9 år for overgrep mot barn under 10 år. Han må betale den fornærmet 400 000 kroner I erstatning. Overgrepet går over 20 år tilbake I tid, og mannen har nekta for at dette her har skjedd, og ble heller ikke trodd I tingretten I fjor, og ikke I lagmannsretten nå. Den fornærmet kvinnen håper at saken avsluttet. Og så sto nok mange klare til å sikre seg karpe-billetter I dag. Klokken 9 så skjedde det, og ventetiden den lang for de som skal på konsert, for det nesten 2 år til noen av konsertene. Og avisa Firda melder at billetterne til konserten I Førde I mars, hør nå, 2028, de ble solgt vekk på noen veldig få sekunder. Vips var de borte fra Førde, og det samme gjelder for konserten I både Bergen og I Sogndal.
1: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Mitt liv, min bil, min nerv. Får du sove når ingenting sant?
1: Lille Cæsar, hva da? Nå må du ikke bli for hoppefull, Raymond, men sången heter Elsker deg.
2: Så innbilske jeg. Nå det konkurransetid her i Vestland, og de som har lyst til å være med, må nå i alle fall følge godt med, for vi har en todelt konkurranse. Det inngangsspørsmål for å delta i fleip- og faktakonkurransen vår i Vestland i dag. Og det kan være deg med ringe. Men inngangsoppgaver, da det du som snekrer, Per Vidar?
1: Ja, jeg har vel hatt en finger med i spillet, men vi har jo en hel fleip- eller faktaredaksjon som står på for oss.
2: Voldsom redaksjon. De jobber dag og natt for å komme på disse her oppgavene. Vi skal ut på kysten, og det litt av poenget her, fordi påstanden Solund, det Norges vestligste kommune. Men det fleip eller fakta?
1: Ja, det det som du må svare på nå. Finn fram mobilen og NRK radioappen.
2: Og kanskje kartet?
1: Ja, du kan jo selvfølgelig dobbeltsjekke hvis du ikke vet svaret. Og så sender du en melding til oss der. Skriv navn og telefonnummer hvis ikke det lagt inn fra før av. Og så det kanskje du med trekket ut, altså. Greit. Femra nå. Og så skal du få en filmanmeldelse i mellomtiden.

0: Ephemera Hopeful. Vi skal til regissør Erik Poppe sin nye film Kjæreste til den. Sikkert mange som har hørt om den allerede. Kinopremiere denne helga og basert på et manus skrevet av Jon Fosse fra selveste Strandebarm.
1: Ja, NRKs kritiker Birger Vestmo

0: estetiske stilen som man kjent for. Regissør Erik Poppe har laget et stille og dvelende drama der man aner at selv den grunneste dialogen lodde store dyp. De sterkeste følelsene kommer riktig nok sjeldent til overflata, noe som kan legge en demper på det umiddelbare engasjementet, men de ligger der like fullt I all sin uhåndgripelighet. Som så ofte ellers I Fosses stykker og bøker, kjærest en eksistensiell utforsking av kjærlighet, lengsel, ensomhet og sviktende kommunikasjon.
1: Du, pappa. Du treffte mamma mens hun spilte I band.
2: Ja. En kveld vi spilte.
0: På overflata virker historien ganske enkel. Gerd, spilt av Kristi Helene Gjæver Engeberg, møter Asle, spilt av Leo Magnus Delanoës, når han spiller konsert på et lokalt utested. I rask rekkefølge forelsker de seg, flytter sammen og får en sønn. Asle jobber imidlertid som sjømann og ofte bort I flere måneder av gangen. Det tærer på forholdet at Gerd så mye alene med sønnen, og spørsmålet hvor sterk kjærligheten egentlig Under overflata aner man at Asle føler at han må ut på sjøen, at han har en uforklarlig rastløshet I seg som gjør at han skyver Gerd fra seg. Man får lett sympati for Gerd som må navigere seg gjennom det her distanserte samlivet, men heller ikke hun makter å kommunisere på en måte som når inn.
2: Når jeg kommer hjem fra denne turen, skal vi kjøpe oss et hus.
3: Fint gammelt hus.
2: Ja.
0: Kjærest innspilt I spektakulære omgivelser mellom majestetiske fjell, dype fjorda og frådende hav. Det vestlandske landskapet ligger der som en dramatisk påminnelse om hvilke store krefter som I sving, både på det indre og yttre plan. Leo Magnus Delanoës og Kristi Helene Gjæver Engeberg gjør gode hovedroller med en behersket tilnærming til uttrykk og spillestil som kler filmen. Den spesielle rytmen fra Jon Fosses tekster med gjentagelser og subtile nyanser også merkbart til stede her. I tillegg ligger det mye mening I pausene mellom den sparsomme dialogen, og jeg har stor sans for den eksistensielle poesien som preger kjærest. Erik Poppe har laget en sår og vakker film som omfavner Jon Fosses unike stil slik han fortjener det.
1: Hvorfor har du vært så lenge borte?
2: Jeg har vært på sjøen.
4: Terningkast 5
5: Terningkast 5 altså, det var Birger Vestmo som anmeldte filmen Kjærest, basert på manus til Jon Fosse, og den Norges premiere denne helg, og du finner flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Det fleip eller fakta at Solund Norges vestligaste kommune? Svar på det, da skal du få om få straks. Vi skal ringe opp en heldig vinner nå, Raimond, om da Bertine Settlitz faller sakte.

0: Her er NRK Nyheter klokken 17. Ukrainere i jobb kan få permanent opphold i Norge. Den beskjeden kommer fra regjeringen som lanserer en ny ordning. Regjeringen vil forlenge den kollektive beskyttelsen for ukrainere ut neste år, og åpner samtidig for at ukrainere i jobb kan søke om permanent opphold. Men det stilles visse krav, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: De som er her nå med midlertidig kollektiv beskyttelse kan søke på den ordningen og kvalifisere seg inn i ordningen dersom du oppfyller inntektskravet. Nå skal oss jo høre dette her, men du må oppfylle et inntektskrav, som Mosa har sagt, på enten 2,8 eller 3G for hovedperson, og så en avledet tillatelse da for familien dersom du når et inntektskrav som Mosa har satt på 3,2G. Det er en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da i tre år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
0: Regjeringen foreslår altså at søkerne til denne nye ordningen må tjene om lag 400 000 kroner i tre år for å kunne få grunnlag for permanent opphold. Men først skal forslaget ut på høring. I Dagsnytt 18 på P2 og i NRK TV om en time kan du høre mer om det nye forslaget. Gruppesøksmålet mot Telenor skal behandles i tingretten, det har Asker og Bærum tingrett besluttet. Over 1200 Telenor-kunder står bak søksmålet, som handler om at Telenor delte store mengder sensitive data med militærregimet i Myanmar. Opplysningene har blitt brukt aktivt til å kartlegge og forfølge motstandsbevegelsen i landet. Tirsdag ble Telenors hovedkontor ransaket. Selskapet ble siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten av PST og Kripos. Telenor sier de ikke hadde noe annet valg for å beskytte sine ansatte. Italias statsminister Giorgia Meloni ankom for kort tid siden Norge og skal møte Jonas Gahr Støre. Årsaken til besøket forklarer utenriksredaktør i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Det står ikke noe helt konkrete ting på agendaen, annet enn at de skal snakke om energi. Det er viktig for Meloni. Italias økonomi er veldig avhengig av fossilt brennstoff, og her framstår Norge og hennes møte med, som en energistormakt i Europa. Og Norge leverer ca. 10% av gassen til Italia. Så det er viktig for Meloni. Så er det samarbeid innen romfart, som har blitt veldig viktig og dyttet høyt opp på den europeiske agendaen, som har blitt sentralt, og så blir det jo samtaler da om de store politiske skiftene som nå finner sted i Europa, og du ser at det blir hyppigere og hyppigere møter mellom statslederne i de forskjellige landene.
0: NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Det er torsdag, og hverdagsfesten er i gang.
3: Og som jeg elsker torsdager, spesielt på grunn av at vi får være med vennegjengen.
4: Ja, for en gjeng, for en stemning.
3: Det er vel bare en ting å gjøre.
4: Vi setter i gang.
5: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Grace Kelly. Catching med Mika.
1: God torsdag alle sammen.
0: Ja, hjertelig god torsdag.
1: Det er en fin torsdag, synes jeg, så langt.
0: Ja, deilig.
1: La oss bare bygge videre på det.
0: Ja, la oss gjøre det. Skal vi bare gå rett på saken i dag, eller?
1: Altså, det er ingen grunn til å vente.
0: Nei, i dag så skal vi snakke om trender. Og ikke bare trender vi elsker. Vi skal snakke om de trendene du håper aldri kommer tilbake.
1: Ja, hva er det vi virkelig håper at vi slipper å se igjen?
0: Og mote går jo i sirkler, men problemet er bare at noen sirkler burde stoppe før de kommer tilbake.
1: Ja, og så er det det at vi vil ikke bare høre om klær heller. Send gjerne dine tanker om andre trender også, for eksempel de digitale.
0: Ja, digitale, det får meg faktisk til å tenke på den TikTok-trenden der alle skulle danse sånn dans i offentlige plasser.
1: Ja, for det er veldig rart hvordan internett kan gjøre noe helt utrolig teit til noe som absolutt alle skal gjøre, og så tre uker etterpå, så er det akkurat som det aldri skjedde.
0: Ja, så vi lurer på hva er det du håper aldri kommer tilbake?
1: En motetrend, en TikTok-trend, en måte å snakke på, eller kanskje en hel livsstil.
0: Send det inn til oss i NRK Radio-appen.

0: Vi er så glad for at både sangen og du finnes Odd Nordstoga.
1: Vi snakker om trender du håper aldri kommer tilbake. En trend som jeg håper aldri kommer tilbake, det de her kjedebrevene som kom på SMS og melding.
0: Ja.
1: Husker du det?
0: Vet du hva, jeg husker da kjedebrevene kom i postkassa også.
1: Nei, gjorde det også.
0: Ja da.
1: Guri land, og det sto sånn, hvis du ikke sender dette tilbake, kommer du til å få en skikkelig kjip fremtid. Ja. Send det videre nå.
0: Men var, altså, hvis du sendte det da, i hvert fall når du sendte det i posten, og det var vel sånn på SMS også, så kom det jo himla mange brev. Efter en liten stund,
1: ja.
0: 3-4 uker, så fikk jeg brev fra hele verden. Jeg sendte jo videre et par ganger.
1: Åja,
0: ja.
1: Og de sendte videre til deg at det gikk i ring da, eller? At du kom her og
0: ja,
1: der?
0: Ja, altså kjedebrev, det var vel det som var et av poengene ved det. At du skulle sende det, og så den som mottok skulle sende x antall brev, ikke sant? Så da kumulerer det seg til, til slutt. Ja. Gud, nei, det var tider det vil du ikke ha tilbake.
1: Nei, takk altså.
0: Nei. Marius, han sier ringetoner som han kunne kjøpe til mobilen.
1: Åh,
0: ja,
1: ja, stemmer det.
0: Polyfoniske, kjøpte mange slike. Brukte mye penger på det. Husker spesielt The Final Countdown. Men det holder med en gang i livet, sier Marius.
1: Jeg ser på meg det,
0: ja.
1: Ja,
0: det kjipeste av de kjipe lyder.
1: Åh, de gigantiske logoene på absolutt alt. Vesker, belter, klær. Vi skjønte at du hadde råd, sier Sofie.
0: Ja, ikke sant. Thomas husker selfie-stanga. Hvor lenge det siden?
1: Ja, er vi på 2013 eller noe?
0: Et eller annet sånt,
1: ja.
0: Thomas skriver, folk gikk rundt med mobilen på pinne overalt. Jeg håper den pinnen blir liggende i skuffen for alltid.
1: Ja, og det var slitsomt da, man ser jo ikke noen ting.
0: Nei, det var mye i veien, men det ble jo fine bilder da.
1: Ja, ble det egentlig det?
0: Ja, spesielt når man skulle ta bildet av vennegjengen.
1: Åja, ovenfra og ned.
0: Ja, fremfra og bak, holdt jeg på å si. Ja. Av seg selv.
1: Ja. Og hva med den her gigantisk vannflaske med overalt? Jeg trenger ikke hydrering på nivå med en kamel, sier Jenny.
0: Nei, det er sant.
1: Det blir litt for svært noen ganger også.
0: Gjør det, drikk når du er tørst. Monica skriver shabby chic. Alt skulle males hvitt og deretter slipes ned igjen. Ja. Så det så gammelt ut. Vi brukte altså mye tid på å ødelegge helt nye møbler.
1: Ja, dagen, det husker jeg jo. Har hele rommet mitt. Lagde jeg sånn shabby chic. Og det skulle være sånn live, love, laugh skilt på veggen. Og...
0: ja, det er klart.
1: Ja.
0: Blir ikke noe ordentlig uten det.
1: La oss ikke få tilbake det. Og så skriver Amalie, de enorme dunjakkene. Jeg vil se ut som et menneske igjen, ikke en sovepose med ben.
0: Hvilke trender vil du helst ikke ha tilbake? Skriv i appen NRK Radio. Det er hos Ingeborg du skal lete etter inni der, og knappen send inn.

0: Gotje og Kimbra.
1: Somebody that I used to know.
2: Vi veldig glad for at vi får lov å kjenne dere alle sammen, sånn på den måten vi kjenner dere, som Norges største vennegjeng som I dag altså snakker om trender vi ikke vil ha tilbake.
1: Vi blir jo bare bedre og bedre kjent for hver dag. Vi,
2: ja, det så hyggelig.
1: Margret, ja. Hun sier, platåsko ønsker jeg dit pepperen gror.
2: Ja, det du sikkert ikke alene om.
1: Nei.
2: Jeg så en annen her også, platåtresko.
1: Oi.
2: Det var djevelens fottøy, skriver Bjørn. Vil ikke ha tilbake.
1: Platåtresko, uffa meg. Og så det Finn, han sier at han sitter altså og kjører bil, men Merete ved siden av, hun sier til Finn, hun ønsker ikke at skulderputene skal komme tilbake. Det synes hun var støkt.
2: Ja, og det var jo overalt.
1: Ja, de var kanskje litt for store, eller?
2: Ja, og så har de jo, det noen som sier at historien repeterer seg, så jeg tror jeg kan huske to perioder med skulderputer I mitt liv.
1: Ja.
2: Minst.
1: Altså, det faktisk en periode som skjer akkurat nå, altså.
2: Ja, det det, ja.
1: Ja.
2: Så men... da jeg gjennomlever nå min tredje skulderputteperiode.
1: Det gjør du.
2: Wow.
1: Men de litt mindre, altså.
2: Ja, det det.
1: Litt mer lekkert.
2: Ja, så bra. Ja. Monica håper ikke at det blir trendy at gutta skal ha mohair-genser igjen, som klemt ned I jeansen med smalt skinnbelte og mokasiner og tennissokker på føttene. Det var grusomt, skriver Monica.
1: Ja. Det ser på meg.
2: Mohair, det var de litt sånn fluffy strikkagenserne, ikke sant?
1: Ja. Det at strikket kommer ut av genseren nesten.
2: Ja.
1: Ja. Jeg ser for meg, nei, ikke noe for meg heller. Carl Christian sier, pranking ikke greit. Håper prank-trenden forsvinner og aldri kommer tilbake. Ja, det skjønner jeg, fordi pranking det ikke alltid like gøy. Jeg husker det var noen som gjorde en prank der de hentet masse krabber og la I senga til en fyr.
2: Nei.
1: Så når han skulle legge seg så lokket han opp, og der var det mange krabber. Uff.
2: Ja, det hørtes jo grusomt ut.
1: Ja, det var litt for maritimt.
2: Bonde Kim skriver den overdrevne verdensvante ironien vi brukte nærmest som yttertøy på 90-tallet. Tror vi var litt slitsomme unge voksne da. Ja, det var mye av det.
1: Ja.
2: Det var det. Det var TV-programmer som var orientert rundt det til og med.
1: Maria sier, jeg husker da jeg gikk på ungdomsskolen på 90-tallet. Da var det moderne å gå med skjørt utenpå buksa.
2: Ja.
1: Håper det aldri kommer tilbake.
2: Ja.
1: Men gikk med det da, sier Maria.
2: Ja. Da var det jo kjempetrendig.
1: Ja.
2: Siv Annika skriver at hun helst ikke vil ha tilbake ankelsokkmoten på vinteren, for det både kaldt, upraktisk og veldig lite pent. Ja, fortell oss det du også, hvis du sitter og brenner inne med en trend du ikke vil ha tilbake igjen. Appen heter NRK Radio, Veter Håse og Ingeborg, og dette Anne-Grete Preuss.

0: med Anne-Grete Preus.
1: Ja, fin, fin sang som du fikk på NRK P1 der, hvor vi altså snakker om trender vi håper ikke kommer tilbake. Og Terje, han har et ønske om at bed hair, hårtrenden bed hair, altså at du skulle stå opp og bare gå ut i livet med det håret du våkna med.
2: Ja.
1: Ja, han vil aldri ha den tilbake, og det jo ikke noe savn heller, all den tid hårmanken sterkt redusert, skriver Terje.
2: Ja, det var vel på 2010-tallet eller et eller annet, sikkert tidligere også, 1999.
1: Kom det fra film?
2: Ja, gjorde ikke det. Eller jeg ser for meg at det egentlig kom fra liksom boyband og sånn,
1: ja. Oh, ja. Ja, ikke sant.
2: Ja. Nei, la oss bare la det bli igjen i 1999.
1: Ja.
2: Marianne sier, seggingen og pysjbuksene på gutta og stringtruser over bukselinningen på jentene.
1: Jaha, ok.
2: Ja. Ja, det er flere her som skriver sagging.
1: Ja, det er det. Og det der med undertøy som syns, og gjerne på utsiden yttertøyet, eller ikke yttertøyet, da, men bukse og topp og sånt, det var jo både Madonna og Michael Jackson veldig ambassadører for.
2: Ja.
1: De tok jo på seg undertøy på utsiden. Susanne er i en helt annen bag. Hun husker når hun gikk fra Discman til minidisk. Det var en revolusjon, men så kom iPod. Podden og deretter alle de digitale filløsningene i den slekta, da, og da var det jo greit å slippe å få tilbake noe Discman, minidisk og alt det der. Jeg er enig, Susanne. Jojo-trenden og Snake på mobil, sier Ivar Morten.
2: Oi.
1: Det husker jeg, det var en farsott.
2: Ja, jojo, ja. Mm-hmm. Herlighet.
1: Det har også vært i mange runder.
2: Ja, det føler jeg. At det kommer å gå, vet du. Men noen ting burde bare gå. Flis og skinnjakker håper jeg ikke kommer tilbake, og pelskåper med pels fra dyr, er det en her som sier.
1: Ja, ja.
2: Enig i det.
1: Vår venn Einar skriver at han håper trenden med to ratt i seilbåter ned til 35 fot forsvinner og aldri kommer igjen. Det vil altså si to ratt på seilbåten, ikke sant?
2: Ja, en i enden og en i...
1: Nei, ved siden av hverandre.
2: Åja, ved siden, ja.
1: Ja, for at på større båter, og det skriver Einar også, dette er en motegreie hentet fra ekstreme racingbåter og kan ha en hensikt til seilbåter fra 60 fot oppover. I mindre seilbåter kompliserer det rent mekanisk, og det er nok av ting som kan gå i stykker. Dessuten tar det mye plass i kokpitt og gjør det mer komplisert i havn. Motorspakene er alltid på feil side, og så videre, skriver Einar. Jeg tror noe av poenget ved de større båter er at når du seiler, så krenger du jo veldig. Og da er det bedre å stå på det rattet som er oppe, da.
2: Ja, det gir jo veldig mening, da.
1: Ja.
2: Men det tar jo klart at det tar plass.
1: Det gjør det.
2: Ja. Ja, ja, ja. Og så er det en her som skriver, Ola, den eneste trenden jeg hiver meg på er fettrendene på kotelettene. Ola i Bodø.
1: Vår venn Ola. Geir skriver at han håper at trendene elbil og elsparkesykler forsvinner og aldri kommer tilbake igjen. Han skriver for øvrig, hilsen dieselelsker.
2: Ja. Ja, men det er lov å mene det. Her kan man mene hva man vil, og du kan til og med være anonym.
1: Ja, det var anonym, skriver. Jeg håper snart trenden med fyll i lepper og romper etc. er over, og at det aldri kommer tilbake igjen.
2: Ja. Ja, det er lov å mene.
1: Ja, og Anonym har med sin bror på å håpe at kappe kommer tilbake på moten.
2: Oi!
1: Tenk så gøy. Det er lenge siden man kunne gå med kappe og føle seg ganske kul. Vi går dessverre ikke med kappe per nå. Jeg måtte slå opp forskjellen på kappe og frakk,
2: ja.
1: For det var jeg veldig usikker på.
2: Ja, det lurer jeg på.
1: Kappa har ikke nødvendigvis faste ærmer.
2: Åh!
1: Og kappa har ikke nødvendigvis, eller har vel sjelden, noe annet feste foran enn oppi halsen.
2: Mm.
1: Så en kappa er mer en sånn flagrende superheltsak.
2: Jeg ser på meg at hvis vi begynner å gå med det, så kommer vi til å fly bortover gata her.
1: Sannsynligvis. Tusen takk for alle meldinger. Dere er supere. Det var gøy. Det var
2: gøy.
1: Noen av disse trendene kommer helt sikkert til å komme tilbake, selv om vi har sendt dem dit pepperen gror.
2: Ja.
1: For sånn er jo greia. Det repeterer seg selv. Vi lærer aldri.
2: Det er jo lov å håpe.
1: Ja. Nå skal vi få originalen til en sang vi kjenner med en veldig kjekk kar fra Kristiansand. Alejandro Fuentes sang denne, men originalen er med David Gray. Her er Sail Away.

0: var bare nøtt. David Gray altså, og Sail Away. Det var godt å høre den igjen. Skal vi prøve å få oss en venn?
1: Ja, la oss gjøre det. Åh, det torsdag, det klart for å få en ny venn. Har du noe som gjorde deg glad I dag, så vil vi gjerne vite det.
0: Ja.
1: Det kan være den største tingen som har skjedd noen gang, eller det kan være ting som bare skjer hver eneste dag, men som gjør deg utrolig glad. Da vil vi vite det. Så send det inn I NRK radioappen. Skriv gjerne litt om deg selv, og legg til nummeret ditt. Og husk å være tilgjengelig litt over klokken seks.
0: Det Ingeborg sa. Er det en trend som lever fremdeles?
2: Det hun sa, ja, det han sa.
1: Å nei, den må vi legge fra oss, eller?
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg har fått for meg at jeg skal lete fram sånne ting nå. Nei, jeg skal ikke det I det hele tatt. Vi gleder oss til å få en ny venn rett etter klokka 18. Altid like hyggelig. Hør her da. Helt sant, alle trenger en venn iblant, og I dag kan det bli deg I appen NRK Radio hos Ingeborg. Og send inn. Her kommer Sam Smith sammen med Ed Sheeran. Who We Love.

0: I morgen så fortsetter det med gråvær på Vestlandet. Det blir regn og regnbyger. Vi blåser fra en sørvestlig retning. Opp igjen liten til stiv kuling, og beveger vi oss lengre østover. Både Sørlandet og Østlandet, her blir det mest oppholdsvær I morgen. En del sol utover dagen, og temperaturen opp igjen sånn, ja, 17-18 grader I løpet av ettermiddagen. Også I Trøndelag, oppholdsvær med en del sol. I Nord-Norge så det lange perioder med sol I både Nordland og I Troms, med lite skyer og ja, temperaturer stemmer mellom 10 og 15 grader. Finnmark, her det skyer, og det blir også noen regnbyger, særlig første del av dagen I kyst- og fjordstrøkene. Spitsbergen, oppholdsvær og noen få plussgrader I Longyearbyen.
1: Takk skal du ha, statsmeteorolog Christian Gislefoss, som ga oss været for morgendagen.
2: Vi jo på utkikk etter en ny venn. Har du noe du ble glad for I dag, så send det inn til oss I NRK radioappen. Det trenger ikke å være så mye, men det kjempehyggelig hvis du vil ha lyst til å ta en prat.
1: Ja, fortell litt om deg selv og litt om hva som gjorde deg glad og ta med telefonnummeret ditt for all del. Svaret på spørsmålet som kommer nå ja, for min del.
2: Mm-hmm.
1: Og for din del?
2: Du tenker på avstemmingen?
1: Nei, jeg tenker på Vilde Kjosås som kommer her og spør, du sikker?

0: Crazy Something Normal med Donkey Boy. Det er ikke så gærent, men det er ganske normalt at vi på disse tider av torsdagen setter i gang torsdags trudelutten, og jeg gleder meg, for det er du som skal starte.
1: Yeah, jeg skal starte, og i dag så skal jeg starte med en artist som heter Fred Again.
0: Ja.
1: Han er en britisk produsent, låtskriver og sanger. Han er født i London i 1993 og heter egentlig Frederick John Philip Gibson. Han har jobbet lenge som produsent, men i 2020 så ga han endelig ut sin egen musikk, og han fikk et virkelig gjennombrudd i 2022. Og han lager jo da elektronisk popmusikk, men det som er så kult med hans låter, det er at han bruker taleopptak fra venner og videoklipp og såre vokaler inn i musikken. Så den oppleves veldig sårbar og nær. Og det er jo ganske kult på tross av denne elektroniske musikken, som kan noen ganger oppleves kanskje litt distansert og stor.
0: Ja.
1: Så dagens låt, det er en av hans mest hermetegn oppelåter. Han har ganske mange rolige elektroniske låter, men den låta her, dere, den er fantastisk å høre på hvis du har en dårlig dag og bare trenger litt energi. Jeg elsker også å trene til denne låta, så min torsdagstrudelutt, det er Places to Be.

0: Fred Again og Places to Be. For et valg, Ingeborg. Veldig fin.
1: Og den nydelig. Jeg kjempespent på din låt nå.
0: Ja, og nå skal vi ikke reise langt. I tid skal vi reise et stykke, men geografisk skal vi bare fra London til Liverpool.
1: Oi!
0: Ja, og vi skal ikke høre Beatles. Vi skal høre en kar som heter Holly Johnson. Han hadde jo en forrykende karriere. Først var han punker I et band som het Big in Japan, og så fikk han jo superkjendisstatus I Frankie Goes to Hollywood. Men I 1987 så ble han uvenner med resten av laget der, og gikk solo. Det året ga han ut en skive som heter Blast, og fikk en superhit med låta Love Train. Men det ikke det som min torsdags trudelutt I dag. For 16 år gamle HC, da denne var helt ny, hadde en annen favoritt på skiva Blast. Den nok litt hyllest og litt harselering med amerikanere. Min torsdags trudelutt I dag med Holly Johnson og heter Americanos.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Peder Elias der med Good For You.
1: Og Peder Elias, ja. Han trønderfyr,
0: ja.
1: Og gjør det svært godt I Asia.
0: Ja.
1: Tenk det.
0: Enormt.
1: Ja, spesielt da Sør-Korea.
0: Ja. Ja, spesielt sør ja. I Korea.
1: Ja.
0: Ja, nei, men det vi stolte over, norske Peder Elias og Good For You. Mm. Ikke så gærent med Paul Russell heller, fram til nyhetene. Låta vi skal høre nå heter Lil Boothang. Let me tell you.

0: no. Her NRK Nyheter klokken 18. Et gruppesøksmål mot Telenor skal behandles i tingretten. Det har Asker og Bærum tingrett nå besluttet. Over 1200 Telenor-kunder står bak søksmålet, som handler om at selskapet delte store mengder sensitiv data med militærregime i Myanmar. På denne måten kunne juntaen kartlegge demokratiforkjempere i landet og forfølge dem. Tirsdag ble Telenors hovedkontor ransaket. Selskapet ble siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten av PST og Kripos. Informasjonssjef i Telenor, David Fidjeland, skriver dette til NRK.
1: Det som skjedde i Myanmar var helt forferdelig, det det ingen tvil om. Søksmålet gjelder utlevering av trafikkdata som Telenor Myanmar var pålagt etter lokal lovgivning. Våre ansatte risikerte fengsling, tortur eller dødsstraff dersom militærmyndighetenes pålegg ikke ble etterkommet. Etter Telenors syn det ikke grunnlag for erstatningsansvar i denne saken.
0: Advokat Jan Magne Langseth, som representerer saksøkerne, sier Telenor har jobbet for å få saken avvist. Regjeringen åpner for at ukrainere som i jobb kan søke om permanent opphold i landet. I tillegg forlenger de den midlertidige kollektive beskyttelsen for ukrainere ut neste år. Ordningen innebærer at de som her nå, med midlertidig kollektiv beskyttelse, kan søke om oppholdstillatelse hvis de oppfyller et inntektskrav som de foreslår å sette til drøyt 400 000 kroner i året. Det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til NRK.
2: Det en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da i tre år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
0: Italias statsminister Giorgia Meloni på plass i Oslo i statsministerboligen hos Jonas Gahr Støre. Det Melonis første besøk til Norge. Reporter Anja Strønen forteller hva de to skal diskutere.
3: Støre har sagt til NRK at de skal diskutere sikkerhet, beredskap, energi og økonomisk utvikling.
0: Så sport. Norges kvalifiseringskamp til U21-EM mot Israel spilles for tomme tribuner i oktober. Kampen spilles i Stavanger, slik som flere andre U21-kamper, sier NFF-president Lise Klaveness.
4: Den spilles på Vikingstadion i likhet med kampen mot Bosnia og Bosnia-Herzegovina. Det en stadion U21 ønsket seg, og en stadion vi har brukt til A-kvinner. De veldig gode på arrangementer, så vi glade for å få spille de kampene, de helt avgjørende kampene der.
0: Kampen mot Israel, som kan vise seg å bli direkte avgjørende for Norges EM-håp, stod lenge uten arrangør-arena før i dag. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
5: Dette HC og Ingeborg. Festen ikke over, det mer kake igjen.
6: Og for ei kake. Jeg elsker marsipan, ja.
5: Den kjærligheten tror jeg du finner overalt.
6: Aha, jeg skjønner hvor du vil. Du vil ha et stykke til, du.
5: Nei, jeg vil høre wet, wet, wet.
6: Var det det du mente?

0: Wet der fra Skottland. Dette var deres versjon av Reginald Presley, eller The Troggs, låta Love Is All Around.
1: Og da det tid for å få en ny venn i venngjengen vår, dagens venn. Hun så glad for at vi fikk løst nøkkelproblematikken med venninna, og det blitt levert epler på jobb. Og nå det klart for å lage eplekake, og det deg, Lilian!
2: Ja, det det. Hallo.
0: Hei, Lilian.
2: Hei, hei.
1: Du må fortelle, hva skjedde med denne nøkkelproblematikken?
2: Nei, altså, jeg har en venninne som bruker å låne huset vårt, som vi har på Lødingen. Hun har hund, så det litt sånn logistikk i forhold til hunden. Og så har vi jo en nøkkel hengende ute. Og det jo ikke like heldig bestandig. I dag så kom vi frem til at det jo bare så å lage en nøkkel til. Så får hun sin egen nøkkel. Så det var jo det problemet løst på et øyeblikk. Og at vi ikke har tenkt på det før, det jo helt utrolig. Så,
1: det jo bare å slipe opp en til, vet du, men man glemmer det litt noen ganger.
2: Nei, ja, man gjør det. Så blir det hengende ute i vær og vind og til skue for alle. Og nå har vi ikke hatt noe problem med at det noen som har fått noe gått inn der, men
1: nei, det er bra.
2: Det jo, man vet.
1: Nei, det godt å høre. Men du får altså levert frukt på jobben, og du har tenkt å bake litt?
2: Ja, vi har jo kontoret, der setter de tre-fire stykker kanskje, så det et par på verste, og så rekker det innom noen sjåfører. Så det hopet seg veldig fort opp, særlig med epler. Så i dag, når jeg var inne til lunsj, så fant jeg ut at ok, disse er jo bare å ta med seg hjem, og så kan man omforme dem. For jeg tror de spiser mer eplekake enn eple.
0: Sannsynligvis.
2: Så, forhåpentligvis. Ja, ja. Så da blir det hjemme og bake eplekake etter jobb i dag.
0: Oh, du snill, altså.
2: Ja. Jeg håper det noen som hører på ut av det her på kontoret. Så. Ja,
0: da gleder vi seg. Du kan bli ekstra tidlig på jobb. Altså. Ja, ja. Blir det piska krem også, eller?
2: Nei, jeg tenkte jeg skulle ta enkle varianten med vaniljesaus.
1: Ja, det er godt det også, da.
0: Ja, kjempe. Ja. Du har nevnt både verste, noen sjåfører, kontoret, altså er vi i transportbransjen her kanskje?
2: Ja, vi er det. Jeg jobber i et firma som heter Haukebø Transport, og de har i hovedsak bulk, som du sikkert ikke vet hva er.
1: Nei, det vet ikke jeg.
2: Nei, det er sementkjøring, kjører sement ut til fabrikkene som lager betong.
1: Ok.
2: Og så har vi en tippbil som kjører på Hålogalandsveien, og den kjører jeg.
1: Oi!
2: Og skiftet med en annen, da. Så jeg bygger vei.
1: Du bygger vei, Hålogalandsveien altså?
2: Ja,
1: ja.
2: Og det er kjempespennende.
1: Ja, for da har du altså sett veien gå fra ingenting til det det i dag?
2: Ja.
1: Ja.
2: Med tunneller og hele pakka og kulverter og brue og fortøy og busslomme og transportparkeringsplasser, og i det hele, det er ganske fascinerende hva det utgangspunktet så ut som bare rot. Det er faktisk noe blitt en vei.
0: Ja. Og til de som hører på, som ikke helt klarer å plassere Hålogalandsveien, så det altså Europavei 10 og Riksvei 85 og 83, og det 82 kilometer, og vi innom både Evenes, Lødingen og Sortland i Nordland, og Kvæfjord, Harstad og Kjelsund i Troms, så dette et kjempeprosjekt, og nå skjønner jeg at folk kan få lov å gå og se på det dere jobber med.
2: Ja, på den, nå jeg på da, den, hva skal jeg si, prosjektet er jo på en måte delt ved Fiskefjorden. Ja. Så har du den siden som er da imot Sortland. Der bygger de jo mye på eksisterende vei og utbedrer det som er i tillegg til. Så der vet jeg ikke, skal jeg ikke si noe, men her på denne siden av Fiskefjorden mot Harstad, der kan jo turgåere bruke veien på søndagene.
1: Ja, ja. Altså som publikum da, rett og slett.
2: Ja.
0: Motorveispotting.
2: Ja, motorveispotting, ja.
1: Det er også noe å gjøre på søndagsaktiviteten.
0: Ja, veldig
2: ja,
0: bra.
2: Ja, det er jo det.
1: Herlighet.
0: Dere kjører og bygger disse veiene, altså 82 kilometer til sammen, på mandag til lørdag, og så får folk se på det på søndag. Tar du med hundene da, eller går og kikker på det du har bygd?
2: Altså, jeg går ikke tur på Hålogalandsveien på søndagene når jeg er fri.
0: Nei, så rart.
2: Jeg har sett noe fra mandag til lørdag.
0: Det er lett å forstå.
2: Så, da er det i marka, og leta etter sopp.
0: Ja, så deilig. Det var veldig hyggelig å få lov til å bli dine venner I dag, Lilian. Tusen takk, fortsett det gode arbeidet, og gjør deg klar til å bli den mest populære på jobben I morgen.
2: Ja, det får vi jo se.
0: Når du kommer med plekkaka, jeg ser det for meg, det blir knallbra.
2: Ja.
0: Ha en fortsatt fin kveld.
2: Det var veldig hyggelig å få være med.
0: Tusen takk, veldig I like måte. Ha det!
2: Okay.
1: Ha det bra!

0: million pieces av Theo.
1: Og vår nye venn Lilian altså med på å bringe ikke bare en million, men mange millioner smådeler til å bygge 82 kilometer med motorvei.
0: Jeg synes det var helt rått,
1: ja. Ja. Tippbil, ja, da kan det hende at ikke det små biter, men at det kubikkmeter med betong, kanskje.
0: Ja, for da tenkte jeg at hun liksom tippet ting over i lasta.
1: Ja,
0: gir det
1: plass,
0: mening?
1: På plass.
0: Tipper det på plass?
1: Tipper det på plass.
0: Ja, vi får sjekke opp det der litt.
1: Ja, vi får gjøre det, men det var veldig hyggelig å få bli venner av Lilian
0: ja.
1: I dag, og... en eplekake, vet du.
0: Åh.
1: Den hun skulle lage I kveld for å servere kollegaene I morgen.
0: Mm.
1: Der skulle vi være I kall.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal ikke det, vi, for vi skal bli her, for nå det statsmeteorolog Christian Gislefoss sin tur. Og Christian, I dag har vi både sett overskrifter og hørt om enorme regnmengder I Spania.
2: Ja, vi har det. Det har vært ekstremt kraftige byger I Catalonia og Valencia-området. Det har faktisk kommet hele 70 millimeter I løpet av 30 minutter. Oi. Det veldig mye vann som kommer på en gang. Og som har gjort store skader. Og blant annet så søker man etter personer som blitt tatt av vannmassene.
1: Mm.
2: Og det har seg sånn at det fortsetter også både resten av dagen I dag og I morgen med kraftige byger I den delen av Spania. Det vil si egentlig fra nesten Malaga opp til nordover til Barcelona. Langs den kysten der med kraftige byger også de neste dagene og I dag så det ute rødt farevarsel for området rundt Cartagena hvor man nok en gang venter da veldig høye summer på kort tid altså står sendt ut fra det spanske meteorologiske instituttet 60 millimeter på en time og I løpet av de neste dagene så det ute oransje farevarsler Også da så ligger det mellom sånn 30-60 millimeter på en time, og kan komme fort opp I 120 millimeter på 12 timer. Så det veldig mye vann som skal komme ned. Men det ikke kun I Spania hvor det ute farevarsel for kraftige byger, for disse bygene de vil flytte seg innover I Middelhavet, så også store deler av Italia og Kroatia vil få kraftige byger de neste dagene, og også her så det ute farevarsler. Og hvis man ønsker å se disse farevarslene, så har vi en side som heter Meteoalarm. Det en sånn europeisk nettside hvor man får oversikt over farevarslene I Europa. De fleste land med her. Og så det også en liten nyhet at på Yr så kan du også for eksempel søke Alicante, og da kan du også se hvilke farevarsler som gjelder. Så da bruker vi denne Meteoalarm-siden og henter data derfra. Og så det ventet ja, mye uvær rundt Middelhavet de neste dagene.
0: Vi må snakke litt om været her I Norge, og hvordan blir været til helgen?
2: Altså det blir jo vått da, på Vestlandet. Det ligger veldig gunstig til for tiden, altså det stadig nye lavtrykk som kommer inn fra havet, og lørdag så det nytt lavtrykk som kommer på besøk, og etter hva jeg kan se, hvis vi regner sammen all nedbøren som skal komme frem til og med søndag, så kan, vi fort opp I en sånn 100-150 millimeter, men det I løpet av alle disse dagene, det vil si tre dager. Og så det en skikkelig gråværshelg på Vestlandet. Sørlandet og Østlandet, her blir det noen byger tidlig på lørdagen, og så letter det, og da blir det en flott søndag. Lengre nordover, så I Trøndelag så vil det være litt gråvær av og på med bygene. Altså. Ikke noen lange perioder med sol, men heller ikke lange perioder med regnvær. Og aller lengst nord, lørdagen, ser veldig fin ut I Nord-Norge, og derimot søndagen, da kommer det mer skyer, og litt nedbør inn I Nordland, I Troms og Finnmark, så vil det her være mest oppholdsvær.

0: Your Song av Elton John.
1: Og den kunne jo jeg dukket opp neste, blir det det, lørdag 26. september og gitt deg på bursdagen din og sagt her din sang, gratulerer med dagen. Men, det ville jo ikke funke, for du jo opptatt på bursdagen din, du.
0: Og jeg så opptatt også.
1: Ja, ikke sant? Det blir ikke kake, det blir ingenting, det blir bare et blodslit.
0: Ja, du kan jo si det.
1: Hva skal du på bursdagen din?
0: Jeg skal konkurrere i noe som heter High Rocks.
1: Neste spørsmål, hva High Rocks?
0: High Rocks, det en standardisert konkurranse innenfor trening.
1: Ok.
0: Og det var veldig vanskelig ord da, men...
1: Men det hørtes litt kjedelig ut.
0: Nei, det kjempegøy, og det kjempeslitsomt.
1: Ja.
0: Men det du egentlig gjør, hvis du skal gjøre en High Rocks konkurranse, så består det da av 1 kilometer løping, etterfulgt av 1 funksjonell øvelse. Det kan være for eksempel roing, eller burpees, eller wall balls.
1: Okay.
0: Og så gjentar du det her 8 ganger. Så det vil si at du til sammen løper 8 kilometer og gjør 8 forskjellige tunge øvelser.
1: Og dette overlever du?
0: Ja, så vidt. Ja. Så vidt.
1: Ja, nei, det er jo bare å ta seg hatten. Men det så mye jeg lurer på.
0: Ja.
1: Jeg har lært i dag at dette skrives jo ikke H-I-G-H-R-O-C-K-S, som jeg trodde det liksom sånn høyrock.
0: Ja.
1: For jeg tenkte, det var tøft. Det var sånn ACDC fullt øs. Det skrives Hyrox. H-Y-R-O-X. Hva kommer det av?
0: Nei, det var han grunnleggeren. Dette ble jo grunnlagt i Tyskland i 2017, og kom ikke til Norge før cirka rundt 2024.
1: Ok, ganske nytt.
0: Ja, og han syntes det var litt artig å rett og slett kalle det her High Rocks, og det står for Hybrid Rockstar.
1: Åja, ok, så det var litt rockin' i deg.
0: Det var faktisk det.
1: Du en slags sportsrockestjerne når du gjør dette her.
0: Ja, hybrid, det betyr jo egentlig at du takler forskjellige ting da, så hvis du tenker på at en bil hybrid, så det elbil og det diesel og lalala.
1: Ja.
0: Men her det altså at du klarer å løpe ganske langt, og du klarer å løfte tunge vekter da.
1: Ja. Du jo personlig trener, har utdannelse i det, og jo en sporty jente. Ja. Men du gjør ikke dette alene?
0: Nei. I High Rocks så kan du enten konkurrere alene, eller så kan du konkurrere i par, altså to og to sammen. Og jeg skal konkurrere med min kjæreste.
1: Ja, så gøy!
0: Og da kalles da den klassen for mixed, og det vil si at jeg nødt til å løfte litt tyngre enn det jeg egentlig skal i den klassen jeg pleide å gjøre. Og han må løfte litt lettere da, så da møtes vi jo cirka på midten.
1: Ja.
0: Men dægen, det tungt. Den der, vi skal dra en sånn slede, og den søren meg 205 kilo også.
1: Ja.
0: Så det her blir jo helt enormt, og veldig spent på om jeg klarer å slå min egen tid fra i fjor.
1: Ja, for du har gjort det en gang før.
0: Ja.
1: Og det jo et samfunn nesten dette her, altså du kan gå på en nettside, og så kan du se alle disse High Rocks konkurransene rundt omkring i hele verden, slå opp tidligere resultater, søke på Ingeborg Walter, se hvor fort du gjorde dette her forrige gang. Og ikke minst, den 26. september kan vi sitte der alle sammen og følge med etter hvert som tallene tikker inn på deg.
0: Ja, man kan det faktisk. Det masse statistikk som du kan følge med på. Hvor lenge jeg soser rundt mellom stasjonene, kan du til og med se.
1: Det sånn drikke- og spisestasjoner underveis også?
0: Det noe sånn der Red Bull eller vann. Jeg kommer til å gå for vann.
1: Ja.
0: Det slitsomt å ha høy puls og drikke Red Bull, altså.
1: Ja, det skjønner jeg. Nei, men takk for at du lærte oss om High Rocks. Var det noe vi glemte nå, eller har vi fått det meste?
0: Nei, jeg tror det prøv det ut. Det faktisk ganske gøy.
1: Ja.
0: Og slitsomt.
1: Det vil jeg tro. Også på selveste bursdagen. Jeg skjønner du glad i det. Her kommer Dagny. Fengende greien hun har lagd.

0: Du som snakker med Christian Christensen.
1: Og akkurat nå skal vi snakke om noe som ganske mange synes litt guff og gru. du redd for edderkopper?
0: Det spørs på seisen, men ja. Jeg faktisk ikke så redd for de fleste edderkopper som går rundt og krevler.
1: Nei.
0: Jeg liksom den som kan ta dem bort.
1: Ja, du den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva med deg?
1: Ja, jeg får også beskjed om det. men jeg har ikke noe lyst til å skvise dem. Drepe dem.
0: Åja, nei, det har ikke jeg heller.
1: Nei, så jeg tar ofte en fyrstikkeske, og så tømmer jeg ut fyrstikkene, og så setter jeg bare fyrstikkesken, det er noen ganger vanskelig å si, fyrstikkeskens innmat over, og så skyver jeg bare det omslaget. Så da den jo inne i fyrstikkesken, og så går jeg ut og setter den på trappa. Vel vitende om at da går den jo rett inn igjen. I hvert fall nå, på ja, året.
0: Du kaster den ikke langt ut i busketsysken.
1: Nei, men den kommer inn allikevel. Men du sa de som kravler, og det kommer an på størrelsen, husedderkoppen, det er jo den vi ser nå om dagen, september, oktober, er jo ideell tid for å treffe husedderkopper, hvis du har lyst til det.
0: Ja.
1: Det er visst utelukkende sex det handler om nå, på denne tiden av året for edderkoppene.
0: Åh, samleie liksom?
1: Ja, det er målet deres. Det er, hvis det vandrer en edderkopp rundt inne i huset ditt, så kan den ha bodd i kroker og spriker og sprekker i opp til 8 år.
0: Nei.
1: Kan ha vært samboer med deg, den kan bli 8 år gamle.
0: Yes.
1: Og opp til 10 centimeter store. Så det er ofte da en hann som nå har tenkt at nei, nå det september, så nå skal jeg ut og få meg dame. Mens dama har veldig ofte bodd rett på utsiden huset eller i nærheten, og kommer inn og tenker at ja, nei, nå kanskje jeg skal flytte inn til den da, og så se. Så hygger de seg et par uker, og så stikker han videre. Og da begynner hun å finne støv og sånne ting som du har litt av i huset ditt, uansett om du vil eller ikke, for å beskytte cirka 50 egg, som hun da legger som en følge av at de traff hverandre. Og sånn går nå dagen.
0: Ja. Nei, jeg fikk bilder av det også.
1: Ja, du gjorde det.
0: Jeg liker ikke sånn der husedderkopp.
1: Nei, altså, det er ikke det at jeg går og håper på å treffe på dem heller, men det går greit. Men det jeg ikke var så bevisst på er, og dere, jeg ønsker ikke å overdrive dette, for det er ikke noe farlig, men for det første, husedderkoppen er jo mer redd for deg enn du er for den.
0: Ja.
1: Men hvis du lurer den opp i et hjørne, og han føler seg veldig trua, så kan den faktisk bite, og den har faktisk litt gift i seg. Men ikke sånn som de vi hører om fra Australia og andre steder i verden, men den har et problem med menneskeheten generelt, for det er ikke tenner, det er noe greier han stikker med. De klarer egentlig ikke å bryte gjennom menneskehuden, for vi er jo hardhudede, stort sett. Men hvis han klarer å finne et sted hvor du har litt tynn hud, så kan du merke litt ubehag. Litt sånn, og så merker du det. Og det har jeg aldri opplevd, så det skal jeg prøve å fortsette. Du kan faktisk bli litt nummen på bitstedet, sier Folkehelseinstituttet.
0: Oi, men det er bra det ikke er farlig da.
1: Ikke farlig.
0: Da trenger vi ikke å gå rundt og være redd.
1: Nei, skal absolutt ikke være redd for det. Absolutt ikke. Det er ingen grunn til å ha arachnofobi, som jo frykten mot edderkopp heter. FHI tar også med at det er mange psykologer som tilbyr kognitiv terapi mot edderkoppskrekk eller arachnofobi.
0: Så bra.
1: Og så et tips, ikke se filmen Arachnofobia.
0: Nei.
1: Hvis du er i nærheten av å ha litt sånn guffende følelser for edderkopper. Har du sett den?
0: Nei, men jeg tror ikke jeg skal gjøre det heller.
1: Nei, jeg tror det er greit. Ok, men da vet du det. Når du treffer på en edderkopp på stuegulvet ditt i disse dager, for det er det mange av oss som gjør, så la den være i fred. Den sørger for at du får færre fluer og andre insekter og sånn, så det er egentlig en venn av huset altså.
0: Ja, det hadde vært vanskelig for meg å la den være i fred, tror jeg. Men...
1: Ja. Nei, jeg slipper den ut, ja, så vet jeg, så kommer den inn igjen. Ja,
0: så lenge man ikke dreper den.
1: Ja. Her Cameron Whitcomb fra oss til deg.

0: Creed High. Cameron Whitcomb heter han, og Medusa er titlen på sangen vi har hørt.
1: Og vi skal ta en liten titt inn I postkassa. Den jo åpen døgnet rundt, så har du noe på hjertet. Eller I løpet av sendingen, så send det inn til oss. Vi snakket jo akkurat om edderkopp,
0: ja.
1: Og her et lite tips fra Rigmor. Hun skrev, jeg hadde alvorlig edderkoppfobi, men prøvde noe som heter tankefeltterapi for noen år siden, og det hjalp veldig mye. Fortsatt ikke glad I de, men nå kan jeg I hvert fall håndtere de uten å ringe 110, eller flytte ut av huset.
0: Ja. Yes. Ja, men det bra. Det flott at det har fungert.
1: Ja.
0: Vi har også fått en melding fra Edith som skriver I dag var været grått og litt surt, men Edith har som motto ut på tur og aldri sur, og det resulterte I 6 liter tyttebær I nydelige høstfarger, og så kom hun hjem, stekte vafler, og så kom det 3 barnebarn lykkelige fra skolen etter en fin dag. Og da livet fullkomment, skriver Edith, som elsker høsten selv om den travel med sanking av bær og vilt. Så hyggelig.
1: Åh, det høres ut som en perfekt høstdag.
0: Ja, det gjorde det.
1: Så herlig. Og vi snakket jo også på starten av sendingen da, om noen trender man håper ikke kommer tilbake.
0: Ja, sant.
1: Og vi måtte bare ta med et par her. Det en som skriver, jeg håper åpent kontorlandskap med clean desk noe vi snart kan omtale I preteritum.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, og Morten Johan skriver, hallo! Altså, en trend som svært gjerne må skrinlegges den som vet, vet.
1: Ja, jeg
0: enig. Og ikke minst at man på død og liv skal være så veldig aggressiv I tonen med og mot hverandre på nett. Hvor folkeskikken blitt av, spør Morten Johan.
1: Ja, enig. Man må være snill med hverandre.
0: Ja.
1: Og en fra Birte her. Hei dere. Jeg håper aldri piggsveis med lang lugg kommer tilbake. På 80-tallet satt jeg hårmodell I en salong I Bergen. En kjent frisør fra London var for besøk og skulle vise det siste innen hårmote. Jeg gikk inn med midjelangt hår og kom ut med piggsveis og lang, grå pannelugg.
0: Nei, nei, nei. Stakkars.
1: Uffa meg.
0: Da blir du oppgitt.
1: Ja, det er risky altså å prøve å være hårmodell.
0: Ja, ja. Det det. Vi snakket også om en herremann som snakket om bed hair, altså stå rett opp av senga og la håret være som det var da du våkna. Han klagde litt over at hårmanken ikke var så god lenger, mens Espen skriver, jeg har hatt bed hair siden 1977, fortsatt bra med hårvekst, 64,5 år. Ta godt vare på det.
1: Ja, det bra jobba.
0: Ja, og Atle vil slippe snowjog.
1: Ja, forgjengeren til munnbutt, eller?
0: Ja, jeg lurer på det, altså. Jeg synes jeg husker det sånn. Og så må vi bare si tusen takk til Frank, som sender en varm hilsen til alle fra Solsenga I Funchal på Madeira. Nytt og god musikk og koselig prat på øret. Det setter vi veldig pris på. Nytt ferien videre. Skal vi høre Ella Lockert, eller?
1: Gjerne.
0: Ja. Hva om det finnes noe mer?

0: Hva om det finnes noe mer, fikk du der av Ella Lockert.
1: Kokken har sendt oss melding, skriver god aften. God aften, kokken. Han ønsker alle en god helg. I Finnmark blåser det fra alle kanter. Regn og regn er det også.
0: Nå.
1: Det kommer jo en fredag i morgen, og så kommer helga for alle. Vi har jo bare noen få minutter igjen før denne uka er over for hverdagsfestens del.
0: Dessverre.
1: Gleder oss til mandagen, vi.
0: Ja.

0: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokken 19. Fra neste sommer av kan ukrainere søke om oppholdstillatelse på grunnlag av arbeid, dersom et nytt forslag fra regjeringen blir vedtatt i Stortinget. Men for å kunne søke må man tjene drøyt 400 000 kroner I året, og man må oppholde seg I Norge I dag. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier dette viktig for å bygge opp igjen Ukraina.
2: Det oss fordi at også hele veien vi opptatt av å stille opp for ukrainere, og nå det mange ukrainere, altså fordrevne, som her I Norge. Cirka halvparten jobber, altså halvparten av dem som kan jobbe, og opptatt av at flest mulig skal jobbe, og at de skal få sterkere insentiver for det. Og det tror jeg viktig, både for dem som da kanskje skal være her lang tid enda, men det også viktig for dem som en dag skal vende tilbake til Ukraina og bidra til å bygge opp Ukraina, at du får kvalifisering, at du godt integrert her, og I jobb.
1: Nødetatene I Nordland har evakuert beboere på grunn av en brann I en bedriftsbygning på Riise I Sortland kommune I kveld. Ifølge politiet skal det være gassflasker I bygget som brenner, og det derfor satt opp en sikkerhetszone på 1000 meter. Svart, tjukk røyk velter ut av bygningen, og det ikke kjent hva som årsaken til brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre og Italias statsminister Giorgia Meloni holdt for kort tid siden en pressekonferanse I statsministerboligen. Det første gang Meloni I Norge, og på agendaen stod blant annet samtaler om energi og norske oljeleveranser, som Italia I stor grad avhengig av. På spørsmål fra Dagens Næringsliv understrekte Meloni at hun også opptatt av andre samarbeidsområder med Norge.
3: Obviously, it's a very important part of our energy mix, of our energy sources, but I'm not here only to speak about energy. I said it. I'm here to attach to other domains the cooperation we've got on energy, which is a very good one. But I think we can do more in other domains which are strategic at the time.
1: Vi kan samarbeide på mer andre strategiske områder, sa den italienske statsministeren. Bistandsadvokaten til den knivstukkede tenåringen utenfor Kuben videregående skole I Oslo ber folk om å slutte å spre videoer av hendelsen på nett. Ifølge advokat Inam Ali gutten nå utenfor livsfare, men også påvirket av at det etter hendelsen en del ryktespredning.
4: Og han har også fått med seg at det noen video som muligens ute og går, og både fra han og hans familie så det et ønske om at disse videoene ikke spres.
1: Sa guttens advokat Inam Ali. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk I saken. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
0: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
5: Tusen takk til Aksel, og tusen takk til Holse og Andrea, og velkommen til kveldsåpent. Vi starter med selveste Hellbillies her hos meg.

reise I lag med deg og din frykt her I NRK P1. Så presterte jeg jo det kunststykket å si tusen takk til H.C. og Andrea av ren og skjær gammel vane, og så fikk jeg melding fra mora mi som påpekte at det var ikke Andrea I dag. Det vet jeg jo egentlig, men nå har jeg vært på ferie en stund, og så det, ja, som sagt, ren og skjær gammel vane. Så da må jeg passe på å si det en gang til. Tusen takk til H.C. og Ingeborg, som holder oss med selskap på ettermiddagen her I NRK-pinn. Nå det kveldsåpent med meg, som heter Jan-Helene Juliusen. Håper du har lyst til å bli med videre her I kveld. Vi skal høre litt om suksessen til Zimmermann og godeste Bjørn Eidsvåg. I takt med deg, hva tenker egentlig Zimmermann om det her selv? Og så skal vi også få ny musikk til og med en premiere I løpet av kvelden her I kveld. Så du hjertelig velkommen til å bli med videre. Akkurat nå... En artig en fra 80-tallet, fra en dame som har klart å holde seg relevant I mange herrens år. Jeg vet ikke hva Kylie Minogue klarer det, men gjør det til stadighet. Her I Should Be So Lucky I NRK P1.

0: Den gjør seg på en torsdag, denne låta, også Kylie Minogue sin I Should Be So Lucky, og den fikk du her I kveldsåpent. Den norske artisten Zimmermann I vind for tida. I morgen så slipper han første del av et nytt album, og det jo ikke feil å si at Amund Zimmermann Børresen den mest populære artisten I Norge akkurat nå. I lag med Bjørn Eidsvåg så byr han på låta I takt med deg, som ligger øverst på den norske topplista for tredje uke på rad. Da kollega Eivind Motland snakket med Zimmermann om hvordan det her føles ut, så svarte det her.
1: Nei, det jo helt utrolig. Det jo, mestparten av tiden så det jo bare tal på en skjerm på en måte, men vi har spilt noen festivaler etter vi slapp den låta, og opplever hvordan folk møter opp og synger med, så det helt sprøtt.
2: Hva det med sangen som gjør at han treffer så godt som han gjør, tror du?
1: Oi, det vanskelig å si. Jeg tror man liksom burde spurt et utvalg I forskjellige aldere og av de som lytter, men den handler jo om noe veldig sånn universelt, da, vil jeg si, I det at man på en måte trenger noe trygt og godt å holde fast ved, selv om livet utvikler seg, og det veldig mye som man ikke har oversikt eller kontroll over. Det jo en bit, og så det jo, den jo spisset liksom litt mot relasjoner til andre, og veldig mange som assosierer den litt med kjærlighet og bryllup og sånne type ting, da, og det jo... De sterkeste følelsene vi finner omtrent.
2: Bjørn Eidsvåg jo med som samarbeidsartist på sangen. Hvordan var det samarbeid der med han?
1: Nei, det var jo helt surrealistisk til å begynne med. Og så ble man vant til det, og så var det litt rart at man plutselig hadde blitt vant til det på en måte. Men han bare helt konge å samarbeide med. Så nysgjerrig og jordnær og bare klok. Og et stort, stort forbilde for meg. Da.
2: Ja, hvorfor ville du samarbeide med Eidsvåg?
1: Det var jo fordi at han en av mine største helter. Da. Jeg synes han har en utrolig tyngde som låtskriver, og veldig sånn troverdig formidlingsevne. Og denne låta passet veldig godt å gjøre sammen med han, fordi at vi kan fortelle om på en måte den samme følelsen og opplevelsen av kjærligheten for og livet med musikken, da. Men fra to helt forskjellige ståsteder. Så det ble en veldig interessant vinkling.

0: med dig. Det var Zimmermann og Bjørn Eidsvåg. Og tidligere I dag så spurte vi også Zimmermann om hvilken annen norsk artistkollega han ville ha anbefalt. Og svaret, det kom egentlig uten veldig mye betenkningstid.
1: Jo, det egentlig veldig lett, fordi at kanskje min, en av mine topp tre favorittartister I Norge jo Christian Christensen, og han slipper et album nå samme dag som meg. Så det vil jeg absolutt anbefalt. Jeg synes han lager helt fantastisk musikk, og vært veldig inspirert av han opp igjennom.
0: Det nye albumet til Christian Christensen har fått titeln Love Freely, og kommer også I morgen, samtidig som første del av Zimmermann sitt nye album. Christian, han har allerede markert det her ved å holde en intimkonsert på et hemmelig sted I Oslo I kveld. Vi kan lytte til titelsporet som har vært ut siden I vinter. Her får du Love Freely I NRK P1.

Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det her vil jeg påstå min sommerlåt, og for den hørte du Christian Christensen med Love Freely. Og nå skal vi til den her humørsprederen. Det her Kjartan Lauritsen, og det han en artig kar, men det litt alvor I det han delt med oss I går. For på Instagram så forteller han nå at han logger av og dropper alt av sosiale medier, I hvert fall I stund. Kanskje har du skjent på det litt selv av og til også. Det litt for lent å dra frem med telefon, og så du plutselig på et eller annet sosialt medium og scroller, og så har det gått 3 timer. Og da blir man lei, og kanskje du også irritert over at du bruker tid på det. Og Kjartan selv, han sier, Jeg har et alvorlig behov for å komme vekk fra sosiale medier en god jævla stund sin. For en gudsforlatt plass det her har blitt. Jeg kan fysisk kjenne at jeg blir mer hjerneskadet for hvert eneste sekund jeg bruker på sosiale medier, sier altså da Kjartan Lauritsen. Det som godt nytt oppi alt det her at han skal bruke tida han ikke bruker på telefonen til å lage ny musikk. Der har vi masse å se frem til. Og så skal han sikkert innom sosiale medier for å promotere litt da, vet du. Og ja, hvis du også lei av scrolling og sosiale medier, så finnes det et bra tips her. Tradisjonelle medier. Hør på radio for eksempel, sånn som du gjør akkurat nå. Da får du Kjartan Lauritsen av meg hvis du gjør det rett inn I radioen din. Her fra hver gang vi møtes, det til alle som kan kovre Carola såpass originalt.

Ja, der stoppet jo fanget av en stormvind. Det var jo ikke akkurat stormvind over det da, så vi får se hvordan det her går. Vi får nesten bare prøve en annen låt. Kjartan Lauritsen altså, som logger av sosiale medier, har nå da også logget av denne radiosendingen. Sånn kan det gå. Han har blitt far. Kanskje det litt det som har skjedd med denne turboplerende våre, sånn som den heter, den som setter I gang låta. Vi prøver oss på en ny låt. Ja, det funker jo ikke. Jeg veldig usikker på hva vi skal gjøre her da. Du sitter her og trykker på knappen. Sånn kan det gå når man sitter I et radiostudio, helt blitt mutters alene. Vi får sats på at det noen en eller annen plass som hører det her og som forbarmer seg over meg. Skal vi prøve å rope på mokk, som de heter, og si at nå det stilt på lufta. Prøver vi å sette I gang en låt? Ja da, det helt stilt på lufta. Og nå vet liksom ikke helt hvordan jeg skal ta med det her. I hvert fall så det helt stilt I mitt studio. Det kan jo hende at det ting som foregår ut på lufta. Det vet jo jeg ingenting om. Ja, nei, da får vi... Da vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre. For å si det sånn. Skal vi se, skal vi se. Vi prøver å spille litt musikk ut av en telefon her da. Skal vi se. Hallo. Ja, jeg får ikke, har ingen, altså nå må jeg bare skru av.

Ja, Better Days Are Coming for Me synger til oss I låta som heter Didn't See It Coming og litt sånn var det her og da I studio akkurat nå I kveld da alt bare stod på og yours truly ble nødt til å sitte og prate litt jeg vet ikke helt hvordan det hørtes ut på lufta men nå vi I hvert fall tilbake og det var flere som ville sende meg en melding og si at jo da vi hører deg Janne du på lufta og så var det Sjur som skrev nei, herlig radio står det her fikk meg til å mimre til Dagsrevyen tidlig på 80-tallet når de på direkten løftet telefonrøret med spiralledning og pratet med teknikken når de hadde problemer. Ja, ikke sant? Det jo greit at det kan være litt underholdende da, når det blir litt sånn krøll på linjen her også, for det blir det jo innimellom. Vi skal håpe at linjen holder seg ukrøllet resten av kvelden da. Det lov å håpe. Vi tar to låter på rappen min nå straks. Tom Hugo, nå hører du Chris Holsten oppe på månen her I NRK P1. God torsdag.

Tom Hugo, det better than me, før den gjør du, Chris Holsen, oppe på månen. Ta en liten runde innom sporten også. Det blitt spilt en cupkamp I kveld, annen for menn, der altså mellom Shade og Vålerenga. Den nettopp slutt, Vålerenga har slått Shade 4-1, eller 1-4 om du vil, hvis du ser Shade først da. Så har vi toppserien for kvinner, der det spilt to kamper I kveld. Vålerenga Haugesund 2-1, den nettopp slutt, mens Rosenborg leder 4-2 over Stabæk med 98 minutter spilt. Så vi kan vel slå fast at den kampen Den kommer til å gå Rosenborg sin vei uten at jeg helt vet hvor mange minutter som lagt til der. I trafikken ser det ut at ting går greit for seg. Det ikke så mye å melde om. Har I hvert fall ikke fått meldinger om noen ting. Det meste handler om veiarbeid I kveld. Du kan sjekke Statens Vegvesen sin nettsida hvis du skal ut og kjøre langt akkurat denne torsdagskvelden.

Klondike med låta Julie her I NRK P1 og kveldsoppent med meg som heter Jan-Helen Juliussen. Min plan I hvert fall å være her til klokka 10 I kveld, og om du blir med eller ikke, det får bli helt opp til deg. Det som helt sikkert at vi får nyheter nå klokka 20, og frem til det, Steinar Albrigtsen, She Belongs to the Rain.

0: NRK Nyheter klokken 20. Regjeringen forlenger den midlertidige beskyttelsen for ukrainere I Norge ut neste år og åpner samtidig opp for at de som allerede har midlertidig kollektivt opphold kan søke om oppholdstillatelse hvis de har jobb. Dette godt nytt for Valeria Pastuk og hennes trebarnsfamilie hvis de ønsker å bli I Norge permanent.
1: Jeg jobber nå. Jeg barnehagelærer og musikkpedagog, og jeg jobber I barnehage.
2: Og du har fått fast jobb?
1: Og ja, jeg har fått fast jobb.
3: Og jobb kan heretter bli avgjørende for om ukrainerne får permanent opphold I Norge. Arbeidsminister Kjersti Stenseng åpner nå for at de som har jobb kan søke oppholdstillatelse.
4: Det en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da I tre år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
3: Men kravet familier får på seg at de må tjene nok til å forsørge seg, minst 436 000 kroner I året.
0: Det sa reporter Lisbeth Schei. USA kan ha begått krigsforbrytelser I Iran, det fastslår en ny rapport fra FN. Rapporten tar for seg to amerikanske luftangrep mot byene Minab og Lamerd, som drepte over 170 sivile på krigens første dag, blant annet ved en barneskole der minst 120 barn ble drept. I begge tilfeller mener eksperter at bevisene tyder på at det dreier seg om krigsforbrytelser. 35 år gamle Vetle Voje Kristoffersen fra Sørlandet dømt for dobbeltdrap I Sverige. Han vant ikke frem I ankedomstolen og dømt til fengsel på livstid for å ha skutt og drept to svenske menn I september I fjor. Reporter Sverre Holm Nilsen orienterer.
5: Han godt kjent av norsk politi fra før, men ikke for forhold så alvorlig som det her. Han har noe mindre dommer for narkotikaovertredelser og ruskjøring, men norsk politi har aldri mistenkt han eller tiltalt han for noe så alvorlig som det han nå dømt for I Sverige.
6: Men hvordan endte han da opp med å skyte to menn I Sverige?
5: Altså det svensk påtalemyndighet mener at det her et betalingsoppdrag, et bestillingsoppdrag, at denne nordmannen reiste til Sverige for å drepe de her to personene mot betaling som ledd I en pågående konflikt mellom to rivaliserende gjenger I Sverige.
0: Mannen selv mente han skjøt I nødverget. Intervjuer var Åsa Vartdal. I Trondheim nå Norges første 3D-printede bro på plass utenfor NTNU på Gløshaugen. Men broen mer enn bare en ny gangvei. Den et pilotprosjekt som skal vise om 3D-printing I betong kan bli en del av måten vi bygger på I Norge. Nå ser arkitekter for seg at den første 3D-printede huset kan også være på plass innen kort tid. Du kan lese mer på nrk.no. NRK Nyheter, Aksel Segelke.
7: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
8: Takk til Aksel. Ingen 3D-printet radioprogramleder her, selv om man kanskje skulle tro det iblant. Her Inna Brolsen, her hos meg. Du får låta Strongest.

Ina Wroldsen var det der. Du hørte låta Strongest. Du hører på kveldsåpent 7 minutter over 8 denne torsdagskvelden. Jeg har fått melding også, det veldig hyggelig. Du kan nå meg I appen NRK Radio hvis det noen ting du vil si. Og Robert, han skriver enkelt og greit, det flott med kveldsåpent. Sende en hilsen fra Båtsfjord, hvor vi nyter en flott høstkveld med stille vær og flott lys som speiler seg I sjøen. Så enkelt kan det gjøres. Du trenger ikke å ha så masse å fortelle. For å fortelle en fin liten ting ifra kvelden din. Du kan gjøre akkurat sånn som Robert har gjort. Og så setter jeg jo veldig pris på at dersom det dukker opp noe I trafikken, så kan du alltid også der tipse meg I appen NRK Radio. Du søker opp kveldsåpent, og så finner du en knapp der det står send inn. Så kommer du I kontakt med meg hvis du har lyst til det. Du av typen som synes det aller greiest å la telefonen ligge og heller sitte og høre på musikken, så det her også programmet for deg. Vi skal få med oss norsk musikk nå fra Ruben. Det her Milk and

Her, Milk and Honey I kveldsåpent. Og prate litt om trafikken I sted. Det kom inn en trafikkmelding her. Og nå, den kan vi ta med. Vi skal til E39 I Møre og Romsdal på Ørskogfjellet, grovt sett mellom Ålesund og Molde. For deg som lokalkjent, så snakker vi da noen kilometer øst for Sjøholt. Der det gjenstander I veibanen. Det står ikke hva det men det I retning mot Molde det her skal være da. Veien åpen, bare så det sagt, men kan være greit å være litt opps hvis du ferdes på E39, altså mellom Ålesund og Molde nå I kveld, gjenstand da I veibanen. Blir du med videre her, så skal du få ny musikk av oss ganske snart ifra Daniela Reyes, for det Hilde Selvikvåg.

0: Hilde Selvik Våg var det her. Låta den heter Karusell. Bare noen måneder etter at hun vant Spellemannpris for fjorårets album La meg bli ditt hjemmested, så Daniela Reyes klar med ny musikk. I morgen kommer EP-en til Hverdagen tar oss igjen, og det passer jo bra nå når hverdagen virkelig i gang for de aller fleste av oss. I dag tidlig så var hun på besøk hos mine kollega I NRK, Mats og Else Karine, og da fortalte Daniela at hun ville gå litt vekk fra suksessoppskriften som har laget de to forrige albumene hennes.
1: Begge de to første platene, så liksom har vi sittet og tenkt og tenkt og brukt liksom over et år på å spille inn, og vi har liksom, det ikke så mange ting ved plata som ikke tenkt på. Så jeg ønsket liksom en helt annen type prosess, hvor vi bare, vi musikalske folk, vi har spilt masse sammen, la meg ta med noen låter, og så ser vi hva som skjer.
0: Det må være litt sånn befriende det da, å ta plateinnspillingen litt mer på sparket, kanskje. Daniela og musikerne, de pakket sagene sin og for til en love I Sverige for å teste denne nye teknikken. Men der gikk ikke alt helt etter planen.
1: Og så dro vi til denne loven, alt skjerte seg teknisk, og vi bare ble senere og senere, og så ble det til at vi begynte å spille inn klokka 9 på kvelden, bare holdt på utover natta, og sov litt, og sto opp dagen, dagen etter og fortsatte, og det ble EP-en.
0: Ja, det ble EP-en. Og det høres litt annerledes ut enn de to forrige, for veldig godt planlagte platene.
1: Altså, det ene jo bare at det på en måte mindre produsert da, enn de andre albumene. Vi spiller mye I rommet samtidig, hvor vi fele, gitar og ja, elgitar kanskje, men vi sitter liksom I samme rom og tar opp samtidig, det blir jo en egen type stemning da, og så får du med all den knirkingen og peislyd og alt mulig fra denne loven.
0: Du får høre går godt etter, om du hører litt loveknirk her nå. Hele EP-en kommer I morgen, og vi skal høre titellåta. Dette Daniela Reyes med Til hverdagen tar oss igjen.

Det sang Maria Tveiten og Inge Bremnes, en og kvile øgå på. Før den hørte du Daniela Reyes og hennes nyeste låt til hverdagen tar oss igjen. Du hører på kveldsåpent, og det det flere som gjør. Mabel og Roy har sendt melding. Jeg får lyst til å si Mabel og Roy, hørtes ut som et amerikansk par. De på tur hjem I bil fra Malaga, står det her. Det en lang biltur hvis man har kjørt hele veien derifra. Hvis man har kjørt fra en flyplass I Norge, kanskje ikke så langt. Og de sier det koselig å høre på kveldsåpent, og den fine musikken ønsker deg og alle andre lyttere en fortsatt fin kveld, skriver Mabel og Roy. Velkommen hjem til Norge igjen. Fortell gjerne om dere har faktisk kjørt hele veien fra Malaga, og hvordan det har gått, eller om turen fra flyplassen har gått bra. Du kan også sende melding hvis du vil det I appen NRK Radio. Hvis du ikke vil, Sett deg ned og hør på JP Sachs og Julia Michaels. I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight. And there wouldn't be a reason why. We would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? Right? If the world was ending, you would come over, right? Right?

JP Saxx og Julia Michaels der, If the World Was Ending. Tar en tur ut I trafikken, og vi tar fortsatt med den meldingen ifra E39 I Møre og Romsdal over Ørskogfjellet, grovt sett altså mellom Ålesund og Molde. Noen kilometer øst for Sjøholt så det gjenstander I veibanen. Veien åpen, men vær obs hvis du kjører I retning mot Molde I kveld på E39 der altså. Og så ser jeg på politiloggen at det en eksplosjonsartet brann I Sortland og det området her ligger mellom Sortland og Stokmarknes kan jeg se på kartet der det faktisk noen som må evakueres på grunn av brann med eksplosjonsfare da snakker vi Riksvei 82 hvis ikke jeg tar helt feil her skade mellom Sortland og Stokmarknes I kveld kan det være greit å vite at der kan det skje ting på kort varsel følg gjerne med I nyhetssenteret på NRK.no for flere oppdateringer der bli med videre så får du også musikk fra Vanilla Ice og før den Madeleine og går meg vill.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: En låt for de kalde vintermånene som ligger foran oss, men vi håper at det blir en liten stund til ennå. Apropos det. Da skal vi se litt på været for morgendagen her I kveldsåpent. Vi skal I gang med fredagsværet. Jon Smits, statsmeteorolog, det ingen steder som har nådd 20 grader I dag, og det jo kanskje naturlig. Vi jo I midten av september.
2: Ja, det skulle nesten bare mangle, tror jeg, for det jo sånn at vi... Begynner nok å bli få 20-gradersdagene med mange steder I landet, tenker jeg. Så selv om det kan sikkert slenge en og annen, det ikke mange dager siden det var så vidt over, var det I går faktisk, over 20 grader enkelte steder på Østlandet. Mm. Men I dag Drammen varmest med 17,5 da, på landsbasis.
1: Ja, og kan vi forvente oss noe lignende I morgen? Hvordan blir helga?
2: Ja, det var det. Ja, helga et stykke igjen til den, da, så, men den ser ut som blir litt variasjon. Altså, de som får mest nedbør. Både I morgen og de neste dagene, det Vestlandet. Så jeg forstår at de ligger og tar av for lavtrykk som kommer vest ifra. Og så avtar det litt når det kommer både østover og nordover, men litt variasjon egentlig. Hvis vi begynner lengst nord da, på Spitsbergen, så det nok på vestsiden I hvert fall oppholdsvær og åpninger I skydekke periode med sol I morgen. Mer skyet hvis man på østsiden, kanskje litt I lett regn også. Så har det vært ganske grått I Finnmark I dag med en del regn. Det et lavtrykk som har ligget over den nordlige del av Finland og litt inn I Finnmark. Det I ferd med å trekke seg nordover til I morgen, går inn I Barentshavet. Da blir det vestavind med frisk bris på kysten. Det vil nok bli lettere skydekke mange steder, kanskje perioder med sol I de sørlige områdene. Men I nord så det nok fortsatt en del skyer, og det kan også være litt spredt regn. Det samme gjelder også de nordlige delene av Troms. Men lenger sør I Troms så ser det bedre ut. Her blir det mindre skyer og mer sol, og enda mer sol I Nordland, hvor det har vært en del skyer I nordligste områdene I dag, så der blir det atskillig bedre I morgen, mens lenger sør så har det også vært en del sol I dag. Da. Så Nordland kommer godt ut av det I morgen. Det samme gjør Trøndelag I hvert fall første del av dagen, og de har kommet godt ut av det I dag også, så de kan jo være fornøyd. Men på kvelden I morgen så kommer det trekkende noen regnbyger sør ifra. Og det begynner med oppholdsvær I Møre og Romsdal. De har liksom snust litt på et nedbørområde I dag, så kommet så vidt inn og gitt litt småregn her og der, men det ikke de rare greiene egentlig, mest på Sunnmøre. Og I morgen oppholdsvær, litt igjen sol kanskje, men så kommer det en ny runde med litt regn trekkende vest fra litt utover dagen. Og på Vestlandet sør for stad så det egentlig regn og regnbyger, og for det meste skyet vær, det kan være noen små åpninger I skydekket. Og I nord rundt stad så vil det nok være en sørlig, sørvestlig opp I en stiv kuling sannsynligvis. Når vi ser på Agder så det de vestlige områdene som utsatt for byger. Akkurat nå så det et nedbørområde som holder på å passere, men så blir det oppholdsvær igjen senere. Og lenger øst I Agder I morgen oppholdsvær og noen perioder med sol. Det gjelder også deler av Telemark, men det kan også slenge noen regnbyger, særlig nord I Telemark. Og på Østlandet så det de østlige områdene, også noen områder litt lenger nord, som kan være utsatt for å få noen byger som passerer I løpet av morgendagen. Og det det kommet inn nedbør nå da, I kveld, som på vei østover mot Sverige. Men innimellom så kan det være noen perioder med sol, I hvert fall også I morgen, opp igjen rundt 17, kanskje 18 grader enkeltplasser I Telemark I morgen. Og så I fjellet så blir det nok en del skyer mange steder, og særlig på vestsiden så det typisk regn og regnbyger fra Vestlandet som preger bildet, mens lenger østover og nordover så det mindre nedbør, men det kan være at det går en og annen byg også I disse fjellområdene.
1: Da vi klar for fredagen, og så har jeg lært at jeg synes at helga starter på fredag, mens du, Jon, du vil gjerne vente en dag.
2: Ja, i hvert fall når man ferdig på jobb. De fleste, de som jobber vanlig kontortid, da, for å forholde oss til dem, så når klokka blitt fire på fredag, så det jo mange som tar helg.
1: Ja, det synes jeg. Men helgeværet, det får vi ta ved en senere anledning. Vi har sett på morgendagen nå. Takk skal du ha, statsmeteorolog Jon Smits.

Sa Sinja og Arktisk Filharmoni, mer skal det bli her I kveldsoppen. Det skal virkelig bli mer musikk på deg ganske snart. Vi skal faktisk høre hva Synnebo kunne tenkt seg å ha på sin egen gravstein. Det litt makabert, men det hyggeligere enn det det høres ut som. Før det, så skal du få mer musikk, og så skal vi ta med fra Elitehockeyligaen et resultat der. Lillehammer Ringerike Panthers 2-3. Den nettopp slutt, og så det to kamper som fortsatt spilles. Narvik Stjernen 2-6, Storhamar Frisk Asker 1-0. Og dette var det I denne omgang fra Hockeyens verden. Får med oss Adrian Jørgensen her nå, og Baby, it's time. God torsdagskveld.

0: Jensen det, og baby, it's time. I kveldstoppen så bruker vi å snurre et såkalt lykkehjul hver gang når vi prater med artister, og da snurrer vi et lykkehjul med tall mellom 1 og 28, eller egentlig da så spør vi dem vi prater med om de kan velge et tall. Under hvert tall så det et helt tilfeldig spørsmål som alle artisterne blir stilt av. Og da min kollega Mathilde Mørk snakket med Synnevo, så var det ganske enkelt for hun å velge et tall.
1: Da sier 28.
2: Ja. Hva vil du skal stå på gravstenen din hvis det kun lov med en sangtittel?
1: Oi, må det være, kan det være liksom hvem som helst sin sang?
2: Ja.
1: Ja. For jeg skulle til å si, hvis jeg måtte tatt noen til mine egne sanger, det kunne være her ville jeg være, men jeg vet ikke om det hadde stemt.
2: Men hvis jeg skulle... Makabert, kanskje?
1: Ja.
2: Med tanke på at det gravstena di.
1: Ja, det hadde jo vært veldig... Men hvis jeg gammel, og jeg kjenner at jeg hadde vært klar for å liksom ta farvel med livet, så kunne jeg... det ikke hadde vært helt feil. Da. Men ok... Jeg vil jo gjerne at det skal være på norsk, i hvert fall. Altså, nå, jeg kan ikke kunne tenke på min egen låttitel. Jeg har jo noe som heter «Kanskje det går til helvete».
2: Ja, men den god. Kanskje vi sier det, da?
1: Nei, da, hvis jeg, ok, hvis jeg skal velge til min egen, da måtte det kanskje være heldig.
2: Ja.
1: Ja. Jeg tror at den dagen ja. Si ha det, så tror jeg at uavhengig av når det skjer, at jeg kommer til å føle meg heldig for det som har vært. Perfekt.

Det var Synnebode som føler seg heldig, og det bør hun egentlig gjøre, for hun skal jo ta med seg fullt band og sine største låter til 18 norske byer på nyår, og få lov til å reise rundt til nesten hver en krok I det her landet. Det synes hun tipptopp, forteller hun til pressen her, og gleder seg til å se plasser hun aldri har vært før. Debutalbumet hennes fra 2024 fikk et terningkast 6 I Aftenposten, så her det mye å glede seg til for alle dem som får besøk fra Synnebo på nyåret altså. Det også mulig å glede seg over Tom Roger Odland sin låt «Min beste venn på en dårlig dag».

Tom Roger Odland kjent for sine nynorske gjendikninger av Bob Dylan sin musikk, men her fikk du en Odland-original, min beste venn på en dårlig dag, her I kveldsåpent. Blir du med videre, så skal du få enda mer fin norsk og utenlandsk musikk av meg den kommende timen også, men klokka den straks ni den, og det betyr nyheter fra gjengen I NRK Nyheter som aldri søv, og som på jobb døgnet rundt for å gi oss siste nytt ifra inn- og utland. Fram til dem på plass hører vi Bob Jr. Og Evan Clarke, Lost Without You.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Det spys fortsatt ut kraftig sort røyk fra et næringsbygg på Sortland I Nordland I kveld. Nødetaten har evakuert beboere, og ifølge politiet skal det være gassflasker I bygget som brenner. Det derfor satt opp en sikkerhetszone på 1000 meter. Donald Trump truer EU med hard straffetoll dersom Kanada blir et såkalt assosiert medlem av unionen, slik EU-sjef Ursula von der Leyen foreslo I går. USA-korrespondent Anders Tvegård sier det ikke alltid like lett å tolke når Trump mener at noe verdt en ekstra straffetoll eller ikke.
1: Altså, han langer jo stadig ut mot Kanada. Det anspent mellom de to naboene. Det pågår heller ingen formelle forhandlinger om en handelsavtale nå. Trump sier at han vil straffe både Kanada og EU dersom han mener at den nye alliansen fintlig innstilt. Men så legger han også til et forbehold, og det ikke alltid det kommer like tydelig fram. Og det at dersom han opplever at intensjonen god, så det helt greit for ham. Men det altså Trump som selv skal avgjøre hva han mener denne hensikten
0: Det blir iransk representasjon under FNs høynivåuke neste uke. En delegasjon fra Iran har nå fått visum til USA, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet I kveld. Palestinas president Mahmoud Abbas har for andre år på rad ikke fått innreisevisum til USA. Fra neste sommer av kan ukrainere søke om oppholdstillatelse på grunnlag av arbeid dersom et nytt forslag fra regjeringen blir vedtatt I Stortinget. Men for å kunne søke må man tjene drøyt 400 000 kroner I året, og man må oppholde seg I Norge I dag. Politisk kommentator Lars Nehru Sand tror det vil være relativt stor enighet om dette forslaget når det skal behandles på Stortinget.
2: To hovedlinjer rundt dette noe som regjeringen vil få tilslutning til, men det klart det vil jo være ulike tanker om kravet for hvor mye du skal tjene. Noen vil sikkert ønske det høyere, noen vil ønske det lavere. Og så det også grunn til å tro at det vil være litt debatt om hva slags krav og plikt det vil være til språkopplæring for disse det gjelder.
0: Sa politisk kommentator her I NRK, Lars Nehru Sand. Akkurat nå sparker Lillestrøm I gang den første Europaliga-kampen for herrer mot portugisiske Torense hjemme på Åråsen. Den kampen kan du høre I radiokanalen NRK Sport, der du også kan få oppdateringer I Liga-cup-kampen mellom Manchester City og Norwich, der norske Erling Braut Haaland glimrer med sitt fravær og hviler ut før Norges nasjonsliga-kamper neste uke mot Wales, Danmark og Portugal. Du finner som alltid flere nyheter, flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
3: NRK PN.
4: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK PN.
5: Tusen takk Aksel for den nyhetsoppdateringen, og vi skal selvfølgelig følge med på både Lillestrøm og Manchester City her hos meg I kveld. Men nå, mer musikk.

Anna, vi satser på at du som hører på kveldsåpen til kveld ikke perfectly lonely. Hvis du det, så skal jeg gjerne være ditt selskap. Jeg heter Janne-Helene Juliussen og blir her hele veien frem til klokka blir 22 eller 10 da, om du vil. Og som nevnt så skal vi holde et godt øye med Lillestrøm, som spiller fotball I kveld I Europa-ligan mot Torrens. De var litt forsinket med avspark, men har nå spilt 4,5 minutter, og det står fortsatt 0-0 der. Fra hockeyen så tar vi med et resultat fra Elitehockey-ligan I kveld, da. Narvik Stjernen 2-7, og vi venter også på at Storhammar og Frisk Asker skal spille ferdig. Der står det akkurat nå 1-1, så vi henger med på den også. I kveld Og I hvert fall nå ganske snart så skal du få en liten historie om det her med å være en Miss. Og da mener vi en Miss America eller en Miss Universe. Her blir det mer om hos oss ganske snart. Vi skal I hvert fall innom nummer 4 aller først. Her det finnes bare vi.

Nummer 4 ga oss det finnes bare vi denne torsdagskvelden. Vi skal litt nordover nå før vi setter kursen mot Vanessa Williams. Vi skal til Violet Road og deres Piece of Paradise som kom ut I vår. Den synes jeg også fungerer nå på høsten som det jo virkelig har blitt I midten av september. Her får den I kveldsoppet.

0: Jeg synes det skal godt gjøres å ikke bli glad av den her låta. Jeg skal ikke fortelle hva du skal tytte og ikke, men nesten Violet Road og A Piece of Paradise langt opp på 2026-lista mi I hvert fall. For oss her hjemme så Vanessa Williams kanskje mest kjent for 90-talls hiten Save the Best for Last, eller som Renee Perry I tv-serien Frustrerte fruer. Men lenge før hun ble popstjerne og skuespiller, så var hun hovedperson I en historie som skapte enorme overskrifter I USA. William Freov Sande har mer om en historisk seier som endte I fullstendig kaos for Vanessa Williams.
1: Ladies and gentlemen, please. The photographers in front have to get down so everybody can see.
2: Det sommeren 1984, og midt I det her pressekaoset står USAs mest berømte skjønnhetsdronning. Vanessa Williams I ferd med å gi fra seg kronen som Miss America, og bare 10 måneder tidligere så hadde hun skrevet historie.
3: Musical talent isn't limited to singing. She's an accomplished French horn player, pianist and dancer.
2: For Miss America var store greier I USA, og kanskje særlig på 80-tallet, og I september 1983 skjedde noe som aldri hadde skjedd før. Vanessa Williams, en 20 år gammel student fra New York, ble den første afroamerikanske kvinnen som vant Miss America.
4: Here's Vanessa Williams, Miss New York!
2: Det var en historisk seier, men den gjorde også Vanessa Williams til et symbol og til en skyteskive. Williams fikk I etterkant av seieren både rasistiske reaksjoner og drapstrusler. Men akkurat det ble småtteri mot det som skulle komme et lite år etter seieren, for da kom skandalen.
5: Good afternoon, ladies and gentlemen of the press, and thank you for your attendance today.
2: Mannebladet Penthouse hadde nemlig fått tak I nakenbilder av Williams, som ble tatt et par år tidligere da hun jobbet for en fotograf I New York. På noen av dem poserte hun naken sammen med Anna Dame. Williams hevda at hun aldri hadde gitt tillatelse til at bildene skulle publiseres. Fotografen hadde forsikret Williams om at de var bare ment for han, men Penthouse publiserte dem likevel. Og dermed var sirkuset I gang. Organisasjonen bak Miss America la press på Williams, og den 23. juli 1984 måtte hun kaste inn håndkle.
5: The Miss America pageant has asked for me to resign as Miss America 1984.
2: Og med det så ble Vanessa Williams den første Miss America-vinneren som måtte gi fra seg kronen noensinne.
5: It is apparent to me that because all this has happened during the past week, it will be difficult for me to make an appearance as Miss America.
2: Hun har kalt den perioden den verste uka I sitt liv, men på pressekonferansen gjorde hun også en ting veldig klart. Dette skulle ikke være slutten.
5: I am a fighter. I feel at this time I should expend my energies in launching what I hope will be a successful career in the entertainment business.
2: Og akkurat det skulle vise seg å stemme. For mens Miss America-skandalen kunne ha gjort Vanessa Williams til en fotnote I amerikansk popkultur, skjedde nesten det motsatte. Hun bygget seg sakte opp igjen, først som artist, senere som skuespiller. Hun fikk store pop-hits, Grammy-nominasjoner og roller på Broadway, film og TV. Men Williams har også fortalt at ydmykelsen fra 1984 fulgte lenge.
6: My parents had a box and they would put all the death threats. The FBI had all of the tracking. Even when I would do appearances, they'd be like, be careful when you go to Chicago or be careful... And I had no idea how crazy it was because they didn't want me to freak out. But yeah, I had death threats as soon as I won.
2: Dødstrusler, hets og kritikk fra flere kanter ble hverdagskost for Vanessa, som virkelig fikk kjenne på hva det kostet å være den første. Men 32 år etter seieren skulle få et lite plaster på såret, for I 2015 var Williams tilbake på Miss America-scenen.
7: On behalf of today's organization... I want to apologize to you.
2: Miss America-organisasjonen beklaget offentlig behandlingen Williams hadde fått I 1984, men ingen da hadde hun for lengst klart seg uten krona. Hun hadde bygget en ny karriere som skuespiller og artist, og I 1992 fikk hun sin største hit. Sometimes the snow comes down.

månen, nei, sola rundt månen, synger Vanessa Williams her, og det stemmer jo ikke da. Men hun synger Sometimes the snow comes down in June, og I Norge så kan det faktisk stemme. Save the best for last med Vanessa Williams, altså, som kunne ha endt opp hos en helt annen artist. Denne låta Williams har fortalt at hun var tredje valget, for først så fikk Bette Midler tilbudet, hun takket nei. Det gjorde også Barbra Streisand, og dermed så havnet den hos Vanessa Williams, og I 1992 så gikk den altså helt til topps på Billboard-lista.

Amber og Belong Together. På Åråsen så ligger nå Lillestrøm under mot Torense I sin aller første kamp I Europaligan noensinne. 0-1 står det der etter 24 minutter spilt der altså. Og så har Manchester City og Norwich gått til pusse på stillingen 2-0. I Elitehockey-serien så venter vi fortsatt på sluttresultat mellom Storhamar og Frisk Asker. Da på overtur nå, og stillingen der 1-1. Straks får vi også en liten titt ut I trafikken, for det Marte Wulff.

Far og morgensorgen I NRK P1 og en liten titt ut I trafikken det ikke så mye som foreglar ikke fått noen meldinger om noen spesielle hendelser det det her gjenstandene I veibanen på Ørskogfjellet mellom Molde og Ålesund da, I Møre og Romsdal vi Sjøholt den meldingen ligger fortsatt ut ennå men veien I hvert fall åpen og hvis du vet hvilke gjenstander det snakker om så kan du nå alltid sende meg en melding har også fått melding fra Torbjørn som på vei over Haukeli på våte veier I kveld. Send en hilsen til alle hjemme og rundt om I landet, skriver han, så da vet du at det bløtt på Haukeli akkurat nå I kveld.

0: sant.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
3: Ja, hele G-Sindre Stortvedt I Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok, ja. Hva det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Ann-Marie Andersen og Anda Gassi for den lille Cæsar og elsker deg her I kveldsåpent. I dag, eller I kveld om du vil, så det 35 år siden Ozzy Osbourne slapp sitt sjette soloalbum No More Tears. Og den plata, den ga oss låta som No More Tears, Time After Time og ikke minst Mama, I'm Coming Home, som han skrev sammen med blant andre Lemmy fra Motorhead.

Og for fotballfolket så finner vi også låta AVH på denne plata som står for Aston Villa Highway, en liten hyllest til Birmingham-klubben som Ossi vokste opp med. Og den 28. oktober så blir det mer Ossi. Dokumentarfilmen Back to the Beginning kommer på kino verden over den datoen. Filmen følger den enorme avskedskonserten på Villa Park I Birmingham I fjor sommer. Og det her var altså som kjente Ossi sin aller, aller siste konsert, bare 17 dager før han døde. Der spilte han først solo før Tony Iommi, Geezer Butler og Bill Ward kom på scenen, og originalbesetningen I Black Sabbath sto samlet igjen for første gang på over 20 år. Og på Ossis aller, aller siste konsert så kunne de selvfølgelig ikke gå av scenen uten en spesiell låt. Dette selvfølgelig Paranoid.

Der var Black Sabbath og Paranoid, og den dokumentarfilmen som vi pratet om, Back to the Beginning, kommer altså på kino verden over den 28. oktober. Vi skal prate mer film ganske snart, for vi skal høre hva Birger Westmo mener om filmen Kjærest, rett etter Jason Donovan.

0: 2000, Donovan Sealed with a Kiss. Regissør Erik Poppes nye film Kjærest har kinopremiere denne helga. Den basert på et manus som skrevet av Jon Fosse. NRK sin kritiker Birger Vestmo sier at dette en sår og vakker film.
1: Hva heter du?
2: Gerd. Du?
1: Asle.
3: Det usagte har alltid stått sentralt I Jon Fosses forfatterskap, også I hans første filmmanus. Kjærest ble skrevet for nesten 30 år siden, I den samme minimalistiske stilen som han kjent for. Regissør Erik Poppe har laget et stille og dvelende drama, der man aner at selv den grunneste dialogen lodde store dyp. De sterkeste følelsene kommer riktig nok sjeldent til overflata, noe som kan legge en demper på det umiddelbare engasjementet, men de ligger der like fullt I all sin uhåndgripelighet. Som så ofte ellers I Fosses stykker og bøker, kjærest en eksistensiell utforsking av kjærlighet, lengsel, ensomhet og sviktende kommunikasjon.
4: Du, pappa. Du treffte mamma mens du spilte I band.
1: Ja. En kveld vi spilte.
3: På overflata virker historien ganske enkel. Gerd, spilt av Kristi Helene Gjæver Engeberg, møter Asle, spilt av Leo Magnus Delanoës, når han spiller konsert på et lokalt utested. I rask rekkefølge forelsker de seg, flytter sammen og får en sønn. Asle jobber imidlertid som sjømann og ofte bort I flere måneder av gangen. Det tærer på forholdet at Gerd så mye alene med sønnen, og spørsmålet hvor sterk kjærligheten egentlig Under overflata aner man at Asle føler at han må ut på sjøen, at han har en uforklarlig rastløshet I seg som gjør at han skyver Gerd fra seg.

0: Mellom majestetiske fjell, dype fjorda og frådende hav. Det vestlandske landskapet ligger der som en dramatisk påminnelse om hvilke store krefter som i sving, både på det indre og yttre plan. Leo Magnus Delanoës og Kristi Helene Gjæver Engeberg gjør gode hovedroller med en behersket tilnærming til uttrykk og spillestil som kler filmen. Den spesielle rytmen fra Jon Fosses tekster med gjentagelser og subtile nyanser også merkbart til stede her. I tillegg ligger det mye mening i pausene mellom den sparsomme dialogen, og jeg har stor sans for den eksistensielle poesien som preger kjærest. Erik Poppe har laget en sår og vakker film som omfavner Jon Fosses unike stil slik han fortjener det.
1: Hvorfor har du vært så lenge borte?
2: Ja, hvorfor så?
3: Terningkast 5.
4: Det var Birger Vestmo som anmeldte Kjærest som har Norges premiere denne helgen, altså i morgen. Du finner flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.

Det var Ingrid Vårvik det. Bare en mann fikk låta som du fikk her I kveldstoppet. Vi tar med det siste resultatet fra Elite Hockeyligan I kveld. Vi ventet på Storhamar Frisk Asker. Den nå endt 2-1. På Åråsen så står det nå 0-1 mellom Lillestrøm og Torrens I Lillestrøms aller, aller første Europa-liga. Kamp på denne kampen kan du høre I NRK Sport hvis du har lyst til det. Og så tar vi også med Manchester City mot Norwich. Der har det skjedd ting etter pause for å si det sånn, for der står det nå 4-0 til Manchester City. Jeg rekner med at de oppdaterer også på den I NRK Sport, hvis du har lyst til å få med deg enda mer fotball nå I kveld. Og hvis du har lyst til å få med deg enda mer sport, men nå mener jeg musikk, så skal du selvfølgelig også få det. Her får du Bendik og føles sånn her.

Bendik og låta føles sånn her. Jeg har fått noen meldinger også som jeg har lyst til å ta med I kveld. Berit skriver at hun på tur fra Møre til Oslo. Gudbrandsdalen nedover har mye veiarbeid og omkjøring, står det her. Det går en del I 40 og 60, og litt tålmodighet, det fint. Hilsen Elbjørg, Berit og Tommy på vei til Oslo for å kjøre flyttelass. Og så det melkebilsjåfør Svein som fast lytter og skriver god kveld igjen mellom tørr asfalt og 4 grader. Der han passerer polarsirkelen over Saltfjellet på vei for å hente inn fersk kumelk på Engeløya I Steigen. Det kanskje en av de fineste plassene har sett, I hvert fall på bildet. Ikke vært så heldig å fått være der ennå, da, men Engeløya I Steigen, det står på min bucketlist. Synnøve Svabe står klar til å ta ved lufta her nå klokka 22.03 etter nyheterne. Der møtte du Fredrik Solvang, som I dag hadde premiere på sin nye podcast Duellen. Hvordan det å bytte beite, og hva skal han dekke av valg fremover? Det får du vite der. Vi får også besøk av Tale Torjussen, som snakker om Skal vi danse og Costume Awards på søndag. Alt det her hos Synnøve nå ganske straks, altså. Jeg heter Jan-Helene Juliussen, og sier tusen takk for følge denne torsdagskvelden. Straks får du også nyheter når klokka blir 10. Før det så hører vi CK. Dette Love Nwantiti. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. Det blir rettsak etter at Telenor-kunder i Myanmar gikk til gruppesøksmål mot Telenor. Norsk rett har sagt ja til å behandle erstatningskrav fra minst 1250 kunder. Bakgrunden at Telenor delte store mengder sensitiv data med militærregimet i Myanmar. Advokat Jenny Sandvig representerer saksøkerne. Hun sier søksmålet det første av sitt slag i Norge.
1: Det vel første gang i norsk historie i hvert fall at et gruppesøksmål på vegne av 1253 kunder i Myanmar tillatt fremmet. Det gjelder ekstremt graverende forhold, utlevering av sensitive data som har medført forfølgelse og i enkelttilfeller et svært alvorlig personskade eller død. Det en ekstremt alvorlig sak, så på alle måter en rettshistorisk avgjørelse i dag.
0: Telenor sier de har vært uenige i at vilkårene for gruppesøksmålet oppfylt, og skal nå gå grundig gjennom avgjørelsene før de vurderer om den bør ankes. I Sør-Afrika skaper en rekke uløste drap nå uro.
2: I Sør-Afrika frykter de at en seriemorder løs. Like av en kvinne ble funnet utenfor Johannesburg i dag, og det det niende offret de siste to månedene.
3: Vi ser på et antall muligheter. Whether we are dealing with one perpetrator or multiple suspects.
2: Politiet vil altså ikke slå fast at det samme gjerningsperson, men sier at de ser de mange drapene i sammenheng,
0: sa reporter Halvard Sandberg. Både elever og lærere som NRK har snakket med føler seg utrygge etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. Flere ante ikke at den siktede 17-åringen tidligere dømt for både ran og trusler som involverer både kniv og machete. Nå mener Utdanningsforbundet i Oslo at det bør settes inn flere tiltak for å trygge både lærere og elever. Det sier forbundsleder Marianne Lange-Krog.
4: Jeg krever at slike ting ikke kan skje igjen. Vi skal ikke ha våpen på skoler i Oslo, vi skal ikke ha våpenhendelser. Det helt uakseptabelt, og vi nødt til å sette inn flere ressurser for å forhindre at dette skjer igjen.
5: Kommunen har satt i gang et historisk løft på å følge opp utsatt ungdom, og ungdom som potensielt kan være farlige, både med en-til-en oppfølging, en egen straffegjennomføring, men vi trenger også at vi har muligheten til å dele informasjon, og det håper jeg at regjeringen får opp farta på nå.
0: Så til slutt sosialbyråd Julianne Fjerskaug fra Venstre. Akkurat nå spiller Lillestrøm sin første Europaliga-kamp for herrer mot portugisiske Torense hjemme på Åråsen. Kanarifuglene ligger under 0-1 i det andre omgang straks sparkes i gang. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Signert Synøve på NRK PN.
7: I kveld så møter du programleder Fredrik Solvang, som altså etter å ha ledet debatten her på NRK i 8 år, har tatt en selvpålagt pause og ute i det private næringsliv. Men nå lover han å utfordre både gjester og lyttere i sin nye podcast.
8: Dere ganske krasse med hverandre.
9: At det blir påpekt mange alvorlige feil. Bare står,
8: Hvilke? Jeg synes det skammelig at du spekulerer i at jeg ikke tror på den.
7: Og du skal også møte Tale Torp Torjussen, som har det til felles da, med Solvang, at hun også klær seg med eleganse. Fjorårets Skal vi danse vinner, hun nemlig nominert i kategorien Årets moteprofil under Costume Awards, som ruller ut den røde løperen på selveste Nationaltheatret på søndag. Og dette det verste it-jenta Tale ser på norske kvinner.
10: Overhovedet ikke skinny. Jeg kanskje ikke like fan av passformen det gir da.
7: Og dette Tale Torp Torjussens reaksjon på Sydney Sweeneys lettkledde sportsreklame denne uka.
10: Altså, jeg lurer veldig på hva som har skjedd når det sitter da et helt team og godkjenner en sånn her type kampanje og tenker, det her veien vi går.
7: Mer om alt dette de neste 2 timene. Mitt navn Synnøve Svabø, og jeg holder deg med selskap frem til midnatt. Wow!

0: Han en av Norges mest profilerte politiske debattledere og TV-journalister. Under Solvang ble altså debatten en av Norges viktigste og mest profilerte arenaer for politisk og samfunnsmessig debatt. Frem til han altså takket av etter 8 år og 500 sendinger.
1: Dette var altså min siste debattensending, og det har vært et enormt privilegium å få komme hjem i stua di i alle disse årene her. Jeg føler på en måte at vi har blitt kjent, og at vi, ja, at vi har holdt hverandre med selskap. Så tusen, tusen takk. Og så vil jeg rette en spesiell takk til alle som har kritisert debatten, og av og til skjelt meg ut for jobben jeg har gjort. Jeg tror det har sendt et ekstremt godt signal til alle nordmenn med minoritetsbakgrunn. Fordi det signalet antirasistisk.
0: Nå har han altså entret manesjen igjen, og skal på ny bli en del av det offentlige ordskiftet. For i natt klokka 05.00, samtidig som morgenavisene ble distribuert, så ble altså også en rykende fersk podcast-episode lansert. Programlederen med de sylskarpe problemstillingene, kvasse replikkene, lure smil og kanskje NRKs dyreste slips og dresser, han har vel aldri blitt ordentlig satt på plass. Men en var ganske nær. Vi varmer opp til Fredrik Solvang ankommer med den journalisten som har vært mest treffsikker, nemlig Jon Raum Christensen, politisk journalist fra Revetal i Tønsberg og det kjente A-laget.
2: Fredrik, ikke det selvbestemt debattkongen?
1: Hyggelig.
2: Har du somnet noen gang på direkten?
1: Nei, det har ikke skjedd. Tenk om jeg hadde somnet på lufta da.
3: Hei og velkommen til.
4: Har du alltid drømt om å være på TV?
1: Nei.
5: Fredrik, hvis du ikke ville være på TV Stasen, så kunne du bare bestemt det, fordi det var ditt valg. Du kunne bare bestemt det. Du måtte ikke på TV, du kunne bare bestemt det selv.
6: Ja, det veldig godt poeng.
5: Altså, så hvorfor ble du på TV Stasen hvis du ikke ville på TV?
1: Ja, det ingen som har tvunget meg. Det har du helt rett i.
3: Fredrik, ja. Hva ditt favorittparti?
1: Hva hadde skjedd om jeg svarte deg ærlig på det?
5: Slapp av, du har lov til å si dine meninger. Det har du fullstendig rett til.
1: Ja. Nei, det kommer jeg aldri til å si.
5: Ok, greit. Men hvilket parti du mest stolt av? Det har du over å si.
1: Nei, det det samme som
5: Ok, hvilket parti mener du mest rettferdig?
1: Ja, det igjen samme spørsmål.
5: Ok, hvilket parti kunne du tenkt deg å bli medlem av en i dag?
1: Du prøver deg med samme spørsmål på mange forskjellige vis.
5: Ok, greit da. Men kunne du tenkt deg å prøve å stille til politisk hva, så du muligens kunne bli medlem av et parti, eller enda bedre, Norges nye leder?
2: Ja!
1: Nei! Ja! Nei, det kan jeg svare på. Nei, aldri. Dess mer jeg jobber med politikk, dess lenger jeg jobber med politikk, dess mindre lyst til å bli politiker.
2: Forståelig.
5: Ja. Ok, men kan du i hvert fall prøve å si, hvilket parti synes du burde gjøre en bedre jobb?
1: Nå prøver du deg igjen.
5: Kom igjen, da kan du ikke si en kommentar til ett parti i hvert fall.
1: Jeg tror ikke jeg skal gjøre det.
5: Nei, vel da.
0: Hold deg her på NRK P1, for straks så møter du altså Fredrik Solvang.

0: Det altså to morgener norske politikere, samfunnstopper og presse står ekstra tidlig opp. Ja, det når statsbudsjettet for neste år legges frem den 7. oktober. Og så var det nok I dag morges. For 05.00 I dag tidlig så var ventetiden over, der statsbudsjettet på mellom 13-15 kilo. Ja, da leverte du, Fredrik Solvang, 32 minutter samfunnsduell og folkeopplysning. Gratulerer med dagen!
1: Tusen takk, nå legger du lista fryktelig høyt her på meg.
0: men det veier nok tungt også på vektskåla for mange det. Det mange som har vært spente.
1: Ja, det jo hyggelig å høre da. Jeg håper jo at dette kan bli en god tilførsel til mediefloraen, og ikke minst en kilde for de som opptatt av samfunn og politikk og sånn. Så,
0: I over 8 år så ledet du også debatten her på NRK1, Norges mest profilerte, må vi si, og anerkjente politiske journalister og debattledere på TV. Nå har du også valgt å erobre et helt nytt massemedium, podcastformatet. Duellen slippes også hver torsdag. Det en sending I uka, den en halvtime, og som du sier, det en duell. Noen ganger sågar du en av duellantene. Det høres jo også ganske spennende ut da. Og det jo ikke akkurat noe gammel kylling som har gått ut på dato, som du har servert oss I dag. Det spørsmålet, store spørsmål, olja det beste eller verste som har skjedd oss? Og oppgjøret der, det altså økonom Martin Beck Holte mot altså tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen. Og det jo litt basert på to eller tre bøker som de har gitt ut.
1: Ja, de har jo nå holdt på I halvannet år og skrive bøker mot hverandre. Det hadde jo sitt utgangspunkt I at Holte har en ganske grausamme salbe mot Olsen I sin og sine bøker, og så har Olsen da følt et sterkt behov for å svare. Og det oppgjøret hadde ikke de tatt før duellen. Jeg kan love at det to som ikke helt enige om alt og ett som møtes der. Mm.
0: Dette jo, hva skal vi si, ikke bare lyd, det også du kan se hele, som en tv-sending som de fleste store andre podcaster gjøres nå. Og du jeg kan avsløre det, du pen I tøyet også her.
1: Takk, Sunneve, men jeg har ikke slips.
0: Men jeg lurer på, altså dette tema fra vikinger til veikinger, altså dette det første valget og den første overskriften, det sier kanskje noe om hva som kommer videre, men var det veldig vanskelig å velge liksom den første signatursendingen din da, tema?
1: Det var jo egentlig det. Vi måtte jo på en måte finne et tema som vi visste engasjerte fra før. Dette sjekket av på det. Dette har jo vært en nasjonal debatt I flere år nå. Og så måtte det også samtidig være noe nytt, ikke sant? Mm. Vi kunne ikke hoste opp noe gammelt, gamle greier. Vi har hatt høye skuldre. Og så skjedde jo det at Hans Majestet Kongen gikk bort, så den duellen her har jo faktisk ligget på vent I en 3 ukers tid.
0: Og marinert seg og blitt en gammel kylling.
1: Og marinert seg. Nei, gammel harsk kylling.
0: Men du avslør, hvor vanskelig, har du noen ganger I disse opptakene sagt feil? Altså duellen, debatten, det jo lett å plutselig si en debatten. Har du måttet klippe vekk debatten et par ganger?
1: Jeg vet ikke om det har skjedd enda at vi har måttet klippe det bort, men jeg har definitivt skrevet feil. Mm. Mm. ja, det ligner jo også veldig.
0: Du, duellen et journalistisk prosjekt, eller det også et personlig prosjekt for deg, Fredrik Solvang?
1: Det et journalistisk prosjekt, selv om jeg legger jo mye av meg I det også. Jeg frontfigur for dette produktet, men først og fremst det jo et journalistisk prosjekt, tror jeg.
0: Det jeg vet ikke om du har erfart det, vi sitter jo nå I et radiostudio, men det noe, det blir mer intimt, det nesten litt sånn at gjestene kanskje glemmer at de filmes og slipper garden litt ned. Det din erfaring nå at det lettere å få til en god samtale I en podcast enn på disse svære riggene av noen tv-sendinger?
1: Ja, jeg har vært med I en del podcaster, og svaret ja. Og så kan jeg jo legge til at jeg var I utgangspunktet, om ikke skeptisk, så var jeg undrende til om man ødelegger den følelsen og den atmosfæren litt ved at det hengt opp kameraer. Men jeg tror når jeg ser resultatet herfra I hvert fall, så tror jeg ikke det fungerer sånn, fordi de glemmer rett og slett at kameraene der. Men det noe magisk, jeg helt enig med deg, I at det noe magisk. Det gjelder jo radio også, da, egentlig. Så det noe intimt, og noe, hva skal jeg si, lite skremmende med et med lyd kontra... Man blir bare veldig mer selvbevisst når det kamera til stede. Sånn tror jeg det.
0: Helt enig. Dette ble faktisk ganske intimt. Jeg hører på hele stemmen din at du I scen. Sitter du I pysjen?
1: Ja, det enda verre enn det. Neida, jeg mener ikke.
0: Du, hva slags... Vi skal høre litt musikk, men med aller først, hvilke reaksjoner har du fått av kollegaer? Du er jo en bauta, liksom. Det jo kanskje mange som litt sjalu også, da. Det jo mye sånne... Ja, albur I miljøet, eller har du fått tilbakemeldinger allerede?
1: Ja, det, jeg har fått lykkeønskninger. Ja, det vi I en bransje der det albur, det ikke til å legge skjul på, men samtidig så føler jo jeg at, for det første så det ikke sikkert man får høre det selv, men her, jeg føler ikke meg utsatt for så veldig mye av det I og med at min historie I hvert fall at jeg ga meg frivillig I debatten, så det liksom ingen. Og så når det gjelder duellen, så har vi egentlig bare fulgt, vi går ikke I clinch med noen, det ingen som lager duell på podcast I Norge Par før oss, så vi ikke her for å ta markedet fra noen, men bare her for å fylle det ut.
0: For erobre eteren. Si det som det
1: Ja, vi får si det som det
0: Og bli steinrike. Men det en annen sak.
1: Ja, vi får si det som det ja.
0: Du, jeg må bare spørre av ren nysgjerrighet. Når Suvatne hadde sin første sending I debatten, sendte du håndhilsen? Og når Fredrik Solvang hadde sin første episode av duellen, har Suvatne sendt deg en hilsen?
1: Ja, det kan jeg bekrefte. Begge deler har skjedd.
0: Oi!
1: Så,
0: snakker vi konjak og blomster på døra?
1: Nei, ikke helt der. Men tekstmeldinger. Og jeg tror vi ønsker hverandre bare alt godt.
0: Sånn skal det være. Vi skal ha litt musikk, og det jo din dag, Fredrik Solvang. Det I dag for journalistiske historiebøkene. Så hva vil du høre? Hva det liksom, hva slags følelse du har inni deg akkurat nå? Bak pysjen, silkepysjen.
1: en litt sånn letta blå følelse, kanskje. Cold as ice.
0: Cold as ice.
1: Ava Max.
0: Selvfølgelig tar vi den. Den til deg, Fredrik Solvang. Du blir sittende, vi skal snakke mer.

0: I dag så blir altså første episode av Fredrik Solvangs nye serie, podcasten Duellen, sluppet på Podimo. Og den skal også ta utgangspunkt I spørsmålene som preger Norge I dag, og menneskene som former samfunnsdebatten. Og første episode, ja der møter du Martin Beck Holte versus Øystein Olsen. Og sier dette noe om veien videre, hva slags tema? Det vil ikke bare bli politikere, det kan man jo kanskje lukte og ane av overskriften her.
1: Ja, nei, det har du helt rett I. Det kommer til å være politikere også, antar jeg. Men det slett ikke noe mål om at de skal være nødvendigvis I flertallet en gang. Jeg synes jo det veldig viktig å speile at det finnes, altså vi så heldige at vi et land med utrolig mange samfunnsengasjerte individer. Mm. Så, og de slipper for lite til, rett og slett. Så det en slags ambisjon. Mm.
0: I over 8 år så ledet du også debatten her på NRK1, Norges mest profilerte, må vi si, og anerkjente politiske journalister og debattledere på TV. Nå har du også valgt å erobre et helt nytt massemedium, podcastformatet, og ikke en debatt, men en duell. Hvorfor?
1: Ja, det flere grunner til det. Jeg følte jo at jeg hadde gjort mitt I debatten. Var jo veldig takknemlig og glad for alle de årene jeg hadde mulighet til å være på TV. Det jo fortsatt antagelig det mest potente mediet vi har da. Men det føltes nok, og det jo medfører jo en ekstrem eksponering og et veldig trykk som jeg personlig hadde behov for å komme meg ut av. Så det skal jeg ikke legge skyld på at det var egentlig en antagelig hovedmotivasjon, men så følte jeg meg ikke helt ferdig med journalistikk, og jeg har en slags virketrang på det området fremdeles, og podcast føltes veldig riktig, fordi jeg også lytter mye til podcast, selv jeg liker at det føles mer intimt, det føles også på en måte mer direkte, du får det rett inn I øret, og jeg I hvert fall en sånn som ikke har lagt I meg den vanen å se podcast, men hører det bare, og da klarer jeg å konsentrere meg mer om innholdet, så det besnærende for meg. Ja, nå bare fortsetter jeg. Ja. Jeg durer på.
0: Jeg elsker det.
1: Lurte du på noe?
0: Nei, bare kjør på, jeg tar litt kaffe. Ja.
1: Ikke sånn da.
0: Nei, kom igjen. Give it away, Solvang.
1: Ja, nei, Og så var det noe med en sånn notorisk frustrasjon eller hodepine når man lager et program som debatten jo at man ønsker å favne så vidt som mulig, og man må også ta så mange hensyn som mulig, og det fører alltid til for mange gjester. Mm. Nesten uansett. Mm. Og det der kommer jo nå Steinar til å oppdage også, at den, ikke bare fristelsen stor, men det vil føles som en ganske stor, det vil tynge arbeidet, nettopp det der å føler at man må speile alle sider av en sak. Det slipper jeg nå I duellen.
0: Hva du allerede har opplevd at du får ut og som skjer I en duell og ordskifte der, som ikke nødvendigvis skjer I en tradisjonell debatt med mange, mange deltakere?
1: De får jo, det sier seg selv, de får mer taletid. Og det blir gjerne lettere og mer intuitivt å forstå hva konflikten handler om, når det bare to. Og det blir lettere dermed også å ta stilling. Så jeg synes det har mye for seg, det med bare to deltakere I en diskusjon.
0: Mm. Jeg leste et intervju at du har sagt at I noen tilfeller her, så vil du også stille opp selv bare mot en motdebattant. Hva slags valg vil ligge bak den løsningen?
1: Det kan være helt sånne praktiske hensyn som at vedkommende ikke ønsker å stille I duell og kanskje bare ønsker å la seg intervjue, det kan jo være en årsak, men det kan jo også være det at vi I redaksjonen tror at vi får mer ut av det rent journalistisk ved at jeg motparten. Vi har ikke bestemt oss for eksempel om jeg skal gå inn som en ren intervjuer, bare stille spørsmål, eller om jeg skal innta en rolle der jeg later som jeg har meninger. Mm. Det jo også en mulighet. Og det siste hadde jo vært sabla gøy, synes jeg da.
0: Kom igjen, give it away!
1: Ja.
0: Det jo litt deilig. Føles det litt befriende? Altså, vi elsker jo NRK, men føles det litt når du nå går over på den andre siden til det private, så kan du, har du en litt større frihet kanskje som privatperson, da? Privatperson Fredrik Solvang, og, ja, og komme fram med dine synspunkt?
1: Ja, jeg har jo i prinsippet det. Jeg jo i prinsippet nå helt fri til å mene absolutt hva jeg vil. Men for det første så jeg ikke så meningssterk, og etter mange år i NRK så jeg også nedslippt. Så, ja, jeg mener nesten ingenting. Men jeg vil jo heller ikke, det ikke noen poeng for meg, og jeg mener i hvert fall, jeg har i hvert fall ingen kjeppelser som så viktig at det verdt å brenne noen broer eller legge seg ut med store deler av befolkningen eller noe sånt nå, ikke sant?
0: Mm. Og kommentarfelt.
1: Ja, ikke minst kommentarfelt. Så du vil ikke, og du vil ikke se det, jeg skal ikke skifte noen ham, det du på en måte, det du har sett er på en måte det du får. Men jeg litt, jeg prinsipielt fri, ja. Mm. Mm.
0: Tidligere så kom du ublygt rett inn i stua vår, på TV. Nå du litt mer diskret gjemt bak en privat liten mur, på podcast og lydbokplattformen Podimo.
1: Men jeg... Det viktig å si at den i åpen forløpig, da, den Du kan få 60 dager gratis prøveabonnement.
0: Jeg vet, jeg har jo gjort det, Mr. Solvang. Ja. Det funket som kule. Men jeg merket også at det tok mange forsøk for å komme seg inn, så jeg kan fortelle at jeg tror at de i dag vil ha en slags rekord. For jeg tror nettet ble sprengt litt sånn karpe når de selger billettene sine.
1: Ja, ja. Det tar jeg som et godt tegn.
0: Hva gjør dere hvis, eller det en ambisjon at duellen skal bli en større leirbålsuksess og samle nasjonen enn debatten, og hva vil det i så fall si om norsk medieutvikling 2026?
1: Vet du hva, jeg ser ikke på debatten og duellen som konkurrenter i det hele tatt. Og der, siden du spør om leirbål, jeg tror debatten skal få beholde den statusen. Jeg tror dette her, i og med at det en betaltjeneste, det podcast, det jo veldig mye som tilsier at dette kanskje for de som mer spesielt interessert, de som oppsøker det. NRK gratis og dundrer inn i stua til alle som du sier. Her jo terskelen litt høyere, så ambisjonen her at det skal bli en kjempegod podcast, kanskje gjerne den beste i sin sjanger. Det skal ikke så veldig mye til, fordi vi nok så alene forløpig, men det liksom ambisjonen at det skal bli noe folk snakker om gjerne. Det hadde vært kjempehyggelig. Absolutt, men jeg må bare undersøke det. Dette ikke et forsøk på å konkurrere med debatten.
0: Nei, og det var egentlig ikke det heller som var hovedagenda her. Nei. Det var mer å se på medie. Altså, mange har jo spådd linjær TVs død ganske lenge, og at podcasten er fremtiden.
1: Ja, jeg tror de kommer til å leve. Nå jo den der linjær TV's død spådommen gjort til skamme gang på gang på gang på gang, og det skjer jo ikke. Og jeg tror egentlig ikke det kommer til å skje heller. Men jeg tror mitt perspektiv på dette her at vi en liten offentlighet i Norge. Vi et lite land. Vi har bare gått av alle initiativer til, som kan berike den offentlige samtalen, og også sånn plattformmessig. Fordi det er helt opp... Det som riktig, det at det ikke nødvendigvis de samme som setter seg ned og ser debatten som kommer til å gjøre alle de klikkene du har gjort i dag og skaffe seg gratis abonnement og komme seg på podcast og bli ivrig lyttere. Det ikke sikkert det de samme menneskene en gang.
0: Men hvis norske politikere hører på nå og tenker, så deilig, vi kan bare bli tatt av en gang i uka. Ja, det ikke helt sikkert, fordi at podcaster, de kan også brukes i kommunevalg. Ja. Spørsmålstegn. Ganske straks mer fra Fredrik Solvang.

0: Fredrik Solvang.
1: Nei, nice, hvem sånne?
0: Gratulerer med dagen. Uttalelse med duellen, podcast første i serien, i dag på Podimo. Jeg tenker at et av de største, eller en av de store utfordringene for deg fremover, må jo bli at du bare skal lage en i uka. Altså, du er vant til to sendinger, og det skjer jo noe i det medielandskapet vi er i, fra time til time, fra døgn til døgn, ikke sant? Slik at tanken du har på mandag til en podcast som skal ut på torsdag, den kan jo være ihjel snakket allerede på tirsdag.
1: Kan ikke du fortelle meg hvordan dette fungerer da, for det som du driver
0: med? Nei, jeg tror du velger en veldig god, du tar de store linjedebattene, noe som ikke kanskje er avhengig av at det skal være rykende først akkurat den dagen. Dagsaktuelt er vanskelig.
1: Jeg tror det samme som deg, og jeg har jo tenkt mye, grublet mye på akkurat det du sa der, fordi man blir helt narkoman av det nye spillet.
0: Narkoman? ja, nyhetsjunkie, ja, det er jo det.
1: Ja, man blir jo som journalist da, som er midt oppi det, så får man det jo, ikke sant, man får fot av det, det rykker jo hele tiden, liksom. Og det er bare sunt, tror jeg, for oss å komme oss litt av det kjøret, og kunne lene oss bittelitt tilbake, ja, og så tenke den tanken som du nevner der, hva kan ukas viktigste debatt være? Så jeg tror det bare er sunt, egentlig, fordi det er så mange forgjengelige nyheter. Jeg elsker nyheter, og jeg mener at alle burde følge med på det, men samtidig så er det mye som er forgjengelig, altså.
0: Ja. Men vi vil ikke være yesterday's news. Det vil vi ikke.
1: Nei, det vil man heller ikke, så det en fin balanse det her.
0: du har nå, nå lever du kanskje livet La Loca. Du har sluttet i NRK, men fyker rundt som debattleder, konferansier og foredragsholder. Er livet bra der ute, Fredrik Solvang?
1: Ja, takk, Synøve. Det er et godt liv, det må jeg si.
0: jeg så at du til og med hadde grodd ut en bart.
1: Ja, den er borte.
0: Den er borte, men du kledde den.
1: Ja, den ble så... Ja, syns du det?
0: Ja, det syns jeg. Du så ut som en av disse Hollywood-mennene fra 50-tallet. Clark Gable?
1: Nei, altså, jo. Nå overdriver du. Den var veldig mye størseligere enn som så. Men, og den ble så... hva skal jeg si, nedstemt av min egen far at den røk.
0: Akkurat, så det trodde var kjæresten som stemte ned, da. Men den var kanskje kissable.
1: Det var den.
0: Du, den mest sette debattensendingen som du hadde altså i 2025, Millionfest i Helse-Norge, den ligger ute, jeg bare anbefaler den. Det er altså helt rått når de blir svar skyldige, disse damene. Men den hadde altså over 567 000 seere. Det er ikke tall du kan drømme om for podcast, Fredrik Solvang.
1: Er det ikke det?
0: Jeg tror ikke det. Eller, ja, men er det ikke mye lavere tall for lyttertall?
1: Jo, det er ikke helt sikkert, men jeg vet ingenting om disse greiene. Jeg vet ikke hvor mange, jeg vet ikke hva størrelsesforhold det er.
0: Tenk, se bare på lønna du, og si ja takk. Du har altså så mange gullrutter i beltet, men det finnes jo også priser for beste podcast, og vi kan jo se når denne røde løperen skal rulles ut etter hvert der. Du, denne uka, bare en liten kjapp tur på den, det har jo også i nyhetsbildet vært høye dieselpriser, intern uro, mange som har gått i høyre. Det har vært KI-spådommer, dystre sådan, og ja, meningsmålinger om monarki og svensk valg og alt. Savner du ikke liksom bare kunne kaste deg på disse sakene?
1: Ja, det gjør jo til en viss grad det. Og så kom jeg på at det er jo så slitsomt å få sånne sendinger i stand på noen timer, at den tanken la jeg fare ganske raskt, faktisk.
0: Det er jo ikke lenge igjen til kommunevalg, altså neste år, og så stortingsvalget 2029. Kan man ha partilederdueller på podcast også? Det kan man vel?
1: Det tror jeg lar seg gjøre, ja. Jeg har ikke tenkt tanken noe utover at du lanserte den her, men det, hvorfor ikke?
0: Jeg kan være manager 2 for Fredrik Solvang. Men du ser jo det, ikke sant? Du er jo i og for seg ditt eget mediehus, som Dagblad eller som VG, så er du Solvang AS, og vi ser jo alle disse mediehusene stiller seg opp, bare det er jo veldig enkelt, du stiller deg opp rett foran Stortinget, og så går du live. Det kan jo du gjøre veldig lett. Jeg kjøper en YouTube-kanal.
1: Ja.
0: Så her er det bare å glede seg eller grue seg hvis man er kommunepolitiker neste år. Fredrik Solvang, du skal sitte enda litt lenger her hos meg I kveld, men aller først så hører vi litt musikk her på NRK P1. Signert Synøve på

0: Det også, jeg sier selveste, ja. Fredrik Solvang, du har jo tross alt jobbet i NRK i over 25 år, 8 år av de i debatten før du også ga deg frivillig på topp, om man kunne si. Jeg må også spørre deg, fordi altså, ikke bare du en meget anerkjent journalist, du også en mann, kjent for å være elegant, kle deg dyrt og flott, og du har vunnet pris, det har du jo, beste kledde mann av KK og Wixen Award, altså for sosiale medier, og neste time så har jeg besøk av influencer og IT-jente Tale Torjussen. Hun nominert til, altså, som årets moteprofil på Costume Awards på søndag. Skal du dit?
1: Jeg tror det. Jeg invitert, og jeg har ikke vært der, så jeg litt nysgjerrig.
0: Altså, på selveste Nasjonalteatret. For en fest det blir.
1: Ja, det, jeg tror det kan bli gøy. Så, ja, jeg tror jeg skal dit. Burde jeg gå?
0: Selvfølgelig må du gå dit. Selvfølgelig. Okay. Hun skal gi noen tips til det norske folk når det gjelder høstmoten, og sagt at det verste hun vet skinny jeans. Hva det? Har du et liten sånn detalj kanskje på en dress i høst? Hva vil du anbefale folk hvis de skal ut på selskap i selskapsliv og kaste seg litt rundt i høst? Har du sett noe fresht og nytt og flott?
1: Ja, for det første så holder jeg jo helt med om at skinny jeans, det ikke greit lenger.
0: Har du sluttet med det selv? Du gikk jo mye med det før.
1: Men de er borte. Ja. Mm. Nei, jeg tror jeg ville, altså det løst som gjelder, men det trenger ikke å være sånn. Jeg tror nå mange så fremmed for tanken, hvertfall menn, om løse, ikke sant, baggy bukser, at det føles utrolig, og det trenger, så mitt råd du trenger ikke å være så drastisk, bare gå tilbake til sånn som buksene dine kanskje var på 90-tallet, det holder det, altså 501 for eksempel, de egentlig ganske vie. Ja.
0: Mm. Og så helt til slutt, nå som du har blitt privatisert, vi ser jo nå jeg vet ikke om det kommer reklamer etter hvert, men har du gjort deg noen tanke hvis du hadde hatt Sydney Sweeney, amerikansk skuespiller som har vist kvinner og, gitt kvinner og sport en annen kropp denne uka, hadde du hatt noen spørsmål, hadde du hatt som åpningsspørsmål til henne, eller hadde du kanskje gjort det samme selv hvis du hadde blitt spurt?
1: Ja, det kan godt hende, det skal du ikke se bort fra, altså.
0: Fredrik?
1: Så kjør på, Sydney.
0: Nei, du tuller da.
1: Neida, jeg bare tuller. Ja.
0: Fredrik Solvang, vi sier ikke mer, for nå håper jeg folk har blitt nysgjerrig. Da det rett og slett å komme seg bak østen for fjell og østen for måne, eller hva det er for noe. Så hva jo uttrykket igjen?
1: Det er i hvert fall sol og måne.
0: Østen for sjø og borten for måne. Der finner du Podimo.
1: Nei, og så vips, så du inne, og så kan du høre duell.

0: Mange mener nok at programleder Steinar Suvatne virkelig var på merke på tirsdag I denne uken da en skoledebatt tok full fyr I debattenstudio her på NRK. Det var altså de elendige resultatene I PISA-undersøkelsen som var under lupen. 3 av 10 norske elever presterer altså under grensen for hva man bør kunne for å være forberedt til utdanning og arbeidsliv. Klarest I talen denne kvelden, ja det var Sanna Saroma. Tidligere lektor, nå journalist og forfatter, og hun mener altså at norske politikere har sviktet totalt, og at norsk skole som hun sier, fullstendig rævkjørt I 2026.
1: Du har et kamera der, tror jeg. Du kan se I det og sende en beskjed til norske foreldre.
2: Det din forbaskede plikt å ta hånd om barna dine, være streng, sette grenser. Du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav. Også når det gjelder lesing, og ikke minst når det gjelder lekser. Kutt ut aktivitetene. Lekser skal alltid komme først.
0: Ja, og bor det kanskje en aldri så liten Sanna Saroma I deg? Og så har jeg altså rett og slett funnet et smart triks som både du og kanskje

0: Da blir det straks en nyhetsoppdatering her på kanalen, men jeg skal fortsette en time til, da med IT-jenta, multitalentet, influenseren, som også charmerte et helt land med sitt talent og utstråling, og kom også helt til topps i Skal vi danse i fjor.
1: For å si det sånn, de latin- og standardskoene, det skal ingen lukte på, holdt jeg på å si. Fordi det er, de er faktisk så vonde at de ligger stasjet bort i et eller annet bod her hjemme.
0: Tale Torjussen, hun er altså nominert til Costume Award på søndag når det går av stavlen på Nationaltheatret. Men aller først, her i kveld, ja, da tar hun seg tid til å gi deg noen tips om høstens mote-trender. Mitt navn er Synnøve Svabø.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Regjeringen forlenger den midlertidige beskyttelsen for ukrainere I Norge ut neste år, og åpner samtidig opp for at de som allerede har midlertidig opphold kan søke om oppholdstillatelse hvis de har jobb. Det godt nytt for Valeria Pashtuk og hennes trebarnsfamilie hvis de ønsker å bli I Norge.
1: Jeg jobber nå. Jeg barnehagelærer og musikkpedagog, og jeg jobber I barnehagen.
2: Og du har fått fast jobb?
1: Og jeg har fått fast jobb.
3: Og jobb kan heretter bli avgjørende for om ukrainerne får permanent opphold I Norge. Arbeidsminister Kjersti Stenseng åpner nå for at de som har jobb kan søke oppholdstillatelse.
4: Det en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da I tre år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
3: Men kravet familier får på seg at de må tjene nok til å forsørge seg, minst 436 000 kroner I året.
0: Sa reporter Lisbeth Schei. Nok en gang det flom på Spanias østkyst. For to år siden døde over 200 mennesker da en storflom herjet. I år har flommen så langt krevd ett menneskeliv, forteller reporter Halvard Sandberg.
5: Styrtregn har rammet de to spanske regionene Catalonia og Valencia. I Valencia kom det mer enn 70 millimeter nedbør I løpet av omtrent 30 minutter. Minst en person omkommet. På grunn av fare for oversvømmelser ble tog og T-baner I byene Valencia og Barcelona stanset og busser omdirigert.
0: Donald Trump truer EU med hard straffetoll dersom Kanada blir et såkalt assosiert medlem av unionen, slik EU-sjef Ursula von der Leyen foreslo I går. USA-korrespondent Anders Tvegård sier det ikke alltid like lett å tolke når Trump mener noe verdt en ekstra straffetoll.
6: Altså, han langer jo stadig ut mot Kanada. Det anspent mellom de to naboene. Det pågår heller ingen formelle forhandlinger om en handelsavtale nå. Trump sier at han vil straffe både Kanada og EU dersom han mener at den nye alliansen fiendtlig innstilt. Men så legger han også til et forbehold, og det ikke alltid det kommer like tydelig fram. Og det at dersom han opplever at intensjonen god, så det helt greit for ham. Men det altså Trump som selv skal avgjøre hva han mener denne hensikten
0: Så sport. Lillestrøms fotballherrer måtte se seg slått mot Torense fra portugisisk andre divisjon I Europa-ligaen I kveld. Det endte 1-2 på Åråsen. Nå venter tjekkisk motstand I Europas nest gjeveste klubbturnering når Kanarifuglene vender snuta mot Praha I oktober. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
7: Hun Norges it-jente og en av våre aller største influensere, skuespiller og programleder og nå altså nominert til årets moteprofil I Costume Awards som går av stabelen på søndag. I fjor, 20 år gammel, I det som var 20-årsjubileumssesongen, ble hun allemannseie da hun gikk av med seieren I Skal vi danse?
8: Den som har fått flest stemmer, og som med det vinneren av Skal vi danse 2025

0: gratulerer.
1: Villeste høsten. Den villeste kvelden ever. Det har ikke helt gått opp for meg enda. Jeg tror det kommer til å gå veldig opp for meg i morgen. Eller etter jul, etter nyttår kanskje.
2: Hun har brukt motstand i livet som motivasjon, med en modenhet for sine 20 år som viser at denne jenta, hun vet hva hun vil, og hun lar seg ikke stoppe. Og det beste av alt, hun skal også gi deg et og annet tips om høstens stil og trender. Og jeg har også spurt Tale om hva hun tenker rundt denne debatten som har pågått rundt skuespiller Sydney Sweeneys deltagelse, skal vi si, halvnaken i en sportsreklame.
3: Sports, sports, sports, sports, sports, sports, sports, sports, sports.
2: Mitt navn Synnøve Svabø, ganske straks altså Tale Torp Torjussen.

0: IT-jente og influencer I fjor, 20 år gammel altså. I 20-års jubileumssesongen ble hun allemannseie her I landet, da hun også gikk av med seieren I Skal vi danse på TV2, sammen med proffdanser Antonio Careri. Da, ja, der hørte vi deg. Altid blir det uttale.
1: Ja, men det var veldig offentlig. Åh, Antonio Asta.
0: Det var, jeg håper det var han du lo av, ikke meg.
1: Ja, det var han jeg lo av.
0: Ellers så følte jeg meg veldig gammel, for jeg jo gammel.
1: Nei, det skal du ikke tenke på. Åh, jeg har så FOMO fra årets sesong at det helt vondt I kroppen.
0: Men du, vi må begynne aller først. Da. Liksom, det har jo gått noen måneder nå. Hvordan har tiden etter denne seieren vært for deg?
1: Altså, det har vært både og, egentlig. Det var det villeste eventyret jeg har vært med på I mitt liv. Altså, det jeg hadde gjort alt igjen, hadde jeg fått muligheten. Og jeg koste meg altså hver eneste dag, og jeg ble helt koko. Jeg gjorde jo ingenting annet, og de eneste menneskene som så liksom snurten av meg var jo foreldrene mine. Så tiden etterpå gikk til å både liksom sørge at det hele var over, men også til å catche opp med venner jeg på ekte ikke så på over 4 måneder.
0: Ja, for det blir en boble, men hva liksom det mest altså, lykkedrysset når man inne I denne bobla? Hva det beste av alt?
1: For meg så var det mestringsfølelsen som kom utover I sesongen, og jeg også veldig... Eller jeg et menneske som tenker veldig på en måte, I bilder og elsker å formidle historier også gjennom noe kreativt. Så for meg å ta del I hele prosessen av koreografier, låtvalg, som man får mer innflytelse på I løpet av sesongen, da, mer mot slutten, så får man velge litt mer enn det man gjør I starten. Men jeg tror nok jeg var en av de som hadde mer meninger og tanker om koreografi enn kanskje andre. Og det var fordi jeg synes det rett og slett bare var så sykt gøy å være involvert I den prosessen, og på en måte sammen med Antonio da, finne ut av hvordan det vi ønsker å formidle budskapet gjennom koreografi og dans.
0: Tale, du viste jo også, hva skal vi si, en sånn sårbar side, og det ble ganske nært, og ja, trist, og vakkert, og modig, og modent, vil jeg si.
1: Takk.
0: Og du la mye av deg selv I det, ikke sant? Det var ikke bare talentet ditt og energien, men det var også denne roen og tilstedeværelsen. Og det tenker jeg, det veldig imponerende, for jeg tror ikke folk egentlig forstår. Det koker I salen når dere går på parketten. Det lys og lyd og alt. Hvordan finner man det der senpunktet I seg? Og liksom bare, for det jo bare noen minutter å gjøre dette på.
1: Altså, det som jeg opplevde som litt spesielt var at Vi har jo en del gjennomganger av dansene før man går på liven. Jeg tror gangen du danser på live kanskje gjennomgang nummer 6 du har av den dansen den dagen. Du møter opp klokka 9 på morgenen, og så danser du den 3 ganger for å ha sceneprøve på morgenen, og så har du kanskje en gjennomgang til når man øver på dueller, og så det generalprøve. Og generalprøven blir faktisk også bedømt. Den blir sett av dommerne. De sitter ikke I salen, men de ser den på skjerm. For det jo et TV-program, så mye av koreografier og sånn jo tatt mest hensyn til kamera, og ikke nødvendigvis hvor dommerne sitter I rommet. Så de trenger jo på en måte også å ha et lite bilde av hvordan det ser ut fra seerne hjemmes POV. Da. Så for meg så var jeg egentlig mer nervøs på generalen enn det jeg var live, fordi at det hjalp meg at det var publikum I salen til å føle at jeg var til stede. Jeg var selvfølgelig nervøs, og det en sånn stemme som teller opp til musikken rett før det begynner. Og jeg vet ikke hvem som har den stemmen som teller sånn 3, 2, 1. Men hvis jeg noen gang møter han, så kommer det til å gå kaldt ned over ryggen min, fordi den stemmen der har traumatisert meg.
0: Det ikke stemmen I spillet.
1: Nei, da hadde jeg aldri kunnet skru på TV-en, altså, virkelig. Men for meg så hjalp det faktisk veldig at det kokte I salen. Det hjalp meg å føle energien fra publikum, det ga meg mer. Og det var som at nerver som var rett før, og med den nedtellingen, med en gang musikken begynte og koreografien på en måte var I gang, så glemte jeg på en måte alt annet. Da catcher på en måte bare sangen og musikken meg da.
0: da fløy du høyt og hadde store drømmer.
1: Oh yes.
0: Men kanskje det hjalp også. Jeg hadde kunnet stå opp klokka 7 om morgenen og lagt meg 23.00 ja, hvis jeg hver eneste dag så inn I de brune øynene til Antonio Carreri. Han en fin fyr.
1: Ja, veldig. Og det så spesielt, fordi når man danser sammen, vi endte jo opp med å danse sammen I 16 uker. Og mot slutten så var jeg jo på dansesenteret oppimot liksom 9 timer hver eneste dag. Og det noe med at alt sånn der høflighet og litt sånn small talk og sånn vanlig. Altså, når du blir kjent med nye mennesker, så tar det jo tid å komme liksom inn på lagene. Her det sånn, du har ikke sjans til å være en løk, liksom. Du må inn til kjernen med en gang. Det bare å skrelle bort alle lag, fordi du har ikke sjans til å holde deg på en måte, hva skal jeg si, høflig. Eller sånn. Man så mye sammen, og det så sårbart. Mm. Så man rett og slett bare nødt til å, man nødt til å være helt seg selv for å få det til å funke.
0: Og så blir man gode venner og får mye later, for etter 4 eller 3 uker så lukter man jo også svette sammen.
1: Oh yes, og altså, for å si det sånn, de latin- og standardskoene, de skal ingen lukte på, holdt jeg på å si. Fordi det de faktisk så vonde at de ligger stasjet bort I et eller annet bod her hjemme.
0: Nå skal vi ganske straks snakke om noe som skjer på søndag. Da skal altså en rød løper rulles ut, blant annet for deg, Tale Torp Torjussen. Men jeg må bare si, altså nå det 12-13 personer her som I dansebobla. De skal entre parketten neste lørdag. Husker du selv liksom denne siste innspurtuka? Hvordan var nervene da? Hvordan har de det?
1: Heller, jeg var så nervøs. Og det handlet også om at man ikke helt vet hvordan man reagerer ennå. Mm. Jeg husker, jeg har jo også sunget litt opp gjennom oppveksten min. Og det var sånn, jeg kunne bli så nervøs at jeg ødela hele dagen min, på en måte. Så jeg var litt nervøs, eller jeg var spent på hvordan nervøs jeg kom til å bli, og hvordan man eventuelt takler det. Kommer man til å bli satt ut av spill? Kommer jeg til å stå på parketten og få helt blackout? Så det var noe med den spenningen av å ikke vite sånn hvordan man eventuelt håndterer det. Og så var man nervøs hver lørdag, men da hadde man på en måte andre sendinger og se tilbake på sånn, ok, men det gikk jo fint. Mm. Mens den siste innspurtuken, hvor du bare ikke vet om det du gjør bra nok, du vet ikke om du klarer å være nok til stede, og du vet ikke om du har forberedt deg nok, det var egentlig den nervositeten som preget meg mest.
0: 3, 2, 1. Jeg må helt, før vi skal høre litt musikk, men jeg må spørre, danser du litt på fest og sånn fortsatt, eller? Ja, du vel det, du vel dronninga på alle fester. Det tror jeg.
1: Folk synes det veldig gøy I hvert fall å spørre om jeg kan danse. Så Trygve Bennetsen og jeg for eksempel, det hender vi tar noen cha-cha eller noen salsa-steg ute på byen.
0: Tidens sjekketriks det. Men det kan jo være smart, om kanskje ikke de latinoskoene, men det kan være smart å finne noen små, frekke, sexy dansesko fram til søndag, for da det altså rød løper og fest ute I de små timer for deg, Tale, når Costume Awards også skal deles ut I regi av motemagasin Costume. Det altså årets største motefest her til lands, og her hylles og feires de største profilene, merkene og aktøren innen mote- og skjønnhetsbransjen. Og Tale Torp Torjussen, ja hun nominert I den aller gjeveste kategorien Årets moteprofil. Mer om det, Tale, ganske straks, men vi skal høre litt musikk, og så vi snart tilbake.

0: Jeg altså så heldig at jeg har besøk av nydelige, jeg må si det var charmerende og flinke, ikke minst, Tale Torp Torjussen, nominert nå, skal vi snakke om, til Costume Awards, årets moteprofil, og dette går av stabelen på søndag, da rulles det en rød løper ut utenfor selveste Nasjonalteatret, og da det ikke trikkestasjon Nasjonalteatret vi snakker om, det Nasjonalteatret. Dette talet, dette blir stort.
1: Ja, virkelig. Jeg så spent. For det første, det jo en kveld som, hva skal jeg si, det er så voldsomt på et vis, altså utrolig stas at det skal være på Nasjonalteatret. Det for meg bare sånn, all right, det kommer til å føle meg så kul når jeg går oppover de trappene. Men det jo også litt, for å være helt ærlig, litt imposter-syndrom. Nei, jeg vet ikke. For eksempel den nominasjonen, jeg altså så utrolig takknemlig, men jeg tror aldri jeg kommer til å bli helt vant til, eller jeg går opp, jeg drar på søndag med en tanke om å kose meg med mine veninner og å treffe igjen folk jeg ikke har sett på lenge. Akkurat selve prisutdelingen føler jeg faktisk ikke at jeg har på en måte tillatt meg selv å tenke så veldig mye på.
0: Men det altså en av de gjeveste prisene den kvelden som du nominert til årets moteprofil, og du jo Tale en it-jente og en fashionista. Ja, det vil jeg si.
1: Ja, takk.
0: 100 000 av følgere på sosiale medier. Du også, som du sa, sanger, programleder og skuespiller og influencer. Altså alt det Tale, og du bare fylt 21, eller?
1: Ja, jeg fylte 21 i år. Det
0: Nå skal det altså handle om mote som du elsker, og som elsker deg, må man jo si. Vi kan jo stoppe også med et cover som altså kom nå i sommer, og ble, altså jeg tror aldri Elle har solgt ut et magasin så fort. Det forsvant lynraskt fra hyllene, når altså du og dine bestiser, Frida, Julia og Lea, sammen var på coveret. Det må jo ha vært ganske stort da.
1: Det på ekte skikkelig sånn, følelse som en stor milepæl i livet og karrieren. Og vi, altså, dette L-coveret på en måte en drøm vi fire jentene har hatt sammen veldig lenge. Og da L tok kontakt med oss i våres og pratet om at de hadde lyst til å gjøre det med oss, altså, vi var, da den dagen vi var på møte, så regnet det, og da vi kom ut fra møtet, så var det strålende sol på himmelen, og det føltes ut som et tegn, og Lea falt i bakken, og det var, altså det var, vi jo noen jenter med følelser på utsiden av kroppen, så det var virkelig en helt syk opplevelse, og, altså for en ære, og som du sa, det var en veldig bra respons på det, og det også var jo veldig, veldig stas.
0: Du, Costume Awards, det altså selveste Costume Motemagasin som har dette. Det 20-årsjubileum der også, og jeg tenker, ja. 20-årsjubileum, det jo...
1: Det har jo, hva skal jeg si?
0: Det lykketall.
1: Ja, det var det jeg skulle si. Jeg har jo god track record med 20-årsjubileum.
0: Du var 20, du vinner Skal vi danse 20-årsjubileumsesong, og nå altså nominert 20 år feirer altså bladet Costume. Dette kan jo bare gå veien.
1: Ja, vi får se på det da.
0: Hvordan er disse festene da, for vi som ikke har vært der? Altså, det jo de største profilene og merkene og aktørene innen mote- og skjønnhetsbransjen i Norge.
1: Altså, jeg tror det mye mer, hva skal jeg si, ikke neppa, for det jo et utrolig flott event, og det jo en stor rigg rundt det, men helt oppriktig, jeg gleder meg bare til å dra dit og møte folk som driver med det samme, og det jo litt sånn samlingspunkt for folk som man ikke nødvendigvis møter så mye i hverdagen, men mer gjennom sånn her type jobb da. Og så det jo veldig stas å få lov til å pynte seg og heie fram hverandre, og at noen får priser, og så det jo etterfest etterpå da.
0: Ja, selvsagt.
1: Den verdt å bli igjen på.
0: Det jo også mange kategorier der, blant annet årets klesmerke, årets beauty brand, beauty profil, årets butikk, hårbrand og mye, mye mer. Og så er det, når, tenker de har dratt på litt når det 20-årsjubileum, det jo goodie bags.
1: Ja, det vil jeg vel tro.
0: På Oscar-utdelingen er det sånn goodie bags for 2,5 millioner og sånn.
1: Ja, det jo helt koko. Ja. De vinner så mye rart, føler jeg.
0: Ja.
1: Sånn, de goodiebags i Norge kan ikke sammenlignes, og det tror jeg godt.
0: Vi skal ikke slippe deg helt, fordi at det, folk som hører på nå tenker, ja, det jo lett for Tale Torjussen å se fresh ut. Jeg aner ikke hva som inn i høst, tenker de kanskje. Fortvil ikke for ganske snart, så skal du gi noen tips, kan du ikke det, Tale, til hva vi alle kan gjøre?
1: Jeg skal prøve, hvertfall.
0: Og fra før så har du altså vunnet tidligere i år Vixen Awards 2026, årets influencer-mote. Hvis vi nå ser for oss, det rød løper, det Nationaltheatret i bakgrunnen, med de kulissene så regner jeg med at du velger noe high class ut på klærne der. Det norsk design, eller det utlandsk? Kan du avsløre noe her? Kan du, en farge? Er det en knapp? Glidelås?
1: Jeg kan si kjolen sendt fra LA.
0: Sier ikke mer. Når du da går opp denne rødløperen, klarer du å liksom gi en feeling, du har sikkert vært på et lite forspill, du har sittet i sminkestol og blitt liksom stylet i flere timer, går opp den rødløperen, masse pressefolk, står klar. Hva slags feeling og hva slags musikk det du tenker, den skal jeg liksom gå på, catwalken opp og inn på festen?
1: Åh, godt spørsmål. Altså, jeg føler man trenger jo noe som litt sånn, girl boss musikk, så teit som det høres ut som. For eksempel, jeg og Trygve Bennetsen, en kompis av meg, vi var nettopp på Amanda-prisen i Haugesund og delte ut en pris. Og da fikk vi velge musikken vi skulle gå inn til. Og dette jo en prisutdeling som også litt stivere, kanskje, enn kostym. Og da valgte vi altså Charlie XCX. Og den teksten den så fin som «Girl, you walk like a bitch». Man må ha en sånn indre hype-stemme i hodet, altså.
0: You go, girl, og ganske straks altså, do's and dance, hot or not, med Tale Torp Torjussen, ganske snart. Hva inn denne høsten?

0: influencer, programleder og sanger, og ikke minst nominert altså til Costume Awards nå på søndag. Det deg det, Tale Torjussen.
1: Ja, det stemmer.
0: Du, jeg må bare spørre, jeg sier jo sanger og programleder, og, og skuespiller sier jeg også, så da begynner vi først. Sanger, det noe du kunne tenke deg å gjøre mer av, å komme med musikk?
1: Altså, for min del så har sanger vært en veldig stor del av oppveksten min. Og jeg tror at i første omgang for meg så tror jeg nok at sang havner nok litt mer innover pakken med dans og drama sammen. Jeg hadde elsket å gjøre musikal, for eksempel.
0: Mm-hmm. Da har vi sendt den ut i verden.
1: Ja.
0: Musicals, det er jo veldig... Vi har blitt veldig gode på det, Norge. Det skal vi ha.
1: Enig.
0: Du er jo også kjent fra NRK, blant annet, som skuespiller i serien Klassen og oppfølgeren også VGS. Vært programleder for VG-lista-konserten, og har også deltatt i Kompani Lauritsen. Så jeg tenker, skuespiller da? Hva med film, Tale? Hva med film?
1: Åja, absolutt, absolutt. Og det er virkelig en stor drøm jeg har. Jeg tror mye av det jeg får tilbakemelding på sånn, ok, men... Det er jo ganske lenge siden, eller nå er det jo brått blitt 2-3 år siden VGS. Men det er jo noe med at skuespill er jo ikke bare en bransje man kan velge å være en del av hele tiden. Det er jo, altså jeg gjør masse auditions og søker på ting, og det er jo nåløye alt sammen. Så det er definitivt noe jeg har veldig lyst til å gjøre, men jeg bare tenker at det kommer når det er rett, og så prøver jeg meg frem til noen mener at det er meg de trenger da.
0: Og så har du jo vist gjennom Skal vi danse sånne små tablåer at du faktisk er litt god på regi også. Så her er det mange muligheter etter hvert.
1: Ja,
0: jeg vil si det. Og bare 21 år. Bare slapp av. Det har jo vært en kjempediskusjon denne uka her med en som, jeg vil si, du er like populær som her til lands. Det er en som heter Sydney Sweeney, skuespiller, from Hollywood. Hun har gjort en sportsreklame her, hvor hun, det var ikke så kaldt den dagen, så hun hadde ikke på seg boblejakka, for å si det sånn.
1: Nei, kan du si.
0: Men hun ser jo ut som $1 million, og det liker hun jo også selvfølgelig å benytte seg av. Det er jo sikkert det også hun blir litt betalt for. Gudene vet, men mener mange setter kvinneidretten nå, altså 30 år tilbake.
2: Think you know sports? Prove it. Novik is just sports. So they wanted a show. Just sports. You can trade this sport and this sport. How about this? This sport too. Or this? Sports, sports, sports, sports.
0: Innenfor, sports, eller skjønner sports, du sports. Kritikken?
1: Personlig så føler jeg virkelig at... altså, jeg reagerte også da jeg så kampanjen. Også litt fordi at jeg skjønte... Altså, jeg tenker for det første markedsføringen til det hun er ansatt for å gjøre, får det jo ikke helt... til, altså jeg hadde ikke noe forhold til, jeg husker ikke hva det heter, det hun reklamerte for, men jeg har ikke så mye forhold til det, og jeg visste ikke at det var gambling, for eksempel. Flott at det overhovedet ikke kommer frem, nummer en. Det er ikke det allerede bare sånn minus. Men absolutt, jeg tenker at selv om ikke hun nødvendigvis påstår at det hun gjør handler med kvinneidrett å gjøre, at det er mer en markedsføring for på en måte et annet aspekt med det, så tenker jeg at hun spiller jo veldig på det som kvinner til den dag i dag jobber så hardt for å på en måte komme seg vekk fra, nemlig altså bare seksualisering av kvinners kropp. Og at, ok, hun påstår ikke at det hun gjør er kvinneidrett. Det er greit, men hun bidrar fortsatt til et viss type kvinnesyn.
0: Du,
1: mener jeg i hvert fall.
0: Tale! Og jeg er stolt at du sier det, for det betyr mye at en som deg, Tale Torjussen, står opp for det. Så der tripper jeg at masse norske idrettsjenter melder seg på din Insta i løpet av helgen.
1: Altså, jeg hadde, for å si sånn, jeg lurer veldig på hva som har skjedd når det sitter da et helt team og godkjenner en sånn her type kampanje, tenker, det her er veien vi går. Jeg lurer veldig på hva som har vært tankeprosessen rundt det, egentlig, for det, ja, du kunne ikke betalt meg noen ting.
0: tale Torjussen og ditt nydelige humør og engasjement skal være med litt lenger denne kvelden her hos meg. Vi hører litt musikk, og så vi straks tilbake.
3: Signert Synøve på NRK P1.

0: Influencer, Skal vi danse vinner og Costume Award nominert. Tale Torjussen, du sitter her hos meg fortsatt denne torsdag kvelden. Jeg tenker nå at vi nødt til å høre fra deg, for at du har jo din... Du har jo din helt unike stiltale. Hvordan finner man sin egen, hva skal jeg si, i den jungelen av magasiner og alt som sier dette skal du ha, dette trendene. Hvordan klarer du allikevel å liksom velge ut det som gir deg en liten snert og egen identitet?
1: Altså jeg føler virkelig at mye av det jeg går i egentlig ikke typisk nordmann eller sånn. Jeg kan være ekstrem og jeg kan være veldig nedpå, men jeg føler jeg har også gått virkelig gjennom en en del faser og en reise da, for å finne min stil og det jeg liker, og det har egentlig bare vært at jeg har prøvd meg frem, og jeg kan se tilbake på noe jeg hadde på meg bare for et halvt år siden og tenke, å Gud, men da var det i hvert fall noe jeg hadde lyst til å ha på meg den dagen. Og jeg får veldig mye inspirasjon fra internasjonale influensere. For eksempel, det mange jeg følger fra Belgia og Nederland, jeg synes det veldig kule. Og så bruker jeg mye Pinterest, og på en måte lager litt sånn moodboards, og egentlig bare, jeg pleier ofte å sette meg ned og se litt på hva jeg mangler i skapet mitt, før jeg egentlig bare går ut og shopper.
0: Jeg noterer tallet. Ja,
1: men jeg tror faktisk jeg shopper mindre enn det folk tror. Og veldig mye av det man ser på sosiale medier eller på Insta-bilder, man har ofte ting i klesskapet hjemme som kan ligne. Så jeg får ofte inspirasjon til nye måter å style ting jeg har på ved å finne antrekk som inneholder det samme online.
0: Kult. Er det sånn da at du egentlig har, jeg liker det ordet, nemlig kapselgarderobe. Kapselgarderobe, en sånn basisgarderobe av noe hvitt og sort og brunt eller noen grå klær, og så bare sper du på med trendene som kommer fra år til år?
1: Altså, jeg mener at jeg har absolutt ting som er kapsel og absolutt ting som overhovedet ikke er det. men jeg tror mitt sånn nummer en statement-flagg er en svart blazer. Det er alltid med i kofferten, uansett hvor jeg drar den.
0: Slår aldri feil.
1: Nei, den er til og med med på hytta.
0: Så det ligger, om ikke forskning, da, så ligger det litt sånn at det ligger noen bevisste valg her. Du bare rasker ikke med på deg noe i løpet av fem minutter og løper ut døra.
1: Nei, jeg tror det er den delen jeg bruker mest tid på. For meg så er det sånn, ok, jeg kan jo traske nedover bokstavveien i en joggebuks og hettegenser for så vidt. Men det handler egentlig mest om at jeg synes det er gøy.
0: Og at du liker å føle deg vel.
1: Ja, absolutt.
0: Hvis vi da skal ha noen konkrete tips, hvis det sitter kvinner her rundt nå, og det tipper jeg, nå sitter de ganske tett radioapparatet, Tale, hva vil du tenke er liksom tre bankers ting å investere i denne høsten 2026?
1: Jeg tenker at for det første så burde du investere i noe du faktisk liker, og ikke bare noe som er kanskje en flyktig trend. Den føler jeg veldig mange går på og smeller på, inkludert meg selv. Jeg ville hatt et bankers høstskjørt. Jeg har et skjørt i en litt sånn der kamelfarge, litt sånn tykk bomull, som jeg synes er utrolig kult. Og det er litt sånn, det er langt, og det er litt sånn stivt, så det har en veldig sånn kul fasong. Og det er sånn, jeg styler til alt. Alt fra blazere, skinnjakker, denimjakker, gensere, strikkegensere, longsleeves, t-skjorter, singletter. Det går til alt, og det kan både dresses opp, men også veldig ned. Jeg ville også hatt en bankers høstblazer. Jeg elsker en blazer. Jeg er veldig jakkejente. Enten om det er da en klassisk svarten, eller en for eksempel vintage ullblazer. Det finner man veldig mye av, for eksempel på UFO Fretex. Litt sånn tykkere herreblazere. Og så ville jeg hatt en god jeans, egentlig.
0: Vidde nederst, eller raka ben?
1: Overhovedet ikke skinny. Altså, bredden får du velge selv, men helst ikke innen til.
0: Hva er det verste med det?
1: Altså, jeg skal jo ikke si noe på... Altså, det skinny jeans var en stor del av min garderobe da jeg var 13 år gammel. Men jeg er kanskje ikke like fan av passformen det gir, da. Altså... Jeg synes det kan være kult med noe skinny under, for eksempel I støvler. Mm. Men da skal det helst ikke være jeans.
0: Nei.
1: Da det helst tights.
0: Hva med norske menn?
1: Få på norske menn litt videre bukser da. Apropos, det faktisk mitt nummer en tips til alle herrer også. Vær så snill, alle skaff seg en kul skinnjakke. En fyr I en litt V-jeans og en kul skinnjakke, men bare med en hvit plain t-shirt under for eksempel, eller en hvit t-shirt og en litt oversized blazer, uten at det blir sånn dress-suit blazer, men mer oversized og stylish. Det kan ikke gå feil, og det mener jeg.
0: Og hvis du slenger på en sort høyhalser der, så har du meg.
1: Ikke sant? There we go.
0: Dette her jo veldig bra, og jeg skjønner jo da at jeg som har tenkt at brunt det nye statementet for høsten, jeg har tatt litt feil da, eller?
1: Nei, det tror jeg overhovedet ikke du gjør. Jeg bare tenker at for meg så har det faktisk ikke så veldig mye å si farger. Jeg bryr meg sånn I utgangspunktet mest om passform og type plagg.
0: Ja.
1: Og så får man ha de fargene som man føler at klær en selv best.
0: Og helt til slutt, Tale, hvis mamma hører på, jeg har en sånn følelse at kanskje hun har vært litt inspirasjon til deg, og har du ett plagg du har arvet av moren din som du fortsatt bruker?
1: Jeg har arvet skinnjakke av mamma. Mm. Det gjerne det kuleste, synes jeg, for det er et eller annet med at en del skinnjakker man får på, som ikke vintage for eksempel, ofte for det første ikke skinn. Jeg synes det kulest når man ser at de litt brukt.
0: Du, da må jeg bare helt til slutt spørre, for jeg har fått inn et lite spørsmål her. Hei, Tale. Det en som heter Anita som spør dette her. Hadde Antonio Carreri skinnjakke, og hvordan luktet han?
1: Antonio Carreri hadde skinnjakke, og han har faktisk en veldig gjenkjennbar parfyme. Det veldig rart, egentlig morsomt at man får det spørsmålet, fordi jeg kunne lukte på dansesenteret på morgenen om han hadde kommet eller ikke. Ja. Det var sånn, hvis jeg kom inn I første etasjen, og vi trener I andre etasje, hvis jeg kom inn I første etasjen I trappa, og ikke luktet noe, da var jeg sånn, ok, jeg først. Men hvis han var der før meg, så kunne jeg faktisk lukte parfymen hans I gangen før jeg kom opp I andre etasje.
0: Neste lørdag det premiere, men nå altså Antonio Carreri blitt en annen kvinnes... Dansepartner. Sjalu?
1: Oh yes.
0: Sjalu?
1: Du, ja. Nei, da vet du hva? Jeg gleder meg veldig til å følge med. Men selvfølgelig, det it's like seeing an ex. Og det har vi tullet litt med. Jeg har faktisk vært innom dansesenteret og sett på Antonio og Victoria. Og det veldig gøy, for det første Victoria sa til meg, jeg var sånn, jeg føler jeg hilser på eksen. Jeg var sånn, ja, det føler jeg også.
0: Og Victoria Nadine, hun jo sammen med Kygo. Sant? Så du kan jo flørte litt med Kygo, så kan vi se hva som skjer. Da blir det fyr på samban.
1: There we go, det skal være taktikken for denne høsten.
0: Da gleder vi oss til alt du skal finne på. Masse, masse lykke til på søndag. Og så kommer vi jo selvfølgelig til å se på Skal vi danse, men vi kommer nok til å kikke litt I salen da, for å se om vi ser deg, Tale Torp Torjussen. Tusen takk for at du var med på NRK her I dag.
1: Tusen takk for meg.

Hvis du ikke har lyst til bare å sitte for deg selv under pleddet og kanskje lese en bok eller høre podcast i helgen, ja, så det jo mange kinopremierer å glede seg til, og ikke minst, man kan benke seg sammen i sofaen og se en av de nye høst-TV-premierene som på gang, og

0: tror den yngre generationen I dag mye mer åpne for disse tingene.
1: Your body is an instrument, a communicator to all beings in outer space.
0: Jeg tror at dette arvelig.
2: Faren min jo statsminister I landet.
3: Så kan vi her I NRK by på sesongpremiere på nettopp Nytt på Nytt. Og Nytt på Nytt på Nytt på Nytt, ja det ny lagleder det, Kristine Grensen, som altså skuespiller og komiker, og også kjent fra humoretaten her på NRK, som altså tar over etter Isalill på NRK 1 og på nettspilleren. Neste lørdag altså på TV 2 så det klart for Skal vi danse? Det var altså den mest sette sesongen av programmet på over 10 år I fjor. Programmet skal ledes av Helene Olafsen og som vanlig Anders Hoff og muligens en liten, pitteliten baby.
4: Alt jeg har holdt med deg, det psykiatri. Du vil bare bli sett.
5: Hvis du blir friske, så har vi jo på en måte gjort jobben vår.
4: Jeg har ikke gått 6 år på medisin for å se folk.
6: Kan du bli med? Vær så snill.
7: Jeg egentlig ferdig på jobb nå, så jeg må nesten gå.
6: Bli drept, da.
8: Kissy.
7: En revfarlege.
8: Det ikke rart at de kaller den første perioden til Lysen for killing season.
3: Men på lørdag, her på NRK, så kan du også se sesong 2 av TV-suksessen Lis, som altså I snitt ble sett av over 900 000 nordmenn. Det altså sykehuset på innlandet hvor vi følger Petra, Kissy, Joakim og Samuel I gang nå med sitt andre halvår som Lis 1 legger I spesialisering. En ordning altså som tidligere ble kalt for turnusleger. Og jeg vet at denne serien, ja den elsket den av yngre leger. Og som om alt dette ikke skulle være nok, så det jo bare å begynne å sette på kaffen til neste søndag. For hvem tror du dukker opp på tv-skjermen din da, her på NRK? Jo, det selveste det, Else Kåss Furuseth, som altså har en serie som heter Kåss går det, en serie om ensomhet og hvordan bekjempe den.

Da er det snart nyheter her på NRK, og for meg så er det vel egentlig bare å oppfordre dere alle til å løpe ut og nyte høsten, både lufta og fargene hvor enn du bor, og takke kveldens gjester, altså influencer Tale Thorhusen, som også nominert til Costume Award på søndag. Vi ønsker masse lykke til deg, og så da Fredrik Solvang, som i dag slapp sin nye podcast. Teknisk ansvarlig her i kveld, det har vært Ida Larald Brenna. I studio så sitter jeg, Synnøve Svabø, og om du vil da, så høres vi igjen til samme tid neste torsdag. Ha en strålende helg alle sammen.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Akkurat nå Norsk Lokomotivførerforbund og Vy I samtaler hos Riksmekleren. Hvis partene ikke blir enige, kan det bli togstreik på Østlandsområdet I morgen. Meklinga vanskelig, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Status av meklinga at vi først har hatt en runde tidlig denne måneden. Vi hadde meklinga over 2 dager. Der kom partene ikke til enighet, så partene til å bo for å bruke mer tid. Og vi har fortsatt nå å jobbe siden I dag tidlig. Vi fortsatt ikke I mål, og det ganske mye som gjenstår for at vi skal få en enighet her. Så vi beskriver meklinga som vanskelig.
0: Evakuerte på Sortland får ikke flytte hjem igjen I kveld. Det brenner fortsatt I et næringsbygg på Rise I Sortland kommune I Nordland, og politiet må opprettholde evakueringszonen rundt bygget på grunn av eksplosjonsfare. Det skal være både gassflasker og andre kjemikalier der inne. Kommunen har satt krisestab og åpnet et kulturhus for både eldre og småbarnsfamilier som evakuert. Fra neste sommer av kan ukrainere søke om oppholdstillatelse på grunnlag av arbeid dersom et nytt forslag fra regjeringen blir vedtatt I Stortinget. Men for å kunne søke må man tjene drøyt 400 000 kroner I året, og man må oppholde seg I Norge I dag. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier dette et viktig steg for å bygge opp Ukraina igjen.
2: Det oss fordi at også hele veien vi opptatt av å stille opp for ukrainere, og nå det mange ukrainere, altså fordrevne, som her I Norge. Cirka halvparten jobber, altså halvparten av dem som kan jobbe, og opptatt av at flest mulig skal jobbe, og at de skal få sterkere insentiver for det. Og det tror jeg viktig, både for dem som da kanskje skal være her lang tid enda, men det også viktig for dem som en dag skal vende tilbake til Ukraina og bidra til å bygge opp Ukraina, at du får kvalifisering, at du godt integrert her, og I jobb.
0: Polens statsminister Donald Tusk advarer om russiske angrepsplaner. Han sier etterretningsopplysninger viser at Russland planlegger angrep mot land som støtter Ukraina. Ifølge Tusk det ventet at Russland kommer til å late som at hendelsen skjer utilsiktet for å svekke NATOs vilje til å gripe inn. Hvilke etterretningstjenester opplysningene kommer fra, nevner han ikke. I Trondheim Norges første 3D-printa bro på plass utenfor NTNU på Gløshaugen. Men broen mer enn bare en ny gangvei. Den et pilotprosjekt som skal vise om 3D-printing I betong kan bli en del av måten vi bygger på I Norge. Nå ser arkitekter for seg det første 3D-printa huset også kan være på plass innen kort tid. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Ja, litt hjertesmerte i starten av Nattradion denne gang. Og Phil Collins da, vet du, Can't Stop Loving You. Men aller først var det Astrid S som sang Breathe. Og det Nils Agnos da som står her i studio som vanlig. Og hold deg med selskap den neste timen her i NRK1. Velkommen inn skal du være.

Glemte minner, det syngde Lillo som var Ella Lockert før det da undret på om det finnes noe mer. Og vi har jo hatt en serie om norske byer som har fått sanger skrevet til seg. Og denne gang hører du de beste bysangene fra Norges femte største by, Drammen. Det blir om litt, for aller først, her kommer Return. Sing me.

Sing Me A Song, en av Returns store slagere fra den gang. Ja da. De fleste byer I Norge har ropt til flere bysanger. Lokale artister og band synger ut sin kjærlighet og betraktninger om sin hjemby. Og denne gang tar kollega Ove Gundersen for seg Norges femte største by, nemlig Drammen.

Ja, det er Drammen Terje Lillegård Jensen, bedre kjent som Jonas Fjell, har sitt liv. Et liv som oser av høyoktav, gjær og kjærlighet til byen. Det finnes rikelig med artister som synger om byen sin. Og hvis du et lite øyeblikk skulle være usikker på hvordan det er i Drammen, så

0: vei krysser Ry.
1: Vesle meg Solberg forstår ikke hvorfor Drammen har fått ry av å være et eneste stort veikryss. Jeg forstår det heller ikke, for jeg har vært i Drammen opp til flere ganger og blitt positivt overrasket.

Dette er C-laget med Rune Martinsen som spiss. For Drammen umåtelig stolt av sitt fotballlag Strømsgodse. Selv om de denne sesongen spiller på nivå 2 i Norge, altså populært kalt Obos-ligaen. Det også C-laget som synger den legendariske fotballhymnen Gamle Gress.

gamle gress som synges hver gang Strømsgodset spiller på sin hjemmebane Marienlyst. Gjengen I Primavera hadde vel også sitt hovedsete I Drammen. De var jo kjent for sine sarkastiske tekster, noe som også av og til gikk utover, ja, Drammen.

Dette var bare noen få av alle låtene som laget om byen Drammen. Og ja, jeg skal slenge på en låt til. For her kommer Drammenser Jonas Fjell med Født I Drammen.

deilig stemning I musikken til Kings of Convenience, Winning a Battle, Lost in the War, sang de, og så var det Jonas Fjell da, født I Drammen. Før det. Og en av de største gitarheltene I rockehistorien gikk dessverre ut av tiden så alt for tidlig, og det skjedde på dagens dato 8. September tilbake I 1970. Hvem snakket om? Jo, det får du høre straks.

Det urolige hjerte, syng Gabrielle. Vi skriver 18. September I dag, og det egentlig en sørgelig dag hvis man ser tilbake på musikkhistorien, for da gikk en av verdens mest nyskapende gitarrister ut av tida. Så alt for tidlig, og jeg snakker om Jimi Hendrix. Det skjedde I 1970, bare 3 år etter at han slo igjennom I 1967. Men på de 3 årene så greide han jo å sette den elektriske rockegitaren I et helt nytt lys. Og alle som har spilt rockegitar etterpå har jo på en eller annen måte blitt påvirket. Så en kan jo bare fantasere om hva han kunne oppnådd om han hadde fått leve litt lenger. Men sånn ble det, og jeg hyller Jimi Hendrix litt her med denne.

Hey Joe, en av Jimi Hendrix klassikere, og den kom som en markering da, for Hendrix som dessverre døde på dagens dato I 1970.

0: Kygo invitert med Kodalin til å synge på denne Raging. Du fikk den her I natteradion, hvor det nå klart for vår faste trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Matoma og Michelle Ullestad var sammen om denne. Eller som avrundet den norske trippelen. Emma Steinbakken før det, for alltid type ting. Og det var Admiral P som åpnet med Spinnvill.

bandet One Republic som teller stjerner, og det kan kanskje du også gjøre om du kikker ut gjennom vinduet, eller bare rett opp I lufta. Uansett, samtidig med at du gjør det, så går nattradion mot slutten. Inga Molly Savrune musikalsk, og Nils Hagen Onstad takke for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Valglokalene lengst øst i Russland har åpnet. Det markerer starten på et tre dager langt parlamentsvalg til den russiske Dumaen, som president Vladimir Putins parti etter alle solemerker vil vinne. Reporter Aksel Segelke forklarer hvorfor.
1: Opposisjonelle i Russland har blitt nektet å stille partilister, og tidligere valg har vært gjenstand for omfattende juks. Det eneste reelle gjenværende opposisjonspartiet Ja-blokka har blitt utestengt fra den landsomfattende partilista. Det skal totalt utpekes 450 representanter til Dumaen, altså underhuset i det russiske nasjonalforsamlingen. De første lokalene som ble åpnet ligger på Kamtsjatka-halvøya, og siden Russland strekker seg over hele 9 tidssoner, åpnet valglokalene der flere timer før det samme skjer senere i Moskva.
0: USA kan ha begått krigsforbrytelser i Iran. Det fastslår en ny rapport fra FN. Rapporten tar for seg 2 amerikanske luftangrep mot byene Minab og Lamerd, som drepte over 170 sivile på krigens første dag, blant annet ved en barneskole der minst 120 barn ble drept. I begge tilfeller mener eksperter at bevisene tyder på at det dreier seg om krigsforbrytelser. Bistandsadvokaten til den knivstukkede tenåringen utenfor Kuben videregående skole i Oslo ber folk om å slutte å spre video av hendelsen på nett. Ifølge advokat Inam Ali er gutten nå utenfor livsfare, men også påvirket av at det etter hendelsen er en del ryktespredning.
2: Og han har også fått med seg at det er noen video som muligens er ute og går, og både fra han og hans familie så er det et ønske om at disse videoene ikke spres.
0: I 1997 skrev Jon Fosse manuset til filmen Kjærest. I kveld, nesten 30 år senere, var det festpremiere på det norske teatret. Og det var mange som gledde seg til å se filmen, blant annet kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og skuespiller Thea Loch Ness.
3: Det er jo store forventninger, altså her har vi 2 av våre største kunstnere gått sammen, Jon Fosse og Erik Poppe, og jeg er stor fan av begge to, så dette må jo bare bli veldig bra, tror
4: jeg. Jeg er så utrolig spent på å se Jon Fosse på film, men jeg tror det kommer til å bli fantastisk. Jeg gleder meg.
0: Regissør av filmen, Erik Poppe, hyllet sin partner Jon Fosse.
5: Hva er det mest største som har kommet ut i verden av norsk kultur på de siste 30-40 årene? Det er kanskje Aha og Jon Fosse, ikke sant? Og det spennende er jo ganske interessant. Så, men nei, det er Jon Fosse er en superstjerne i verden. Altså, han er så mye større enn vi har fått med oss her hjemme i Norge.
0: NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Akkurat nå Norsk Lokomotivførerforbund og Vy i samtaler hos Riksmekleren. Hvis ikke partene blir enige, kan det bli togstreik på Østlandsområdet i morgen tidlig. Meklinga vanskelig, sa Riksmekler Mats Ruland tidligere i kveld.
1: Status i meklingen at vi først har hatt en runde tidlig denne måneden. Vi hadde meklingen over to dager. Der kom partene ikke til enighet, så partene til behov for å bruke mer tid. Og vi har fortsatt nå å jobbe siden i dag tidlig. Vi fortsatt ikke i mål, og det ganske mye som gjenstår for at vi skal få en enighet her. Så vi beskriver meklingen som vanskelig.
0: Iran hevder de har angrepet et tankskip i Hormuzstredet. Etter at tankskipet skal ha gjort det som beskrives som en ulovlig passering ifølge marinen til Irans revolusjonsgarde. Tankskipet skal være en oljetanker som seiler under togolesisk flagg. Skipet stanser etter at det begynte å brenne ifølge statlige iranske medier. Evakuerte på Sortland får ikke flytte hjem igjen i kveld. Det brenner fortsatt i et næringsbygg på Rise i Sortland kommune i Nordland, og politiet må opprettholde evakueringszonen rundt bygget på grunn av eksplosjonsfare. Det skal være både gassflasker og andre kjemikalier der inne. Kommunen har satt krisestab og åpnet et kulturhus for både eldre og småbarnsfamilier som evakuert. I sin tale til EU-parlamentet sa Kanadas statsminister Mark Carney at han ønsker velkommen ambisjonen om å gjøre Kanada til et assosiert medlem av EU. Og han trenger